0: som povedal, že tam ľudia nehádžu veci do odpadu. Ako. Našli sme tam veci ešte z rokov 80-tých, fakt z dávnych dôb, keď sa tam dalo kúpať a tie veci aj tomu náležite ukazovali. To bola horčica ako zubná pasta, aj, v takej tube, čo som ešte ja si to nepamätám. A nejaké dve fľaštičky sme tam našli za hodinový ponor. Aj. A pod vodou to vyzeralo veľmi zaujímavé, lebo do tých 6 metrov to bolo v podstate osinici, pod 6 metrov to bolo kalné a ľadové a pod 6 metrov bola už, a pod tých 10 metrov bola čistá tma. Čiže silné svetla, presvietí to, tá voda je strašne výživná, lebo všetko, čo do tej vody spadne, či už strom, list, tak zostáva tam. A v podstate tá voda je strašne výživná a tmavá. Čiže prešli sme až na dno. V prvej prehĺbni malo to morské oko hĺbku 18 metrov.
1: Čiže žiadnych 60 metrov to nebolo?
0: Nie. Skúšal som ešte kopať hĺbšie, ale nešlo to. Čiže 18, narazil som na dno a potom sme vystúpali hore. Bola tam teplota 5,5 stupňa, čiže tak dosť mrazivo. Ale nič niečo hrozné, by som povedal. Život tam je krásny. Sú tam stromy popadané. To vytvára krásny biotop pre ryby. Rakov sme tam spustu videli, čiže je to krásne, živé. Je to neporušené, čiže bolo to pekné ako plesa, štrbské plesa napríklad.
1: A čo je naozaj dobré, ako ste aj vypovedali, že nebolo tam toľko odpadkov, ako napríklad na nedalekej Zemplínskej Šírave, kde aj tie pneumatiky viete ano. Nájsť. A pred chvíľou ste mi ukazovali fotku, tak to, čo to bolo?
0: To bola kanva na mlieko hliníková. Tak všetko možné.
1: Všetko možné. No, mňa prekvapilo, ja som vás teda pozorovala zo suše, keď ste boli na morskom oku, aká je tá hladina nízka. Asi aj preto, že sú tie klimatické zmeny, málo prší. Má to vplyv aj na to samotné potápanie?
0: Tak pre nás to má vplyv v tom, že tá voda nemá tých 60 metrov, ale len 58. Ja by som sa tým zasmial. Vieme, že tam sa ukladala nejaká folia dávnejších rokoch, lebo bol nejaký priesak morského oka, či nejaká voda tá unikala stamať. Čo aj v posledných dobách vidno, že je fakt o nejaké 3-4 metre nižšie to morské oko. A po ďalšie, čo by som povedal, nie je toľko snehu a vlahy, aby sa naplnilo. Aj. A leta sú fakt horúce. Čiže ako pre nás to nemá problém, my v tom nevidíme vôbec problém, v tom pličie pre nás a tým pádom by som povedal, že tá ľadová voda nebude od 10 metrov, ale tak by bola od 15. Hej. Čiže sa to inakšie prehrieva tá voda, viacej je možno svetla, že vidíme trošku hlbšie o ten jeden metrik, by som povedal. Takže asi takto nejako by som povedal.
1: No z takého potápačského pohľadu, tak aký je rozdiel medzi pre vás ako pre potápača? Sú zrejme, ktoré sme veci počuli, ale aký je rozdiel napríklad medzi tou Zemplínskou Šíravou, Morským okom? Čo je pre vás ako pre potápača zaujímavejšie? Aj keď toto bol teda váš detský sen, ale predsa, keby ste si mali vybrať už len jeden ponor, tak čo by to bolo?
0: Tak by to bolo morské oko, lebo ten biotop je tam nedotknutý. Rokmi, rokucimi je to rovnaké, nič sa tam nemení pod vodou. Nie sú tam ľudia v podstate a je to, báme si tomu, že to je 30 rokov nedotknuté. Čiže pod to vodou, keď tam niečo je 30 rokov, tak to aj pekne vyzerá. Tie ryby sú na to zvyknuté, čiže je to také nedotknuté, by som ho také panenské.
1: Mm-hmm. No a keď si porovnáte takéto ponory naše domáce, slovenské, s tým zahraničím, pretože chodívate naozaj po rôznych kútoch sveta, ponárali ste sa možno aj skoro všade, takže asi ten každý ponor je samozrejme iný, ale čo je pre vás ako pre potápača také zaujímavejšie? Tie lokálne ponory alebo ďaleko vo svete?
0: Tak by som povedal, že keď som Michalovčan a bývam pri Šírave, tak Šírava je naša, ako Slovenské more, super. Ale keď chceme trénovať a chceme ísť, ako nepoviem, že na Slovensku nie sú pekné lokality, sú. Máme na západe, máme Čiernu vodu, máme Gulášku, máme Senecké jazera, Pointforty, Dunajská Lužna, sú krásne lokality, sú to štrkoviska, krásna modrá voda, hlboká, sú tam atrakcie, ale je to sladká voda. A za to v exotikovi niekedy lepšie vypadnúť zo Slovenska, ak sa povie, a vypnúť. Lebo ja chodím najradšej do toho Egypta. Je to relatívne strašne blízko, je to 4 hodiny lietadlom, čiže povieme si autom do Bratislavy. Aj to ešte by som bol skôršie. Ale tá voda je tam čistejšia, väčšia hĺbka sa dá robiť, teplejšia. Tie by som povedal, podmienky sú jednoduchšie na potápanie. a dajú sa tam robiť technickejšie ponory. V tom mori aj väčší ruch by som povedal, čo lode tam sú nejaké havarované, nejaké vraky, nejaké útesy. Ten život je úplne odlišný ako u nás sladkovodný, čiže sladkovodný a slanovodný.
1: No o tom, ako sa potápa vo svete, budeme hovoriť už o pár minút po pesničke. No a dnes večer budeme aj radiť tým, ktorí možno... keď nás počúvajú, tak si povedia, rád by som to vyskúšal, vyskúšala. Takže aj o tom, pre koho je potápanie vhodné a čo si dávať pozor, na čo si teda dávať pozor pri potápaní, tak aj o tomto sa ešte budeme dnes večer rozprávať. A ja opäť vyzývam aj vás, ktorí nás počúvate a máte nejakú otázku, tak počas piesne môžete buď telefonovať na číslo 055 622 42 16 alebo písať na reginavýchod@stvr.sk. A my budeme pokračovať po pesničke.

0: Večerné reflexie.
1: Hosťom dnešných večerných reflexí je potápač a inštruktor potápania Lukáš Juštík, ktorý je aj zakladateľom klubu Zemplínska Šírava Diving Club. No, ďakujeme teda, že ste si našli čas a že ste prišli aj v takúto večernú hodinu. Vy nás dnes beriete pod hladinu aspoň prostredníctvom vašich zážitkov, ktoré sú naozaj pestré. Už sme dnes večer hovorili o našom Slovenskom mori, o Zemplínskej Šírave, ktorá v tomto roku slávi pekné jubilejné 60. výročie vzniku. Hovorili sme aj o morskom oku, ktoré ste spod hladiny spoznávali len pred niekoľkými dňami v podstate. No ale teraz sa presuňme do ďalekých vôd, ktoré ponúkajú celkom iné farby, aj teplotu a obyvateľov. Takže kde všade vo svete ste sa už ponárali?
2: Tak klasicky každý rok je to Egypt. Niekoľko raz do roka by som povedal. Potom sa robí každý rok nejaká exotika. Či už to máme Zanzibar, Tajsko, Maledivy, Kap Verdy, Kanárske ostrovy, Mexiko. Čiže je toho viacej ako.
1: A to si tak poviete, v tomto roku idem tam a tam? Alebo ako to je? Ako si to plánuje taký potápač?
2: Ono to je tak, že to v noci nejak príde myšlienka, zavolám svojmu podpredsedovi Romanovi a sa ho spýtam, že počuj, nejdeme tam? A on, že tá ideme. A začne ten celý nejaký kolobeh toho, ideme hľadať lacné letenky, ubytko, kde budeme potápať, lokality. A rozhodujeme sa väčšinou každý rok je nejaký niečo na stole. Pre tento rok v januári boli Maledivy, predtým bol Zanzibar a raz vyberám lokalitu ja, raz vyberá on. Čiže raz sme boli pozrieť kosatky, ktoré sme v živote nevideli a ani tam neboli. To boli na Azorských ostrovách, prešli sme 9 ostrovov z 12, ani jedna kosatka tam nebola, ale dobre. Takže áno, pozrel som si aj Atlantik z vrchu trošku, ale každý rok sa niečo vymýšľa. Ďalší rok by to mohli byť Galapágy alebo Bali. Tie ťažšie, dostupnejšie pre nás ako zo Slovenska lokality a aj drahšie.
1: Mm-hmm. No a vy ste vlastne aj inštruktorom potápania, tak vy chodívate do zahraničia takto asi, keď chodívate, tak chodívate spoznávať, ale aj učíte ľudí, ktorí sa chcú potápať. To robívate kde?
2: Trénujem ľudí na Slovensku. Ja to stále tak porovnám, že slovenské vody sú kalnejšie, rýchlejšie sa zašpinia, sú studenejšie, čiže ten v podstate začiatočník potápač má prvé ponory v bazéne, aby sa naučil a zoznámil sa s fyzikou, ako to funguje pod vodou, vyrovnávanie tlaku, balans, trim, ak sa povie. A potom ideme na otvorenú vodu a ja to porovnám tak, že jeden ponor na Šírave sa rovná 10 ponorom v Egypte. Čiže či viditeľnosť, či teplota, či to, čo môže byť a sa skalí a nevidí, lebo to v minúte je tma, hej. To človek tam zakalí, dvakrát kopti sle z nohou a už je to všetko tmavé. Čiže je to náročnejšie tu. Čiže ja už keď mám človeka odpotapaného v podstate na Šírave, tak je potom v mori hotový človek.
1: Čiže vy robíte inštruktora teda na Slovensku a do ďalekých vôd, morí a oceánov, tak tam chodívate ako turista,
2: áno.
1: Potápač.
2: Áno, áno. Zatiaľ áno.
1: No a kde sa vám tak najviac páčilo? Lebo bolo to rôzne, ako sme počuli, ale možno sa to asi nedá porovnať, lebo každý ten kút sveta je asi úplne iný.
2: Každá lokalita má niečo do seba. Napríklad v Egypte strašne mám rád tie vraky, ale napríklad na Maledivách to bola neskutočná krajina pod vodou, čo sa týka žralokov, mant, obrovských GT-ry, čiže tuniakov obrovských. To bolo úplne niečo o živote, prúdoch a sile. Kdežto v Egypte, kde rád chodím, je v podstate kľudná voda, nie sú tam nejaké extra silné prúdy, sú tam prúdy, ale nič extra oproti Maledivám. Čiže každá lokalita má niečo do seba. Mm-hmm. A sa rozhodujeme, že kde chceme ísť.
1: Spomínate žraloky, tak to ja si naozaj neviem predstaviť. Potápať sa v lokalitách, kde sú žraloky.
2: My sa tak smejeme na tom, že pôjdeme na loď, skočíme dole, pozrieme a vidíme hore. Netreba sa báť, v podstate je to zviera. Stalo sa mi, že som videl na ponore 6-7 žralokov, priplávali väčšie tuniaky a odplávali tie žraloky, lebo sa ich zľakli. Čiže je inakšie s bielými žralokmi sa potápať ako s útesovými alebo white tip.
1: Ale musíte to asi dokonale poznať, lebo iste sú tam nejaké rizika a samozrejme musíte to vedieť, že
2: určite
1: kam neísť, kedy neísť.
2: Určite áno. Sú tam distančné zóny, sme v podstate My ich vidíme, sme na útese prichytení nejaký hák v podstate, alebo tam je silný prúd, vás môže odviať a sledujeme ich z diaľ. Nechodíme k ním blízko, nechytáme ich a také veci to už vôbec nie. Respektíve vôbec sa nič nemá chytať pod vodou, ani krmiť rybky, ani sa s nimi hrať.
1: Zažili ste niekedy aj také stretnutie, pri ktorom ste mali skutočný strach?
2: Spomínam si na jeden ponor. Osobne strach nejaký ja som nemal, ale daný človek, ktorý bol s nami v skupine, sme boli na takej masovke v Tajsku. Hodili nám nejakého pána z Indie. On bol stratený, už len bol vo vode. A to bol ten jeden prípad, že ukazoval nám, že má jeden bar, 10 barov sme si ukázali a on bol jeden bar, už bol bez duchu, čiže núdzovo von a na automatike druhého sme ho vytiahli. A potom sa mi stala jedna taká, nie že nehoda by som povedal, nazval by som to takto, išli sme na jeden vrak v Hurgáde, je to trošku od Hurgády nižšie, ale dajme tomu, že Hurgáda. A tým, že je to masovka, tam všetci chcú rýchlo zarobiť na tých kurzoch a na tých ľuďoch, čo tam prídu, tak bola tam nejaká Angličanka, sa mi zdá, že to bola, ktorá mala, ja som bola vyfintená, mala umelé mielnice, mala nechty a robila si začiatočnícky kurz a zobrali ju na technický ponor vrázi do vraku. Hej. Čiže ona už len počula, že budeme skákať z lode za jazdy, už bola vystresovaná, to bolo vidieť na nej. No a pod vodou v podstate stratila olovo, nevedela vydržať, stále ju ťahalo hore, inštruktor zistil, že už v ňom nemá síl, tak ja som ju potom chytal pod loďou, ona pod vrtuľu skoro skočila, tak som ju tam stiahol dole, videl som, že ukazovala mi, že uši ju bolia, no ale tak lepšie tak, no a potom som ju vytiahol hore a potom som tam mal veľkú potičku s tým inštruktorom, že čo si to on dovoľuje vôbec.
1: Čiže naozaj pri tých ponoroch treba byť opatrný a treba počítať aj s rôznymi rizikami.
2: Určite,
1: a vedieť, čo robiť. O tom ešte samozrejme budeme rozprávať, ale mňa ešte zaujíma, keď chodívate na tie také rôzne ponory, tak vy si to aj fotíte, točíte a to robíte sám, alebo vám pri tom niekto pomáha, alebo skutočne máte krásne zábery. Škoda, že ich nie je vidieť, že sa takto rozprávame, ale ja som uchvátená z toho všetkého, čo som videla, lebo vy ste naozaj prototyp niekoho, niekto chodí rád do hôr, niekto je horolescom a pozerá sa na ten svet z výšky, z rôznych kútov sveta a vy naopak z tej vodnej hladiny pozorujete ten taký vodný svet.
2: Ono to začalo, keď prišli prvé GoPro kamery. Trojka som sa tu musí mať. Nikdy som si ju nekúpil, bola taká drahá, že som sa bál, že ju utopím pod vodou. Tak som si kúpil nejakú Čínu za 80 eur. Ale rokmi a tým v podstate natáčaním sa zistilo, že treba mi lepšiu optiku, len tam nejaké svetla, treba mi nejaké filtre. Teraz to chcem mať pod vodou vyvážené, aby to bolo neutrálne. Čiže začalo sa nakupovať nejaká technika. Tá sa už rokmi piluje a v podstate teraz je to celkom vypilované do pekných obrazov. A myslím si, že ešte príde nejaká optika navyše, ale to by sme šli do nejakého fotenia s lepšími svetlami. Čož ja nerád fotím, radšej natáčam ten život. No a v podstate išlo to do nejakých DJI-ek a s tými sa to natáča. Používam dve DJI-ky, jednu vpredu, jednu vzadu, jednu na seba, jednu dávam ako okolitý svet.
1: Čiže nielen potápač, ale aj kameraman.
2: Kameraman, áno. Ja v podstate sledujem skôr ten život a cez kameru pozerám a potom, keď to striham doma, lebo všetko si robím sám, ako tieto záznamy, tak si to striham a vtedy si užívam ten záber. A toto bolo tak, a toto bolo tak. A kým pod vodu idem a som pri nejakej veci, napríklad pri nejakých rybách, tak hovorím, idem správa doľava zo spodu navrch, aby som si spravil nejakú takú otočku a že by som tú rybu prekvapil. Lebo keď zasvietím na rybu so silnými svetlami, aby som mal farby, tak tá ryba sa zľakne. Mm-hmm. To je čisté silné svetlo, ktoré zasvietí na tú rybu a ona sa zľakne. Čiže skúšam loviť to, ako sa to povie.
1: Naozaj je to zaujímavé vás počúvať, ako vy tak cestujete pod tou vodnou hladinou. Nechodívate takto po súši, ale pre vás je dovolenka oddych, keď sa ponárate. A máte ešte aj nejaký taký svoj nesplnený potapačský sen, kam by ste chceli ísť sa pozrieť?
2: O, tak svet je ešte malý, by som povedal. Treba ho prejsť celý. Ja by som povedal tie Galapagy a Bali by malo byť ešte OK, čo by som chcel stihnúť. Do 50-ky a po 50-ke by som si chcel, na 50-ku by som si chcel dopriať darček a to je veľký bariérový útes. to je môj sen, ten bariérový útes spraviť.
1: Držím vám palce, aby vám to vyšlo. My si opäť robíme takú pauzu v rozprávaní. Budeme sa rozprávať po pesničke. No a budeme hovoriť aj o tom, alebo radiť respektíve ľuďom, ktorí by sa chceli niekedy tiež stať potápačmi, čo je potrebné pri tom a vôbec, či je potápanie pre každého. Takže pokračovať budeme po pesničke.

Zem stratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: Lukáš Juštík, potápač a inštruktor potápania, je hosťom Večerných reflexí. Poďme sa teda porozprávať teraz o výstroji a o bezpečnosti, pretože možno nás počúvajú aj tí, ktorí uvažujú o potápaní, len sa na to ešte neodhodlali. Je potápanie vôbec vhodné pre každého, alebo čo treba zvážiť?
1: Tak treba zvážiť hlavne fyzickú kondíciu, či človek je plavec alebo neplavec, lebo keď je neplavec, má to veľmi ťažké. Väčšinou je plavec. Ja by som povedal, že treba ísť na bazén a sám vyskúšať na tom bazéne. Ten človek si to musí sám vyskúšať na bazéne, ako mu to funguje. A potom už to len ďalej rozvíjať. Ale nemal by mať nejaké zdravotné problémy, psychické problémy, lebo môže sa stať, že má nejaký psychický problém, pôjdeme do hĺbky a on tam zostane. Čiže všetko má nejaký ten súlad.
0: A to sa robí aj nejaké také psychologické skúšky. Alebo ako to je?
1: Nie, v podstate sa vypisuje dotazník, že človek preukazuje, že je zdravý. Ten doniesie aj od doktorky potvrdený, keď tak. Ale v Egypte sa tiež len podpisuje, čo jak má, či má nejaké problémy, či nemá problémy a tak ďalej. Ale väčšinou je to stále o tom, že je to pohodový, kľudný šport, kde sa človek nejako extrémne namáha.
0: A čo všetko si musí potápač pred vstupom do vody skontrolovať, keď ide?
1: No, v prvom rade si musí skontrolovať svoj výstroj. Funguje to aj tiež na body check. Človek kontroluje svojho bodyho, lebo pod vodou nikdy nejde sám, stále ide so svojím bodym. Cross check, čiže kontrolujem ja jeho, on kontroluje mňa.
0: Čiže minimálne dvaja musia ísť stále do body.
1: Áno, áno. Na Slovensku ideme dvaja. V Egypte alebo v iných krajinách sú lokálne diving centra, kde vás bere inštruktor a vás lokálny inštruktor, ktorý vás prevedie tou danou lokalitou. Neviete, čo tam je pod vodou, čo sa kde nachádza. Čiže on na to poukazuje, vy si za to platíte. Taký nejaký šerpa pod vodou by som to
0: nazval. No ale keď hovoríme o tom, že človek si musí prejsť nejakým takým výcvikom, tak nie je to asi len jeden ponor, ale to je taký dlhodobý proces. Ako dlho to vôbec trvá? Kedy je už ten čas, že človek je vhodný ísť na to sa aj ponoriť? A asi sú to, predpokladám, že na začiatku len také tie kratšie ponory?
1: Ono to začína tak, že sa otvára kurz, je open water diver, že potápaš na otvorenej vode. Je to prvý licencovaný kurz, ktorý platí na celom svete. Človek dostáva k tomu kartičku. A robí sa prvé dve, tri ponory sa robia na bazéne, aby sa človek zoznámil celkovo s svojou výstrojou. Ako čo funguje, ako funguje fyzika, vyváženie pod vodou, dýchanie pod vodou, zloženie masky, naloženie masky naspäť na tvár, napúšťanie masky do polovičky, plnú masku, plávanie bez masky. Výmena automatik pod vodou medzi badiom alebo inštruktorom a kurzistom, aby sme si vedeli, že ukážem mu znak, že nemám vzduch a také nejaké cvičenia. Potom daný máme teóriu a na teórii sa preberá fyzika, výstroj, aké sú vody, čo je prúd, čo sú znaky, aké bary sú, v podstate celá teória k tomu začiatočnému kurzu.
0: A tam sa robia potom aj nejaké skúšky?
1: Áno, áno, robia sa aj skúšky.
0: Čiže kto ich neurobí, nemôže sa ísť ponárať.
1: A môže spraviť teoretickú časť, ale nespraví praktickú časť. Sú aj také možnosti, že daný kurzista mi spravil krásne teórii na 100% a prišiel do vody a už z pány Karela už to nedal. Proste najväčšia panika je vtedy, keď sa dostane na nos v maske voda. To je prvý šok a potom je druhý šok, keď sa maska zatopuje do polovičky a majú človek vyfúknuť pod vodou. Hej. Čiže vtedy je to také najrizikovejšie. Plus ešte možno opasok, keď si dáva zaťažový dole a tak ďalej. Vtedy ešte tam sú nejaké problémy, ale človek, keď prejde týmito bazénom a ide na otvorenú vodu, a tam je vyrovnaný, ide mu to v pohode. Inštruktor zváži, že ako je na tom ďalej, spraví nejaké zase cvičenia pod vodou s ním a pokračuje ďalej a tým pádom si ten kurz spraví. To je prvý kurz, to je do hĺbky 16 metrov. A potom to už ďalej rastie do peňazí, do hĺbok, do techniky a tak ďalej. Mm-hmm. A tak ďalej.
0: Asi je to drahá záležitosť, potápanie?
1: Nie je to z tých lacných.
0: Mm-hmm. Čiže musí to byť veľká vášeň, aby sa človek na to dal. No aj tie ponory sú také rôzne, lebo viem, že sa potápa len na jeden taký ako keby s vlastným dýchom a potom už naozaj máte tú fľašu, tak vysvetlite nám ten rozdiel.
1: Tak to sú freediveri, oni sa nadýchnú na vrchu a idú hlboko dole a tam úplne vypínajú, by som povedal.
0: A vy tam nepatríte? Nie, ani ste to nikdy nerobili?
1: Nie. Vôbec ma to aj nechytilo. Ja radšej chcem byť dlhšie pod vodou a dýchať v kľude a nesa trápiť. Možno pre niekoho je to relax, pre mňa je relax zase potápanie s fľašou. A s viacerými fľašami.
0: No ako vlastne takí potápači komunikujú medzi sebou? To je naozaj také zaujímavé. Neviete asi tú posunkovú reč, ale máte možno nejaké také svoje vlastné znaky?
1: Máme vlastnú posunkovú reč potápackú. Sú na to normálne znaky podvodov, čo sa týka označenia rýb, aká ryba to je, aký je prúd, kam idem, koľko mám vzduchu, aký mám problém, mením fľaše, mením si to. Proste to už je podvodov a sú na to normálne knižky, aj na to literatúra, kde sú tie znaky, áno, vysvetlené.
0: Čo sa vôbec deje s ľudským telom pri zostupe do väčšej hĺbky? Pretože asi aj to je potrebné vedieť, že to telo sa chová úplne inak a nevyplašiť sa pri tom.
1: Áno, ono to je tak, že človek dýchá, alebo potápač dýchá na hladine klasický vzduch 78% dusíku, 21% kyslíku, 1% ozatných plynov. Pod vodou, pod tlakom, pri 10 metroch sme pod tlakom 2 bary, čiže sa nasycujeme dusíkom. Toho dusíku je v krvi viacej a viacej a my musíme dávať pozor, keď vystupujeme smerom nahor, aby tie molekuly, bublinky toho dusíka v tej krvi nespenili ako Coca-Cola, keď ju rozblnkáte. Čiže to je ten najvážnejší problém. Vy dole môžete ísť veľmi rýchlo, ale smerom nahor musíte strašne pomaly. Dávať si pozor na to, lebo môže prísť nejaká choroba dekompresná a môže sa stať, že tá bublinka skončí na takom správnom mieste, respektíve nesprávnom, že budete ochrnutí od vrchu až po spodok. Mm-hmm.
0: A dá sa vôbec poznať, že človek sa dostáva do nejakej nebezpečnej situácie?
1: Áno, dostáva sa to takto, že človek pri dusíkovej narkóze alebo pri opojení z dusíka sa cíti opitý. Je to, my to voláme, že facka v 30-ke. V podstate človek v 30 metroch, keď si robí nejaký deep dive kurz, môže pocítiť facku, že zrazu v sekunde na sekundu opitý, je vysmiatý, je mu príjemne, je usmievavý, vypaduje automatika a zomiera. A kdežto to je pri, by som to nazval, pri dusíkovej normálnej zmesi, ale potom sa ešte používa nitroxová zmes, kde sa pridáva kyslík do zmesi, aby človek mal kratšie dekompresné časy a tak ďalej. Lenže čo vieme, kyslík je toxický vo väčších hĺbkach, čiže tam je krč, bolesť a následná smrť.
0: No a čo sa dá s tým robiť, ak viete, že to už na vás ide? A tiež ma zaujíma, či to vie aj ten partner rozpoznať, lebo idete tam viacerí, lebo musíte dávať pozor na seba, ale vo svojej podstate ste zodpovední aj za tých iných potápačov, ktorí sú tam s vami.
1: Tak väčšinou už prvá vec, ktorá keď sa robí nejaký hĺbší ponor, sa plánuje na lodi. Plánuje sa s ľuďmi alebo s potápačmi, ktorí sú vyššie licencovaní, majú viacej ponorov so sebou, ako spravení, že sú viacej trénovaní a naplánujeme si, bereme si 2x12, čiže dve fľaše po 12, do toho ide jedna stejčka, ako to je ďalšia fľaša, ktorá je na urýchlenú dekompresiu kyslíková, čiže ideme na vzduchu dole do tých 46 metrov, to je technický ponor už. Tam sa po dobu podľa počítača sa vypočítava dekompresia, čiže vieme, ako to je a potom sa vracame hore. Pri nejakých 15 metroch sa prehadzujeme na kyslíkovú zmes a máme urýchlenú dekompresiu. Čiže ten dusík vytlačujeme kyslíkom von. Čiže sa nám skracujeme, tak veľmi v krátkosti to poviem, že máte byť 30 minút na dekompresii, ale ste 15 minút, lebo ste používali 50% kyslík. A je to úplne zjednodušené povedané, že takto je. Kdežto pri väčších hĺbkach sa už používa helium, čiže helimix alebo trimix, čiže helium, dusík, kyslík. Čiže to sú už iné zmesy.
0: Najhoršia je asi pod hladinou, keď je panika. Dá sa to nejako natrénovať?
1: Nie, to sa nedá.
0: Čiže musí to byť v hlave a naozaj človek musí vedieť, či to dokáže a to asi sa dá len pri tých rôznych aj potapačských kurzoch, keď má niekto záujem, či to zvládne alebo nie. Takže čo by mal vedieť človek ešte predtým, keď sa prihlási na ten prvý kurz?
1: Že či to fakt baví a či to chce skúsiť. Lebo ten kurz nie je lacná záležitosť. Ten kurz stojí nejaké peniaze a v podstate pri zakúpení kurzu sa zľakne a nebude to robiť, ale on ti o peniaze príde. Čiže ten človek musí byť odhodlaný k tomu. Musí ho to baviť a musí k tomu mať nejaký cit.
0: A existuje nejaká veková alebo zdravotná hranica, pri ktorej už potápanie neodporúčate?
1: U detí sa začína potápať od 8 rokov, je to bubble maker, potom junior diver a potom je to už úplne neobmedzené. Mali sme našeho potápača, ktorý mal 64 rokov a potápal každý deň 2x, 3x.
0: A nebolo to nebezpečné pre ňoho?
1: Pre ňoho vôbec. To bol zaklinač zubačov.
0: Tak si urobíme takú krátku pauzu a po nej budeme pokračovať v našej besede.

0: ešte stále je hosťom večerných reflexí potápač a inštruktor potápania Lukáš Juštík. No a na linke máme aj poslucháčku pani Vieru z Košíc. Je tak, dobrý večer, počujeme sa? Už nám spadla z linky, ale my sme sa rozprávali aj pred pesničkou a pani Vierka, takto mimo éter, sa vás teda pýta, ja to zopakujem tú otázku, zaujímajú, či ste boli aj v takej nebezpečnej situácii, čo by vás ohrozovala. A keď áno, že kde to bolo?
1: Rozmýšľam. Nepamätám si nejako, že by ja som bol v nejakej nebezpečnej situácii.
0: Opäť nám telefon zvoní, tak ja ho skúsim zdvihnúť. Dobrý deň, komu a kam? Počujeme sa?
2: No už sa počujem, ja som spadla z linky. Áno. Ja som posluchačka Viera z Košíc.
0: Tak nech sa páči.
2: Áno. Dobre, takže mohla by som sa opýtať vašho hostia?
0: Áno, nech sa páči.
2: Áno, tak ja vás srdečne pozdravujem, krásny večer.
1: Ďakujem.
2: A chcela by som sa spýtať, že či už ste bol niekedy tak v ohrození života, alebo vás niečo také nečakané teda stretlo, keď ste sa potápal a musel ste nejak reagovať, alebo ako ste si vtedy tak dokážete pomôcť, čo vám tak prebehne hlavou?
1: Viete čo?
2: A neplánujete nejakú knihu o tom vydať?
0: Alebo nejaký film, keď sme počuli, nie?
2: Áno,
0: že také
2: film,
0: krásne zábery robievať.
2: Takých fotiek a je to proste úžasné.
0: Tak zodpovieme. Ďakujem pekne za telefonát. Majte sa do počutia.
2: Do počutia.
0: Tak ja som už teda začala tou otázkou, pani Vierka ju dokončila, ale asi ste v ohrození neboli, ale možno iné zaujímavé situácie ste zažili, ktoré vám tak utkveli v pamäti.
1: Väčšinou sa stretávame s tým, že idú s nami nejaký, alebo respektíve, tak by som povedal, na tých lodiach, keď chodíme po tých safári a po tých daily výletoch, tak sú to strašné masovky, tí ľudí tam nahnajú veľa, aby tí ľudia na tom zarobili, že je to jasné, je to o biznise všetko. A vtedy ten človek pod vodou je možno dezorientovaný a vidno to pod vodou, že má nejaký problém, chytí paniku, čo sa stáva. Potom sú na to rôzne kurzy, ako napríklad mám rescue dive, čiže môžem zachrániť toho potapača pod vodou, alebo nepotapača pod vodou, strateného nejakého človeka. Dá sa to spraviť. Človek je na to trénovaný, aby prišiel odzadu k nemu, vyzdvihol ho pomaly v strese, on bude máchať rukami. Ale osobne sa mi stála len jedna taká, by som to povedal, minulý rok to bol nočný ponor na Salam Expresse, tam bolo úmrtie 1200 ľudí, obrovská mortalita za 15 minút, že vojete do karga a tam máte samé ich osobné veci, ich kufre, hračky, detské veci sú tam, proste strašne veľa ľudí tam zomrelo a môj parťák chytil paniku. No, ja som si spieval leto my a pozerám na ňom, to vidno na človekovi na tých očiach, že niečo nie je v poriadku. To už my vieme, že bude vysmiatý, alebo zrazu tam je ten sklenený pohľad a už vidím, že je nejaký problém. Tak hovorím, že pod zo mňou. A on mi ukazuje, že nemám batérku. No, ale však pod zo mňou, však čo on tak. Vyšli sme vonku z karga. Už ak bol von, už bol v pohode. Neviem, či on to všetko na neho doliahlo v tej noci, lebo málo kedy sa robia také nočné ponory a v hĺbkach a ešte v takom súznení vies, že tam bolo veľa mŕtvych ľudí. Čiže tí ľudia sú stále tam niekde, lebo tie mŕtvoly nevyplávali. Mm-hmm. Čiže v kajutách sú tie mŕtvoly.
0: On dostal taký z toho strach.
1: Taký strach, ale my sme mali predtým, v podstate to bol druhý ponor v sérii a ten prvý ponor ešte bol za dňa, ako za denného svetla. To nebol problém. Až na tom druhom ponore to chytil. Neviem, ako pýtal som sa, že čo on tak prišlo na mňa. No tak. Ale človek v kľude, v pohode, ideme vonku, si ukážeme, ideme von, ukážeme si, OK, ideme vonku. Videl som ním, že už to z neho opadlo, tak sme spravili kruh kolo toho celého vraku zvonku, ja som si to natočil, hej, dobre, znútra mám, tak mám zvonku a išli sme na loď potom.
0: Asi preto je naozaj dôležité chodiť nie sám, sa potápať a poznať dokonale tú reč, tú posunkovú reč, ktorú používate.
1: Reč tela,
0: potápači.
1: Strašne tie oči prezradia na človeku. Aj veľa, keď dýcha, to vidno, tie bublinky z toho človeka idú, sa strašne nasycuje, to vidno a začne nám stúpať. Hej, čiže už vieme, že ten človek je nervózny, chytá, má plitké dýchanie a už robíme to, že vieme, že už ho nezachránime v úvodzovkách. Už ukončujeme my náš ponor a musíme ísť hore.
0: No a čo s knihou, na ktorú sa pýtala pani posluchačka? Je niečo v pláne, alebo teda film, keď máte tie krásne zábery?
1: No, určite niečo spíšeme. Sú nejaké veci na pláne, tak dúfam, že v niekoľkých rokoch dopredu to niečo vyjde. Ale ešte hovorím, chcem do tej 50-ky určite niečo natočiť, čiže možno dve časti nejaké spravíme. Uvidíme.
0: Uvidíme, potom sa poteším, keď mi dáte o tom vedieť a sa budete teda môcť o tom aj porozprávať. Mňa ešte zaujíma, či vy ako potápač máte niekedy aj takú obyčajnú dovolenku, že chodíte niekam na turistiku, alebo jednoducho len tak ležíte a oddychujete na pláži, alebo naozaj už je to len o tom, že hľadáte tú lokalitu, kde by ste sa mohli potápať?
1: To poviem tak, že s dcérou chodím pravidelne každý rok v auguste.
0: Sa potápať? Už sa aj ona potápa?
1: Začala potápať, potom sa rozhodla, že nechce, ale keď bude staršia, bude, lebo už
0: bude musieť.
1: Bude musieť, ale sme nakúpili nejakú výbavu. Ale toho
0: koľko má rokov dcera?
1: Teraz mala 10. Začala na 8, čiže bubble maker má za sebou.
0: A už je to prešlo.
1: Videla delfíny, to jej stačilo. Ale hovorím o tom, že teraz, keď som s dcerou, vtedy nepotápam, vtedy oddychujem, venujem sa dcere. Ako náhle už idem ja na svoju dovolenku, tak už ja pozerám na tú lokalitu. A čo tam uvidím pod vodou? Čo je tam pre mňa? Niečo je vonku, čo je pod vodou. Čiže je to také skôršie pre mňa. Ja už mám tú chorobu z vody, že ja chcem vidieť, čo je pod.
0: A najbližšie sa teda kam chystáte?
1: Neviem, fakt vám to neviem povedať. No, najbližšie o 3 týždne ideme do toho Egypta na nejaký mesiac, ale exotiku zatiaľ tohto roku nemáme naplánovanú. Na ďalší rok asi Vietnam.
0: A vy sa aj tak aj poznáte, potápači? Je nejaké také poznávacie znamenie, keď, neviem, ste niekde v zahraničí na dovolenke, že už aj na pláži spoznáte potápačov? Je to také viditeľné? Alebo skôr nie?
1: Je to viditeľné, väčšinou je s tričkom potápača, má určite nejakú značku potápača, meno a licenciu. Sú takí, ktorí sú tvrdo zarezaní, že to majú stále, všade to už nosia, že už je to ako bežný oblek, ale sú takí, ktorí nie, ale vidno na nich, že sú potápači, lebo sa sadnete si kolo nich a počujete, a tu sme robili takú lokalitu, takú lokalitu, a už vieme, že kde sme. A klasicky takého štandardného potápača v Egypte stretnete, že balíček cigariet a tričko potapacké. To je taký štandard.
0: Zaujímavé. To by mi teda nenapadlo, ale sama som bola toho svedkom, že prvé, čo bolo, keď som vás ako potapačov videla vy z toho morského oka, tak no.
1: Áno, presne.
0: No a čo vám potápanie dalo aj do takého bežného života? Spomínali sme viackrát, že je to aj taký relax, oddych, taká istá meditácia. Ja len keď sa tak kúpem vo vani a sa ponorím, tak vtedy naozaj počujem to také ticho. Tak asi tam musí byť úplne ticho. Žiaden mobil. Nikto vás teda nenaháňa. A to musí byť asi aj čarovné.
1: Ono to je tak, že pod vodou na Slovensku, ja to volám tak, že chodím vypnúť. Nepríde tam správa, nezavolávam telefón, nie je tam signál. Je tam len váš tlkot srdca, váš dých a bublinky. Kdežto v mori už treba viacej dávať trošku pozor, lebo už sú tam nejaké prúdiky, sú tam nejaké rybky. Vie, ten ruch na mori hore je fakt väčší, čiže treba pozor dávať aj na člny a tak ďalej. Čiže človek to počuje pod vodou. Kdežto u nás?
0: Počuť to?
1: Počuť. Počuť motor, počuť strašne, počuť také krabiky, ak šudlikujú, také nejaký zvuk. To je to počuť.
0: Takže tam nie je úplne ticho, to som prekvapená. Ja som si to úplne tak inak predstavovala.
1: Ono pod 46 metrov hlbšie už je ticho, ale pri tých 20 metrov do 20 metrov je to živé a to počuť pod tou vodou. Na širave počuť skutre, keď vám lietajú ponad hlavu, a väčšinou asi tie motoráky, ale je ticho. Je ticho. A najlepšie sú nočné ponory, keď je úplne ticho a tma. Vypnite svetlo, máte úplne ticho, tmu, len počujete bublinky a regulátor, ako vám funguje.
0: A nie je to nebezpečnejšie? Alebo je to jedno pre potápača?
1: A tak nočné ponory a denné ponory sa úplne rozlišujú aj v znakoch, aj v koordinácii. To je jasné, ale je to nebezpečnejšie, lebo človek vidí len tam, kde svetlo dosvietí. A keď už poznáme tú lokalitu fakt dobre, vieme, čo nás tam čaká a neminie. Čiže keď viem, že tam pri štvrtom lavore a tretie pneumatike mám budovu, tak viem, že tam už mám lavor a tu je už pneumatika a už idem pred budovu. Čiže už to mám tak pod vodou nejako zmapované. Takže nevidím v tom nejaký extra problém.
0: No a čo vám teda potápanie dalo aj do božného života? Aj. Čo ste si z toho vzali?
1: Kľud a pokoj. Kľud a pokoj. A rozvážnosť hlavne.
0: A keby ste mali zobrať niekoho, len jedného človeka na nejaké potápanie, tak kto by to bol?
1: Tak určite svoj celý klub. Nech to všetci vidia. Aj tí, ktorí nemôžu.
0: Ešte ma zaujíma, keď teda hovoríme o tom mori, vzdialenom potápaní a napríklad tá naša zemplínska šírava, tak asi je rozdiel potápať sa v tej sladkej vode a v tej slanej vode. Okrem toho, ako ste teraz spomínali, tie také, teda hluk motorov, že jednoducho počujete ten iný život. Predsa, aký je rozdiel medzi tým potápaním? Čo je také základné?
1: Vidíte.

0: na rôzne spôsoby. Ja mám to váš šatník?
1: Ja mám takto, mám šatník na oblečenie, čiže na ktorú lokalitu idem, tam si berem svoje trička, a potom máme egyptské oblečenie, čiže teplé vody, máme iné automatiky, iný systém, čiže používam sideový systém, že by som bol ľahký do lietadla, kdežto na Slovensku používam twinsky, ťažký systém oceľový, tam používam hliník, hliníkové fľaše, takže by som bol presný. A v Egypte mám už v podstate odložené celé výstroje, mám tam svoj dive klub, čiže mám tam odložené plutvy, topánky, krídla, čiže už len prídem s malým kufríkom, s dvoma plavočkami a som vybavený.
0: Čiže to už vás tam čaká?
1: Aj, áno, áno.
0: Zaujímavé.
1: A doma mám v podstate v klube, keď si otvorím šatník, tak tam mám asi 5-6 neoprenov, suché obleky, čiže je tam toho viacej. Podvodné skutre sú nejaké ešte. Čiže je toho viacej.
0: No a keď sa tak ponárate u nás a vo svete, tak je asi, ako ste hovorili, rozdiel aj v tom, či je voda priezračnejšia alebo menej priezračná, ale neznamená to, že je priezračnejšia, že je menej nebezpečná.
1: Áno, to je pravda. Keď je síce prezračná voda, človek dobre vidí, ale môže tam byť silný prúd, ktorý je niekde hlboko alebo hlbšie. Hej. Padne človek do nejakého prúdu a môže ho zaniesť hocikde. Hej. Tam nie je sranda už pri tých silných prúdoch morí bojovať. To už len zdvíhať sa hore, púšťať bojku, bezpečnostná zastávka a privolať si loď k sebe. Hej,
0: a stalo sa vám niekedy niečo takéto?
1: Viete čo, na malých divách to funguje v podstate tak, že vy neviete, kde budete, lebo ten prúd vás unáša, čiže vy v podstate zahlasíte inštruktorovi, koľko máte vzduchu. On vyhodnotí celú skupinu a povie si, dobre, tak ten, čo má najmenej vzduchu, púšťam bojku, končíme ponor, on si pustí bojku, vidíme do 6 metrov, vypustí sa bojka a ten na lodi hore, čo je, tak vidí, že kde tá bojka je, s loďou pláve k nej a čaká, kým sa nevynoríme. A potom nás už vyzdvihnú hore všetkých. Čiže je to také, pik.
0: No a vy sa aj nejak tak špeciálne pripravujete, keď idete niekam do neznámej lokality?
1: Väčšinou si naštudujeme, že aká je tam voda, aká je teplota, aká je voda, lebo aj v Tajsku bola, že všetci si povedia, more je modré, no nie, v Tajsku je zelené, čiže iné filtre som používal, hej, som si zobral zlé filtre, mal som iné rozlíšenie farebno, bolo to trošku problematické, čiže už viem, že človek sa učí na vlastných chybách, musí zistiť, že aké je to more, aká je farba mora, vygoogliť si niečo, nejakú odbornú literatúru naštudovať. Napríklad, išli sme na Azorské ostrovy, pozreli sme si dokument, wow, tak tam budú kosatky, budú tam žraloky, všetko tam bude. No a prišli sme tam a zistili sme, že keď chceme potápať s kosatkami alebo s veľrybami, tak treba žiadať štát o výnimku, tá trvá 2 roky, čiže sme nevideli nič.
0: Čiže na Azory ešte pôjdete? Nie.
1: Nikdy viac.
0: Prečo? Nie.
1: Zimná voda, nič som pod vodou nevidel, nepačilo sa mi tam, strašne veľa dažďu, nebolo to podľa môjho gusta. Nie, na Azorské ostrovy.
0: Keď hovoríte o tej viditeľnosti, tak ešte mi napadla predsa jedna otázka, keď som si pozrela tie vaše fotografie nadšená z tých krásnych farebných rybičiek, že oho, tak to musí byť nádherné. Ja teda som fanušička potápania, ale tak z diaľky, lebo tak netúžim ísť do takej hlbokej vody, skôr si to tak pozriem, lebo mám taký strach z takej hlbokej vody. Ale vy ste hovorili, že to ani nie je tak vidieť, že to sú prosto filtre, že ten podmorský svet je síce farebný, ale tým, že je to hlboko pod vodou, tak ho až tak nevidieť.
1: Áno, dobre. To je tým, že voda je modrá, alebo zelenkáva, alebo nazvime to, že modrá, tak tým, že sa potápame trošku hlbšie, stráca sa červená farba vo vode. Čiže my si musíme umelo dodávať červenú farbu buď filtrom, alebo prisviecujeme. Čiže je tam už ten pomer, čo mi už, napríklad ja už viem, že tu si to nasvietím trošku na 50%, tu na 100%, lebo som hlbšie a pridávam si filter 30%, 70%, podľa toho, z akého hľa to berem. Keď to fotím, alebo natáčam proti svetlu, tak viem, že mi stačí menšia pridanie červené, lebo mám tu slnko. Hej. Čiže keď ja to sloním, tak si musím pridať viacej. Čiže v nejakých 10 metroch máte farbu zelenkávo-modrú, modrejšiu.
0: No, takže pre nás takých obdivovateľov, obdivovateľky, ktorí majú radi ten podmorský svet, tak stačí nám vidieť také pekné fotografie a video, lebo v realite by sme to až také farebné nevideli.
1: Pri hĺbke nejakých do 6 metrov, kde dosť preniká to slnko a je krásny slnečný deň, tak vtedy je to fakt ako farebné. Ale pod tých 6 metrov ten život v podstate nie je už taký farebný. My to vidíme, keď si to prisvecujeme, ale inakšie slabšie.
0: Takže napriek tomu ten najbližší

0: ponor bude v Egypte?
1: Áno.
0: O pár týždňov?
1: Áno.
0: Už sa tešíte?
1: Strašne.
0: Ďakujem pekne za vašu návštevu aj za pohľad do sveta, ktorý zostáva pre väčšinu z nás skrytý, ale pre mnohých nie, možno niektorých ste aj inšpirovali, takže môjim hosťom bol potápač a inštruktor potápania Lukáš Juštík, inak taktiež zakladateľ klubu Zemplínska Šírava Diving Club, ktorý nám ukázal Zemplínsku Šíravu, ale aj vzdialené moria z celkom inej perspektívy. Takže ďakujem, že ste teda si našli čas a prišli ste v túto večernú hodinu do Rádia Regina a prajeme vám pokojné ponory, dobrú viditeľnosť a vždy bezpečný návrat na hladinu.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: No a všetkým, ktorí nás počúvate, želáme dobrú noc. Maroš Bačo od techniky a Kristýna Bertičová spoza mikrofónu. Do počutia na budúce.

Príjemné popoludne, milí poslucháči. Na úvod dnešnej relácie Zahrajte mi túto sme počuli Martina Čiaka, Lukáša Krnáčika a Petra Sedmáka, môjho kolegu za mikrofónom relácie Zahrajte mi túto. Vitajte pri jej sledovaní v dnešnú stredu. Na Slovensku žije takmer 5,5 milióna obyvateľov, no v zahraničí žije takmer 2 milióny Slovákov. Ako sa tam dostali? Rôzne. Dôvody ich odchodu sa líšili, a to hlavne podľa toho, kedy odišli. Nuž a cez víkend bude v Banskej Bystrici 368. ročník Radvanského jarmoku. Od roku 2010 je jeho pravidelnou súčasťou Medzinárodný detský folklórny festival Na baňu klopajú. V tomto roku má festival novinku. Do Banskej Bystrice sa presťahoval program, v ktorom je účasť pre detské folklórne súbory Slovákov žijúcich zahraničí odmenou za ich úspešnú činnosť. Aká je história festivalu a príchodu programu krehanských detských folklórnych súborov do Banskej Bystrice? Povieme si v dnešnej relácii Zahrajte mi túto a počúvať budeme ponuku ľudovej hudby, ktorá je práve pre krajanov v zahraničí často vážnou inšpiráciou. Ponúkame výber z archívu RTVS. Dnes tu s vami budú Marek Grimovci a Zuzana Drugová.

Ako sa teda dostali takmer 2 milióny Slovákov do zahraničia, kedy to bolo a prečo? Tak si predstavte. V 17. storočí veľkú časť Európy zaberala Osmanská ríša. Na území dnešného Slovenska, ktoré v tom čase tvorilo pätinu vtedajšieho Uhorska, žila viac ako polovica uhorskej šľachty. Práve šľachta potrebovala po uzatvorení mieru a odchode osmanských vojsk znovu osídliť vojnou spustošené oblasti Dolnú zem. Pred viac ako 300 rokmi sa na tieto územia začali sťahovať príslušníci rôznych etník, medzi nimi aj Slováci. Odborníci odhadujú, že ich vtedy odišlo viac ako 200 tisíc. Dolnozemskí Slováci doposiaľ žijú v Chorvátsku, Srbsku, Maďarsku aj v Rumunsku. Do západnej Európy a Zámoria odchádzali Slováci neskôr. Spojené štáty americké začali evidovať národnosť migrantov až od roku 1899 a vďaka tomu vieme, že za 20 rokov do roku 1919 odišlo do USA neuveriteľných 480 tisíc Slovákov z 2 miliónov, ktoré vtedy v Uhorsku žili. V období druhej svetovej vojny počet obyvateľov Slovenska klesol o 276 tisíc. Emigrovali alebo boli poslaní na nútené práce, padli do zajatia či zahynuli. V socialistických rokoch 1948 až 89 rôzne zdroje uvádzajú, že zo Slovenska ilegálne odišlo 130 až 250 tisíc Slovákov. Znova legálne odchádzajú Slováci do zahraničia až po Nežnej revolúcii v roku 1989 a odchádzajú doposiaľ

Peter Belko nám spieval, že užialený odišiel do susednej dediny. Už naši krajania odchádzali do inej krajiny. Účastníkmi tohtoročného festivalu Na baňu klopajú počas Radvanského jarmoku v najbližší víkend budú folklórne súbory Slovákov z Maďarska, zo Srbska a z Veľkej Británie. Pišpek je rázovitá obec, ktorá leží v údolí rieky Galga v severnom Maďarsku. Maďarský názov Pišpek Hatvan v preklade znamená biskupov 60. Povesť hovorí, že kedysi tu biskup usídlil 20 slovenských, 20 maďarských a 20 nemeckých rodín. Obec skutočne kedysi bola majetkom biskupa z Vacova a doposiaľ zachované názvy ulic Slovenská, Švábska, teda Nemecká a ulica Maďarka sú dôkazom toho, že v Pišpeku kedysi spolužili tieto tri národnosti. Podľa oficiálnych údajov slovenskí osadníci prišli do Pišpeku začiatkom 18. storočia zo severných žúb vtedajšieho Uhorska. V Srbsku žijú v súčasnosti Slováci tiež a žijú tam viac ako 300 rokov. V oblasti Vojvodina sa usadili najskôr v Báčke, neskôr v Banáte a napokon aj v regióne Sriem. Tam leží aj lúk, ktorý vznikal koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Vtedy sa slovenské rodiny z Báčky, najmä z obcí Petrovec, Hložany a Kulpín, presťahovali na svahy pohoria Fruška Gora. Muži najprv prichádzali za prácou do lesov, postupne si doviedli aj svoje rodiny a vybudovali dedinu, ktorej názov znamená háj, teda lúk. V Spojenom kráľovstve, teda vo Veľkej Británii, v súčasnosti žije takmer 170 000 Slovákov. Slovenskí študenti, ale aj vedci a umelci prichádzali do Británie už od 19. storočia. Do histórie sa najvýraznejšie zapísali československí vojaci a letci, ktorí počas druhej svetovej vojny bojovali na strane spojencov. Ďalšou bola migračná vlna po druhej svetovej vojne, keď do Británie v čase socializmu nelegálne emigrovali tí, ktorým v socialistickom Československu chýbali demokratické princípy. Už vtedy začali v Londýne vznikať spolky a kultúrne organizácie, ktoré udržiavali slovenskú kultúru. Najvýraznejšia však bola vlna už legálnej migrácie po vstupe Slovenska do Európskej únie v roku 2004. Tisíce Slovákov prišli za prácou, štúdiom a pracovnými príležitosťami. Aktívni predstavitelia, či spravidla predstaviteľky tejto migračnej vlny, začali pre svoje deti zakladať víkendové vzdelávacie centrá. Dnes ich je 21, združené sú v Asociácii slovenských škôl a komunít v Spojenom kráľovstve.

Počuli sme ženskú spevácku skupinu Sliačanka z Liptovských Sliačov. Ja sa vrátim k účinkujúcim na detskom folklornom festivale Na baňu klopajú v nedeľu v Banskej Bystrici. Prvým z nich bude mládežnícka tanečná skupina Dolinka z Pišpeku v Maďarsku. Tá má v repertoári slovenské tance a zvyky svojej dediny aj širšieho regiónu Karpatskej kotliny. Dolinka má úspešných spevákov, muzikantov i tanečníkov, ktorí dosahujú na župných aj celoštátnych prehliadkach výborné výsledky. Zároveň sa zapájajú do oživovania tradičných zvykov v Pišpeku, ktoré vrátili do pôvodného dedinského prostredia. Udržiavajú tak prvky tradičnej kultúry nielen v ich scéniskej podobe, ale aj v pôvodnom dedinskom a rodinnom prostredí. Lúg je najmenšia slovenská dedina vo Vojvodine v Srbsku. V druhej polovici minulého storočia bola v dedine vybudovaná slovenská základná škola, neskôr Dom kultúry. V roku 1984 vznikol v Lugu kultúrno-umelecký spolok Mladosť. Jeho detský tanečný súbor sa pravidelne zúčastňuje festivalu Zlatá brána v Kisáči, ktorý je prehliadkou slovenských detských súborov vo Vojvodine. Súbor je opakovaným laureátom tohto festivalu. Nože posledným z troch účastníkov na festivale v nedeľu v Banskej Bystrici bude detský a mládežnícky folklórny súbor Sovička. Ten vznikol v Londýne v marci 2014. Zakladateľkami boli tri ženy, matky, bývalé členky folklórnych súborov zo Slovenska, ktoré chceli odovzdávať deťom slovenského pôvodu kultúrne dedičstvo. Zatiaľ čo detské súbory z Maďarska a Srbska udržiavajú tzv. Autochtónu, tradičnú kultúru svojho dolnozemského slovenského prostredia, súbory v západnej Európe a zámorí siahajú po folklore regiónov zo Slovenska,

0: S mužskou speváckou skupinou a ľudovou hudbou Borievka sme boli na Hore Hroní. Do viacerých regiónov stredného Slovenska vás teraz pozývame za folklórnym dianím prostredníctvom našej pravidelnej rubriky Folklórne spravodajstvo. Mesto Turzovka pozýva na podujatie Jeseň na dedine. V piatok 11. septembra na námestí Juraja Turzu od 14. hodiny budú účinkovať heligonkári z Turzovky, Majka Radko Záhumenský, Adam Gajdičiar, heligonkári z Klokočova, Bukovinka, Nevedza, Makovanka, Dlhovanka, ľudová hudba Františka Jaroša a ďalší. Súčasťou podujatia budú aj tvorivé dielne a farmárske trhy. Folklórny súbor Podpoľanec uvedie v piatok a v sobotu dernieru folklórneho tanečného divadla Pastier ľudu detvianskýho, inšpirovaného životom a dielom kňaza, autora národopisnej monografie Detva z roku 1905, Karola Antona Medveckého. Program bude uvedený v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene v piatok za začiatkom o 19. hodine a v sobotu o 6:30 večer. Folklórny program bude súčasťou aj Radvanského jarmoku v Banskej Bystrici. Témou tohto ročného jarmoku je sklo a ručná sklárska výroba. V piatok o 16:30 na námestí SNP sa začne koncert ľudovej hudby Jara Haslingera a ženskej speváckej skupiny Marína. Večer o 21:15 sa začne tanečno-divadelné predstavenie Miesto na zemi, obrazy z dolnej zeme v podaní univerzitného folklórneho súboru Mladosť z Banskej Bystrice. V sobotu o 12:30 začne program detských folklórnych súborov. Účinkovať v ňom budú Matičiarik z Banskej Bystrice, Zornička zo Zvolena, Brezinky z Polomky a Drienka zo Slovenskej Ľubče. O 15. hodine sa začne koncert Simony Hulejovej. Staré hudobné štýly slovenskej ľudovej hudby predstaví Noga Band. V nedeľu o 14:30 bude uvedený program Festivalu detských súborov Na baňu klopajú s účinkujúcimi slovenskými detskými súbormi z Maďarska, Srbska a Veľkej Británie. Na pódiu pri Barbakane sa v nedeľu o 14. hodine začne koncert Vladimíra Homolu a cymbalovej hudby Richtári. Krajské kultúrne stredisko v Žiline pozýva na výstavu fotografií Fenomény Karpát, ktorá je v Makovického domu sprístupnená. Uskutoční sa v piatok o 16:30 v Makovického dome v Žiline. Výstava prostredníctvom fotografií približuje prírodu, kultúru, tradície i každodenný život ľudí spätých s karpatským regiónom. Atmosféru výstavy doplnia remeselné výrobky Jána Vnuka. Výstava bude sprístupnená v Makovického dome v Žiline do 25. septembra. V Dolnom Kubíne sa v nedeľu stretnú účastníci súťažnej prehliadky folklórnych skupín nositelia tradícií. Na podujatie pozýva manažérka pre divadlo, hudbu, literatúru a umelecký prednes Oravského kultúrneho strediska Radka Hadová.
1: Oravské kultúrne stredisko pozýva všetkých priaznivcov folklóru v nedeľu 13. septembra na súťažnú prehliadku nositelia tradícií. Krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky folklórnych skupín sa bude konať v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne so začiatkom o 13. hodine, kedy začne súťažná časť. Predstavia sa folklórne skupiny z Východnej, Liptovských Sliačov, Brezovice, zo Žaškova, Krpelian, Dubového, zo Svrčinovca a Horného Vadičova. O 16. je pre súťažiacich aj verejnosť pripravená výučba tancov Trcipoľka zo Žaškova a Polka zo Zuberca s lektormi Simonou Ondreáš Dikasovou a Jakubom Filipkom. Následne si môžete užiť voľnú zábavu za sprievodu klubu autentického folklóru Orava alebo tvorivú dielňu výroby papúč z vybraných oravských obcí s Petrom Gonšorom. Vyhlasovateľom a hlavným finančným partnerom podujatia je Národné osvetové centrum.
0: Nuž a odborná porota zároveň rozhodne, ktorá folklórna skupina zo Žilinského kraja postúpi na celoštátnu prehliadku nositelia tradícií. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici v Ichilovke pozýva v nedeľu 13. septembra na Deň dreva a remesiel. Podujatie od 10. hodiny do 15:30 ponúkne ukážky, pri ktorých zruční majstri predvedú tradičnú výrobu šindľa, pílenie dreva, kresanie trámov či kováčské remeslo. Pre rodiny s deťmi budú pripravené tvorivé dielne, ktorých si budú môcť vyskúšať maľovanie keramiky, výrobu sviečok z medzistienok, modelovanie z hliny, pletenie z pedigu či suché plstenie. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred a v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Hovorila som o programe detských krajanských súborov, ktorý bude súčasťou tohtoročného festivalu Na baňu klopajú. Tento program však bol pôvodne súčasťou južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávností v Dulovciach pri Komárne. Zakladateľkou a dlhoročnou organizátorkou tohoto festivalu a predovšetkým programu detských krajanských súborov bola Mária Katarína Harkľová, dlhoročná aktivistka v oblasti pomoci Slovákom žijúcim v zahraničí. 25. ročník tohto festivalu sa konal pred dvomi rokmi v roku 2024, ale bohužiaľ tento ročník bol nielen jubilejným, ale aj posledným. Obec musela od organizácie festivalu odstúpiť a tým sa stratila aj možnosť pre prezentáciu úspešných detských krajanských súborov na Slovensku. Ako sa tento program stal súčasťou Radvanského jarmoku a festivalu Na baňu klopajú? No už v Banskej Bystrici za posledné roky sa vyprofilovali viaceré subjekty, ktoré sa aktívne venujú práve práci pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Už od roku 1993 je organizačnou súčasťou Univerzity Mateja Bela jeho metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí a to v posledných rokoch participuje aj na viacerých projektoch zameraných na využívanie prvkov tradičnej kultúry vo vzdelávaní detí Slovákov žijúcich v zahraničí. Detské folklórne súbory sú jednou z možností. Ak hovorím o Banskej Bystrici, nemôžem opomenúť univerzitný folklórny súbor Mladosť. Tiež pracuje na Univerzite Mateja Bela. Jeho choreograf Martin Urban je jedným z autorov programu Obrazy z dolnej zeme a avizovali sme ho ako súčasť programu Radvanského jarmoku. Ide o unikátny program, ktorý vám okrem umeleckého zážitku poskytne aj obraz o historických súvislostiach. Nuž a tento rok nájdete aj Dolnozemský dvor v Stredoslovenskom osvetovom stredisku v Banskej Bystrici.

Počuli sme folklórnu skupinu Zavačan. Festival Na baňu klopajú sa stal súčasťou Radvanského jarmoku poprvýkrát v roku 2010. Organizátorom festivalu je úspešný detský folklórny súbor Matičiarik z Banskej Bystrice. V prvých rokoch však bol nositeľom projektu aj Stredoslovenské múzeum Banskej Bystrici. Ako sa dostal tento festival vôbec do Banskej Bystrice? V roku 2010 prichádzali do Banskej Bystrice účastníci festivalu párov detí do 12 rokov z takých zaujímavých krajín ako Argentína, Bolívia, Costa Rica, Mexiko, Venezuela či z Európy, Česko, Bulharsko, Francúzsko, Poľsko a Srbsko. Od roku 2010 sa tak festival Na baňu klopajú stal pravidelnou súčasťou Radvanského jarmoku a teda mesto Banská Bystrica je jeho dôležitým podporovateľom. Krajanský program festivalu pripravuje práve dnes už spomínané Metodické centrum Univerzity Mateja Bela pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Avšak jeho realizácia by nebola možná bez finančnej podpory z dotačného systému Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nože ako odznelo v spravodajstve, festivalový program úspešných detských domácich folklórnych súborov uvidíte v sobotu na obed na hlavnom pódiu. Organizátor festivalu jubilujúci súbor Matičiarik sa predstaví večer v sobotu na Barbakane a program detských krajanských súborov uvidíte na hlavnom pódiu Radvanského jarmoku v nedeľu popoludní o 2:30. Príďte podporiť deti, ktoré si svoje slovenské gény dokážu udržať aj v náročných podmienkach minority žijúcej v zahraničí.

folklórnou skupinou Lubená sme sa prepracovali k pranostikám. Na zajtrajší 10. september je zaujímavá pranostika. Tá sa odvoláva, že najlepšie je siať na Mojžiša. A nedalo mi aj v piatok 11. septembra, že vraj, ak neprší na svätého Panfúca, býva suchá zima. Už dvaja zaujímaví svätí, ale my sa už dostávame k reálnym predpovediam, tak ako nám ich odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu pripravili pre stredné Slovensko na zajtrajší štvrtok 10. septembra. Má byť oblačno až zamračené, prechodne miestami aj zmenšená oblačnosť. Ojedinele spočiatku vo východnej časti miestami dážď alebo prehánky. Snáď sa konečne dočkáme. Najvyššia denná teplota 20 až 25, na severe miestami okolo 18 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500

S Dankou Cútovou a ľudovou hudbou folklórneho súboru Partizán sme sa prepracovali k záveru dnešnej relácie. Siahla som v nej do témy, ktorá je naozaj mojou srdcovkou. Z Kovačice v dnešnom Srbsku na dolnej zemi pochádza moja rodina po otcovi. Pre Slovákov žijúcich v zahraničí pracujem a

Ako etnologička si veľmi vážim to, čo v náročných podmienkach etnických minorít dokážu, zvlášť ak ide o detské folklórne súbory. Tak verím, že som vás dostatočne povzbudila ku ich pochopeniu a podpore. Dnes sme pre vás v štúdiu Rádia Regina Stred Banskej Bystrici boli Marek Grimovci a pri mikrofóne Zuzana Drugová. Do počutia o týždeň pri stredajšej relácii. Zahrajte mi túto.

Príjemný stredajší septembrový podvečer, milí priatelia a priaznivci dobrej dychovej hudby. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Hrať si budeme piesne o víne a povieme vám aj, kde si budete môcť dobrú dychovku vypočuť na najbližších vinobraniach. Tak zostaňte s nami až do 18. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Zahumenská.

Než sa dostaneme k vinobraniam a koncertom dýchových hudieb na ich scénach, tak vás chcem pozvať k nám do rozhlasovej pyramídy. Už z nášho vysielania viete, že pri príležitosti 100. výročia rozhlasového vysielania pripravujeme na pondelok 28. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu koncert dýchových hudieb. Zahrá si u nás Dunajská kapela a rovnako ako rozhlas storočná Lieskovanka. Okrem dobrej muziky v ich podaní na vás čaká aj pohľad do dýchovkovej histórie rozhlasu. Vstup na koncert je voľný.

Ak ste boli minulý víkend na Vinobrani v Modre, tak ste možno zachytili aj koncert dýchovej hudby Šarfianka z Blatného. Tá už na budúci rok oslávi 105. výročie svojho založenia. V jej čele je večne usmiatý Karol Tučnovič. Šarfianku máme aj v našom rozhlasovom archíve zastúpenú dvoma albumami. Ten prvý vyšiel v roku 2008 a volá sa Veselo so Šarfiankou, no a ten druhý, o čosi novší, má názov Šarfianka vyhráva. My si v jej podaní v tejto chvíli vypočujeme ako inak pieseň o vínku.

Nadchádzajúci víkend pod Malými Karpatmi bude okrem iného patriť aj račianskému vinobraniu. V ňom má tradične svoje zastúpenie aj dychová hudba. Tohto roku siahli organizátori po osvedčenej značke, ktorou je určite moravská kapela Žadoviaci. Zahrá si tu však aj detská dychová hudba Šípkári, ktorá pôsobí pri základnej umeleckej škole na Vrbenského ulici v bratislavskej mestskej časti Rača. V nedeľu popoludní si tu zahrajú aj Hrnčarovani. To je kapela, ktorá už má takisto čo to za sebou a na scéne je viac ako 150 rokov. Toto všetko na vás čaká počas najbližšieho víkendu na vinobraní v Rači.

Okrem račianskeho vinobrania sa do konca septembra môžete tešiť aj na vinobranie v Pezinku. Vedeli ste, že Malokarpatská vinohradnícka oblasť je najväčšia čo do rozlohy vinohradov u nás, zároveň má najväčšie rozdiely v podmienkach pestovania. Tvorí ju až 12 vinohradníckych rajónov a 120 vinohradníckych obcí. Okrem viníc rozprestierajúcich sa na svahoch Malých Karpát sú sem pričlenené aj vinice v Stupave na Záhorí a taktiež vinice z okolia Senca, Trnavy a Hlohovca. Tento umelo vytvorený celok umožňuje totiž prístup k surovine aj tým výrobcom, ktorí nemajú nejaké vlastné vinice. Pôdy svojim zložením vytvárajú ideálne podmienky, sú ľahké, slabo zadržujú vodu a dobre absorbujú slnečné teplo. To všetko dopomohlo aj tohtoročnej úrode hrozna, ktorá je síce slabšia, ale za to kvalitnejšia. Na Pezinskom vinobraní si budete môcť okrem iného programu pozrieť aj vystúpenie príležitostného Malokarpatského dychového orchestra. Tak si to nenechajte uísť v nedeľu 20. septembra o 15.

tom istom termíne ako račianske vinobranie sa budú konať aj dni Vajnor. V ich programe bude mať samozrejme svoje zastúpenie aj dychová hudba. Zahrá si tu domáca v tomto roku už 160-ročná vajnorská dychovka, a to v sobotu 12. septembra o 17.30. Na druhý deň v nedeľu o 15.00 sa na tomto podujatí predstaví aj detská dychová hudba Šípkari.

So snahou opísať vinič ako rastlinu sa stretávame už u starovekých spisovateľov. Demokritos či Virgílius charakterizovali a popísali asi 50 odrôd hrozna podľa veľkosti a tvaru strapcov, farby a chuti bobúľ, času dozrievania, vhodnosti na výrobu vína či odolnosti proti chorobám. V súčasnosti sa týmito témami zaoberá ucelený vedný odbor, ktorý sa volá ampelografia. Skutočný rozkvet ampelografie nastal až v novoveku, keď mnohí autori opisovali vinič podľa rôznych morfologických znakov alebo rajonizácie. Začiatkom 20. storočia sa dostalo do popredia aj šľachtenie nových odrôd viniča, kde Slovensko zastáva významné miesto, najmä v osobe Doroty Pospíšilovej, ktorá do našich vinohradov priniesla mnohé skvelé odrody. Každá krajina s vinárskou výrobou má odrody používané na výrobu vín zaregistrované. Na Slovensku spravujeme listinu registrovaných odrôd. Je v nej zapísaných asi 45 odrôd viniča. No poďme si o dobrom víne radšej čosi opäť zahrať.

Milí priatelia, to je z našej dnešnej polhodinky pri dychovej hudbe už takmer všetko. Pripomínam vám, že 28. septembra o 19. vás všetkých srdečne pozývame na koncert do veľkého koncertného štúdia Slovenského rozhlasu tu u nás na Mýtnej ulici číslo 1. Vyhrávať bude Dunajská kapela a Lieskovanka a okrem skvelej hudbivých podaní na vás čaká aj pohľad do dychovkovej histórie rozhlasu. Vstup na koncert je voľný, tak si to nenechajte ujsť. Pre dnešok sa s vami lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vládnemu splnomocnencovi Petrovi Kotlárovi zrušili obvinenie zo šírenia poplašnej správy. Vladimír Putin si podľa Donalda Trumpa praje uzavrieť dohodu o ukončení vojny na Ukrajine. Dnes by malo byť prevažne pod mrakom s teplotou do 25 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Plnomocnencovi vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petrovi Kotlárovi zrušili obvinenie v prípade šírenia poplašnej správy. Vysvetľuje hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová.
2: Dôvodom bolo zistenie závažných materiálnych a formálnoprávnych nedostatkov, pre ktoré uznesenie o vznesení obvinenia nemohlo predstavovať zákonný podklad pre trestné stíhanie obvineného. Vyšetrovateľovi policajného zboru prikázal, aby vo veci znovu konal a rozhodol.
1: Trestné oznámenie na splnomocnenca podali v marci 2025 poslanci za SAS pre jeho vyjadrenia spochybňujúce bezpečnosť a účinnosť mRNA vakcín. Peter Kotlár na rozhodnutie zatiaľ nechcel reagovať, keďže ho oficiálne ešte nedostal. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Vladimír Putin chce uzavrieť dohodu o ukončení vojny na Ukrajine. Konverzáciu s ruským prezidentom označil za skvelú. Trump okrem toho povedal, že vojna s Iránom sa skončí hneď po novembrových voľbách do kongresu. Irán sa podľa neho snaží americké voľby ovplyvniť. Naopak o miery medzi Ukrajinou a Ruskom sa skepticky vyjadril nemecký kancelár Friedrich Merz. Po schôdzke s predsedom Európskej rady Antóniom Koštom skonštatoval, že v súčasnosti nevidí, že by Rusko bolo ochotné rokovať s Ukrajinou o možnom mieri. Najmenej 5 ľudí zomrelo a ďalších 90 je nezvestných po požiari trajektu na Filipínach, informuje filipínska pobrežná stráž. Nešťastie sa stalo v provincii Palawan pri turistami vyhľadávanom mestečku Koron. Zachrániť sa podarilo približne 40 ľudí, na palube trajektu bolo viac ako 130 cestujúcich a členov posádky. Hasenie požiaru aj pátranie po nezvestných komplikujú vysoké vlny aj silné prúdy, ktoré plavidlo odnášajú. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa. V novembri sa končí podpora náborového príspevku pre zdravotné sestry. Podpredsedníčka Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb Terézia Luptáková v relácii Slovenského rozhlasu otvorene s Annou Vargovou povedala, že s ministerstvom zdravotníctva diskutovali o budúcej podobe finančného príspevku, no definitívnu verziu zatiaľ nepozná.
3: Štátny tajomník Štofko nám povedal, akú má predstavu. Ja som celkom stotožnená nie som, ale pevne verím, že sa s tým vysporiadajú, lebo myslím si, že to im môže spôsobiť vážny problém.
1: V úvodnom stretnutí v hlavnej fáze Ligy majstrov prehrali futbalisti Slovana Bratislava s parížským Saint-Germain 1-6. Za domácich dal hat-trick Ferran Torres do siete. Víťaza predchádzajúcich dvoch sezón súťaže skóroval jedine Sulejman Kamara. Celý duel v Parku princov absolvoval stredopoliar Peter Pokorný.
4: Ja si myslím, že pre nás to môže byť len pozitívom, že nás nepodcenili a išli od začiatku naplno. Je to Liga majstrov a nikdy človek nevie, čo sa to môže stať. A oni ukázali vysokú kvalitu od začiatku. Potom tam boli možno nejaké pasáže, čo my sme podržali loptu, ale myslím si, že to kontrolovali. Nastavili nám veľké zrkadlo a máme ešte na čom pracovať.
1: Dnes by malo byť oblačno až zamračené, miestami prechodne aj zmenšená oblačnosť, ojedinele vo východnej polovici spočiatku, miestami dážď alebo prehánky. Teplota vystúpi na 18 až 25 stupňov a prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu pri búrkach prechodne zosilnie. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Krátko po 5. nám zatiaľ zo stredoslovenských ciest nehlásite žiadne nehody, kolóny ani radary, no tento stav sa určite časom zmení, minimálne čo sa týka radných kolón a informácie budeme prinášať každú pol hodinu. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
5: 10. september je tu, z Reginy Stred prajeme pekné ráno. V dnešnom vydaní rubriky Historický kalendár dostane slovo dlhoročný rozhlasový redaktor Pavol Sobota. V rubrike Liek na dušu si posvietime na mýty o dobrom rodičovi. Dozviete sa aj to, ktoré druhy zeleniny môžeme vysievať v septembri a chýbať nebude ranná súťaž. Spoločnosť vám bude robiť dvojica Peter Káloši a Peter Magurský.

10. september v kalendári a meniny má Oleg. Mužské meno Oleg má škandinávsky pôvod a v preklade znamená to, čo mu budeme všetci dnes prijať, zdravý, šťastný. Tak presne tomu želáme a posielame Janu Kiršner s Milanom Ondríkom Love Story.

0: Predpoveď počasia.
1: 10. september v kalendári, 5 hodín 18 minút. Informácie o počasí má pripravené meteorologička Janka Potanková. Dobré ráno prajeme.
2: Príjemné dobré ráno prajem.
1: A ako to ráno vyzerá na strednom Slovensku?
2: V týchto chvíľach máme oblačno až zamračené a na severe Žilinského kraja sa nám ojedinele vyskytujú prehánky, prípadne slabý dažď. Čo sa týka aktuálnej teploty, v Prievidzi máme 17 stupňov, v Tučianskych Tepliciach 13,5, takisto aj v Žiline. V Čadci je 13, v Oravskom Veselom 11 stupňov, takisto má aj Liesek. V Liptovskom Mikuláši aktuálne 15 stupňov, takisto má aj Poprad. Na Štrbskom Plese je 13, v Telgárte 15. Brezno má v týchto chvíľach 15,5 stupňa, v Banskej Bystrici je 17, na Sliači 18,5. V Žiari nad Hronom 17, v Banskej Štiavnici 15, v Dudinciach 17 stupňov, Bzovík má aktuálne rovnako 17 stupňov, v Borkovciach pri Lučenci je 19, v Rimavskej Sobote 18,5, v Revúce 16 a v Lome nad Rimavicou 14,5 stupňa. K tomu nám fúká vietor slabý, miestami severozápadný až severný do 20 km za hodinu.
1: Včera kolegovia avizovali tú zmenu, ktorá prichádza s dnešným dňom, tak sa na to pozrime, leto už teda definitívne za nami.
2: Určite včera to bola taká posledná bodka. Dnes očakávame, že bude oblačno až zamračené, len ojedinele bude prechodne oblačnosť aj zmenšená a takisto ojedinele treba očakávať dážď alebo prehánky, pričom denná teplota bude v intervale 20 až 25 stupňov Celzia, len na juhu Banskobystrického kraja môže byť ojedinele teplejšie, naopak na severe hlavne Žilinského kraja bude miestami okolo 18 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 11 stupňov a fúkať nám bude severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu, ale popoludní bude postupne slabnúť.
1: Takže už to bude mať viac taký jesenný nádych, ale veď predsa už 10 dní máme meteorologickú jeseň, tak hádame bolo na čase. S Jankou Potankovou sa budeme zhovárať aj krátko po 6. Dovtedy prajeme pekné ráno.
2: Pekné ráno, do počtia.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Je to tu.
2: Nový školský rok.
1: A s ním sa opäť rozbieha každodenný ranný kolotoč.
2: Vstávať, zobudiť deti, obliec, nachystať desiatu.
1: Skontrolovať školskú tašku, nasadnúť do auta a stihnúť všetko potrebné.
2: V Rádiu Budíku vás každé pracovné ráno naštartujeme do nového dňa hudbou, užitočnými informáciami.
1: Ale aj kreatívnymi rannými témami a otázkami, do ktorých sa zapájate vy, naši poslucháči. Raz vás ráno sprevádza Gabriela Tomajková.
2: Inokedy Peter Magurský.
1: Od 5. do 9. Rádiu Regina Stred.
3: Je to kraj, kde žijú tvory ako z rozprávky.
4: Napríklad perovník pštrosy, pimprlík pruškaty.
3: Rastú tam hikórie a je tam najteplejšie jazero na Slovensku. Zoberieme vás na jeho brehy a predstavíme aj okolie. Čo na vás čaká?
5: Príroda, ale aj koburgovské dedičstvo, keďže tam mali zvernice, ale aj kaštiel. Naozaj pestrosť v tejto lokalite je.
3: Naživo z brehov nádrže Teplý vrch sa vám so svojimi hostiami prihovoria Janka Grajciarová a Silvia Hofmanová. V sobotu od 9. do 12.
0: Zelená vlna.
1: Takmer na sekundu presne o 5:30. Tu už máme aj kolónu, hlásite ju pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Aktuálne zdržanie 10 až 15 minút. A nahlásili ste nám aj radar na rýchlosť pozor vstúpaní na Čertovicu z Jarabej. Ak máte pre nás ďalšie informácie zo stredoslovenských ciest, volajte na bezplatné telefónne číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
1: Pôsobil priamo v našom banskobystrickom rozhlasovom štúdiu, kde sa podieľal aj na tvorbe hudobnoslovných reví. V historickom kalendári dnes dostane slovo dlhoročný rozhlasový redaktor Pavol Sobota.
6: Ak bude rozhlasová hra jasná, krátka, zaujímavá, tak bude aj záujem. Ak bude trvať rozhlas v roku 2000, tak rozhlasová hra podľa môjho názoru môže byť skutočne od 10 minút do tých 30 minút.
1: To je mimochodom dnes presne čas tých najpočúvanejších podcastov, takže svojím spôsobom mal pravdu. Najskôr však bude reč o dokonalosti, respektíve nedokonalosti v rodičovstve. Tak zostaňte s Reginou Stred.

0: Kto je dobrým rodičom? Každý si zrejme odpovie na túto otázku inak. Jednoznačne však dobrým rodičom neznamená byť dokonalý. S odborníčkou prezradíme viac.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Dobrou mamou budem, až keď prestanem na deti kričať. Dobrým otcom sa stanem, keď s deťmi budem chodiť pravidelne športovať. A podobne. Snáď každý rodič má nejakú predstavu o tom, ako by mal vyzerať dobrý, ba až ideálny rodič, a do veľkej miery sú tieto očakávania ovplyvnené aj pozlátkom zo sociálnych sietí. O predstavách rodičov hovorí riaditeľka Centra včasnej intervencie v Banskej Bystrici Eva Mrenicová.
3: Pri svojej práci sa stretávam s tým, že taký mýtus je ten, že rodič si myslí, že je dobrý, keď sa nikdy nehnevá na svoje dieťa, vie byť stále trpezlivý, vie byť stále pre to dieťa prítomný, stále nastavený na potreby dieťaťa, že to je taký ten ideálny rodič. Ale bežne je to vlastne trochu naopak, alebo trochu inak, lebo vlastne podľa mňa ten dosť dobrý rodič je ten, ktorý nevníma len potreby dieťaťa, ale vie vnímať aj svoje potreby. A ono je to vlastne také zaujímavé, že keď my vnímame svoje potreby, tak my vlastne učíme deti, aby vnímali tiež potreby oni svoje. A to je to, čo potrebujeme my tie deti učiť. Že tá investícia nás, že my sa staráme o seba ako rodičia, tak vlastne je to, že učíme to aj tie svoje deti.
2: A to súvisí aj s rešpektujúcou výchovou, o ktorej sme v rubrike už viackrát hovorili. Ide v nej totiž nielen o rešpektujúci prístup k dieťaťu, ale aj k sebe samému.
3: To není len ako keby to, že akým spôsobom ja sa pozerám na dieťa, ale presne ako ja rešpektujem svoje hranice a seba a ako to ako keby v tej výchove dokážem nejakým spôsobom skĺbiť. Lebo je taká zaujímavá vec, že my vlastne, keď nerešpektujeme seba, tak v podstate ako keby popierame svoje potreby. A ono je to také zaujímavé, že čím viac popieram ja svoje potreby, tým viac ako keby sa snažím pomáhať niekomu, napríklad tomu dieťaťu, ale keď ja nevnímam svoje potreby, tak ja neviem vnímať ani potreby toho dieťaťa. Čiže ja mu pomáham, ale zároveň ako keby sa netriafam. A to je potom také, že práve z toho vznikajú potom tie konflikty, hej, že chcem pre to dieťa niečo urobiť a vlastne nevnímam, že ono to tak nepotrebuje a to dieťa vlastne není spokojné s tým, čo ja robím, a vzniká taký kruh nespokojnosti.
2: Eva Mrenicová vtedy zvykne poradiť rodičom, aby sa zastavili, uvedomili si, čo oni potrebujú a čo potrebuje dieťa.
3: A vlastne tým sa ako keby obnovuje také prúdenie toho vzťahu medzi nami, čo je veľmi dôležité.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

Letné dni sú rozhodne za nami, už to bude čoraz viac jesenné, aj dnes už očakávame oblačno až zamračené, ojedinele prechodne aj zmenšená oblačnosť, ojedinele aj dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota dnes 20 až 25 stupňov, na juhu ojedinele teplejšie, na severe miestami okolo 18, na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov a fúkať bude severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu.

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: 10. septembra 1931 sa v Banskej Bystrici narodil Pavol Sobota, slovenský dramatik, publicista a predovšetkým dlhoročný rozhlasový redaktor. S rozhlasom spojil významnú časť svojho profesionálneho života. Pôsobil priamo v Banskobystrickom rozhlasovom štúdiu, kde sa podieľal aj na tvorbe hudobnoslovných reví. Dnes máme možnosť vrátiť sa k jeho hlasu aj spomienkam priamo prostredníctvom nášho rozhlasového archívu. V roku 1990 sa s Pavlom Sobotom zhovárala redaktorka Ivana Jachimová.
2: Rozhlasová hra by mala byť dnes, tá moderná, dosť taká priamočiara a jednoznačná. Skoro by som povedal, že modelová. Samozrejme, že by mala mať príbeh, aj hádam má ten príbeh, a mala by mať aj hlavne predovšetkým filozofiu a nejaké etické vyznenie.
3: Takže perspektíva je taká, že v roku 2000 alebo 2050 bude rozhlasová hra trvať minútu, povedzme?
2: No to isté nie, ale ak bude trvať rozhlas v roku 2000, tak rozhlasová hra podľa môjho názoru môže byť skutočne od 10 minút do tých 30 minút.
3: Odhadujeme dĺžku trvania. A viete odhadnúť aj záujem o rozhlasovú hru?
2: Asi to bude súvisieť. Ak bude rozhlasová hra jasná, krátka, zaujímavá, tak bude aj záujem.
3: Tak ja poprajem poslucháčom dobré rozhlasové hry a autorom rozhlasových hier priaznivý ohlas u poslucháčov.
2: Ďakujem pekne aj za poslucháčov.
0: Rádio Regina Stred, kalendár.

0: Vrtková zdravotnícka rubrika bude o ochorení, ktoré sa týka pánov. Vo veku nad 50 rokov postihuje každého druhého muža.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Časté močanie, pocit neúplného vyprázdnenia močového mechúra a nočné cikanie viac ako dvakrát. Toto sú najčastejšie príznaky zväčšenej prostaty u mužov. Podrobnejšie vysvetlí doktorka Paulína Jagerčíková z urologickej kliniky Banskobystrickej Rooseveltovej nemocnice.
3: Gro prevencie urologickej u mužov je kvôli rakovine prostaty. Tá je asymptomatická, čiže tu musíme iba vyhľadávať aktívne. Každý muž po 50-ke by mal absolvovať urologickú prevenciu v rámci rakoviny prostaty. Ak má ťažkosti, tak samozrejme skôr, a ak je to pán, ktorý má v rodinej anamnéze, to znamená, že jeho pokrvný príbuzný mužského pokolenia mali rakovinu prostaty, tak by sa mal ukázať po 40-ke.
2: Ako často bývajú tieto preventívne prehliadky?
3: Ak sú výsledky v norme a nemáme pozitívnu rodinu a na mne sú tak raz za 3 roky.
2: Nie každá zväčšená prostata však musí automaticky znamenať rakovinu.
3: Veľkosť prostaty nekoreluje so zdravím prostaty. Môžeme mať malú prostatu, ktorá má rakovinu, a môžeme mať obrovskú prostatu, ktorá je zdravá.
2: V seniorskom veku je zväčšená prostata bežnou záležitosťou u pánov?
3: Veľmi bežnou, takmer každý muž po 70-ke sa lieči s týmito mykšnými ťažkosťami, majú obštrukciu, tá prostata, cez ktorú prechádza močová rúra, rastie. A ako rastie, tak sa zužuje priemer močovej rúry, čiže ťažšie sa močí, pomalší prúd moču musia dotláčať, majú prerušovaný prúd moču, dlho im trvá, kým vymočia ten objem močového mechúra.
2: Je tam nejaké riziko, ak neriešia tieto urologické záležitosti seniory?
3: Seniori sú dosť zodpovedná skupina. Čiže oni prídu s tým, lebo ich to trápi, lebo v noci musia vstávať, lebo dlho sú na tom záchode, lebo im uniká moč. Ak neprídu zo svojej vole, tak manželka im povie, že treba už ísť na vyšetrenie, lebo ich budí v noci. Rizika sú v akomkoľvek veku. Po tej 40-ky, po ten samozrejme vyšší vek, a dlho neliečená hyperplázia prostaty, to znamená väčšenie prostaty, ktoré nie je rakovinové, môže spôsobiť také zvraštenie močového mechúra, také zvráskavenie, s tým, že vám moč potom bude retrográdne sa vrácať do obličiek, čiže poškodzujú sa obličky, tvoria sa kamene a hrozí retencia. To znamená, že sa neviete vymočiť vôbec a my vám musíme zaviesť katéter.
2: A liekmi, medikamentozne sa dá upraviť tento stav?
3: Zväčšená prostata sa dá najľahšie liečiť medikamentami. Existujú alfa blokátory, to sú lieky, ktoré sú veľmi dobre znášané, majú za účinok to, aby sa otvorila hladká solovina v močovej rúre, tým pádom sa vedia vymočiť na jeden krát, a potom už máme iba operačnú liečbu a tam tiež máme veľký arzenál, čo vieme robiť.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: súťažná rodinná show je späť.
1: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
0: Skvelé otázky.
2: Milujem sa s manželom.
0: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
3: Haló, či tak kde ste?
4: No, ja upratujem, ako vidíš.
5: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
6: Som slovenská dochodkina.
7: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
8: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
9: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
10: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
11: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Lietadlo s ukrajinským prezidentom pri odlete do Norska takmer zasiahol dron. Španielska polícia a aj tajné služby varovali pred príchodom migrantov do Ceuty. Dnes má byť prevažne pod mrakom s teplotou do 26 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Na Slovensku vznikla Národná komisia pre vodu a sucho, na čele ktorej stojí premiér Robert Fico zo Smeru SD. Jej úlohou bude koordinovať opatrenia proti suchu, klimatickým zmenám a zadržiavaniu vody v krajine. Podpredseda komisie a minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
3: Tých krokov bude viacero, samozrejme. Jednak riešenie rôznych legislatívnych úloh, ktoré budeme musieť riešiť z hľadiska zmeny možnože niektorých zákonov. Na druhej strane otázka riešenia aj financovania.
2: Viaceré opozičné strany kritizujú schválenie štatútu komisie. KDH žiada vládu, aby štatút komisie prepracovala. Podľa opozičnej poslankyne Veroniky Remišovej krajina komisiu nepotrebuje. So zložením členov komisie nesúhlasí ani Únia miest Slovenska, hovorkyňa Daniela Piršelová.
4: Považujeme za zásadný problém, ak si štát pri strategických témach selektívne vyberá partnerov zo samosprávy. S pochybnosťami vnímame aj vládou schválený štatút tejto komisie, kde chýbajú viacerí relevantní partneri.
2: Lietadlo s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktoré smerovalo do Moldavska do Osla na pohreb norského kráľa Haralda V, takmer zasiahol dron. Zdroj z úradu ukrajinského prezidenta priblížil, že v Moldavsku vyhlásili poplach, keď ruský dron prenikol do moldavského a rumunského vzdušného priestoru a že prezidentovi nehrozilo nebezpečenstvo. Moldavská vláda tvrdí, že lietadlo dostalo povolenie vzlietnúť až potom, keď bol potvrdený dopad ruského dronu. Španielska polícia a tajná služba varovali deň pred masívnym príchodom migrantov do Ceuty pred možnosťou, že sa do mesta pokúsia dostať ľudia z Maroka. Vyplýva to z dokumentov, ktoré zverejnila španielska vláda. Tvrdí však, že dokumenty neobsahujú konkrétne informácie o tom, že sa do Ceuty chystalo prísť vyše 70 000 ľudí. Izraelská armáda sa zo svojich pozícií v Sýrii nestiahne. Sýrskému prezidentovi Ahmadovi Šárovi to odkázal izraelský minister obrany Izrael Katz, ktorý spolu s premiérom Benjaminom Netanyahuom navštívil izraelské jednotky, ktoré oblasť na juhu Sýrie okupujú. Návštevu odsúdila sýrska diplomacia, ktorá ju označila za nezákonný vstup na územie Sýrie, provokáciu a narušenie suverenity krajiny. V úvodnom stretnutí v hlavnej fáze Ligy majstrov prehrali futbalisti Slovana Bratislava na štadióne Paríža Saint-Germain 6-1-6. Za domácich dal hat-trick Ferran Torres. Do siete víťaza predchádzajúcich dvoch sezón súťaže skóroval jedine Sulejman Kamara. Celý duel v Parku princov absolvoval stredopoliar Peter Pokorný.
5: Videli sme, že máme Paríž ako prvý zápas, takže myslím si, že veľa ľudí neočakávalo, že odtiaľto to donesieme body, ale máme pred sebou zápasy, ktoré sú oveľa hrateľnejšie, možno na papieri, takže musíme dať do toho maximum, poučiť sa z tých zlých momentov, tie dobré si zase zobrať a myslím si, že v domácej atmosfére môžeme byť veľmi silní.
2: Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele dážď alebo prehánky, najvyššia denná teplota 20 až 26, na severe miestami okolo 18 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Dopravný servis Reginy Stred začíname kolónou, stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, aktuálne zdržanie 25 minút. V Banskej Bystrici štartuje jarmok, v centre mesta treba počítať s viacerými uzáverami a obmedzeniami. Radar ste nahlásili vstúpaní na Čertovicu z Jarabej. Prajeme šťastné kilometre.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Stret, Rádio Budík.
6: Celkom sa nám osvedčilo otvárať rannú otázku hneď takto po 6, aby ste si tú odpoveď na rannú otázku mohli aj premyslieť, no a spravíme to tak aj teraz. 10. september v kalendári. Máme za sebou naozaj posledné teplé dni. A počasie nám už začne čoraz viac pripomínať, že september patrí do meteorologickej jesene. No a tak si dnes, leto 2026, trošku zosumarizujeme. Chceme vedieť, keď sa o pár rokov povie leto 2026, tak čo vám z neho zostane v pamäti? Či to bola nejaká vytúžená dovolenka, výlet, svadba, narodenie vnúčaťa, nejaký koncert? Aký je ten váš top moment tohto leta? Dajte nám vedieť, zapojite sa tým do zajtrajšieho žrebovania. V hre je pobyt v kúpeľoch pre dve osoby.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Predpoveď počasia.
1: 6 hodín 9 minút, ako to v týchto chvíľach vyzerá na strednom Slovensku, tak to nám povie priamo naživo z SHMu meteorologička Jana Potanková. Dobré ráno.
2: Príjemné dobré ráno, tak v týchto chvíľach máme na strednom Slovensku naďalej veľa oblačnosti, oblačno až zamračené. Zrážky sa vyskytujú už len výnimočne, predovšetkým v horských oblastiach. A čo sa týka aktuálnej teploty, v Prievidzi máme 16 stupňa, v Turčianskych Tepliciach 13, v Žiline 14 stupňov, v Čadci 13, v Oravskom Veselom 11,5 stupňa, v Liesku 11, v Liptovskom Mikuláši 13,5 stupňa, v Poprade 15, na Štrbskom Plese 12 stupňov, v Telgárte 14, v Brezne 16, rovnako aj v Banskej Bystrici. Na Sliači je aktuálne 18 stupňov, Žilina Trnom 16,5, v Banskej Štiavnici 14, v Dudinciach 17, takisto má aj Bzovík, v Boľkovce Pilučenci majú aktuálne 18 stupňov, takisto nám hlási aj Rimavská Sobota, v Revúce je 15,5 stupňa Celzia a v Lome nad Rimavicou 14, k tomu nám fúka vietor slabý, miestami je severozápadný až severný do 20 km za hodinu.
1: Takže prebiehajúci východ slnka si veľmi neužijeme a toho slnka už bude ale pomenej aj počas dňa.
2: Áno, lebo naďalej bude veľa oblačnosti. Dnes bude na strednom Slovensku prevládať oblačné až zamračené počasie len o hodine, lebo bude prechodne oblačnosť aj zmenšená a zrážky sa budú vyskytovať len o hodine, len v podobe dažďa či prehánok a denná teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov Celzia, len na juhu Banskobystrického kraja môže byť o hodine len teplejšie. Naopak na severe stredného Slovenska bude miestami okolo 18 stupňov, na horách vo výške 1500 m očakávame 11 stupňov a naďalej nám bude fúkať severozápadný až severný vietor maximálne do 25 km za hodinu.
1: Jesenný nádych bude mať aj zajtrajšok?
2: Áno, opäť pribudnú zrážky, to znamená, že bude veľa oblačnosti, len lokálne bude najmä počas noci oblačnosti aj trošičku menej. V noci sa zrážky budú vyskytovať miestami, cez deň na viacerých miestach v podobe dažďa a denná teplota vystúpi na 16 až 21 stupňov Celzia, ale na severe bude miestami 12 až 15 stupňov, k tomu bude fúkať prevažne slabý vietor.
1: Takže leto definitívne minulosťou. Opýtam sa vás teda na záver to isté, čo sa pýtame dnes ráno aj poslucháčov. Keď sa o pár rokov povie leto 2026, čo sa vynorí ako prvá spomienka?
2: Tak aj krásne spomienky s rodinou, ale predovšetkým neskutočné teplo a sucho.
1: Takto meteorologicky to uzavrela Jana Potanková. Ďakujeme veľmi pekne a prajeme pohodový štvrtok.
2: Pekný deň, do počtia.
0: Príjemný štvrtok s rádiom Regina Stret.

0: Dnes sa s prísloviami vyberieme do čierneho balogu.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Jedna mater vychová aj 10 detí, ale 10 detí nevychová jednu mater, hovorí príslovie z balogu.
3: Vychovávať deti nie je také jednoduché, ako si niektorí bezdetní myslia. Rodičov treba vychovávať tiež. To si zase myslia väčšinou deti.
2: Takto sa nad výchovou zamyslela Olga Feldeková. Toto príslovie môže mať viacero významov. Napríklad, že matka má často lepšiu schopnosť starať sa o svoje deti, než deti o matku. Alebo môže znamenať aj to, že rodičov neprevychováme a nezmeníme. O príslovi uvažuje folkloristka Mirka Rosíková zo skupiny Kýčera.
4: Tak ako my mami tak hovoríme, rovnako som vás vychovávala a ste úplne rozdielni. Akože tie deti, to je všetko o povahách, však všetko sa dedí, každý je pod niekom. Tá mama sa snaží všetkých tých 10 detí rovnako vychovávať, ale to dieťa bude aj tak každé iné. Čiže tie deti tú mamu nepreonačia.
5: Ak dajú všetci tí, ktorí sa o niekoho starajú, výpoveď, ak svojich i cudzích ľudí nechajú na pospas životu, čo sa potom so svetom stane?
2: Zamysleli sme sa v relácii V skratke v roku 2022.
6: Slovenská mamko, jak ste ma ťažko, jak ste ma ťažko vychovali.
2: Jedna mater vychová aj 10 detí, ale 10 detí nevychová jednu mater. A teraz spomínaný druhý rozmer, že rodičov neprevychováme.
4: To je to, že si možno uvedomiť, že aj ja budem stará, kto vie, či aj ja nebudem si takto možno trvať na ktorých veciach alebo mať také tie myšlienkové pochody, že budem aj ja teraz počúvať, lebo aj ja budem stará, aby aj tie moje deti mali so mnou trpezlivosť, si tak možno ja poviem, že kto vie, čo nás čaká.
7: 43. týždeň v roku je tradične týždňom úcty k starším, pre opustených, osamotených i pre tých, ktorí prežívajú jeseň života na výslní lásky, úcty a pomoci svojich detí.
2: Tiež by bol každý deň dňom úcty k starším a starostlivosti o nich. Jedna mater vychová aj 10 detí, ale 10 detí nevychová jednu mater.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
1: Pekný môže byť pondelok,
2: utorok,
1: streda,
2: štvrtok,
1: aj piatok, keď si predpoludním naladíte vysielanie s Katarínou Košíkovou
2: alebo Ladislavom Eliášom. Sme tu pre vás, či už ste v práci, doma alebo na cestách.
1: Od 9. do 12. prinášame reportáže i živé vstupy z vašich regiónov.
2: Užitočné rady do života a k tomu pesničky, ktoré vám vyčaria úsmev na tvári.
1: Aj preto nás počúvajú nielen stredoslováci.
3: Popoludnie patrí pohode, dobrej nálade a správam z nášho regiónu.
4: Sme tu pre vás s témami, ktoré žijú medzi nami. Čo sa deje v našom okolí, čo je nové, kam sa oplatí vyraziť a čo by vám rozhodne nemalo uniknúť.
3: Počúvajte nás pri popoludňajšej káve, cestou z práce, pri varení, oddychu, športe alebo na vašom obľúbenom mieste.
4: Vašu dobrú spoločnosť si užívame každý pracovný deň od 13. do 16.
3: Vaše moderátorky
4: Daniela Fulová
3: a Zuzana Ševčíková.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti. Zelená vlna.
5: O pol siedmej pozdravujeme šoférov, v kolóne stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, aktuálne si v nej postojíte 25 minút. Radar ste nahlásili na diaľnici R2 pri Detve smerom na Zvolen. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
5: Slovan mal včera futbalový sviatok, a to rovno dvakrát. A malo to veľmi podobný scenár. Totiž ten bratislavský, ten si meral sily s Parížom Saint-Germain. Ale Slovan Magura Vavrečka, ten hostil Žilinu a taká divácka kulisa tam na futbale ešte nikdy nebola. A môžeme povedať, že tam bola skutočne celá obec, keďže na zápas prišlo 1700 divákov, čo je aj počet obyvateľov Vavrečky. My však v našej športovej rubrike už o chvíľu dáme slovo futbalistom Medzibrodu.
6: Aj vzhľadom na to, že sme nováčik, tak o jedného menej hrať prakticky 70% zápasu bolo pre nás dosť náročné a stalo nás to veľa síl. Prakticky si na všetko zvykáme, sa dá povedať, že tá súťaž je pre väčšina chalanov nová. Takisto intenzita a kvalita súťaže je iná.
5: A pozrieme sa aj na dnešné poriadne pestré kultúrne dianie na strednom Slovensku. Pekné ráno prajú Peter Káloši a Peter Magurský.

O lete už budeme od dnes hovoriť v minulom čase. Teplé slnečné dni sú za nami, dnes už budeme mať oblačno až zamračené, ojedinele dážď alebo prehánky, najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov, na severe miestami okolo 18. Fúkať bude severozápadný až severný vietor 5 až 25 km za hodinu, popoludní bude slabnúť.

0: Šport. Futbalisti Medzibrodu majú zatiaľ v aktuálnom ročníku 3. futbalovej ligy stret, tak povediac janošíkovskú formu. Doma body rozdávajú, u súperov zase čo to uchmatnú. Ako vníma výkony svojho tímu tréner Sokol Medzibrod Ivan Bartoš, to zisťoval redaktor Mário Hanzel.
1: Pán tréner, 5 zápasov, 1 víťazstvo, 1 remíza, 3 prehry. Ako z tohto pohľadu vnímate štart nováčika vo vyššej súťaži?
2: Prakticky si na všetko zvykáme, sa dá povedať, že tá súťaž je pre väčšinu chalanov nová. Takisto intenzita a kvalita súťaže je iná. Myslím si, že ten vstup bol celkom OK. Takisto druhý zápas doma s Námestovom, kde prišlo silné mužstvo a odohrali sme výborný zápas, len potom tie dva zápasy, hlavne derby v Podkoniciach, nám nevyšiel, z čoho sme boli veľmi sklamaní, a takisto potom domáci zápas s Kysuckým Novým Mestom, kde sme dostali 5 gólov a prehrali vysokým rozdielom. Myslím si, že tá súťaž len rozbieha a chalani si na to zvykajú a verím tomu, že keď na tréningu budeme dobre pracovať, že prídu aj výsledky.
1: Ten zápas s Kysuckým Novým Mestom bol tak trošku výsledkový výbuch. To vtedy priateľné výsledky, ale 5 gólov doma je asi pri veľké sústo. Nevyšiel zápas, či naopak súper bol maximálne efektívny a všetko mu padlo, čo stradil na bránu.
2: Praktický zápas, nie že by nám nevyšiel, ale už druhý domáci zápas po sebe sme prakticky hrali v prvom polčase bez jedného hráča a rozdiel bol v tom, že s Námestovom sme v druhom polčase vyrovnali a takisto ešte strhli vedenie na svoju stranu a to nás trošku naštartovalo a myslím si, že aj uškodilo v zábere, kde sme dostali 20 sekúnd do konca, gól na 3-2 a chalani boli potom v zápase veľmi, veľmi sklamaní a hovorím, že s Kysuckým Novým Mestom to bolo niečo podobné, s tým, že sme dostali tretí gól a prakticky sa nám organizácia hry rozsýpala a chalani išli dole tak motiváciou a proste ten zápas nám potom nevyšiel, nemali sme dobrý pohyb, nevystupovali sme a naozaj 5 gólov bolo veľa.
1: Darí sa vám bodovať na ihriskách súperov, ale doma zatiaľ dve prehry, takže už by to chcelo zlomiť v tom najbližšom domácom zápase s Dolným Kubinom.
2: Tak určite chceli by sme doma určite bodovať naplno. Aj vzhľadom na to, že sme nováčik, tak o jedného menej hrať prakticky 70% zápasu bolo pre nás dosť náročné a stalo nás to veľa síl. My máme taký široký kader a takisto chalani niektorí, ktorí sú tam a ktorí nabehli do zápasu, sa prakticky len zžívajú s tou súťažou. V nedeľu by sme teda chceli určite zvíťaziť s Kubinom a trošku sa dať do nejakej tabulky do stredu, kde aj náš cieľ.
0: Rádio Regina Stred.
3: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.

0: Tipy na voľný čas.
1: Banská Štiavnica už dnes začína ožívať salamandrovými dňami. O 16. hodine v Kamerhofe predstaví Slovenské banské múzeum tri nové publikácie venované histórii, baníctvu či samotnému múzeu. Večer o 6. potom nasleduje tradičný banický šachták, ten je ale určený pre pozvaných hostí. No a zajtra a v sobotu 11. a 12. septembra už Banskú Štiavnicu naplno ovládnu salamandrové dni s hudbou, kultúrou, jarmokom a predovšetkým tradičným salamandrovým sprievodom historickým centrom mesta, ktorý je vrcholom celého podujatia, o čom ale budeme hovoriť aj v živých vstupoch po 8:30. Banskobystrický amfiteáter dnes večer ponúkne exkluzívnu predpremiéru nového filmu Generál Golian, a to dokonca za účasti hercov a tvorcov. Premietanie sa začne o 20. hodine. Film približuje príbeh Jána Goliana, hlavného vojenského organizátora a prvého veliteľa povstaleckej armády počas

0: Minulý ročník prilákal podľa organizátorov viac ako 30 000 návštevníkov a takmer 1000 automobilov. Program bude rozdelený medzi 4 hlavné miesta. Breznianske námestie, Arénu Brezno, Double Red Cars Múzeum a letisko. Medzi jednotlivými stanoviskami budú návštevníkov bezplatne prevážať mestské vláčiky. Slovak Car Festival štartuje v Brezne už dnes o 10. hodine. Na Mestove sa dnes začína 7. ročník multižánrového divadelného festivalu Slanický ostrov divadla. Potrvá až do nedele 13. septembra a tento raz má možno trochu netradičnú ústrednú tému – ticho. Organizátori ním reagujú na dobu plnú digitálneho šumu, zrýchľovania a množstva podnetov. Ticho však nevnímajú ako prázdnotu, ale ako priestor na zastavenie sa, počúvanie druhých aj samých seba. Festival počas 4 dní spojí divadlo s ďalšími umeleckými žánrami a hlbšími spoločenskými témami. Slanický ostrov divadla sa začína v Námestove dnes o 18. hodine. Ako vlastne spoznáme mimoriadne inteligentného človeka? A je vysoká inteligencia vždy iba výhodou? Aj na tieto otázky sa dnes večer v Žiline pozrie prednáška s názvom Tajomstvá vysokej inteligencie a nadania. Svoje skúsenosti a poznatky predstavia špeciálna pedagogička Tamara Krčík-Babiaková a psychológ Dušan Fábik z organizácie Intelektovo. Reč bude o tom, ako inteligencia vznikala a vyvíjala sa, ako rozpoznať výnimočné nadanie, ale aj o jeho menej viditeľnej stránke, výzvach a úskaliach, ktoré môžu vysoký intelekt sprevádzať. Prednáška Tajomstvá vysokej inteligencie a nadania sa začína o 18. hodine v kaviarni Nová synagóga v Žiline. A ak by ste si dnešný večer chceli spríjemniť v divadle, tak máme pre vás dva tipy. Mestské divadlo Žilina uvedie o 19. hodine Annu Kareninu a vo Zvolenskom divadle Jozefa Gregora Tajovského sa o 18.30 začína predstavenie Nahá. Inscenácia približuje fascinujúci život hollywoodskej filmovej hviezdy, ktorá bola zároveň mimoriadne nadanou vynáleskyňou. Takže dnes večer Anna Karenina o 7.00 v Žiline alebo Nahá o 6.30 vo Zvolene.
1: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
1: Príjemný dobrý večer.
0: Jeden svet, dvaja moderátori.
1: Nechcem sa vám do toho starať. Výborný nápad.
0: A množstvo ciest, ktorými vás prevedú.
1: Vyhrala si.
2: Dáme C.
0: Tento raz aj s Martinou Zábranskou, Luciou Hurajovou, Tiborom Ferenčíkom a Ivom Gogálom. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére, piatok večer na Jednotke.
3: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
4: Športoví fanúšikovia, pozor, máte poslednú šancu zakúpiť si vo vašich novinových stánkoch nový magazín Denníka Šport. Exkluzívny rozhovor s trénerom Slovana Jajom Turem, kvíz o knihy a k tomu extra tričko. Nie len to nájdete na 60 stranách nového magazínu Denníka Šport.
5: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá, len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrovú, len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč odmieta stropovanie európskych dotácií pre farmárov. Podporu chce hľadať medzi kolegami z V4. Donald Trump sľubuje Američanom $5,000, ak republikáni udržia väčšinu v kongrese. Minúť ich však budú musieť USA. Dnešok bude prevažne pod mrakom a 18 až 26 stupňov. Príjemné ráno zo spravodajského štúdia želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Stropovanie priamých platieb pre farmárov je podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD neprijateľné. Tému chce otvoriť aj na rokovaní V4 a očakáva, že ho jej ministri podporia. Návrh Európskej komisie totiž vyvoláva kontroverzie vo viacerých členských krajinách. Komisia hovorí o spravodlivejšom rozdeľovaní dotácií a posilnení potravinovej bezpečnosti. Návrh podporujú najmä menší farmári, ktorí by z nových pravidiel mohli profitovať.
2: Európski farmári dostávajú priame platby podľa výmery obhospodarovaného pozemku. Európska komisia hovorí, že chce peniaze vyplácať efektívnejšie a viac podporovať malých či ekologických farmárov. Navrhla preto maximálny objem dotácií, ktoré môže farma dostať, a to 100 000 eur. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč hovorí, že takáto zmena by sa dotkla 80% našich agropodnikov.
3: Keď máme 40 rokov historicky dané najväčší podiel veľkých fariem, tak nemôže prísť Európska komisia s jedným rozhodnutím pre všetky krajiny.
2: Obáva sa tak likvidácie nášho poľnohospodárstva a za pravdu mu dávajú aj farmári združení v Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore. Hovorkyňa Jana Holeciová.
4: Väčšie podniky zároveň zabezpečujú významnú časť produkcie potravín, zamestnanosť a starajú sa aj o krajinu.
2: Európskej komisii sa však nepáči, že až 80% dotácií smeruje k pätine najväčších výrobcov. Portál Politico vypočítal, že Slovensko by bolo touto zmenou zasiahnuté najviac zo všetkých členských štátov Únie. Predseda Združenia mladých farmárov Robert Palider vidí v návrhu aj výhody.
5: My nechceme, aby slovenské poľnohospodárstvo bolo naštartované a myslíme si, že aj cez to stropovanie.
2: Eurokomisia navrhuje stropovanie v rámci viacročného finančného rámca. Rozpočet schvaľujú členské štáty jednomyselne a premiér sa už vyjadril, že v prípade zavedenia takýchto zmien je pripravený ho blokovať. Soňa Mačer-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: Letecká flotila ozbrojených síl sa rozrastie o ďalšie 4 americké stíhačky F-16. Ich nákup schválila vláda. Predpokladaná cena je 390 miliónov eur bez DPH. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD argumentuje, že stroje si vyžiadali vzdušné sily. Vládny materiál ako dôvod uvádza zhoršenú bezpečnostnú situáciu v blízkosti slovenských hraníc aj plnenie záväzkov NATO. Opozícia nákup kritizuje, no podľa odborníkov je to správne rozhodnutie.
6: V roku 2018 obstaral vtedajší minister obrany za SNS Peter Gajdoš 14 lietadiel F-16 za viac ako 1,5 miliardy. V lani pristálo na Slovensku prvých 10 strojov a ďalšie 4 sú ešte v Arizone, kde slúžia na výcvik pilotov. Podľa ministra Roberta Kaliňáka je to stále málo.
7: My sa snažíme, aby sme mohli mať čo najlepšie pripravených a vycvičených našich vojakov a boli sme schopní čo najviac chrániť našu suverenitu aj v rámci kolektívnej obrany. V podstate v tomto prípade je 4 dvojsedadlové stíhačky. Tie vlastne budú plniť úlohy už nie len vzduch-vzduch, ale aj vzduch-zem.
6: Reaguje bývalý náčelník generálneho štábu Českej armády Jiří Šedivý.
8: Ja si myslím, že rozšíření té flotily v 16 je správne rozhodnutí.
6: Slovensko by tak malo mať celkovo 18 stíhačiek F-16 do roku 2030. Opozícia vláde pripomína potrebu konsolidácie aj otázku vojenskej hrozby v blízkosti slovenských hraníc. Líder PS Michal Šimečka.
9: Tak nie je to náhodou tak, že celá táto tzv. Suverénna zahraničná politika je postavená na tom, že teda veď nám nič nehrozí, veď sú kamaráti aj s Putinom, aj s každým, tak potom prečo potrebujeme 4 nové stíhačky?
6: Na to, aby flotila dokázala chrániť slovenský vzdušný priestor, je potrebné dokončiť modernizáciu letiska na Sliači. Tá by mala byť ukončená budúci rok. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
10: Bielý dom podľa denníka Financial Times zvažuje obmedzenie účasti vyslancov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera na rokovaniach s Ruskom a Ukrajinou. Výraznejšiu úlohu by mal prevziať riaditeľ CIA John Ratcliffe. Bielý dom aj tajná služba tieto informácie popreli. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Vladimír Putin chce uzavrieť dohodu o ukončení vojny na Ukrajine. Konverzáciu s ruským prezidentom označil za skvelú. Španielská spravodajská služba vopred varovala španielsku a marockú vládu, že do exklávy Ceuta môže vtrhnúť veľké množstvo migrantov. Vyplýva to z dokumentov, varovaní a komunikácie o migračnej kríze v Ceute v období od 1. do 31. júla, ktorých zverejnenie prislúbil španielský premiér Pedro Sánchez. Najmenej 5 ľudí zomrelo a ďalších takmer 90 je nezvestných po požiari trajektu na Filipínach, informuje filipínska pobrežná stráž. Nešťastie sa stalo v provincii Palawan pri turistami vyhľadávanom mestečku Koron. Zachrániť sa podarilo približne 40 ľudí. Na palube trajektu bolo viac ako 130 cestujúcich a členov posádky.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: V americkom Dallase sa začal zjazd republikánov. Donald Trump v prejave označil demokratov za komunistov, ktorí zničia krajinu. Prisľúbil, že ak si republikáni v novembrových voľbách udržia v kongrese väčšinu, každému dospelému Američanovi vyplatia $5,000. Jedinou podmienkou bude, aby ich minuli v Spojených štátoch.
11: Hlavnou hviezdou prvého dňa republikánskeho snemu v texaskom Dallase bol prezident Donald Trump. Ten vo svojom prejave varoval Američanov pred víťazstvom demokratov v novembrových voľbách do kongresu. Keď dáme americkú budúcnosť do rúk radikálnym demokratom, tak sa z toho budeme ďalšie 10 ročie spamätávať, čo bude tragédia. Podľa prieskumu verejnej mienky Financial Times preferencie Donalda Trumpa klesli na 32%. Napriek tomu prezident adresoval voličom nasledujúcu výzvu. Žiadam vás, aby ste predstierali, že som na volebnom lístku, lebo keď prehráme, tak vy stratíte hranice, nízke dane, bezpečnosť a bohatstvo. Prieskumy verejnej mienky sú 2 mesiace pred voľbami pre demokratov priaznivé. Politolog Lawrence Evans pre Slovenský rozhlas hodnotil. Existujú dôkazy, že demokrati ovládnu snemovňu reprezentantov. Prekvapenie však je, že Senát tiež môže skončiť v rukách demokratov. Prekvapením prvého dňa snemu bolo video demokratického senátora Johna Fettermana, ktorý sa dostal do konfliktu so stranickými kolegami. To vyvolalo špekulácie, či Fetterman plánuje zmeniť stranickú príslušnosť. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Ešte doplňme, že Donald Trump ešte pred odchodom do Dallasu zdôraznil, že vojna s Iránom sa skončí hneď po novembrových voľbách do kongresu. Tehrán sa podľa neho snaží ovplyvniť americké voľby. Nemecká ľavicová aliancia Sári Wagenknechtovej podporuje rokovania s alternatívou pre Nemecko po krajinských voľbách v Salcku Anhaltsku. Výkonný výbor strany jednomyselne súhlasil so sondážnymi rozhovormi a tvrdí, že sa bude usilovať o dialóg so všetkými stranami nového krajinského snemu.
12: Energetika, vzdelávanie a mierová politika, to by mali byť podľa aliancie Sári Wagenknechtovej hlavné témy rokovaní o povolebnej spolupráci. Jej podoba zatiaľ nie je jasná. Otvorení sú všetky možnostiam vrátane účasti vo vláde aj podpory menšinovej vlády AFD. Ďalšie 4 strany, ktoré uspeli v krajinských voľbách v Sasku Anhaltsku, CDU, SPD, Zelení a Ľavica, spoluprácu s alternatívou pre Nemecko, ktorú Spolkový úrad na ochranu ústavy klasifikuje ako pravicovo-extrémistickú, spoluprácu odmietli. V Nemecku medzi tým rastie tlak na zákaz AFD. Kancelár Friedrich Merz je však voči tomuto skeptický.
13: Ich glaube im übrigen nicht, dass man mit dem Verbot dieser Partei.
12: Ako povedal, neverím, že zákaz strany by vyriešil problém, ktorý vnímajú jej voliči. Prioritou pri riešení AFD musí byť politická konfrontácia s touto stranou a snaha získať jej voličov späť do politického stredu, vrátane CDU, a ponúknuť im presvedčivú politickú alternatívu, ktorá berie vážne aj ich obavy a výhrady voči súčasnej politike. Nemecký kancelár zároveň AFD obvinil z toho, že pre svoj nepriateľský postoj k Európskej únii ohrozuje je blahobyt Nemecka. Martin Hýlok, Slovenský rozhlas.
1: Európska únia chce riešiť problém s dostupným bývaním. Mnohé európske mestá čelia vážnej kríze, ktorá ohrozuje aj konkurencieschopnosť bloku. Komisia preto prišla s aktom o dostupnom bývaní. Pravidlá, ktoré navrhuje, majú dať mestám možnosť zasiahnuť napríklad proti bytom, ktoré sa využívajú na krátkodobý prenájom.
14: Dostupné bývanie označuje Európska komisia za jednu zo svojich priorít. Krízu spôsobili najmä krátkodobé prenájmy, ktoré tie klasické dlhodobé postupne vytláčajú. Eurokomisár pre dostupné bývanie Dan Jorgensen upozornil, že cena nájmov za posledných 10 rokov výrazne narástla. V Berlíne o 59%, v Madride o 75%. Komisia vraj nie je proti krátkodobým prenájmom, no ich nárast spôsobil, že ľudia častokrát nemôžu byť bývať tam, kde pracujú. Brusel preto prichádza s aktom o dostupnom bývaní. Balík návrhov a odporúčaní obsahuje nové právne možnosti, ako krátkodobé ubytovanie obmedziť. Bytová politika pritom zostáva v rukách štátov a samospráv. Mesto však musí preukázať, že ide o nevyhnutné opatrenie. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Listy ministerstva hospodárstva k energopomoci priviedli v posledných dňoch na úrady stovky ľudí. Mnohí zistili, že údaje o svojom trvalom pobyte majú v poriadku. Rezort sa za vzniknuté komplikácie ospravedlnil a ľudí vyzýva, aby sa pre tieto listy opätovne na úrady nechodili. Na problém sme upozornili ešte v piatok.
15: Úradničky nielen v Prievidzi mali uplynulé dni plné ruky práce. Desiatky ľudí prišli preverovať údaje o svojom trvalom pobyte kvôli energopomoci. Pokračuje úradnička Darina Gatialová.
16: Myslím, že cez tisícku to bolo, keby sa to dalo zrátať.
17: Je to lepšie?
16: Je to lepšie. Mali to dostať podľa nás len ľudia, ktorým to naozaj chýba.
17: Koľkým ľuďom to asi chýba reálne?
16: Reálne možno 1%.
15: Hovorkyňa Prievidze Michaela Beňadiková vysvetľuje.
18: Chceme ubezpečiť verejnosť, aby momentálne úrad nenavštevovali. V tejto súvislosti nech počkajú na opätovné kontaktovanie zo strany ministerstva.
15: Z písomného stanoviska ministerstva hospodárstva vyberáme.
19: Rezort je v kontakte s vedením mesta Prievidza, kde sa problém prejavil najvýraznejšie a v spolupráci s ním koordinuje ďalší postup. Za spôsobené komplikácie sa rezort ospravedlňuje.
15: Koľko listov ministerstvo odoslalo a koľko ich rozosielanie stálo, rezort neodpovedal. Miriam Dobrotová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
20: V úvodnom stretnutí hlavnej fázy Ligy majstrov prehrali futbalisti Slovana Bratislava na štadióne Paríža Saint-Germain 1-6. Za domácich dal hat-trick Torres, jediný gól Slovana strelil Sulejman Kamara. Celý duel v Parku princov odohral stredopoliar Peter Pokorný.
21: Obrovský zážitok, som vďačný všetkým z klubu a som rád, že sme tu, že sme sa sem dostali. Prišli sme sem zabojovať o nejaké body, nepodarilo sa nám to a máme ešte 7 zápasov pred sebou.
20: Neapol v základnej zostave so stredopolierom Stanislavom Lobotkom podľahol Arsenalu 0-1, Atletico Madrid s Dávidom Hanskom prehralo v Liverpoole 1-2. Tešil sa Leo Sauer v drese Stuttgartu po víťazstve nad Stavangerom 3-1. Barcelona zvíťazila nad Feyenoordom 5-1, Sporting Lisabon nad Galatasarajom Istanbul 3-1. V Slovnaft Cupe futbalisti Žiliny postúpili do štvrtého kola. Obhajcovia trofeje vyhrali na trávniku 6-ligovej Vavrečky 5-0. Do semifinále Grand Slamového tenisového turnaja US Open v New Yorku sa prebojovala Kazaška Rybakinová. Číňanku Chin Wen vyradila 3-6, 6-1, 6-4 a po turnaji sa stane novou svetovou jednotkou. Jej súperkou bude Američanka Gúfová, ktorá zdolala Rusku Andrejevovu 2-6, 7-6, 6-2. Medzi mužmi sa do semifinále prebojoval Alexander Zverev. Najvyššie nasadený tenista vo štvrťfinále zdolal Holandiana Van de Zandschulpa 6-2, 7-5, 6-1. V boji o finále narazí na Rusa Chačanova. 17. etapu cyklistických pretekov Vuelta a Espania ovládol Brit Brennan, ktorý vyhral už 5. etapu. Na čele priebežného poradia je Španiel Mas. Hokejisti Nitry zabojujú o prvé víťazstvo v tomto ročníku Ligy majstrov. Po dvoch domácich prehrách sa dnes o 17.30 predstavia na ľade fínskeho tímu Koko Kouvola. Tréner Erik Čaládi.
22: Uvidíme, s čím prídu. Akože musíme sa nachystať na obidva scenáre. Či budú zatvárať stredné pásmo, alebo budú hrať vysoký forček. Pripravíme obidve možnosti a uvidíme, čo to prinesie.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: V Bratislave sa stretnú premiéry krajín V4 a Írska, ktoré aktuálne predsedá Európskej únii. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD bude informovať o investíciách do zavlažovania a výzvach v agrosektore. V Paríži sa končí historicky prvý medzinárodný vesmírny summit. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude marketingová politická jeseň.
0: Rádiožurnál Počasie.
10: Dnes očakávame oblačno až zamračené, ojedinele dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 20 až 26, na severe miestami okolo 18 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Dnes ho pre vás vysielali editor Viktor Bokor, od techniky Juraj Tima a od mikrofónov Martin Balážik, Kamil Kolenič a Jana Balková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: 7 hodín, 15 minút.
3: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
0: Zelená vlna.
4: Neprejazdný hraničný priechod s Poľskom, nehoda pri Gerlachove. Pokračujeme správami z dopravy. Na hraničnom priechode Trstená Chyžné sa prevrátilo nákladné auto. Úsek je uzavretý v oboch smeroch, obídete to cez Bobrov alebo cez Suchú horu. Medzi Gerlachovom a časťou Mliniska zrazilo auto lesnú zver. Jeden pruh je blokovaný, premávku riadi polícia. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí takmer hodinu. 15 minút stratíte na starej Seneckej ceste smerom do Bratislavy, na viazde do Žiliny z Rajca, za Krasňanmi smerom na Žilinu pri Cestároch, pred Banskou Bystricou smerom z Brezna, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a aj na viazde do Prešova z Kapušian sa čaká 15 minút. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
5: Naši pravidelní poslucháči vedia, čo je tento týždeň v hre. Vedia, že už zajtra ráno budeme žrebovať výhercu pobytu v kúpeľoch pre dve osoby na dve noci. A vedia, že pravidelným zapájaním sa do našich ranných tém tú pravdepodobnosť výhry len zvýšia. No a dnešná téma znie spomienky na leto 2026, ktoré je už aj v rovine počasia za nami. Čiže keď sa o pár rokov povie leto 2026, čo vám z neho zostane v pamäti? Poslucháčka Vierka z obce Badí napísala: Leto 2026 bolo krásne a horúce, bola to návšteva Španielska a Portugalska, bola som v kúpeľoch, južné Čechy, pamiatky UNESCO, bolo to každodenné polievanie v záhrade, bola to aj veľká úroda zemiakov, sliviek a ešte nás čaká sladké hrozno, treba zdravo žiť a užívať. No Vierka, klobúk dole, tak to má vyzerať. Milan zo Zvolena napísal: keď budem spomínať na leto 26, tak ako prvé si spomeniem, že som nebol nikde, lebo som bol na operácii kolena. Práve dnes idem na kontrolu, tak dúfam, že všetko bude v poriadku. Držíme palce, Milan. No a Janku do žiaru nad dronom som si nechal na záver. Napísala: ja si budem toto leto pamätať aj vďaka vám. V auguste som si vďaka Regine Stred bola oddychnúť v kúpeľoch. Dovtedy sa mi nikdy nič podobné nepodarilo vyhrať. No tak to máte z prvej ruky. A Milo Kráľ vám povie, že čo treba preto spraviť.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Stratia sa vám občas ponožky. Niekedy ich jednoducho zje práčka, inokedy ich môže skryť vaše domáce nezbedné zvieratko alebo nájdu iný príbeh stratenia. Jeden taký a s dobrým koncom ponúka aj ďalší z denníkových zápiskov z materskej školy v podaní Michaely Vargovej.
2: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti. Výber udalostí z jedného horúceho júnového týždňa. Čas približne od 11.30 do 12.30, počet detí 21. Výber z aktivít. Aktivita číslo 1. Je nutné požiadať väčšiu skupinku detí, aby pomohla s hľadaním extra drobných zakopaných detských ponožiek v rozmernom pieskovisku. Majiteľka patrí medzi najmenších drobčekov. V kolektíve je veľmi obľúbená. Vykopávky boli úspešné, zakopané ponožky boli po systematickom prekopávaní objavené v hlbších vrstvách pieskoviska. Majiteľka ponožiek si zatiaľ spokojne chladí nôžky v chladivom jemnom piesku.
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
1: Pekný môže byť pondelok,
2: utorok,
1: streda,
2: štvrtok,
1: aj piatok, keď si predpoludním naladíte vysielanie s Katarínou Košíkovou
2: alebo Ladislavom Eliašom. Sme tu pre vás, či už ste v práci, doma alebo na cestách.
1: Od 9. do 12. prinášame reportáže i živé vstupy z vašich regiónov.
2: Užitočné rady do života a k tomu pesničky, ktoré vám vyčaria úsmev na tvári.
1: Aj preto nás počúvajú nielen stredoslováci.
0: Zvony nad krajinou.
3: Na východoslovenskej nížine leží aj obec Čečehov. Prvýkrát sa spomína v roku 1418, ale úrodná zem a blízkosť rieky svedčia o dávnejšej histórii. Ako žije obec dnes?
4: Mne sa najviac páči, keď koncom augusta zapadá slnko za našim humnom. Vtedy má krásne zlatisté farby a cez drevenú pleveň hádže neskutočné tiene. Je to naozaj magické a vtedy si človek uvedomuje, že tu je jeho domov.
3: Do Čečehova vás zavedie Jana Pataráková v nedeľu o 11.
0: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme na cesty, dopravný servis začíname nehodou. Pred Banskou Bystricou smerom z Donoval zrazilo auto Zver, prechádzajte opatrne. Na hraničnom priechode Trstená Chýžne sa prevrátilo nákladné auto. Úsek je uzavretý v oboch smeroch, obídete to cez Bobrov alebo cez Suchú horu. A poďme na kolóny, na viazde do Žiliny Zrajca zdržanie 15 minút, pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc zdržanie 10 minút, pred Banskou Bystricou smerom z Brezna 15 minút, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej 20 minút a pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce už tradične zdržanie 50 minút. Prajeme pevné nervy a veľa trpezlivosti.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
5: U mňa leto 2026 naozaj príjemné a horúce, veľa zážitkov, ale prvé, čo mi napadne, je kolegyňa Veronika na Šírave. To bolo ako z filmu Kavej 2. Vždy sa veľmi zabavím. Pekný deň, napísala nám Danka z Likavky. No a takto sa pridala do našej rannej témy Marta z obce Fačkov.
6: Dobrý deň. Moje zážitky tohto roku sú dosť bohaté. Na začiatku mája sme boli s manželom v Bosne a Hercegovine a na konci mája sme boli v Macedónsku. V júni sme boli na pobede ešte v kúpeľoch Hlúčky. Minulý týždeň sme zasa boli na pobede v krásnej Demenovskej doline. A hlavný zážitok tohto leta nás čaká zajtra ráno. Ideme na dovolenku na 12 dní do Turecka. Pekný deň prajem všetkým poslucháčom aj do Rádia Regina.
5: No a jeden zo spomínaných pobytov, ktoré má Marta za sebou, môžete absolvovať aj vy. Treba nám nahrať hlasovku 0919 248 200.

0: predpoveď počasia.
1: 7 hodín 40 minút, pozrime sa na teploty namerané o 7 hodine. Žilina hlásila 14 stupňov, v Martine 15, v Prievidzi 17 stupňov, Žiar nad Hronom 16,5 stupňa, Sliač 18 stupňov, Dudince 17, Boľkovce pri Lučenci 18 stupňov, na severe Liesek 11, v Poprade 14, rovnako aj Telgard a Chopok hlási 5 stupňov. Ráno prevažne oblačné, zamračené a taký bude aj dnešný deň, o čom ale už povie viac Jana Potanková.
2: Dnes bude na strednom Slovensku prevládať oblačné až zamračené počasie, len ojedinele bude prechodne oblačnosť aj zmenšená a zrážky sa budú vyskytovať len ojedinele v podobe dažďa či prehánok a denná teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov Celzia, len na juhu Banskobystrického kraja môže byť ojedinele teplejšie. Naopak na severe stredného Slovenska bude miestami okolo 18 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 11 stupňov a naďalej nám bude fúkať severozápadný až severný vietor maximálne do 25 km.
0: Príjemný štvrtok z rádiom Regina Stret.

0: pro Janíčka.
1: Chceli by ste si aj počas jesene pochutnávať na čerstvej zelenine zo svojej záhrady? Dnes vám poradíme, ktoré druhy zeleniny a byliniek môžete vysievať v septembri.
2: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
3: Jeseň sa nám spája hlavne so zberom úrody a prípravou záhrady na zimný oddych. Poznáme však druhy zeleniny alebo byliniek, ktoré je vhodné sadiť práve v tomto období. Poradí nám Petra Bodnárová Slováková zo záhradného centra v Slatinských Lázoch.
4: Všetky tieto rastlinky, ktoré sa vysádzajú na jeseň, majú schopnosť vlastne pokrytia tej pôdy a chránia ju pred prvými mrazmi. Ono veľa z nich, ako napríklad aj polníček alebo z byliniek koriander, sú veľmi vhodné na to, aby sa vysádzali na jeseň. Už v jeseni môžeme vlastne z nich mať tú úrodu, tie listy.
3: Väčšina záhradkárov pestuje cibuľu z toho jarného výsevu, ale aj september napríklad je vhodným časom na výsadbu ozimnej cibule.
4: Tam nie je veľký rozdiel ani medzi druhmi, hej, ozimnej a jarnej cibule. Každá odroda sa dá vo obidvoch obdobiach sadiť, skôr ide o to, akým štýlom sa sadí. Väčšinou tá ozimná sa sadí hlbšie a ďalej od seba jednotlivá sadzačka. Ja mám dobrú skúsenosť s tým, že sa to na to zimné obdobie zamulčuje. A tým vlastne chránime aj tie cibulky pred hlbšími mrazmi. Zároveň potom na jar vlastne sa pôda rýchlejšie zohrieva a oni už začínajú na jar klíčiť. Ozimná cibula a neskôr v oktobri sa dá aj cesnak. Skôr počas budúcej jary a začínajúceho leta budeme mať vlastne úrodu už z cibulky alebo cesnaku.
3: V tom jesenom období si môžeme napríklad pochutnať aj na čerstvej reďkovke.
4: Keď ju dlhšie vysadzame po jari a už sú dlhé predletné dni, tak ona má tendenciu ju skôr do kvetu a do semena. Ale na jeseň, keď sa opäť začínajú tie dni skracovať, tak zase vlastne viac výživy ide do koreňa a môžeme si dopestovať takto reďkovku, ktorá je úplne úžasná zelenina v tom, že ona poprvé klíči oveľa skôr ako burina. Keď ju vysejete, tak do 3-4 dní už máte prvé lístky vonku a zakrýva tú pôdu. Môžete postupne ešte do prvých mrazov vlastne si vysiať niekoľko reďkoviek za sebou, hej, a niekoľko generácií. Ona má to dozrievanie veľmi rýchle.
2: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: súťaž Rádia Regina Stred. Keď sa o pár rokov povie leto 2026, tak čo vám z neho zostane v pamäti? Otázka, ktorá dnes ráno zase raz rozprúdila náš WhatsApp. Miriam z Prievidze nám napísala: leto 26, po 15 rokoch sme boli na dovolenke pri mori. Zo 7 dní sme sa kvôli vlnám 4 dní nemohli kúpať. Takže budúci rok asi znova uprednostníme naše krásne Slovensko. Tak ale zase 3 dní strávené v mori sú lepšie ako nič. No nie? Pokračuje Katka zo Závadky nad Hronom.
1: Prajem dobré ránko. Na toto leto budem v dobrom spomínať. Zažila som niekoľko krátkych výletov, ale to, čo sa stalo včera, to rozhodlo o všetkom. S kamarátkou sme sa spojom vybrali do Popradu a odtiaľ som to dala, predstavte si, v 70-ke na Zámkovského chatu. Bola som taká šťastná, že sa to ani vypovedať nedá. Pozdravujem všetkých a budem spomínať.
0: No, klobúk dole a gratulujeme. Doplňa ešte Emília.
2: Leto 2026 bolo pre mňa plné pohody a vône. Boli sme na samozbere jahôd a levandule. A keďže my dovolenkujeme len po Slovensku, tak som mala krásny zážitok na Štrbskom plese, kde som zažila benátsku noc. Takže aspoň takto som bola chvíľu niekde za.

0: hranici a pobyt by ma veľmi potešil. Myslím ten pobyt v kúpeloch, posluchačka Milka.
1: No a koho by nie? A už sa to blíži, výhercu budeme žrebovať už zajtra.
2: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.
1: No a ešte jedna informácia, upozorňujeme, že vysielač Námestovo Magurka, ktorý šíri náš program Reginy Stred na frekvencii 100,4 MHz, bude mať od 9. do 18. hodiny technickú prestávku. Reginu Stred si ale viete naladiť aj online cez náš web a nič vám neunikne.

0: predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
1: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
0: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
2: S Julom Viršikom nikdy nebola nuda.
3: Mal takú schopnosť osloviť masy.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
4: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
5: Čo robia ženy, keď žiarlia?
4: Skvelé otázky.
6: Plaču.
4: A ešte lepšie odpovede.
7: Ja som mala trávu.
8: Trávu?
5: Nie, je to na tebe vidno inak.
4: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
9: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
10: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
11: Na strednom Slovensku našli riešenie pre deti, ktoré vymeškávali školu pre nedostatok financií na autobus. Vo Zvolene odhalili pamätnú tabuľu z volenskej hotelierskej rodine Štrausovcov. Dnes oblačno až zamračené a teploty do 26 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Modernizácia verejnej správy a samospráv nie je podľa splnomocnenca vlády pre územnú samosprávu Michala Kaliňáka otázka na jedno volebné obdobie. Upozornil, že tri najväčšie samosprávy orgány z MOS, SK8 a Únia miest Slovenska nemajú jeden spoločný návrh.
12: Ak každé združenie bude mať inú predstavu, tak je jasné, že neexistuje spoločenská zhoda. Ak nebude spoločenská zhoda, tak návrh bude mať politikárčenie a neriešenie.
11: Všetky tri stavovské organizácie samospráv sa po stretnutí s Progresívnym Slovenskom zhodli na tom, že súčasný stav verejnej správy je nevyhovujúci a volajú potom, aby sa reforma stala premiérskou témou a vláda sa zaoberala problémami samospráv. Na strednom Slovensku mnohé deti vymeškávali v škole, pretože nemali peniaze na autobusový lístok. Banskobystrická integrovaná doprava tak spolu so školami spustila projekt Bez prekážok do školy. Za štátny príspevok na cestovanie so súhlasom rodičia zabezpečí škola predplatný lístok. Do nového školského roka vstupuje projekt s 385 žiakmi. Hovorkyňa IDS BBSK Lenka Štepáneková.
13: Výhoda je tá, že rodičia nemusia myslieť na to, že či deti majú dostatok peňazí na to, aby si mohli kúpiť cestovný lístok. Túto zodpovednosť v zásade preberie za nich škola a my ako IDS BBSK, samozrejme so súhlasom týchto rodičov. Tým, že deti majú mesačníky, tak jednoducho sa pípnú a teda tá istota, že tých peňažkov je tam dostatok, naozaj je.
11: Na divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene odhalili v stredu večer pamätnú tabuľu z volenskej hotelierskej rodine Štrausovcov. Budove súčasného divadla totiž v minulosti prevádzkovali hotel. Za občianske združenie boli a sú tu s nami, o tom informovala Kristýna Strapcová.
6: Štrausovci viac ako 80 rokov zamestnávali desiatky ľudí vo svojich prevádzkach vo Zvolene a v troch hoteloch na Sliači. Ako vplyvná židovská rodina veľkou mierou prispeli na stavbu Zvolenskej synagógy. V budove dnešného divadla Jozefa Gregora Tajovského prevádzkoval od roku 1931 hotel Grand Julius Strauss, ktorý zahynul počas holokaustu aj s ďalšími členmi rodiny.
11: Autorom pamätnej tabule rodiny je sochár Jakub Trajter v spolupráci s architektom Branislavom Kaliským a občianským združením. Pre túto udalosť si vybrali 9. september, ktorý je pamätným dňom obeti holokaustu a rasového násilia. V Banskej Bystrici opäť bude po roku Radvanský jarmok. Motoristi musia počítať s dopravnými obmedzeniami v centre mesta. Parkovisko pod pamätníkom SNP je už úplne uzavreté a tak ako po iné roky budú uzavreté aj ďalšie časti ulíc. Počas jarmoku čakajú dočasné zmeny aj cestujúcich v MHD. Od štvrtka do nedele nebude linka číslo 100 obsluhovať zastávku námestie Štefana Mojzesa. Dočasnou konečnou bude zastávka Skuteckého. Jarmok potrvá do nedele 13. septembra. Dnes oblačno až zamračené, ojedinele dážď alebo prehánky, najvyššia denná teplota 20 až 26, na severe miestami okolo 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu.
4: Zelená vlna.
11: Nehoda je na hraničnom priechode Trste na Chyžné, úsek je tam uzavretý v oboch smeroch. No a kolóna je na viazde do Žiliny z Rajca, na viazde do Čadce z Rakovej, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc, pred Banskou Bystricou smerom z Brezna a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
11: 8 hodín 5 minút.
4: Stret? Rádio Budík.
8: Nič nenarobíme, bohužiaľ. Je to tak, leto 2026 je už aj v rovine počasia za nami, užili sme si posledné horúce dni, no a v Regine Stret preto dnes ráno spomíname na to, aké bolo leto 2026 pre vás. Pridáva sa k téme aj Melánia.
14: Dobrý deň. Leto bolo pekné, stále ešte je. Strávila som čas na kúpaliskách, doma, aj v zahraničí. A posledný víkend som bola v Budapešti, kde vnúčka bežala polmaratón. Bolo to naozaj niečo neobyčajné. 17 000 bežcov po oboch brehoch Dunaja. Krása. Ďakujem.
8: No a aký zážitok sa spája s letom 2026? Vám budeme radi, keď nám to nahráte ako hlasovku na náš WhatsApp 0919 248 200. No a avizovať môžeme aj to, že v poslednej hodinke Rádio Budíka budeme aj v Banskej Štiavnici. Tamto už dnes začína ožívať salamandrovými dňami, pretože zajtra a v sobotu už Banskú Štiavnicu naplno ovládnu salamandrové dni s hudbou, kultúrou, jarmokom, no a predovšetkým salamandrovým sprievodom historickým centrom mesta, o čom ale budeme hovoriť v živých vstupoch po pol deviatej. Hlásiť sa bude Janka Grajciarová. Vám sa dnes ráno od 5. do 9. hlási zo štúdia Reginy Stret dvojica Peter Káloši a Peter Magurský.
4: Rádio Regina Stret, Rádio Budík.

0: Pesnička poslucháča.
1: Našej poslucháčke Anetke dnes zahráme skladbu Robbieho Williamsa Candy, ktorá jej na nedávnom koncerte speváka na Slovensku chýbala. Nahrávka vznikla 11. septembra v roku 2012 ako hlavný singel z 9. štúdiového albumu Robbieho Williamsa Take the Crown. Tanečná skladba hovorí o vymyslenej žene menom Candice, ktorá si o sebe myslí, že je stredobodom vesmíru a že je celá z cukru.
2: Ahojte, volám sa Aneta a som z Považskej Bystrice a rada by som dala zahrať môjho miláčika Robbieho Williamsa a konkrétne pesničku Candy. Bola som na jeho koncerte na festivale, bohužiaľ mi túto pesničku nezahral, tak dúfam, že si to splním aspoň tu v rádiu. Robbieho Williamsa má taktiež rada aj moja mamina, ktorá so mnou na koncerte nebola, tak dúfam, že ju aj týmto poteším, pretože ešte keď sa nedali stiahnuť pesničky na zvonenie do telefónov, tak si za pár korún kúpila jednu jeho pieseň a to mala vždy na zvonení, tak sme na to na koncerte so sestrou spomínali. Takéto pa pa pa pa ra ra pam pam. Koncert bol úžasný, veľmi sme si to užili a naživo bol úplne úžasný.

0: predpoveď počasia.
1: A tu nám ponúkne Paulína Valová z SHMU. Pekné ráno prajeme.
2: Dobré ráno želám všetkým.
1: Ako to vyzerá aktuálne na strednom Slovensku?
2: Nielen na strednom Slovensku, ale na väčšine územia Slovenska máme nad hlavami veľa oblačnosti. To je spôsobené studeným frontom, ktorý postúpil už cez územie Slovenska ďalej na severovýchod alebo na východ, ale v každom prípade tej oblačnosti tu ešte zostalo. Momentálne len výnimočne môže slabo pršať na strednom Slovensku a keď sa pozrieme na teplotu, tak aktuálne v Prievidzi je 17 stupňov, Turčianske Teplice a Žilina majú 15, Čatca 13, Orovské Veselé 11, v Liesku je 12 stupňov, Litovský Mikuláš hlási 14, Popradské letisko 13, Štrbské Pleso 10, Telgár 12, Chopok 7 stupňov, Brezno má 17 stupňov, v Banskej Bystrici je 18, Sliač 19, Žiar nad Hronom 18, Banská Štiavnica 15, 18 stupňov je aj v Dudinciach a v Bolkovciach pri Lučenci, Bzovik hlási 17 stupňov, Rimavská Sobota takmer 20, Revúca 19 a na Rímavicou 14 stupňov. Pofukuje väčšinou slabý vietor.
1: Posledné dva dni boli také júlovo-augustové. Dnešok už s jesenným nádychom?
2: Áno, s výrazne jesenným nádychom studený front priniesol aj zrážky počas noci na územie stredného Slovenska. Najviac ich bolo v Žilinskom kraji ojedinele do 7 mm. Väčšinou tie uhrny boli do 3-4 mm. A v Banskobystrickom kraji ich bolo výrazne menej plošne. V každom prípade dnešný deň aj s chladnejším vzduchom za studeným frontom bude stále so zväčšenou oblačnosťou. Len kde tu bude oblačnosti menej a len kde tu sa budú predierať slnečné lúče. V každom prípade ešte ojedinele treba počítať s dažďom alebo prehánkami. Dnešná denná teplota dosiahne 20 až 25 stupňov, na juhu môže byť ojedinele teplejšie a na severe miestami okolo 18 stupňov. V preklade to znamená, že sa oproti včerajšku ochladí o 8 až 10 stupňov a bude to citeľné ochladenie. Na horách vo výške 1500 metrov bude 11 stupňov a fúkať bude slabý miestami severozápadný vietor do 20 km za hodinu.
1: Taký to bude 10. septembrový deň. Povedala nám to Paulína Valová. Ďakujeme veľmi pekne a prajeme pohodový štvrtok.
2: Ďakujem pekne, prajem krásny deň.
0: Príjemný štvrtok s rádiom Regina Stred.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Je to tu.
2: Nový školský rok.
1: A s ním sa opäť rozbieha každodenný ranný kolotoč.
2: Vstávať, zobudiť deti, obliec, nachystať desiatu.
1: Skontrolovať školskú tašku, nasadnúť do auta a stihnúť všetko potrebné.
2: V Rádiu Budíku vás každé pracovné ráno naštartujeme do nového dňa hudbou, užitočnými informáciami,
1: ale aj kreatívnymi rannými témami a otázkami, do ktorých sa zapájate vy, naši poslucháči. Raz vás ráno sprevádza Gabriela Tomajková,
2: inokedy Peter Magurský.
1: Od 5. do 9. v Rádiu Regina Stred.
3: V ďalšej časti cyklu Bola raz jedna povesť na Regine si vypočujete až dva príbehy.
4: Si múdry kôň, asi veľmi vzácny. Preto určite vieš, že na túto bitku vyrážam bez teba.
5: Všimol som si, že ma koniari neobriadili a nepripravili na cestu. Máš pre mňa inú úlohu?
4: Môj múdry koník. Vedel som, že už všetko vieš.
3: Počúvajte pozorne, aby ste nám mohli poslať správne odpovede na otázky. Pátračov odmeníme. Regina deťom v piatok o 19. Je to kraj, kde žijú tvory ako z rozprávky.
6: Napríklad perovník pštrosy, pimprlík pruškaty.
3: Rastú tam hikórie a je tam najteplejšie jazero na Slovensku. Zoberieme vás na jeho brehy a predstavíme aj okolie. Čo na vás čaká?
7: Príroda, ale aj koburgovské dedičstvo, keďže tam mali zvernice, ale aj kaštiel. Naozaj pestrosť v tejto lokalite je.
3: Naživo z brehov nádrže Teplý vrch sa vám so svojimi hostiami prihovoria Janka Grajciarová a Silvia Hofmanová. V sobotu od 9. do 12.
0: Zelená vlna.
1: Dopravný servis začíname nehodou. Na hraničnom priechode Trstená-Chyžné sa prevrátilo nákladné auto. Úsek je stále uzavretý v oboch smeroch. Obídete to cez Bobrov alebo cez Suchú horu. Poďme na kolóny. Stojíte na viazde do Žiliny z Rajca. Zdržanie 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte hodinu. Pred Banskou Bystricou smerom z Brezna zdržanie 10 minút. A rovnaké zdržanie hlásite aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. A avizujeme, na diaľnici D1 budú od 19. do skorých ranných hodín pre cennú údržbu uzavreté tunely Žilina a Ovčiarsk v oboch smeroch. Obchádzka povedie po diaľnici D3 a po ceste 1/64. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na strednom Slovensku očakávame.
1: 10. september v kalendári, čo nám tento deň ponúka, respektíve čo ponúkne nášmu spravodajstvu, tak to nám prišla povedať Ivana Kapráliková.
8: No tak v Banskej Bystrici bude mať dnes tlačovú konferenciu primátor mesta Jan Nosko. Mal by hovoriť o Striebornom námestí a jeho ďalšom využití. V Liptovskom Mikuláši a Kysuckom Novom meste budú dnes zasadať mestské zastupiteľstvá a v Dolnom Kubíne začnú popoludní športové hry telesne znevýhodnenej mládeže, ktoré budú trvať do nedele 13. septembra.
1: Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Kysucké Nové mesto, Dolný Kubín, takto širokospektrálne to zoberieme v našom spravodajskom bloku. Vypočuť si to môžete o 9. hodine.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Čím si budete spájať leto 2026, keď naň budete spomínať, to sa vás pýtame dnes ráno, napísala nám aj poslucháčka Ivana z Turzovky. Dobrý deň, hanba nehanba, som sa toto leto prihlásila do plaveckého výcviku. Bola som najstaršia, ale za to najviac strachopud. Podarilo sa. Aj v 40-ke sa dá naučiť plávať. A ja úplne súhlasím, veď kto sa hanbí, má suché plavky. Gratulujeme k osobnému úspechu. No a pridáva sa aj Eva zo Žiliny.
1: Dobré ráno. Pozdravujem všetkých vás do redakcie i celé Slovensko. Ja mám krásne spomienky na dovolenku v Liptovskom Jane. Je tam úžasne ticho, príroda krásna, máte kde ísť. Je tam úžasná minerálna voda, ktorá pomáha liečiť bolesti kĺbov a aj iné problémy. Takisto plaváreň a všetko dobré je tam. Pozdravujem a odporúčam tam ísť.
0: Pozdravujeme aj my. Spomína na leto 2026 aj poslucháčka Anna.
2: Leto 2026 bolo najkrajšie v mojom živote. Nenavštívila som síce žiadne vychytené destinácie ani atrakcie. Tento rok mi bolo dopriaté v lone krásnej prírody očikovať mojho prvorodeného vnúčika Olivera. A to je najviac.
0: No a písali ste mnohí ďalší. Každý z vás, kto sa aj dnes ráno zapojil, je zaradený do zajtrajšieho žrebovania. V hre je pobyt v kúpeľoch pre dve osoby na dve noci. No a žrebovať budeme v závere zajtrajšieho Rádio Budíka.

0: Rádio Regina u vás. Banská Štiavnica bude počas víkendu opäť dejiskom osláv Dňa baníkov, hutníkov, geológov a naftárov. Ich najväčším lákadlom je každoročne piatkový salamandrový sprievod, ktorý je od roku 2013 zapísaný v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Tento rok sa však oslavy skončia až v sobotu po polnoci. Organizátori k tradičnému programu pridali festival Biela noc, ktorý verejnosť pozná z Bratislavy či Košíc. A viac nám už povie Janka Grajciarová, ktorá je tiež v Banskej, ale v Štiavnici. Janka, dobré ráno.
1: Je to tak. Dobré ránko. Pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina Stred. Podrobnosti o programe tohto ročných salamandrových dní mi prezradia organizátori Rastislav Marko, vedúci oddelenia kultúry v Banskej Štiavnici a Zuzana Patkošová z toho istého oddelenia, takže programová kultúrna referentka, môžeme povedať. Ja som práve na dvore technických služieb Banskej Štiavnici, pretože tu je obrovská šatňa, kde si prichádzajú účastníci salamandrového sprievodu pre kostýmy. Pred malou chvíľou tu bol napríklad Sultán, ale počula som, že už minimálne tých 500 kostýmov je rozdaných. 100 ešte čaká na ďalších účastníkov salamandrového sprievodu. Novinkou tohto ročníka, ako si spomínal Peťo, je Biela noc. O čo ide, to povieme v závere. Ale oslavy sa začínajú dnes, to je štvrtok, 10. septembra, ceremoniálom prijímania do banického stavu. A to je už otázka pre Rastislava Marka, že ako je to? Je baníctvo ešte stále živé, alebo je to skôr história? Je ešte koho prijímať do banického stavu? Dobré ráno.
2: Dobré ráno všetkým poslucháčom Rádia Regina Stred. No tak je pravda taká, že tých baníkov nám postupne ubúda, žiaľ, lebo tie banické mestá postupne na Slovensku zanikajú. Sledujeme to vlastne pravidelne aj v správach a že dochádza k transformácii, ale napriek tomu banické tradície stále žijú a stále sa nachádzajú noví a noví ľudia, ktorí si chcia a chcú sa k ním hlásiť a pridávať sa do banického stavu.
1: A šachták je nadväzujú na tradície akademickej obce z druhej polovice 19. storočia, no a dodnes sa riadia vlastnými prísnymi pravidlami vrátanie pivného zákona. O čo ide? Baníci nemohli piť pivo?
2: Práve, že baníci pili pivo veľmi radi a veľmi veľa, však ich práca bola náročná, tak asi je to aj pochopiteľné. No a pivný zákon je súbor pravidel, ktorými sa riadi ten šachták. To znamená, je to ten samotný šachták, prijímanie do banického stavu, je istý ceremoniál, je to veľmi akoby slávnostná chvíľa. A ten súpis pravidel, prostredníctvom ktorých sa tam postupuje, akým spôsobom, čo sa spieva, kedy sa spieva, kedy sa pripíja, čo sa hovorí, je vlastne nazvaný pivný zákon, ktorým ako keby riadi sa celý ten proces toho prijímania.
1: Slovenské banské múzeum dnes predstaví aj svoje publikácie nové, potom piatok bude salamandrový sprievod, ten, o tom budeme hovoriť po 9. hodine. Sobotný denný program bude patriť najmä deťom, rozprávkovým predstaveniam, kuzelníckej show, balónovej zoologickej záhrade, vystúpia banické koncertné festivalové dýchové kapely. Skauti si pripravili zaujímavú hru pre návštevníkov, to všetko ste mi prezradili, ale takou veľkou novinkou tohto ročníka salamandrových dní v Banskej Štiavnici alebo oslav Dňa baníkov je Biela noc. O čo ide, tak to mi už prezradí Zuzana Patkošová.
3: No, Biela noc je podujatie, ktorým sme chceli predložiť vlastne tie salamandrové dni a ponúknuť návštevníkom Banskej Štiavnice, ale aj domácim podujatie, ktoré zvýrazní možno tie historické miesta v meste. Budú rôzne inštalácie na 7 miestach, na ktorých vystúpi vlastne priebežne počas toho podujatia vystúpia umelci, rôzni hudobní. Ľudia môžu navštíviť to podujatie od 7. do 24. hodiny priebežne a všetky informácie sú na stránke bielanoc.sk.
1: Áno, a ja tu mám aj zoznam kapiel, ktoré vystúpia a naozaj budú to zaujímavé ťaháky. Ešte povieme, že čo sa týka parkovania, tak je treba riadiť sa pokynmi polície. Samozrejme, parkovacie miesta sú k dispozícii, ale treba prísť teda oveľa, oveľa skôr, ak sa chcete teda pozrieť na sprievod, alebo teda zúčastniť sa pešej túry počas Bielej noci, to znamená pozrieť si svetelné inštalácie, vypočuť si hudobné kapely. Ja tu mám napríklad napísané, že vystúpia Ivan Amer, organista Ištván Naď, potom je tu mužský spevácky zbor Štiavničan, ženské vokálne zoskupenie Neha, Sisa Michalidesová a Robert Gerard Vizvári, ale bude tam aj...
3: Bude tam aj...
1: Buchaj Trampka. Buchaj Trampka. A tu budeme počuť aj z Rádia Regina Stret.
4: Rádio Regina u vás.

Dnes bude na strednom Slovensku oblačno až zamračené. Ojedinele očakávať aj dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov. Na juhu ojedinele teplejšie, no na severe miestami okolo 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. Popoludní bude slabnúť.

0: krátených úväzkov.
1: V zahraničí veľmi dobre funguje takéto šerované zamestnávanie, že na jednu pozíciu mám 2-3 dámy, ktoré to vedia obhospodariť. Ja si myslím, že minimálne by to bolo fajn vyskúšať na nejakej jednej dvoch pozíciách, aby sa žena nám dala príležitosť a každý zamestnávateľ zistí, že to určite bude mať pre neho prínos.
0: V živých vstupoch z našich krajských miest sa prihlásia Janka Grajcierová a Ladislav Eliáš. Informovať budú o Radvanskom jarmoku v Banskej Bystrici a festivale seniorov v Žiline. No a nevynecháme ani ekonomickú abecedu, ktorej poradíme, prečo treba pri životnej poistke pravdivo vyplniť zdravotný dotazník.
2: A zdanlivo nepodstatná informácia vynechaná v zdravotnom dotazníku môže rozhodnúť o tom, či poisťovňa vyplatí poistné plnenie zo životného poistenia. Poisťovne totiž pri poistných udalostiach môžu spätne preverovať zdravotný stav klientov.
0: Aj dnes predpoludním sa o vašu informovanosť a dobrú náladu postará Katka Košíková. No a ešte raz pripomíname technickú prestávku, vysielač Námestovo Magurka, ktorý šíri program Reginy Stred na frekvencii 100,4 MHz, bude mať od 9. do 18. hodiny technickú prestávku. Za mixpultom bol od 5. do 9. Peter Káloši a od mikrofónu sa s vami lúči Peter Magurský.

0: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinská ulice otáčí.
11: 400 stop říkají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
13: Akože jste se vy dvaja vlastně poznali.
14: To bolo ako v románe.
15: Kvůr však ide o osud malej, bělasej planéty v nesmírnej nekonečnosti vesmíru.
16: Víš si to predstaviť? Víš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: Štyria hudobníci. Piesne, ktoré poznáte celý život. V podobe, akú ste ešte nepočuli. Richard Miller, komorný recitál. Banská Bystrica 15. septembra, Čadca 16. septembra, Rimavská sobota 19. novembra. Vstupenky na predpredaj.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Banskobystrický okresný súd sa v októbri nasťahuje do nového sídla. Mestský úrad v Žiari nad Hronom bude v utorok 15. septembra zatvorený. Dnes oblačno až zamračené a teploty do 26 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Banskobystrický okresný súd sa v októbri nasťahuje do nového sídla. Rekonštrukciu administratívnej budovy na Rudlovskej ceste dokončili koncom leta. Ukončená bola aj oprava budovy na Skuteckého ulici, kam pôjde správny súd. Obe rekonštrukcie stáli vyše 14,5 milióna eur. Hovorca Krajského súdu v Banskej Bystrici Vladimír Černota.
2: V súčasnosti budove na Rudlovskej ceste určenej pre okresný súd Banská Bystrica, ako aj budove na Skuteckého ulici, prebieha v zmysle zmluvných podmienok odstraňovanie vád a nedorobkov zistených počas preberacieho konania.
1: Peniaze z letného výjazdového rokovania vlády investuje mesto Zvolen do dopravného projektu pri priehrade na sídlisku Západ i v centre. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zvolen Michála Pšenáková s tým, že podpora v rámci tejto infraštruktúry je vo výške 211 tisíc eur.
3: Financie od vlády Slovenskej republiky budú použité aj na vybudovanie vodovodnej a kanalizačnej prípojky a na sprevádzkovanie systému elektrického vykurovania ohrevne. Ohrevňa slúži ľuďom bezdomova v čase silných mrazov a nepriaznivého počasia na zohriatie, oddych a hygienu. Na prespávanie pre ľudí bezdomova slúži nedaleký útulok Nádej.
1: Vláda na výjazdovom rokovaní v Hliníku nad Hronom vyčlenila viac ako 3 milióny 300 tisíc eur pre obce a subjekty v okresoch stredného Slovenska. Mesto Liptovský Mikuláš je zriaďovateľom štyroch samostatných základných škôl a dvoch základných škôl s materskou školou. Rovnako spravuje 9 samostatných materských škôl. Základné školy na teraz navštevuje 2500 žiakov. V materských školách je 930 detí. Do prvého ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nastúpilo 282 prvákov. Hovorí Mária Boltižiarová, vedúca oddelenia škôl a školských zariadení.
4: Ustálený počet všetkých presný bude ku 15.9., ktoré sa uvedú do štatistik a na základe toho vlastne dostávame aj financie, alebo celkové sú základné školy, alebo aj povinné predškolské vzdelávanie je financované z rezortu ministerstva školstva.
1: Mestský úrad v Žiari nad Hronom bude v útorok 15. septembra zatvorený. Zamestnanci budú čerpať pracovné voľno z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa, keďže bude prebiehať upgrade systému. O prípadnom voľne na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bude rozhodovať vedenie každej školy individuálne. Pracovať 15. septembra budú žiarsky mestskí policajti, zamestnanci detských jasiel, domácej opatrovateľskej služby a IT technici. Náš parastrelec Radko Malenovský získal titul majstra sveta v disciplíne vzduchová puška na 10 metrov v stoji a zároveň vybojoval aj miestenku na paralympijské hry 2028 v Los Angeles.
5: Dopadlo to na výbornú, máme titul, máme miestenku, máme aj nový svetový rekord finálový. Lepšie som si to ja nemohol želať, je to absolútna fantázia. Dokonca je to hat-trick, je to môj tretí titul, takže čistá fantázia, úplne úžasná. Ja sa neviem viac tešiť, ako sa teším.
1: Veronika Vadovičová bola medzi ženami piata. Dnes oblačno až zamračené, ojedinele dážď alebo prehánky, najvyššia denná teplota 20 až 26, na severa miestami okolo 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je na hraničnom priechode Trstená Chyžné, prevrátilo sa tam nákladné auto, počítajte so zdržaním. No a kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na viazde do Ružomberka z Hubovej.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
6: Katarína Košiková a Peter Ondrejka budú s vami vo štvrtok predpoludním. Ak využívate vlakovú dopravu, zíde sa vám informácia, že na Horehroní sťahujú moderné vlaky z obehu.
7: Je to staré, ja mám odsledované, že chodia z Banskej Bystrice do Brezna, no je to oveľa menší komfort a hlavne jeden vozeň dajú. Ten jeden vozeň býva plný, že sa ani nevmestí človek normálne komfortne.
6: Nie vlakom, ale autom sa dnes ráno vybrala do Banskej Štiavnice naša Janka Grajcerová. Začínajú sa tam totiž tradičné banické a hutnícke salamandrové dni. Po akej pesničke sa spojíme? Od kapely Gladiator Len s tebou ma baví svet. Tak snáď aj vás s nami to baví, nás s vami určite.

0: Rádio Regina u vás.
1: Salamandrové dni v Banskej Štiavnici sú mestské slávnosti spojené s celoslovenskými oslavami Dňa baníkov, hutníkov, geológov a naftárov. Trojdňový program so salamandrovým sprievodom doplní tento rok aj Medzinárodný festival súčasného umenia Biela noc. Vo vysielaní je už naša Janka Grajcierová, ktorá sa hlási možno nečakane z dvora technických služieb v Banskej Štiavnici. Janka, prečo práve odtiaľ?
2: Áno, je to tak. Pozdravujem. Dobrý deň všetkých poslucháčov Rádia Regina. Stred pozdravujem. A Katka, môžem ti povedať, že je mi aj trochu ľúto, že tu nebudeme počas víkendu pravdepodobne, pretože sa tu chystajú veľmi zaujímavé podujatia, aktivity a najväčším lákadlom oslav Dňa baníkov je salamandrový sprievod, ktorý bude, predpokladám, v piatok alebo v sobotu. Tak to je už otázka pre Jana Petrika, ktorý je šéfom salamandrového sprievodu.
3: Dobrý deň prajem. Salamandrový sprievod vyrazí už tradične v piatok o 19. hodine.
2: Tak, trasa bude veľmi zaujímavá, aj tu si ešte prezradíme. Ja ešte poviem, že ja som teraz aktuálne v šatnici a to je v podstate priestor, kde si chodili banskoštiavničania požičiavať kostýmy už celý týždeň, takže chystajú sa do sprievodu. Počula som, že záujem je enormný.
3: No tie týždne boli hádam 2 aj 3, ešte zavážame školy, kde ide veľmi veľa kostýmov, takže šatnica ešte nevyzerá prázdno, ale väčšina kostýmov už je vonku.
2: Poviem aj počet, napríklad okolo 300, 500?
3: Kostýmov máme tam okolo 800, dá sa povedať, takže ľudí v sprievode bude 550 tento rok, čo je náraz oproti minulému roku o pár ľudí zase. Tie kostýmy postupne pribúdajú každý rok.
2: Kedy sa začala tradícia? Ja viem, že veľmi, veľmi dávno, ešte za Márie Terézie.
3: Za Márie Terézie sa v podstate vybudovala Vysoká škola Banícka tu v Štiavnici, prvá technická škola v Európe, ak nie vo svete. A títo študenti, čo tam chodili, prevzali veľa nemeckých takých študentských tradícií, ako boli faklové sprievody a potom si vytvorili aj svoje vlastné. A po zániku univerzity, ktorá tu bola, či akadémie, tieto sprievody zanikli rovnako ako fašiangové sprievody a v 30. rokoch sa v podstate obnovil salamandrový sprievod, vznikol v takej inej forme, bol to taký zlepenec trochu, kde sa zlúčili tieto študentské sprievody, kde bol aj ten slávny salamandrový sprievod, v tom je 60 ľudí aktuálne. A spojili sa do toho aj fašiangové sprievody, takže teraz sprievod tvorí taká oficiálna banícka časť. Na začiatku nesie pastier Zlatú jaštericu, čo je spojené s legendou o vzniku mesta. Potom nasledujú slávnostní aušusníci, malí permoníci, čisto banícka tematika, aj banícky svetci sú tam, patróni baníkov. A koniec sprievodu je skôr zasvetený tomu fašiangovému zábavnému charakteru.
2: A všetci majú aj svetielka, to znamená, všetci majú kahance a môže to byť veľmi pekné. Teda ja si to tak z histórie predstavujem, že ako sa ten svetelný salamander alebo salamandra, ako sa vlnila ulicami Banskej Štiavnice. Viem, že sa aj križovali ako keby študenti baníctva, lesníctva, že vytvárali v podstate takú reťaz, ktorá sa prepájala navzájom, takže to bolo naozaj ako také vlnenie sa jašterice. Tak teraz je osvetlená len tá prvá časť, alebo ako je to?
3: My sa snažíme tie svetlá dodať do sprievodu tak priebežne, aj pri pastierovi už sú nejaké lampáše, ale hlavne je osvetlený ten salamandrový sprievod, kde lesáci nesú fakle a baníci banskej lampy, lampáše. A ako ste vraveli, križujú sa, ale tak, že baníci, či lesáci idú po stranách s faklami a baníci s lampášmi vlastne idú pomedzi nich.
2: Tak, najmä z balkóna alebo z terasy, to môže byť naozaj veľmi pekný pohľad, alebo z kalvárie Banskoštiavnice, kej, ale usmieva sa na mňa aj pani Iveta Petrikovičová, ktorá má na starosti práve tú šatnicu. Aké postavy pribudli? Lebo ja keď som prišla, tak práve sultán si prišiel vyzdvihnúť kostým a to bol jeden z posledných. Prečo sultán?
4: Sultán sa dostal do tradície takým spôsobom, že údajne tu študoval kedysi na akadémii jeho syn, ktorý si tu narobil veľké dlhy a potom prišiel sultán tieto dlhy vyrovnať a urobiť trošku poriadok.
2: Vy ste mi hovorili, že bol aj taký veselý ten sprievod, že teda študenti zosmiešňovali ako keby tých radných a predstaviteľov Banickej či Lesníckej fakulty, ale povedzme naozaj len veľmi, veľmi stručne, že aké postavy pribudli?
4: Nové postavy sú práve tí patróni, svätá Katarína, svätá Barbora so svojím sprievodom. Potom sú tam kyšastonky, to boli mladé šťavnické devy, ktoré vyprevádzali valetantov pri ich odchode.
2: No a bude to poriadne aj dlhá trasa, že nebude to len tak, že sa prejde mestom, takže povedzme len veľmi stručne trasu odtiaľ pokiaľ.
3: No, trasa sa práve že rieši, ale minimálne ideme od križovatky. Vyrazíme okolo 19 až 19.30, keďže sú určité problémy, ktoré sa riešia, ale v meste bude sprievod od tej 8. do 9.
2: A samozrejme nebudú chýbať ani hudobné vystúpenia a takú malú ochutnávku pridávame aj my z Rádia Regina Stred.
0: Rádio Regina u vás.
1: Áno, po Salamandrovom sprievode v Banskej Štiavnici vystúpi na hlavnom pódiu aj rapper Myself. Tak my si teraz zahráme vydarenú skladbu rappera Myselfa, Kaliho a speváka Kuliho. Ďakujem.

0: O 9 minút bude pol desiatej. Pekný deň vám prajeme aj na Hore Hronie, odkiaľ je naša nasledujúca reportáž. Nové motorové vlaky na niektorých linkách na Hore Hroní nahradila železničná spoločnosť Slovensko staršími mašinami. Dopravca tento krok vysvetľuje preventívnymi technickými kontrolami a označuje ho za dočasné riešenie. Odborníci však hovoria o dlhodobom probléme súpravu. Téme sa venuje Alexander Ernest.
1: Krátko po 12. na stanici v Banskej Bystrici čakajú desiatky ľudí. Smerujú do Brezna a Červenej Skaly. Na nástupište však na miesto modernej súpravy prišiel jeden starší motorový vlak, známy ako Motorka.
2: Sa to stalo, už sme párkrát išli takto jedným vagónom.
3: Tieto staré, ja mám odsledované, že chodia z Banskej Bystrice do Brezna, no je to oveľa menší komfort a hlavne jeden vozeň dajú. Ten jeden vozeň býva plný, že sa ani nevmestí človek normálne komfortne.
4: My tu nechodíme často, my ideme len teraz do múzea v Brezne, ale čítala som o tom, že zmenili vlaky, že ľudia s tým nejako neboli spokojní. My to poznáme zo Štiavnice, kde chodia tieto vlaky cez víkend alebo cez leto. A ja osobne by som prijala iné vlaky, lepšie, novšie.
5: No, všimol som si, ale len na Brezne na zastávke, hej. Aj som čítal o tom.
6: Je to menší komfort?
5: No, to určite tak to je. Drgoce to, rachoce to, ale turisti chodili dosť, využívajú smer akože na tie dedinky.
1: Dočasnú výmenu modernejších súprav na niektorých linkách avizovala aj železničná spoločnosť Slovensko. Zo stanoviska vyberáme.
7: Aktuálne opatrenie nasledovalo po novom technickom náleze na jednom z vozidiel. Cielené kontroly potvrdili riziko možného poškodenia na konštrukčnom celku vozidiel.
1: Podľa odborníka na železničnú dopravu Jiřího Kubáčka sa problémy so súpravami tohto radu objavili už v minulosti.
8: Položil Slovensko celkom správne v snahe predchádzať nehodným udalostiam, proste ako poodstavovala tie vozidlá z prevádzky a nahradila ich čím mala. To znamená, že sa znova na trati objavili vozidlá, vlastne, ktoré konštrukčne pochádzajú zo 70. rokov 20. storočia. Tak spoločnosť Slovensko urobila dobre, ale prvýkrát sa vážne začala rozprávať o problémoch týchto motorových vlakov okolo roku tuším 2018. Problémom boli vtedy kolesa.
1: Dopĺňa Peter Dubovský, viceprezident Federácie strojvodcov Slovenskej republiky.
9: Podľa informácií, ktoré mám ja, tieto stroje sú poruchové, problematické od začiatku, ako sme ich začali prevádzkovať.
1: Konkrétny počet odstavených jednotiek, čísla dotknutých vlakov ani presný termín ich návratu nám dopravca neuviedol. Odkázal nás na tlačovú správu, podľa ktorej sa zmeny týkajú vybraných regionálnych spojov.
7: Dĺžka dočasných zmien bude závisieť od rozsahu potrebných oprav a výsledkov odborného technického posúdenia.
1: Cestujúci tak musia v najbližšom období počítať na niektorých linkách na Hore Hroní so zníženým komfortom pri cestovaní.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
1: Pekný môže byť pondelok,
2: utorok,
1: streda,
2: štvrtok,
1: aj piatok, keď si predpoludním naladíte vysielanie s Katarínou Košíkovou
2: alebo Ladislavom Eliášom. Sme tu pre vás, či už ste v práci, doma alebo na cestách.
1: Od 9. do 12. prinášame reportáže i živé vstupy z vašich regiónov.
2: Užitočné rady do života a k tomu pesničky, ktoré vám vyčaria úsmev na tvári.
1: Aj preto nás počúvajú nielen stredoslováci.
3: Popoludnie patrí pohode, dobrej nálade a správam z nášho regiónu.
4: Sme tu pre vás s témami, ktoré žijú medzi nami. Čo sa deje v našom okolí, čo je nové, kam sa oplatí vyraziť a čo by vám rozhodne nemalo uniknúť.
3: Počúvajte nás pri popoludňajšej káve, cestou z práce, pri varení, oddychu, športe alebo na vašom obľúbenom mieste.
4: Vašu dobrú spoločnosť si užívame každý pracovný deň od 13. do 16.
3: Vaše moderátorky
4: Daniela Fulová
3: a Zuzana Ševčíková.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti. Zelená vlna.
1: Je presne 9 hodín 32 minút. Pekný deň želáme z Rádia Regina Stred vám, ktorí ste predpoludním na cestách. Na hraničnom priechode Trstená Chyžné sa prevrátilo nákladné auto. Výrazne sa nezdržíte. Ale až 40 minút vás zdrží kolóna pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. V Banskej Bystrici je Radvanský jarmok. V centre mesta počítajte s viacerými uzáverami a obmedzeniami. V Handlovej na ulici 29. augusta v úseku medzi železničným priecestím a kruhovým objazdom opravujú vozovku, jeden pruh je blokovaný, premávku riadia dočasné semafory. V obci Ipeľské Predmostie na hlavnom ťahu opravujú cestu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na diaľnici D1 pri Vašci sanujú rímsy, na mostoch blokovaný je ľavý jazdný pruh v oboch smeroch a tiež na D1 od Levoče po Spišské Podhradie smerom na Prešov maľujú dopravné značky, pohyblivé pracovisko sa presúva v pravom jazdnom pruhu. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Dnes predpoludním môžete získať dve vstupenky na folklórne tanečné divadlo Pastier ľudu Detvianskýho v podaní folklórneho súboru Podpolianec z Detvy. Vystúpi túto sobotu 12. septembra o 18.30 v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Možno aj folklór je pre mnohých z vás elixírom života alebo niečo iné. Niekomu dáva chuť do života hudba, tanec, šport, inému knihy alebo prítomnosť blízkych. Dajte nám vedieť, čo je vašim elixírom života. Pre inšpiráciu vám o tom svojom elixíre teraz povie kolega Ladislav Eliáš.
1: Elixírom života sú pre mňa hory, turistika, zdolávanie takých väčších cieľov, vrcholoviek, tak keď niečo takéto zvládnem, tak zároveň mi to aj dobíja energiu a to je pre mňa elixír života.
0: A čo je vašim elixírom života?
2: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Aj Lucka Vondráčková, ktorá vám práve zaspievala, je rodičom a verím, že aj dobrým. Kto je ale dobrým rodičom? Každý si zrejme odpovie na túto otázku inak. Jednoznačne však byť dobrým rodičom neznamená byť dokonalý. S odborníčkou prezradíme viac.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Dobrou mamou budem, až keď prestanem na deti kričať. Dobrým otcom sa stanem, keď s deťmi budem chodiť pravidelne športovať. A podobne. Snáď každý rodič má nejakú predstavu o tom, ako by mal vyzerať dobrý, ba až ideálny rodič a do veľkej miery sú tieto očakávania ovplyvnené aj pozlátkom zo sociálnych sietí. O predstavách rodičov hovorí riaditeľka Centra včasnej intervencie v Banskej Bystrici Eva Mrenicová.
3: Pri svojej práci sa stretávam s tým, že taký mýtus je ten, že rodič si myslí, že je dobrý, keď sa nikdy nehnevá na svoje dieťa, vie byť stále trpezlivý, vie byť stále pre to dieťa prítomný, stále nastavený na potreby dieťaťa, že to je taký ten ideálny rodič. Ale bežne je to vlastne trochu naopak, alebo trochu inak, lebo vlastne podľa mňa ten dosť dobrý rodič je ten, ktorý nevníma len potreby dieťaťa, ale vie vnímať aj svoje potreby. A ono je to vlastne také zaujímavé, že keď my vnímame svoje potreby, tak my vlastne učíme deti, aby vnímali tiež potreby oni svoje. A to je to, čo potrebujeme my tie deti učiť. Že tá investícia nás, že my sa staráme o seba ako rodičia, tak vlastne je to, že učíme to aj tie svoje deti.
2: A to súvisí aj s rešpektujúcou výchovou, o ktorej sme v rubrike už viackrát hovorili. Ide v nej totiž nielen o rešpektujúci prístup k dieťaťu, ale aj k sebe samému.
3: To není len ako keby to, že akým spôsobom ja sa pozerám na dieťa, ale presne ako ja rešpektujem svoje hranice a seba a ako to ako keby v tej výchove dokážem nejakým spôsobom skĺbiť. Lebo je taká zaujímavá vec, že my vlastne, keď nerešpektujeme seba, tak v podstate ako keby popierame svoje potreby a ono je to také zaujímavé, že čím viac popieram ja svoje potreby, tým viac ako keby sa snažím pomáhať niekomu, napríklad tomu dieťaťu, ale keď ja nevnímam svoje potreby, tak ja neviem vnímať ani potreby toho dieťaťa. Čiže ja mu pomáham, ale zároveň ako keby sa netriafam. A to je potom také, že práve z toho vznikajú potom tie konflikty, hej, že chcem pre to dieťa niečo urobiť a vlastne nevnímam, že ono to tak nepotrebuje a to dieťa vlastne není spokojné s tým, čo ja robím a vzniká taký kruh nespokojnosti.
2: Eva Mrenicová vtedy zvykne poradiť rodičom, aby sa zastavili, uvedomili si, čo oni potrebujú a čo potrebuje dieťa.
3: A vlastne tým sa ako keby obnovuje také prúdenie toho vzťahu medzi nami, čo je veľmi dôležité.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

0: Predpoveď počasia.
1: 8 minút pred 10 hodinou nám predpoveď počasia prináša meteorologička Pavlína Valová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pozdravujeme z Rádia Regina Stred.
2: Krásny deň želám všetkým.
1: Aké je počasie na strednom Slovensku a Spiši v týchto chvíľach? Krásne? O niečo chladnejšie ako včera?
2: Je chladnejšie, pre niekoho krásne, lebo napríklad nie je tak horúco. V každom prípade je veľa oblačnosti, menej oblačnosti na západe Žilinského kraja, inak je oblačná až zamračená obloha. Ojedinele nám slabo prší na juhu Banskobystrického kraja a teplota v Prievidzi je momentálne na úrovni 19 stupňov. Turčianske Teplice majú 16, Žilina 17, Čadca 16 stupňov, 13 stupňov je v Oravskom Veserom a Liesku, Litovský Mikuláš má 15, Popradské letisko 14, Stelgar 12, Chopok 8 stupňov, v Brezne je 18 stupňov, v Banskej Bystrici 19, na Sliači už 21, Žiar nad Hronom má 20, Banská Štiavnica 17, Dudince a Bzovík 20 stupňov, 20 stupňov je aj v Beľkovciach pri Lučenci, Rímavskej Sobote a Revúcej a Lom nad Rímavicou hlási 14,5 stupňa. Pofukuje slabý až mierny severozápadný vietor.
1: Teploty teda sú aktuálne nižšie ako včera v týchto chvíľach, počas dňa ale ešte porastú.
2: Ešte porastu, tej oblačnosti zostane síce viac, ale budú lokality aj časy, kedy tej oblačnosti bude menej, čiže kde tu presvitne slnečný lúč, s tým, že len ojedinele sa vyskytnú slabé zrážky vo forme dažďa alebo prehánok. Najvyššia denná teplota dnes dosiahne 20 až 25 stupňov, na juhu môže byť ojedinele teplejšia, na severe bude miestami okolo 18 stupňov, čo v porovnaní s včerajším dňom bude o 8 až 10 stupňov chladnejšie, ako bolo včera. Na horách vo výške 1500 metrov sa ochladí na 11 stupňov a fúkať bude stále severozápadný až severný vietor väčšinou do 15 km za hodinu.
1: Hovoríme o slabých zrážkach, budú zajtra a možno počas víkendu o niečo výdatnejšie?
2: Budeme hovoriť o zajtrajšku, pretože zvlnený studený front postupí zajtra cez územie Slovenska. Už začne v noci na západe a časti stredného Slovenska a počas dňa na strednom Slovensku a potom na východe. A tie zrážky by mali byť významnejšie. Očakávame tie úhrny zrážok, kde si na úrovni za 24 hodín na úrovni okolo 10 až 25 mm, takže už niekde by to mohlo tak vylepšiť tú náladu. Čo sa týka dažďa, v každom prípade bude veľa oblačnosti, v noci spočiatku ešte zmenšená. A ako som povedala, v noci pribudnú zrážky najmä v západnej časti obidvoch krajov. Inde budú zrážky len ojedinele a do rána bude teplota klesať zväčša na hodnoty 16 až 11 stupňov, len v údoliach môže byť slabo chladnejšie. Zajtrajší deň začneme oblačnou a zamračenou oblohou s dažďom. Popoludní od juhozápadu sa začne oblačno, zrážky budú ustávať, vo večerných hodinách už budú len na severe Žilinského kraja a takisto k večeru sa bude oblačnosť aj zmenšovať hlavne na Banskobystrickom kraji. Zajtrajšia denná teplota dosiahne 12 až 17 stupňov, na juhu miestami okolo 20 stupňov, s tým, že fúkať bude slabý, prevažne slabý vietor, ktorý bude popoludní slabnúť.
1: Ďakujeme pekne za predpoveď počasia Pavlíne Valovej. Do počutia.
2: Do počutia, pekný deň.
0: Rádio Regina Stred.

0: predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
1: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
0: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
2: S Julom Viršíkom nikdy nebola nuda.
3: Mal takú schopnosť osloviť masy.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
4: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
5: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
4: Skvelé otázky.
6: Milujem sa s manželom.
4: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
7: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
8: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
9: Slovensko chce nakúpiť ďalšie 4 americké stíhačky F-16. V Žilinskom kraji sa o post predsedu uchádza 7 kandidátov. Dnes oblačno až zamračené a teploty do 26 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Slovensko chce nakúpiť ďalšie 4 americké stíhačky F-16. Dôvodom je zhoršená bezpečnostná situácia a potreba posilniť schopnosti slovenského letectva a plniť záväzky voči NATO a EÚ. Nové lietadlá majú doplniť súčasnú flotilu 14 strojov. Predbežná cena je 390 miliónov eur bez DPH. Pokračuje minister obrany Robert Kaliňák.
10: V podstate v tomto prípade je 4 dvojsedadlové stíhačky, to je s tým D-čkom, ktoré tam máte ako double. A tie vlastne budú plniť úlohy už nie len vzduch-vzduch, ale aj vzduch-zem, práve s tým, že vlastne operátor zbraňových systémov by bol ten druhý pilot, ktorý by bol vlastne v lietadle.
9: Dodanie ďalších 4 lietadiel sa očakáva do konca roka 2030. Vláda schválila návrh štatútu Národnej komisie pre vodu a sucho, predložený ministerstvom pôdohospodárstva. Komisia sa stretne v najbližších dňoch podľa pracovného kalendára predsedu vlády Roberta Fica, ktorý komisii predsedá. Šéf rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč povedal.
11: Aby sme už na prvom stretnutí rozhodli o niektorých krokoch. Tých krokov bude viacero, samozrejme. Riešenie rôznych legislatívnych úloh, ktoré budeme musieť riešiť z hľadiska zmeny možnože niektorých zákonov. Na druhej strane otázka riešenia aj financovania.
9: Únia miest Slovenska ale nesúhlasí so zložením Národnej komisie pre vodu a sucho. Nepáči sa jej, že v komisii nemá zastúpenie. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč po rokovaní vlády povedal, že v komisii sú zastúpené nielen ministerstvá, ale aj Združenie miest a obcí Slovenska, Samosprávne kraje Slovenska a ďalšie stavovské organizácie. Reaguje hovorkyňa Únie miest Daniela Piršelová.
12: Považujeme za zásadný problém, ak si štát pri strategických témach selektívne vyberá partnerov zo samosprávy a z odbornej diskusie vynecháva významnú časť slovenských miest a ich obyvateľov. S pochybnosťami vnímame aj vládou schválený štatút tejto komisie, kde chýbajú viacerí relevantní partneri.
9: Zároveň upozornila, že návrh štatútu nebolo možné pripomienkovať. Schválený štatút komisie kritizujú aj viaceré opozičné strany. Volebná komisia Žilinského samosprávneho kraja zaregistrovala 7 kandidátov na post predsedu kraja. Politické strany, politické hnutia a ich koalície nominovali 6 kandidátov a jeden kandidát je nezávislý. Zoznam zaregistrovaných kandidátov zverejnila volebná komisia v stredu na webovej stránke Žilinského samosprávneho kraja. Kaštieľ vo Svetom Antone bude počas blížiaceho sa víkendu centrom slovenského poľovníctva. Konať sa tam bude 34. ročník celoslovenských poľovníckych slávností Dni svätého Huberta. Riaditeľ múzea Miroslav Hudák.
13: 34. ročník Dní svätého Huberta spojí na jednom mieste poľovníctvo, lesníctvo, ochranu prírody, kinológiu, sokoliarstvo, tradičné remeslá, gastronómiu, hudbu i program pre rodiny s deťmi.
9: Počas celého dňa bude v areáli fungovať rozsiahla prezentačná a predajná zóna, ale aj rodinné atrakcie, lov rýb a príprava pstruhov. Dnes oblačno až zamračené, ojedinele dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 20 až 26, na severa miestami okolo 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu.
14: Zelená vlna.
9: Nehoda je na hraničnom priechode Trstená Chyžné, výrazne sa nezdržíte. Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. No a na záver, v Banskej Bystrici je jarmok, v centre mesta počítajte s viacerými obmedzeniami.
14: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
9: 10 hodín 4,5 minúty.
14: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
15: Pekný štvrtok vám želajú Katarína Košíková a Peter Ondrejka. Po 10. máme pre vás pripravenú reportáž z múzea Liptovskej dediny v Pribiline, kde bola krajská prehliadka folklórnych súborov Žilinského kraja. V rubrike Svet práce povieme, prečo by sa zamestnávatelia nemali báť skrátených úväzkov.
16: V zahraničí veľmi dobre funguje takéto šerované zamestnávanie, že na jednu pozíciu mám 2-3 dámy, ktoré to vedia obhospodariť. Ja si myslím, že minimálne by to bolo fajn vyskúšať na nejakej jednej dvoch pozíciách, aby sa ženám dala príležitosť a každý zamestnávateľ zistí, že to určite bude mať pre neho prínos.
15: Pripomeniem, že od nás môžete získať 2 vstupenky na folklórne tanečné divadlo Pastier ľudu Detvianskýho v podaní folklórneho súboru Podpolianec z Detvy. Vystúpi túto sobotu 12. septembra o 18.30 v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Ak máte o lístky záujem, dajte nám vedieť, čo je vaším elixírom života. Možno folklór, možno niečo iné.
14: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline mali v nedeľu prehliadku folklórnych kolektívov Žilinského kraja venovanú domovým obchôdzkam. Takmer 250 účinkujúcich predviedlo folklór v autentickom prostredí mimo javiska. S mikrofónom Rádia Regina Stred medzi nich zašla Lívia Dvorská.
1: Obchôdzkami po skanzene chceli účastníci približiť folklór, aký býval v minulosti v dedinách. Ich cieľ a význam priblížila etnologička Jana Veselovská z Liptovského kultúrneho strediska.
2: Tradičné obchôdzky patria k najvýraznejším prejavom obyčajovej kultúry. Realizovali sa skupinovou formou, ale aj formou jednotlivca. Obchádzali domy v obci s cieľom priniesť domácim prosperitu, zdravie a šťastie.
1: Riaditeľka Liptovského kultúrneho strediska Miroslava Palánová hovorí, že autentický folklór má svoj význam a jedinečnú atmosféru.
3: Ja som veľmi rada, že sa nám už po piatýkrát darí o takú interakciu s divákmi, že tento typ podujatia je o tom stieraní bariér alebo hraníc medzi tým javiskom a hľadiskom medzi tými divákmi a snažíme sa v podstate tých divákov zapojiť do týchto našich aktivít.
1: V prehliadke sa predstavila medzi inými aj folklórna skupina Sliačanka z Liptovských Sliačov programom tzv. Bursa alebo Fašiangová pochôdzka. Jej členka Klaudia Moravčíková povedala viac.
4: Sliačok je to každý rok stále živé. Uskutočňuje sa u nás Sliačanská bursa každý rok v inom Sliači, keďže máme tri Sliače, nižný, stredný aj vyšný. Čiže to tak striedame, aby každá časť tých Sliačov ožila raz za ten rok tou bursou.
1: Folklórna skupina Počíp zo Stankovian predstavila program Vácka. Čo to o nej prezradila jej členka Miroslava Polohová-Ivanová?
5: Vácka, alebo u nás nazývaná aj Vátka, je to taký rituálny očistný úkon, pri ktorom sa rodička, teda matka, musela ísť do kostola očistiť za sprievodu aj babice a obchádzala oltár, v ruke držala horiacu sviečku a ešte modlitebnú knižku a týmto úkonom sa vlastne mala očistiť po pôrode, lebo teda dieťa bolo nositeľom dedičného hriechu, ktorý sa zbavoval ním krstom a žena sa vlastne toho hriechu ako keby zbavovala práve touto váckou alebo vátkou. Boli to rôzne názvy.
1: Aj pre Máriu Vankúšovú, členku klubu autentického folklóru Hojana Žilina, bolo podujatie zážitkom.
6: No nebýva to časté hlavne, ale je to pre mňa také veľmi príjemné, pretože naozaj sme zrazu tak súčasťou všetkého. Tak ako my tu chodíme, tak tu asi tak akože bežne ľudia chodili, tak zrazu sa cítime, že sem patríme.
1: Aj diváci a návštevníci skanzenu takéto interaktívne podujatie, kde účinkujúci chodia priamo pomedzi nich, privítali.
7: To, že sú účinkujúci pri nás, je to veľmi pekné a je to také, že si to vieme predstaviť, ako to kedysi fungovalo. Takže si myslím, že je to veľmi dobré, je to fajn.
8: Je to veľmi príjemné, myslím, že to je interaktívne a ľudia môžu vidieť priamo v podstate celú tú škálu, jak tí ľudia hrajú. Je to fajn. Myslím si, že určite to také, že zážitkové, že ja keď človek niekde sedí a je mimo toho.
1: Súčasťou programu bola tiež prezentácia knihy Sliačanmi nosené, ktorá sa venuje tradičnému odevu obce Liptovské Sliače. Jej autorka je etnologička Jana Veselovská.
9: Čo sa stalo?

0: Rádio Regina, Svet práce.
1: Najmä ženy na materskej dovolenke, študenti a ľudia v seniorskom veku majú zvýšený záujem o prácu na skrátený úväzok. Takýchto ponúk je však u nás stále nedostatok. Téme sa venuje Mário Špilberger.
2: Podiel ponúk na skrátený úväzok na celkovom počte sa mierne zvýšil, informuje Ľubica Melcerová z jedného z pracovných portálov.
3: Pracovné ponuky na skrátený úväzok tvoria tento rok 12% zo všetkých inzerátov na portáli Profesia. V praxi to predstavuje viac ako 16 600 inzerátov. O tento typ pracovných ponúk je veľmi veľký záujem. Na jeden inzerát reaguje v priemere až 55 záujemcov a záujemkyň.
2: Väčšie nároky na administratívu, kultúra 8-hodinového pracovného času. Aj to sú dôvody, prečo je ponúk na skrátený úväzok tak málo. Simona Šalateková z platformy Akčné ženy.
4: Z môjho pohľadu sa možno zamestnávateľia trošku boja. V zahraničí veľmi dobre funguje takéto šerované zamestnávanie, že na jednu pozíciu mám 2-3 dámy, ktoré to vedia obhospodariť. Prečo tá obava u nás? Ťažko povedať. Ja si myslím, že minimálne by to bolo fajn vyskúšať na nejakej jednej dvoch pozíciách, aby sa žena nám dala príležitosť a každý zamestnávateľ zistí, že to určite bude mať pre neho prínos.
2: Jaroslav Ostřelec z podniku KNK NAKO hovorí o dôvodoch, prečo ponúka aj prácu na skrátený úväzok.
5: V zásade nepovažujem tú administratívnu záťaž za nejakú kľúčovú. Určite tá administratíva je trošku navýšená, ale nepovažujem to vôbec za zásadnú vec. Je to skôr možno otázka, povedzme, komunikácie s personalistom alebo s zomzdárom alebo zomzdárkou. Je to otázka nastavenia vlastne tých procesov v rámci, povedzme, ja neviem, SROčky alebo v našom prípade výrobného družstva.
2: A akú časť vašich pozícií tvoria skrátené úväzky vo firme? Je to skôr na nejakú výnimku alebo je to významné nejaké percento?
5: Nie je to významné percento, ale každopádne so 17 zdravotne znevýhodnených, ktorých sú naši kolegovia, 5 majú skrátené úväzky.
2: Rast počtu ponúk na skrátený úväzok podporuje personalistka stredoslovenskej distribučnej Linda Zemanová.
6: Ja som vlastne začala pracovať v stredoslovenskej distribučnej práve na skrátený úväzok počas toho, ako som dokončovala diplomovú prácu, takže musím povedať, že takéto formy úväzku sú u nás raritnejšie, avšak nie úplne nemožné, takže myslím si, že ako vidia, ale teda dá sa dohodnúť na takýto úväzok, čiže ja sama som takto začala, čiže dá sa to aj u nás.
2: Uzatvára Miroslava Mičudová z Continental Tires.
7: Ja ako žena sama tiež by som toto uvítala, ale máme ich málo. Čo si pamätám, tak cca rok dozadu sme mali jednu pozíciu presne pre ženu a myslím, že to bolo 50 alebo 60% úväzok. Ale taktiež áno, bohužiaľ všetko máme natoľko, by som povedal, obsiahle tie jednotlivé pozície, že si vyžadujú 100% čas. Čiže naozaj tiež mi veľmi máličko.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Je to tu.
2: Nový školský rok.
1: A s ním sa opäť rozbieha každodenný ranný kolotoč.
2: Vstávať, zobudiť deti, obliec, nachystať desiatu.
1: Skontrolovať školskú tašku, nasadnúť do auta a stihnúť všetko potrebné.
2: V Rádiu Budíku vás každé pracovné ráno naštartujeme do nového dňa hudbou, užitočnými informáciami.
1: Ale aj kreatívnymi rannými témami a otázkami, do ktorých sa zapájate vy, naši poslucháči. Raz vás ráno sprevádza Gabriela Tomajková.
2: Inokedy Peter Magurský.
1: Od 5. do 9. v Rádiu Regina Stret.
0: Zvony nad krajinou.
3: Na východoslovenskej nížine leží aj obec Čečehov. Prvýkrát sa spomína v roku 1418, ale úrodná zem a blízkosť rieky svedčia o dávnejšej histórii. Ako žije obec dnes?
4: Mne sa najviac páči, keď koncom augusta zapadá slnko za našim humnom. Vtedy má krásne zlatisté farby a cez drevenú pleveň hádže neskutočné tiene. Je to naozaj magické a vtedy si človek uvedomuje, že tu je jeho domov.
3: Do Čečehova vás zavedie Jana Pataráková v nedeľu o 11.
0: Zelená vlna.
5: Je presne 10.30, pol jedenástej, po nehode je to na hraničnom priechode Trstená Chyžné, kde sa prevrátilo nákladné auto. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 30 minút. Zelená vlna upozorňuje na výstrahu v Nitre v križovatke Novozámockej s Cabajskou, kde sa policajti učia riadiť premávku. V Banskej Bystrici je Radvanský jarmok, v centre mesta počítajte s viacerými uzáverami a obmedzeniami. V úseku pod Kryváň Stará Huta opravujú výtlky, cestári pracujú aj medzi Cinobaňou a Katarínskou Hutou a v úseku Kociha Rimavské Brezovo. Medzi Lučencom a Kriváňom kosia trávu. Na diaľnici D1 pri Vašci sanujú rímsy, na mostoch blokovaný je ľavý jazdný pruh v oboch smeroch, na D1 od Levoče po Spišské Podhradie smerom na Prešov maľujú dopravné značky. Pohyblivé pracovisko sa presúva v pravom jazdnom pruhu. Z Rádia Regina Stred želáme na cesty bezpečný dojazd.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Aj v Gemeri počúvate naše Rádio Regina Stred. Jedna z najväčších gemerských historických pamiatok dostane novú tvár. Po 11 rokoch postupnej rekonštrukcie kaštieľa v Jelšave prichádza na rad obnova jeho hlavného krídla. Do kedysi spustnutého sídla sa postupne vracia život. Podrobnosti zisťoval Branislav Caban.
1: Koburgovský kaštieľ v Jelšave bol celé 10 ročia prázdny a chátral. Zmena prišla až v roku 2015, keď miestna samospráva začala s jeho postupnou obnovou. Vďaka programom ako Ľudia a hrady či Obnov si svoj dom vedia do záchranných prác zapájať miestnych nezamestnaných. Koordinátorka pamiatkovej obnovy kaštieľa Viera Kozárová.
2: Túto sezónu pracuje 17 pracovníkov, kde sú niektorí ako samostatní pracovníci, pomocní a potom je tu jeden majster a jeden koordinátor. Tento rok sme zameraní hlavne na statické zabezpečenie suterénu, ale aj iných priestorov kaštieľa. Sprístupňujeme ďalšie miestnosti. Podarilo sa nám spraviť 2 vetracie otvory a samozrejme tým pádom sprístupniť ďalšiu miestnosť, ktorá bola v podstate nedostupná, pretože bola nebezpečná na prepadnutie sa do suterénu.
1: V kaštieli sa nachádza viacero zaujímavých priestorov. Patria medzi ne napríklad presklené bunky, ktoré v nevyužívanej časti historickej pamiatky vytvorilo Združenie Čierne diery. Tieto bunky slúžia ako zážitkové ubytovanie. Ďalšie zákutie kaštieľa je venované Ľudovítovi Grajnerovi, riaditeľovi koburgovských lesných majetkov.
2: Bol prvý, ktorý správne zameral tatranské štíty a prvý, ktorý povedal, že gerlachovský štít je najvyšší. V minulosti bol za túto informáciu odbornou verejnosťou vysmiatý. 27 rokov trvalo, kým mu dali za pravdu. Ľudovít Grajner sa toho dožil. Veľmi významná osobnosť, ktorá pôsobila v Jelšavskom kaštieli v čase, keď slúžil kaštiel ako administratívno-hospodársky objekt.
1: Pred niekoľkými rokmi samospráva vďaka dotácii z norských fondov obnovila zadné krídlo kaštieľa. V súčasnosti je pred podpisom zmluvy na dotáciu vo výške zhruba 1 800 000 eur z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Vďaka nej bude obnovené predné krídlo aj s hlavnou fasádou, ktorá bola doteraz ošarpaná. Do kaštieľa sa medzitým postupne vracia život. Naposledy do návštevníci mohli nahliadnuť počas podujatia Gotická cesta zabudnuté dedičstvo. Podpredseda Združenia Gotická cesta Peter Palgut.
3: Sme veľmi radi, že Koburgovský kaštieľ v Jelšave sa stal takým pomyselným centrom tohto ročnej Gotickej cesty zabudnutého dedičstva. Práve vďaka tomu, že za ostatných 11 rokov sa kaštieľ výrazne pohol dopredu a naozaj si myslím, že reprezentuje ten taký drive, ktoré pamiatky v tomto regióne majú a dúfame, že sa teda aj stanú nejakým centrom využiteľnosti pri cestovnom ruchu.
1: Ak všetko pôjde dobre, rekonštrukčné práce na prednom krídle Jelšavského kaštieľa by sa mali rozbehnúť začiatkom budúceho roka. Táto národná kultúrna pamiatka by sa tak po 10 ročiach opäť zaskvela vo svojej pôvodnej podobe.
4: Rádio Regina aj vo vašom meste. Jelšava 96,9. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: moderátor obľúbenej televíznej relácie Farmárska revue Ján Škorňa. Dnes spolu s ďalšími kolegami z nášho banskobystrického štúdia STVR vycestovali na Salaš Papradno v okrese Považská Bystrica. Pripravujú tam Farmársku revue špeciál. S Jankom sme sa teraz naživo spojili. Tak v akej fáze sú prípravy a ako vás privítali na Hornom Považí?
1: No nám je tu teraz veľmi dobre, len sa mi veľmi ťažko rozpráva, lebo som okoštoval kúšťok žinčice, kúšťok syra, no a potom je to naozaj ťažké rozprávať do vysielania, keď sa mi slinky zbiehajú, už len keď sa na to pozriem dookola. Takže aj dobre, ale aj ťažko.
0: Už sa slinky zbiehajú aj nám v štúdiu, a teda dostali ste sa aj k tým prípravám, či zatiaľ len k ochutnávaniu tých jedál z Horného Považia, Janko?
1: My to už máme pripravené a práve chceme ponúknuť všetkým našim poslucháčom aj divákom, aby aj oni prišli okoštovať takéto dobroty sem na Salaš v Papradne, lebo bude k dispozícii guláš, bude k dispozícii žinčica, výborné výrobky zo syra, ale slúbili, že aj pampúšky nám napražia, alebo tie šišky, ktoré poznáme, fajnové.
0: Povedz našim poslucháčom Rádia Regina Stred, ale aj divákom Farmárskej revue, kedy majú sledovať špeciálne vydanie tvojej relácie?
1: Ja verím, že nie len sledovať v televízii, ale verím, že prídu aj sem osobne, naživo sa pozrieť na Salaš. Takže v sobotu 17. októbra o 15.40, teda o 15.30 popoludní, ako vždy na dvojke, vysielame Farmársku revue naživo špeciál zo Salaša v Papradne, ale tu bude program už od rána. Začíname ráno o 10.00 svetou omšou a bude tu bohatý program až do večera, tak budeme veľmi radi, ak nás prídete podporiť počas živého vysielania a ak si prídete užiť deň na Salaši v Papradne.
0: Aj niečo prezradíš z toho špeciálneho vydania Farmárskej revue, čo chystáte, čo pripravujete, koho okrem teba budú môcť diváci vidieť?
1: No hlavne ovečky, bačov, saláš, kopu špeciálnej roboty, budeme napríklad odvárať žinčicu, lebo mnohí ľudia nevedia, čo je to vlastne žinčica, takže chceme im to ukázať, ale chceme urobiť aj taký odborný program, pretože zaznelo veľa vecí okolo kvality a bezpečnosti ovčieho mlieka, takže tu sa budeme venovať aj bezpečnosti ovčieho mlieka. Poradíme našim divákom, poslucháčom aj návštevníkom, ako si vybrať zaručenie bezpečné výrobky z ovčieho či krávskeho mlieka, ako sa vyhnúť pochybnostiam, nebodaj nejakému riziku a ako si užiť naozaj zdravé výrobky.
0: No a už keď ťa máme takto naživo na linke, tak ty máš nejakú obavu dať si na Salaši ovčí syr alebo

0: cesa ovčieho, syra ovčieho mlieka. To bol naživo moderátor farmárskej revy Jan Škorňa. Prihlásil sa do nášho vysielania priamo zo Salaša Papradno v okrese Považská Bystrica. Pozdravujeme aj ďalších kolegov a šťastnú cestu potom naspäť do Banskej Bystrice.
1: Tešíme sa na stretnutie na Salaši.
2: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
2: Haló, či tak kde ste?
3: No, ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
10: Rádio Regina. Radosť počúvať.
11: Sen o veľkej láske. Kráča vždy s úsmevom. Ten všetko povie s úsmevom.
10: Rádio Regina.
11: Mám ľudí rád, ale v každom čistá láska musí smieť.
10: Hudba môjho života.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ďalšia schôdza Národnej rady sa začne 15. septembra. Vo Vrútkach sa dnes môžu záujemci oboznámiť so študijnými odbormi v oblasti dopravy. Dnes oblačno až zamračené a teploty do 26 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Ďalšia schôdza Národnej rady sa začne podľa plánu, teda 15. septembra. So schválením jej programu sa v rámci koalície neočakáva problém. Šéf parlamentu Richard Raši z hlasu SD hovorí, že na stole majú vyše 300 bodov programu.
2: Sme sa s koaličnými partiami zhodli, že Národná rada sa bude snažiť prerokovať, keď sa bude dať aj všetkých 300 zákonov, takže budeme rokovať, rokovať a rokovať.
1: Podľa Romana Michelka z SNS je už vyriešená aj požiadavka národniarov na odvolanie ich nominanta z postu ministra životného prostredia. V opačnom prípade hrozili, že ak im premiér nevyhovie, budú blokovať schôdzu.
3: Máme informáciu, že 15. pôjde žiadosť premiéra prezidentovi. V tomto zmysle vnímame to tak, že záväzky z koaličnej dohody sú naplnené.
1: Polícia kontrolovala vlaky na slovensko-českom pohraničí v rámci akcie Podzim. Počas nej policajti sprevádzali 12 vlakov na trase medzi železničnými stanicami Břeclav a Kúty a na trase medzi Čadcov a železničnými stanicami Návsi a Třinec centrum v Českej republike. Celkovo skontrolovali 181 osôb, doplňa hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
4: Počas akcie nebol zistený žiaden prípad nelegálnej migrácie ani inej protiprávnej činnosti. Spoločný postup príslušníkov policajného zboru a polície Českej republiky umožňuje efektívnejšie reagovať na prípadné bezpečnostné riziká, vykonávať kontroly a zároveň si priamo v teréne vymieňať informácie a skúsenosti. Spolupráca oboch policajných zborov pri kontrolách na slovensko-českom pohraničí pokračuje aj naďalej.
1: Vo Vrútkach dnes môžu záujemci ešte do 13. navštíviť podujatie Študuj dopravu. Na parkovisku pri železničnej stanici sa môžu oboznámiť s konkrétnymi študijnými odbormi v oblasti dopravy. Podujatie pripravilo Ministerstvo dopravy spolu so železničnými spoločnosťami, strednými školami a vysokou školou. Súčasťou je aj dopravný simulátor prevrátenia vozidla. Turisticko-informačná kancelária vo Vagačovom dome v Detve mala v tomto roku najúspešnejšiu letnú sezónu od svojho vzniku, keďže zaznamenala výrazný náraz návštevnosti. Medzi najviac vyhľadávané trasy turistami sú Kalamárka, ktorá je vhodná pre peších aj pre cykloturistov. Veľký záujem je aj o Melichovú skalu a biosférickú rezerváciu Poľana. Všetky tieto destinácie sú prístupné pešo i na bicykli. Marek Strelec, Turisticko-informačnej kancelárie.
5: Mesto Detva a región pod Poľaním majú obrovské šťastie v tom, že vieme poskytnúť plnohodnotný program pre všetky skupiny návštevníkov. Radi im ponúkame služby Podpoľanského múzea, Vagačovho domu, Detvianského ľudového umenia alebo zážitky vytvorené turistickou informačnou kanceláriou v spolupráci s miestnymi subjektami cestovného ruchu.
1: Dnes oblačno až zamračené, ojedinele dážď alebo prehánky, najvyššia denná teplota 20 až 26, na severe miestami okolo 18 stupňov, vietor severozápadný až severný do 25 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je na hraničnom priechode Trstená Chyžné a kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Strátite tam asi 15 minút.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 4 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
6: V našich dvoch krajských mestách na strednom Slovensku, v Banskej Bystrici a Žiline, sa dnes začínajú tradičné obľúbené podujatia Radvanský jarmok a Festival seniorov. Z oboch miest sa naživo prihlásia v tejto polhodine kolegovia Janka Grajcierová a Ladislav Eliáš. A v ďalšej polhodine po pol dvanástej vám v ekonomickej abecede poradíme, prečo sa oplatí pravdivo vyplniť pri životnej poistke zdravotný dotazník.
7: Aj zdanlivo nepodstatná informácia vynechaná v zdravotnom dotazníku môže rozhodnúť o tom, či poisťovňa vyplatí poistné plnenie zo životného poistenia. Poisťovne totiž pri poistných udalostiach môžu spätne preverovať zdravotný stav klientov.
6: Katarína Košiková a Peter Ondrejka sú s vami do 12. Zostaňte s nami.

0: Rádio Regina Stret na cestách s Jankou Grajciarovou.
1: Je to tak, septembrové dni patria v regiónoch stredného Slovenska tradičným jarmokom. Janka sa z Banskej Štiavnice stihla presunúť do centra Banskej Bystrice na námestie, kde sa dnes začína už 368. Radvanský jarmok. Jeho hlavnou témou bude sklo a ručná sklárska výroba. Janka, aká je atmosféra na Banskobystrickom námestí? Sú tam už stánkari, už stojí aj pódium?
2: Áno, presne tak, Katka, ako hovoríš, pozdravujem všetkých poslucháčov, tak pódium už stojí, zatiaľ je prázdne, ale účinkujúci už určite vedia, že majú prísť a už sú pomaly na ceste do Banskej Bystrice. Pribúda jeden stánok za druhým, už aj párance pukanské sú na svojom mieste, aj mantra Hare Krishna tu už znela, takže už je tu celkom veselo. No a stretávam aj Martina, ktorý má priamo pracovisko tu na námestí v Banskej Bystrici. Usmieva sa a hovorí, že má celkom rád taký buchot, rámus, takže radvanský jarmok a vy?
3: Dobrý deň, tak pozdravím všetkých poslucháčov priamo tu z námestia pod Barbakánom. Ja to tu priam milujem, túto atmosféru. Nabudilo ma to v tom pracovnom procese a zatiaľ tu teda nie sú ľudia, ale dúfam, že sa to rozbehne.
2: Na čo sa možno tešíte špeciálne? Že si dáte na obed klobásku, že nepôjdete do reštaurácie, ale skúsite niektorý stánok?
3: Áno, tak určite sa teším na cigánsku, na klobásku, burčiak. To je podľa mňa základ toho jarmoku.
2: Ste hovorili, že možno aj 14 hodín denne pracujete, čo klobúk dolu teda pred vami. To znamená, že zažijete aj večerné koncerty v práci.
3: Áno, pracujem každý deň do 7 do večera, takže budem priamo počuť, vidieť tú atmosféru celý deň a potom po práci s priateľmi pravdepodobne tu skončíme na koncert.
2: Tak potom rovno vykročíte na námestie a už ste na koncerte. Ďakujem veľmi pekne, krásny deň ešte želám, majte sa do počutia a garantom 368. ročníka Radvanského jarmoku, teda nie ročníka, ale v poradí počtu, pretože nie je to ročník, niekedy sa tie radvanské jarmoky konali aj viackrát za rok. Tak to mi prezradila Zuzana Kohutová, ktorá je garantka tohto jarmoku a zároveň aj zorganizovala celý ten program, môžeme povedať. Tentokrát sa to nesie je v duchu sklárskej tradície. Krehkého, krásneho skla, čo je určite nádherné. Čo všetko tu v rámci tej sklárskej tradície budú môcť zažiť návštevníci?
4: Dobrý deň. Tak návštevníci sa môžu tešiť na sklárov z Poltára zo Šalgotarianu. Uvidia priamo prácu na mobilnej peci so sklovinou, ten proces, ako vlastne vzniká ten hotový výrobok. Príde pán Dolinaj, ktorý je sklársky majster ľudovej umelec výroby, čiže on tiež predvedie svoje zručnosti a šikovnosť. A potom prídu samozrejme ešte rôzni ďalší remeselníci, ktorí budú predvádzať svoje umenie. Nebudú to len skláriť.
2: Môžem si aj ja vyskúšať svoje šikovné pršteky? Alebo svoje pľúca? Či dokážem teda vyfúknuť čo to? Vianočnú guľu napríklad?
4: Vianočné gule asi nie, ale samozrejme budete si to môcť aj skúsiť. Budú tu mať skláry tie fúkacie píšťaly, takže bude sa dať vyfúknuť. Bude to Zuzana Omelčenko, ktorá je sklárska dizajnerka a tam si budete môcť napríklad vyrobiť také sklenené gorálky z takých trubičiek.
2: To je veľmi pekné. Mám jednu takú na šnurke ešte skokavý. Tam takisto v starej škole bola práve táto umelkyňa. No ale povedzme aj to, že je tu aj výstava na radnici, kde si môžu ľudia pozrieť vývoj, historický vývoj ľudového umeleckého skla.
4: Trošku poopravím. Na radnici sa nachádza výstava, ktorá bude sprístupnená aj počas radvanského jarmoku, čiže bude otvorená dlhšie, nie len ako keď radnica je štandardne otvorená, volá sa Pozor sklo a je tam vlastne v nej zdokumentované aj teda tie naše sklárne, ktoré fungovali v regióne Novohradu a potom sú tam ešte exponáty zo zbierky Stredoslovenského múzea, zo zbierky pána Kautmana a potom ešte je tam taký dizajner mladý Jakub Sojka.
2: Tak naozaj aj po odbornej stránke sa človek môže veľa dozvedieť. Napríklad Lukáš Latinák, herec, sme nevedeli, že študoval sklárstvo a on bude viesť diskusie práve so sklárskymi odborníkmi. Myslím, že Krehká krasa sa to volá a bude to takisto počas radvanského jarmoku, ale samozrejme, povedzme aj také hlavné hudobné ťaháky, na čo treba prísť večer si zaspievať.
4: Tak program bude počas celého dňa, nebude potrebné len večer prísť, ale pokojne celé dni. Budú divadelné predstavenia pre deti, budú folklórne skupiny, detské folklórne súbory a rôzne také vystúpenia. No a tešiť sa môžete samozrejme napríklad na Korben Dallas, českú kapelu Vesnu alebo Čechomor, čiže naozaj je čo vidieť aj počuť.
2: Tak, na meste sa už pomaly zaplňa a bude sa plniť stále ďalej a ďalej. Držíme palce, aby vydržalo počasie, no a sledujte takisto aj pokyny organizátorov, čo sa týka zatvorenia ulíc a čo sa týka parkovania a podobne.
0: Rádio Regina Stret na cestách s Jankou Grajciarovou.
1: Radvanský jarmok bude v Banskej Bystrici do nedele, no a ten ďalší, budúci víkend, bude jarmok aj vo Zvolene. A po pesničke sa spojíme s Ladislavom Eliášom, ktorý je pre zmenu v Žiline.

0: Rádio Regina Stred na cestách s Ladislavom Eliašom.
1: Nie len v Banskej Bystrici to žije, dnes je veselo aj v Žiline, kde je tradičný festival seniorov. Mariánske námestie sa zaplní hudbou, spevom, tancom a stretnutiami. Festival má motto Spev a tanec ako najlepší elixír života. Lacko, tvojim elixírom je turistika a hory, to už si v našom dnešnom vysielaní prezradil, ale aj spev a tanec môže byť?
2: Určite áno, rád si zaspievam a zatancujem dnes, pretože vždy tu býva dobrá nálada a vie o tom svoje aj hlavná organizátorka podujatia aj s mestskou kultúrou Žilina, pani Majka Tamašiová. Majka, tak čo ste pripravili na tento rok? Je tu aj špeciálny host.
3: Pripravili sme úžasný program tento rok. Žilinčania, vidíte počasie, aké je krásne, budete aj tancovať. Census príde, Holazňanka, no máte sa vy čo natancovať. Pripravili sme pekný program, budú vystupovať detičky, budú vystupovať seniory, bude tu aj občerstvenie, takže nesedte doma, príďte medzi nás.
2: Aj taká novinka, už sa tu rozkladajú stánky, Centrum voľného času a taktiež aj Rosenfeldov palác, aj Mestská knižnica Žilina, tu bude mať svoje aktivity. Je tu s nami pán Milan Debnár, okresný predseda jednoty dôchodcov Slovenska, teda za Žilinu. Dobrý deň. Vy ste sa už tešili na podujatie. Povedali ste všetkým dôchodcom, že je takéto podujatie?
4: Áno, povedali. Oznámili sme všetkým dôchodcom, zverejnili sme leták, plagát, pútač na našu webovú stránku. My sa každoročne na tomto podielame, radi, veľmi radi spolupracujeme a vážime si tento deň, že je to proste stretnutie seniorov, voláme našich členov a snažíme sa ich pritiahnuť tú verejnosť ešte do tej našej komunity jednoty dôchodcov Slovenska.
2: A nie len Žilinčania prichádzajú dnes do Žiliny, ale aj obyvatelia Trnavy, pretože je tu Úsmev Trnava, tento úžasný súbor. Je tu s nami aj pani Netoušková. Dobrý deň.
5: Dobrý deň, prajem. No, my sme tu na Žiline už asi štvrtýkrát a vždy sa sem veľmi teším, lebo tu vynikajúca atmosféra. A tí seniori tu odozdajú možno, že všetko, ako keby to bolo posledný krát. My sa tešíme, lebo my sme tu boli aj ako speváci, potom sme tu boli ako country skupina a dnes sme si doniesli aj so sebou chlapov. Chlapi dnes budú s nami tancovať. A potom sme nejako načreli do tých cigánskych sukien, cigánskych melódy. Tak my sa tu na to tešíme, lebo tu je úžasná odozva. Taká dobrá atmosféra, že to sa nedalo obísť.
2: Tešíme sa na vaše vystúpenie. Je tu s nami aj Lucia Šimo za Mestskú kultúru Žilina, ktorá spoluorganizuje toto podujatie aj s klubom Priatelia. A spomeníme aj ďalšie podujatia, pretože je ich mnoho v septembri. Tak čo ste ešte pripravili aj tu na Mariánskom námestí?
6: Dobrý deň, tak vítajte na Mariánskom námestí, na festivale seniorov. V september je veľmi pestrý v Žiline. Máme veľmi veľa podujatí, tak by som rada pozvala aj do budúcnosti nielen seniorov, aj všetkých ostatných obyvateľov, návštevníkov Žiliny. Otvorili sme hudobný pavilón v Altane v sade SNP. 21.9. tam bude už tretie podujatie s názvom Pohyb je in. Takže vítame všetkých, ktorí si chcú zacvičiť jogu, zatancovať, naučiť sa nejaký iný pohyb. Takže prídite. Takisto máme budúci týždeň veľa podujatí, takže skúsim spomenúť aspoň tie niektoré. Máme Festival Svetla Žiža od 18. do 19. septembra. Vo večerných hodinách na viacerých miestach bude v Žiline osvetlené rôzne svetelné inštalácie aj s programom. Takisto 18. až 20. ten istý víkend máme veľký žilinský literárny festival a v rámci toho pozývame aj na tržnicu v rámci sprievodného podujatia pozývame na taký komunitný swap, kde bude napríklad aj iný program, aj Braňo Jobus príde tiež so svojou knižkou, takže toto pozývame a takisto ešte 24.9. máme Deň zdravia, takže takéto pestre je to tu v Žiline.
2: Áno, Deň zdravia tu na Mariánskom námestí presne o 2 týždne, tak veľa podujatí môžete si vybrať, milí naši poslucháči, ale dnes už o pár minút, teda o 12. hodine sa začína festival seniorov, všetci ste srdečne vítaní.
0: Rádio Regina Stred na cestách s Ladislavom Eliašom.
1: Láco, ďakujeme za živý vstup aj my zo štúdia. Pozdravujeme do Žiliny. Je skvelé, keď sa vedia ľudia stretnúť, zábaviť a tešiť zo života.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Popoludnie patrí pohode, dobrej nálade a správam z nášho regiónu.
2: Sme tu pre vás s témami, ktoré žijú medzi nami. Čo sa deje v našom okolí, čo je nové, kam sa oplatí vyraziť a čo by vám rozhodne nemalo uniknúť.
1: Počúvajte nás pri popoludňajšej káve, cestou z práce, pri varení, oddychu, športe alebo na vašom obľúbenom mieste.
2: Vašu dobrú spoločnosť si užívame každý pracovný deň od 13. do 16.
1: Vaše moderátorky
2: Daniela Fulová
1: a Zuzana Ševčíková.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
3: Je to kraj, kde žijú tvory ako z rozprávky.
4: Napríklad perovník pštrosy, pimprlík pruškaty.
3: Rastú tam hikórie a je tam najteplejšie jazero na Slovensku. Zoberieme vás na jeho brehy a predstavíme aj okolie. Čo na vás čaká?
5: Príroda, ale aj koburgovské dedičstvo, keďže tam mali zvernice, ale aj kaštiel. Naozaj pestrosť v tejto lokalite je.
3: Naživo z brehov nádrže Teplý vrch sa vám so svojimi hostiami prihovoria Janka Grajciarová a Silvia Hofmanová. V sobotu od 9. do 12.
0: Zelená vlna.
6: Pekné predpoludnie prajeme z Rádia Regina Stred. Na cesty je presne 11 hodín 33 minút. Následky nehody odstraňujú na hraničnom priechode Trstená Chyžné, kde sa prevrátilo nákladné auto. Na cestách máme dve kolóny pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Zdržíte sa tam 10 až 15 minút a 10 minút si počkáte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Máme aj dve výstrahy. V Banskej Bystrici je Radvanský jarmok. V centre mesta počítajte s viacerými záverami a obmedzeniami. Na diaľnici D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad blokuje odstavný pruh pokazené vozidlo. Kryje ho policajná hliadka. Na D1 pri Vážci sanujú rímsy na mostoch, blokovaný je ľavý jazdný pruh v oboch smeroch a do Tretice na D1 od Levoče po Spišské Podhradie smerom na Prešov maľujú dopravné značky. Pohyblivé pracovisko sa presúva v pravom jazdnom pruhu. V Starých Horách pravujú cestári vozovku. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Zdravotný dotazník býva súčasťou pri uzatváraní životného poistenia. Povieme si teraz o ňom viac.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Prečo je dôležité správne vyplnenie zdravotného dotazníka pri uzatváraní životného poistenia? Odpovedá odborníčka na poistenie Ivana Kniežová.
3: Aj zdanlivo nepodstatná informácia vynechaná v zdravotnom dotazníku môže rozhodnúť o tom, či poisťovňa vyplatí poistné plnenie zo životného poistenia. Poisťovne totiž pri poistných udalostiach môžu spätne preverovať zdravotný stav klientov. Podľa ich skúseností neuvedené diagnózy odhaľujú približne pri každej tretej poistnej udalosti.
2: Správne vyplnenie zdravotného dotazníka nie je práve našou silnou stránkou.
3: Mnohí Slováci zdravotný dotazník podceňujú. Náš prieskum ukázal, že až 93% ľudí je presvedčených, že by ho vyplnili správne. Zároveň však pätina priznáva, že si nepamätá všetky svoje diagnózy, úrazy alebo pravidelne užívané lieky. Práve tie potom môžu v dotazníku chýbať.
2: Pri vyplnení zdravotného dotazníka si môžeme pomôcť.
3: Pomôcť môže výpis zo zdravotnej dokumentácie, ktorý si môžete bezplatne stiahnuť cez elektronický účet svojej zdravotnej poisťovne. Obsahuje všetky dôležité zdravotné záznamy a pripomenie aj staršie diagnózy, operácie, rehabilitácie či dlhodobo užívané lieky. Na jednoduchšiu orientáciu vo výpise využívajú makléri špeciálnu čítačku, ktorá pomáha odhaliť údaje, na ktoré klienti pri vyplňaní zdravotného dotazníka často zabúdajú.
2: Čo urobiť, ak si nie sme istí pri niektorých diagnózach?
3: Ak si nie ste istí, či ste pri uzatváraní poistenia uviedli všetky dôležité zdravotné údaje, oplatí sa zdravotný dotazník prejsť spolu s finančným sprostredkovateľom. Môže vám to ušetriť nepríjemné prekvapenie vo chvíli, keď budete po vážnom ochorení, úraze alebo pri invalidite poistné plnenie zo životného poistenia skutočne potrebovať.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: predpoludním ste od nás mohli získať dve vstupenky na folklórne tanečné divadlo Pastier ľudu Detvianskýho v podaní folklórneho súboru Podpolianec z Detvy. Vystúpi už túto sobotu 12. septembra o 18.30 v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Mohli ste nám napísať na WhatsApp Rádia Regina Stred, čo je vašim elixírom života. Helenka z Hriňovej napísala: mojím elixírom života je ľudová pieseň, či v smútku, alebo v radosti. Podporujeme aj deti v ľudovej tradícii. Do súboru chodili deti a teraz aj vnúčatá. Pre mňa je to krása a liek na dušu. A poslucháčka Veronika z Banskej Bystrice poslala tiež peknú hlasovú správu, za ktorú jej venujeme dve vstupenky.
1: Prajem pekný deň. Mojím elixírom života je folklór, ktorý robím celý život a ktorý mi veľmi pomáha vo všetkom a viem v ňom nájsť všetko pozitívne pre moju dušu, pre moje srdce, pre môj život. A proste piesne o horách ukludňujú a je s nimi fajn. Takže prajem každému, aby si tak zo srdca, či vie spievať, nevie spievať, aby si zaspieval, lebo spev pomáha veľmi a ja si myslím, že každému by pomohol, keby aj vedel alebo nevedel spievať. To je jedno proste. Je to taký adrenalín, ktorý mňa drží celý život. Ďakujem a pozdravujem všetkých.

hostí, ktorí predstavia film Generál Golian, ktorý má dnes večer o 8.00 predpremiéru v Banskobystrickom amfiteátri. Predpoludním bola s vami Katarína Košíková. Od techniky vám spolu so mnou želá naďalej pekný deň Peter Ondrejka.

0: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
1: Príjemný dobrý večer.
0: Jeden svet, dvaja moderátori.
1: Nechcem sa vám do toho starať. Výborný nápad.
0: A množstvo ciest, ktorými vás prevedú.
1: Vyhrala si.
2: Dáme C.
0: Tentoraz aj s Martinou Zábranskou, Luciou Hurajovou, Tiborom Ferenčíkom a Ivom Gogálom. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. Premiére, piatok večer na Jednotke.
3: Predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
4: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
3: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
5: S Julom Viršíkom nikdy nebola nuda.
6: Mal takú schopnosť osloviť masy.
3: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
7: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá, len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrovú, len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
8: Bratislava hostí lídrov V4 a írskeho premiéra. Témou je aj budúcoročný európsky rozpočet, ktorý chcú niektoré bohaté členské krajiny okresať. Opozícia chce obmedziť advokátov v úlohe vládnych konzultantov, ak zároveň obhajujú obvinených z korupcie. Návrh sa týka aj poradcu premiéra. Americkí republikáni mobilizujú voličov pred voľbami do kongresu. Donald Trump im sľúbil po $5,000, ak získajú obe komory. Príjemné poludnie pri najdôležitejších udalostiach dňa želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
8: Na Bratislavskom hrade sa v týchto chvíľach stretávajú premiéry Vyšehradskej štvorky. Rokovať budú s írskym predsedom vlády Michaelom Martinom. Írsko aktuálne predsedá v Rade Európskej únie. Schôdzku priamo na mieste sleduje Elena Zéber, s ktorou sa teraz naživo spájame.
9: Dobrý deň, pozdravujem vás z trošku zapršaného nádvoria hradu. Premiér Robert Fico o pár minút privít svojich stredoeurópskych kolegov Andreja Babiša z Česka, Donalda Tuska z Poľska, Petra Maďara z Maďarska. No a s predsedom írskej vlády Michaelom Martinom sa ešte predtým stretol na úrade vlády v rámci bilaterálneho rokovania. Po spoločnom fototermíne sa lídri presunú do zrkadlovej siene, kde by mali viac ako 2 hodiny hovoriť o rôznych otázkach.
8: Elena, ktoré témy boli avizované?
9: Slovensko, ktoré od júla predseda Vyšehradskej štvorke, má ambíciu oživiť vzájomnú spoluprácu a Bratislava si stanovila 4 priority, okrem iného posilňovanie konkurencie schopnosti či podporu kandidátskych krajín pri vstupe do Európskej únie. No a Írsko, ktoré zas aktuálne vedie Euroblok, podľa očakávaní otvorí tému 7-ročného rozpočtu Európskej únie, migráciu či vojnu na Ukrajine. Spomínaný rozpočet je pre Írsko kľúčová téma, pretože vláda v Dubline by mala prepracovaný tzv. Rokovací rámec rozpočtu únie predstaviť už na oktobrovom stretnutí lídrov Európskej únie.
8: A akú pozíciu zastáva Slovensko?
9: Slovensko, podobne ako Česko, si myslí, že rozpočet na roky 2028 až 2034 by nemal zhoršiť postavenie slabších ekonomík a preto nie je za škrty v poľnohospodárskych fondoch či v koheznom fonde, ktorý zaslúži na znižovanie rozdielov medzi členskými štátmi. No a na druhej strane existuje skupina šetrných krajín ako Nemecko, Dánsko a Holandsko, ktoré volajú po znížení navrhovaného spoločného rozpočtu o stovky miliard. Keďže zatiaľ nepanuje zhoda, írsky premiér hľadá spôsoby, ako rozdiely preklenúť. So stredoeurópskymi lídrami by mohol hovoriť aj o spôsoboch, ako získavať nové príjmy, ktorými by sa zvýšili národné príspevky.
8: Z Bratislavského hradu informovala Elena Zéber. Medzi takmer 300 návrhmi zákonov, o ktorých má parlament rokovať na najbližšej schôdzi, je aj návrh opozičného progresívneho Slovenska, ktorý má obmedziť pôsobenie advokátov ako poradcu vlády či ministrov, ak zároveň obhajujú ľudí obvinených napríklad z korupcie. PS to zdôvodňuje možným konfliktom záujmov. Samotný poradca premiéra a advokát Marek Pára návrh označuje ako Lex Pára a tvrdí, že ho pobavil.
2: Návrh odmieta ako protiústavný predseda advokátskej komory Tomáš Kamenec. Tvrdí, že vylúčenie advokáta z obhajoby len preto, že je poradcom štátu, by porušovalo právo na obhajobu a spravodlivý proces.
10: Ak majú politici záujem diskutovať o legitimite niektorých poradcov, je potrebné to robiť na úrovni úpravy zakazujúcej výkon tejto poradenskej činnosti. Respektíve stanovení pravidel pre štát, koho môže nájsť ako poradcu a koho nie.
2: PS pripúšťa úpravy zákona v druhom čítaní. Zuzana Mesterová však dodáva.
11: Samotná podstata zákona spočíva v tom, že sú tu činnosti, ktoré sú v konflikte záujmov a tie treba ošetriť. Už v dnešnej dobe zákon o advokácii ošetruje nejaké konflikty. Advokát nemôže konať aj inú činnosť právnickú, napríklad nemôže byť prokurátor, nemôže byť exekútor popri výkone advokácie, nemôže byť sudca, a to je v niečom podobná situácia.
2: Advokát Marek Para reaguje, že Zuzana Mesterová nerozumie pojmu kolízia záujmov.
12: Čo sa týka progresívneho Slovenska, tak je absurdné vyvíjať takúto legislatívnu snahu alebo legislatívnu aktivitu a v podstate mrhá prostriedkami občanov a samozrejme aj reálnym časom, ktorý by mohli využiť oveľa, oveľa účelnejšie.
2: PS bude o podpore návrhu diskutovať s opozičnými kolegami. Parlamentná schôdza sa začína budúci týždeň v utorok. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
13: Stručne z domova. Na investície do rozširovania a budovania závlah pôjde v štyroch projektových výzvach takmer 35 miliónov eur, oznámil minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
14: Investície do rozširovania a budovania nových závlah na farmách, viac ako 8,2 milióna eur. Produktívne investície do rozširovania a budovania novej infraštruktúry závlah mimo fariem, 5 miliónov eur. Tretia výzva, investície do rekonštrukcie a modernizácie existujúcej infraštruktúry závlah, viac ako 15,5 milióna eur. A investície do vodozadržných opatrení mimo fariem 6 miliónov eur.
13: Poľnohospodári sa o výzvu budú uchádzať cez pôdohospodársku platobnú agentúru. Opozičné KDH by chcelo zaviazať vládu, aby v súvislosti s plánovaným spojením zdravotných poisťovní Dôvera a Unión vyhodnotila dôsledky koncentrácie trhu verejného zdravotného poistenia. Hnutie žiada vládu, aby ešte pred zmenou trhu vyhodnotila jej dosahy na pacientov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, na financovanie systému aj schopnosť štátu zasiahnuť v prípade krízy. Príslušníci protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite od rána zasahujú v Prešove v rámci policajnej akcie s krycím názvom Penzión. Potvrdila to hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová. Produkcia v stavebníctve dosiahla v júli takmer 805 miliónov eur a po očistení o vplyv inflácie sa medziročne reálne zvýšila o 2,3%. Išlo o druhé najpomalšie medziročné tempo rastu v aktuálnom roku a zároveň aj o jeden z najslabších júlových rastov za posledných 14 rokov. Podľa štatistického úradu však hodnota stavebných prác prvýkrát v tomto roku presiahla hranicu 800 miliónov eur. V útorok zomrela riaditeľka Slovenského národného múzea, hudobného múzea Zlatica Kendrová. Patrila k odborníčkam v oblasti hudobnej historiografie a muzeológie.
3: Počúvate Rádiožurnál.
8: V americkom Dallase sa začal snem republikánov. Jeho hlavnou hviezdou je prezident Donald Trump, ktorého popularita je však na historickom minime. Bielý dom dúfa, že republikáni si v novembrových voľbách udržia kontrolu nad kongresom. Donald Trump varoval pred zvolením demokratov a nástupom komunizmu.
15: Stranické snemy sa v USA zvyčajne konajú pred prezidentskými voľbami. Tentokrát republikáni spravili výnimku a iba 2 mesiace pred voľbami do kongresu sa stretli v Texase. Politolog Lawrence Evans pre Slovenský rozhlas vysvetlil. Republikáni veria, že tieto voľby rozhodne účasť a preto sa pokúšajú mobilizovať svojich voličov pomocou snemu, aby nestratili kontrolu nad kongresom. Na druhej strane je Trump tak nepopulárny u nezávislých voličov a demokratov, že tento snem môže republikánom nakoniec ublížiť. Podľa prieskumu verejnej mienky Financial Times preferencie Donalda Trumpa klesli na 32%. Niektorí republikánski kandidáti sa stranickému snemu radšej vyhli. Opäť Evans.
16: But with Republicans, the change seems to be...
15: U republikánov je zmena viditeľná, uvedomili si, že Trump im môže vo voľbách ublížiť. Prezident Trump, ignorujúc svoje nízke preferencie, vo svojom prejave na stranickom sneme vyhlásil.
17: So I'm asking you.
15: Žiadam vás, aby ste predstierali, že som na volebnom lístku, lebo keď prehráme, tak vy stratíte hranice, nízke dane, bezpečnosť a bohatstvo.
17: You're going to lose your wealth?
15: Už tradične v strede volebného obdobia prezidenta získajú vo voľbách do kongresu nové kreslá jeho politickí oponenti. Demokrati majú pre vysoké životné náklady a pokračujúcu vojnu s Iránom vietor v plachtách. Lawrence Evans hodnotil.
16: The evidence seems to suggest...
15: Existujú dôkazy, že demokrati ovládnu snemovňu reprezentantov. Prekvapenie však je, že Senát tiež môže skončiť v rukách demokratov. Práve Texas, kde sa republikánsky snem koná, môže priniesť veľké prekvapenie. Podľa prieskumov verejnej mienky tu má seminarista a demokratický kandidát do Senátu James Talarico náskok pred republikánom Kenom Paxtonom zo Spojených štátov. Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
18: Stručne zo sveta.
13: Ukrajinské sily zasiahli ruskú rafinériu na severe západnej Sibíri a námorný prístav v Dagestane, uviedol to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Terčom v Dagestane bola Machačkala, strategicky dôležitý ruský prístav pri Kaspickom mori. Ukrajina by sa podľa ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova mala stať nárazníkovou zónou. Šéf ruskej diplomácie zároveň Európe pripomenul hrozbu prezidenta Vladimíra Putina o možnej vojne s Ruskom. Ruský opozičný politik, žijúci v exile Ilia Jašin, vyzval Rusov, aby v nadchádzajúcich voľbách do štátnej dumy hlasovali proti vládnej strane prezidenta Vladimíra Putina. Tvrdí, že ak ľudia prídu hlasovať proti jednotnému Rusku v rovnakom čase, uvidia, koľko ich v skutočnosti je. Irán využíva mechanizmus podobný barterovému obchodu, aby obišiel sankcie uvalené na predaj svojej ropy a nakúpil z Číny tovar v hodnote miliard dolárov vrátane vojenského vybavenia. Na základe svojich zdrojov o tom informuje agentúra Reuters. Počet žiadostí o azyl v EÚ, Norsku a Švajčiarsku bol tento rok v prvom polroku najnižší od roku 2021, kedy počty výrazne ovplyvnila pandémia COVID-19. Od januára do konca júna štáty dostali 332 tisíc žiadostí o azyl. Extrémne prejavy počasia súvisiace s klimatickou zmenou vlani narušili vzdelávanie viac ako 171 miliónov žiakov a študentov v 106 krajinách a územiach. UNICEF upozornil, že najväčšiemu riziku predčasného ukončenia vzdelávania čelia dievčatá. Globálny dopyt po uhlí by mal tento rok vzrásť na viac ako 8 miliard 900 miliónov tón, čo predstavuje nový rekord. Medzinárodná agentúra pre energetiku za dôvod označila konflikt na Blízkom východe.
8: Európska únia rieši problém s nedostatkom bývania. Návrh, ktorý prináša právne možnosti, ako obmedziť krátkodobé prenájmy, privítali aj mnohí europoslanci. Niektorí členovia výboru pre bytovú krízu však eurokomisárovi Danovi Jorgensenovi vyčítali, že komisia rieši nesprávny problém.
19: Dostupné bývanie trápi ľudí naprieč celou Európou. Ceny nehnuteľnosti aj nájmov rastú a bytov je málo. Situáciu zhoršujú aj krátkodobé prenájmy. Majitelia svoje nehnuteľnosti často prenajímajú dovolenkárom. Turisti tak postupne vytláčajú miestnych obyvateľov, hovorí eurokomisárka pre čistý prechod Teresa Riberová.
20: Krátkodobé prenajmy majú v Európe svoje miesto. V niektorých turistických destináciách však tvoria krátkodobé prenajmy až 20% bytov a to má vplyv na ceny nájmov.
19: Niektoré mestá už začali konať, no narazili na právnu neistotu. Musia totiž rešpektovať únijné pravidlá jednotného trhu. To má vyriešiť akt o dostupnosti bývaní, pokračuje eurokomisár Dan Jorgensen.
21: Ide o právny rámec, ktorý členským štátom umožňuje, aby si vytvorili vlastné nástroje. Samozrejme, máme k dispozícii návrhy a odporúčania. Podstatné je, že nič nenariaďujeme ani neukladáme povinnosť zavádzať opatrenia, ale vytvárame podmienky.
19: Mestá môžu napríklad obmedziť počet krátkodobých prenajmov v konkrétnych štvrtiach alebo vyžadovať povolenie. Eurokomisár pre dostupné bývanie predstavil návrh aj europoslancom. Od mnohých si pri pritom vypočul kritiku. Borja Jiménez Lara z Európskej ľudovej strany napríklad upozornil, že komisia sa zamerala na nesprávny problém.
1: Musím povedať, že sme sklamaní. Už vyše roka tu hovoríme o štrukturálnej kríze v oblasti bývania. Sme presvedčení, že je potrebné postaviť 9 miliónov bytov. Vy sami hovoríte o 2 miliónoch ročne. Viete o probléme a nič nerobíte.
19: Komisia argumentuje, že Európa potrebuje oboje, viac stavať, ale zároveň využívať byty, ktoré už existujú. Preto členským štátom odporúčam, aby urýchlili schvaľovacie procesy a výstavbu. Z Bruselu Karolína Kučerová, Slovenský rozhlas.
8: A po vlastnom bývaní túžia aj Slováci, a to aj napriek náročným podmienkam na trhu. Takmer 40% ľudí však hovorí, že zaobstarať si vlastné bývanie je pre mladých v súčasnosti veľmi náročné. Vyplýva to z prieskumu výskumnej agentúry Mind Bridge. Najväčšou prekážkou sú podľa opýtaných ceny nehnuteľností. Za problém považujú aj neprimeranú výšku úrokových sadzieb pri hypotékach.
4: Nové hypotéky sa v súčasnosti poskytujú v priemere za úrokovú sadzbu 3,8%. Dominika Duchová z Národnej banky Slovenska.
22: Úroveň úrokových sadzieb pri hypotékach na Slovensku bude aj naďalej súvisieť najmä s úrokovými sadzbami Európskej centrálnej banky a s výnosmi slovenských štátnych dlhopisov.
4: Podľa odborníkov hypotéky v najbližších rokoch ešte zdražajú. Dekanka Ekonomickej univerzity v Bratislave Erika Pastoráková preto radí pripravovať sa na hypotéku aj 5 rokov dopredu.
23: Preto, aby dnešní mladí ľudia dosiahli, čo chcú, to znamená vlastnili nehnuteľnosť na Slovensku, musia týmto rozhodnutím pracovať už oveľa skôr a ideálne tak, aby ich rozhodnutie nieslo aj finančne gramotné znaky.
4: Finančný konzultant Vojtech Višňovský upozorňuje na nezodpovedné finančné správanie.
24: To znamená nerobiť nejaké rizikové operácie, vyvarovať sa nejakému gamblingu, hazardu, ktoré môžu spôsobiť zamietnutie napríklad žiadosti o úver. Banka pri posudzovaní bonity klienta nahliada do registrov bankového, nebankového a do všetkých štátnych inštitúcií. Pokiaľ tam je klient dlžný, môže to zamedziť zobraťu úveru.
4: Podľa Eurostatu žije v priemere 32% domácnosti v Európskej únii v nájomnom bývaní. V Nemecku si bývanie dlhodobo prenajíma viac ako polovica domácnosti. Na Slovensku je to len 8%. Podľa hypotekárneho analytika Petra Horčiaka nie je slovenský trh s nájomným bývaním dostatočne vyvinutý.
25: My tu nemáme žiadnu reguláciu. Máme tu komerčné nájmy, ale nemáme tu ako štátne nájmy. Typu, hej, že úplne rozvinuté tak, ako je to napríklad zahraničí, že sú tam celoživotné nájmy.
4: Erika Pastoráková dodáva, že cesta k vlastnému bývaniu pre mladých preto vedie spravidla cez hypotekárny úver. Výsledkom podľa jej slov je, že mladé slovenské domácnosti patria medzi najzadlženejšie v strednej a východnej Európe. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
18: Stručne z regiónov.
26: Robert Latta, Prešov, stredná odborná škola technická má novú modernú učebňu, pomôže žiakom odboru technik energetických zariadení budov. V učební na obnoviteľné zdroje energie sú zariadenia, s ktorými by sa ich žiak v praxi mohol stretnúť a bude tak aj lepšie pripravený. Vybavenie učebne stálo vyše 1 000 000 eur. Riaditeľ štátneho inštitútu odborného vzdelávania Branislav Hadár, po ňom hlavný majster odbornej výchovy Ján Minár.
27: Budú lepšie pripravení, pretože tu si to ošahajú po tej teoretickej a praktickej stránke už priamo do tejto učební.
28: Najväčšiu radosť mi spravil systém tepelných čerpadiel s rôznymi formami využitia energie.
29: Vlasta Cigánková, Trnavský kraj. Obyvatelia regiónu môžu opäť prísť s užitočnými nápadmi, ako zlepšiť život v ich okolí. Župa spúšťa 8. ročník participatívneho rozpočtu, v rámci ktorého rozdelí na občianske a komunitné nápady 150 000 eur, informuje Peter Kováčik z komunikačného odboru.
30: Podporené môžu byť napríklad aktivity na zveľadenie verejných priestorov, rozvoj komunít a susedských vzťahov, neformálne vzdelávanie alebo kultúrne či pohybové aktivity.
29: Návrhy projektov môžu záujemcovia podávať do 20. septembra.
31: Alexander Ernest, zvolen. Cesta, ktorá spája sídlisko Balkán s autobusovou a železničnou stanicou, sa dočkala obnovy. Výtlky a zlý stav vozovky vodičom dlhodobo komplikovali jazdu. Primátor Vladimír Maňka.
32: Bude tam úplne nový podklad, budú tam bezpečnostné prvky.
31: Nový asfalt obsahuje aj zrecyklované cigaretové ohorky. Takto obohatený asfalt zamedzuje vzniku tzv. Koľají. Dopravný analytik Tomáš Burger hovorí, že ide o stále pomerne netradičný postup.
33: A ak však táto technológia funguje a je trvacná, navyše ekologická a pomôže našej prírode, tak je vhodné ju používať, pokiaľ to samozrejme technologické postupy umožňuje.
8: priestoroch Bratislavskej galérie Statua vystavuje svoju najnovšiu alebo aktualizovanú tvorbu sochár Martin Letrich. Názov Tiene v nás myšlienkovo spája 4 desiatky najmä sochárskych diel. Výstava bude otvorená v podzemných priestoroch Pálfyho paláca do konca septembra.
0: Martin Letrich svojimi dielami rozpráva o tieňoch, ktoré si nesieme v sebe. O osobných i o tieňoch minulosti, ktoré poznačili spoločnosť. Je medzi nimi polikarbonátový objekt, silueta muža s terčom na hrudi. Kto chce, môže doň triafať tenisovou loptičkou.
2: Je to trošku taká parafráza na časť Otčenášu, kde sa hovorí chlieb náš každodenný. No ja som to trošku prerobil na terč náš každodenný v zmysle, že sa strašne veľa bojí po svete, strašne veľa sa zabíja, strieľa. Tak som proste jeden taký terč sem umiestnil a som si povedal, že nech si ľudia skúsia hodiť.
0: Z polikarbonátu je aj objekt Chyba v programe, ktorý reaguje na rozdelenie republiky, alebo zemeguľa, ktorá môže viesť k úvahám, čo po nás zostane ďalším generáciám. Kurátor Peter Kriuda hovorí, že sochy Martina Letricha sú ako záznam z denníka, ktorý odkrýva niekedy aj to, čo bežne ostáva skryté.
3: Neradi počúvame, čo sa prieči nášmu vnútornému presvedčeniu a neradi počúvame pravdu. Ale pokiaľ si my ju sami nepovieme do očí, tak nemôžeme nič vylepšiť. Ťaháme za sebou ten tieň, ktorý je neoddeľnou súčasťou nás.
0: Posledný z objektov, veľký leptaný polikarbonát s ľudskými rukami ponúka čosi ako východisko.
2: Hovorím tomu človek človeku človekom. Celá tá kompozícia je o tom, že sa nájdu ľudia, ktorí sú ochotní pomôcť, podať pomocnú ruku človeku, ktorý je v núzi, ktorý je dolu a potrebuje sa z toho vyhrabať.
0: Pri tme, ktoré v spodnej časti galérie pomáha divákom koncentrovať sa na posolstvo autora. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
18: Rádiožurnál Šport.
5: V úvodnom stretnutí hlavnej fázy Ligy majstrov prehrali futbalisti Slovana Bratislava na štadióne Paríža Saint-Germain 1-6. Za domácich dal hat-trick Torres, jediný gól Slovana strelil Sulejman Kamara.
6: Je to sen, bol to môj prvý zápas v Lige majstrov a skórovať na tomto štadióne je skutočne niečo úžasné. Naozaj, je to nádherné.
5: Tréner Jaja Touré zažil Ligu majstrov ako hráč, tentoraz sa premiérovo predstavil v úlohe trénera. Vie, proti akému súperovi jeho zverenci stáli.
6: They did the best. Moji hráči zo seba vydali maximum, kvalita Paríža je však ohromná. Pre nás to bol mimoriadne náročný zápas, máme však mladý tím a vieme sa zlepšiť.
7: We'll develop and improve and get better.
5: Najbližšie 14. októbra bratislavský Slovan privíta v Lige majstrov nemecký Stuttgart. Neapol v základnej zostave so stredopoliarom Stanislavom Lobotkom podľahol Arsenalu 0-1, Atletico Madrid s Dávidom Hanskom prehralo v Liverpoole 1-2. Tešil sa Leo Sauer v drese Stuttgartu po víťazstve nad Stavangerom 3-1. Barcelona zvíťazila nad Feyenoordom Rotterdam 5-1, Sporting Lisabon nad Galatasarayom Istanbul 3-1. V Slovnaft Cupe futbalisti Žiliny postúpili do štvrtého kola. Obhajcovia trofeje vyhrali na trávniku 6-ligovej Vavrečky 5-0. Náš parastrelec Radko Malenovský získal titul majstra sveta v disciplíne vzduchová puška v stoji. Vytvoril nový svetový rekord a zároveň vybojoval aj miestenku na paralympijské hry 2028 v Los Angeles.
9: Dopadlo to na výbornú. Máme titul, máme miestenku, máme aj nový svetový rekord finálový. Lepšie som si to ja nemohol želať, je to absolútna fantázia. Dokonca je to hat-trick, je to môj tretí titul, takže čistá fantázia, úplne úžasná. Ja sa neviem viac tešiť, ako sa teším.
5: Veronika Vadovičová bola medzi ženami piatá.
10: S dnešným výsledkom nie som veľmi spokojná. Pokazila som hlavne jednu ranu 8,9, keď sa mi pošmykla puška a to už bolo jasné, že na medailové umiestnenie môžem zabudnúť. Ale aj tak 5. miesto na majstrovstvách sveta v tejto konkurencii nie je to až také zlé.
5: Do semifinále Grand Slamového tenisového US Open v New Yorku sa prebojovala Kazaška Rybakinová. Číňanku Chin Wen vyradila 3-6, 6-1, 6-4. Jej súperkou bude Američanka Goffová, ktorá zdolala Rusku Andrejevovú 2-6, 7-6, 6-2. Medzi mužmi sa do semifinále prebojoval Alexander Zverev. Najvyššie nasadený tenista vo štvrťfinále zdolal Holandiana Van de Zandschulpa 6-2, 7-5, 6-1. V boji o finále narazí na Rusa Kačanová. 17. etapu cyklistických pretekov Vuelta a Espania ovládol Brit Brennan, ktorý vyhral už 5. etapu. Na čele priebežného poradia je Španiel Mas. Hokejisti Nitry zabojujú o prvé víťazstvo v tomto ročníku Ligy majstrov. Po dvoch domácich prehrách sa dnes o 17:30 predstavia na ľade fínskeho tímu Koko Kouvola. Tréner Erik Čaládi.
1: Uvidíme, s čím prídu. Akože musíme sa nachystať na obidva scenáre. Či budú zatvárať stredné pásmo, alebo budú hrať vysoký forček. Pripravíme obidve možnosti a uvidíme, čo to prinesie.
18: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
29: Na investície do rozširovania a budovania závlah pôjde v štyroch projektových výzvach takmer 35 miliónov eur, oznámil minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Na júlovom referende sa zúčastnil historicky najnižší počet voličov, poukázal na to predseda Národnej rady Richard Raši po prevzatí zápisnice o výsledkoch referenda od štátnej volebnej komisie. Armády krajín NATO prekazili sabotáž ruských ponoriek, ktoré neďaleko súostrovia Špicbergy nacvičovali poškodzovanie podmorských káblov, tvrdí to agentúra Reuters s odvolaním sa na dva nemenované zdroje.
18: Rádiožurnál Počasie.
11: V noci bude oblačno až zamračené, postupne na viacerých miestach dážď a teplota 16 až 9 stupňov. Aj v piatok bude oblačno až zamračené s dažďom, popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok, najvyššia denná teplota 12 až 17, na juhu a zemplíne väčšinou 17 až 22 stupňov.
18: Rádiožurnál.
29: To je z dnešného poludnejšieho spravodajstva všetko. Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Jana Mikovičová a od mikrofónov Martin Balážik, Kamil Kolenič a Jana Balková. V Rádiu Slovensko si vypočujte aj reláciu Z prvej ruky dnes na tému Marketingová politická jeseň.
18: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: 12 hodín, 25 minút.
18: Zelená vlna.
12: Nehoda na R2, kolóna pred Lučencom, pred Ružomberkom. Pokračujeme správami z dopravy. Na začiatku R2 za Lučencom smerom na Zvolen sa prevrátilo auto, prechádzajte opatrne. 10-minútovú rezervu si pripravte do kolón v Senici na Hurbanovej smerom do centra, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. V Banskej Bystrici je jarmok, v centre mesta sú viaceré uzávery a obmedzenia. V úseku Kocihári, Mauské Brezovo opravujú cestári výtlky. Na D1 od Levoče po Spišské Podhradie smerom na Prešov maľujú dopravné značky. Pohyblivé pracovisko sa presúva v pravom jazdnom pruhu. Večer o 19. na D1 pre údržbu uzavrú tunely Žilina a Ovčiarsko. Obchádzka povedie po D3 a cez Žilinu. Obmedzenie potrvá do rána. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
18: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

0: a život na smrť. Veríš ešte v nádej, tak spolu vykročme ďalej.
1: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: rodinná show je späť.
1: Čo robia ženy, keď žiarlia?
0: Skvelé otázky.
2: Plaču.
0: A ešte lepšie odpovede.
2: Ja som mala trávu.
3: Trávu?
1: Nie, je to tráva, na tebe vidno inak.
0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň od večer na jednotke.
4: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
5: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
6: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
7: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
8: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
9: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
10: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
11: To bolo ako v románe.
12: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
13: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
5: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
14: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
15: Na júlovom referende sa podľa Richarda Rašiho zúčastnil historicky najnižší počet voličov. Samosprávy budú počas 15. septembra postupovať individuálne. Zajtra bude oblačno až zamračené s dažďom, najviac 17 stupňov. Dobrý deň želá Martina Maľová. Predseda štátnej komisie pre voľby včera doručil predsedovi Národnej rady Richardovi Rašiemu z Hlasu SD zápisnicu o výsledkoch júlového referenda.
16: Už je to teda na papieri, že sme na podnet opozície absolvovali referendum, na ktorom sa zúčastnil historicky najnižší počet voličov. Referendum si zaslúži byť skutočným nástrojom demokracie. Ibaže predtým to treba dať do ústavy, budeme preto veľmi pozorne sledovať, ako sa k tomuto návrhu opozícia už na najbližšej schôdzi parlamentu postaví.
15: Samosprávy budú počas 15. septembra, ktorý je sviatkom, ale nie dňom pracovného pokoja, postupovať individuálne. Vyplýva to zo stanovisk Združenia miest a obcí Slovenska a Únie miest Slovenska. Predseda z MOSu Jozef Božík uviedol, že mestá a obce 15. septembra postupujú individuálne podľa svojich personálnych, organizačných, prevádzkových a ekonomických možností. Pripomenul, že ministerstvo školstva vydalo k organizácii vyučovania 15. septembra osobitné usmernenie. Školy preto musia postupovať podľa školských predpisov a kompetencií riaditeľa školy. Z pohľadu samospráv zmena prináša najmä organizačné, personálne a finančné dôsledky. Podľa Božika na jednej strane ide o pracovný deň, na druhej strane zostáva sviatkom na účely odmeňovania. Mesto Liptovský Mikuláš je zriadovateľom štyroch samostatných základných škôl a dvoch základných škôl s materskou školou. Rovnako spravuje 9 samostatných materských škôl. V mestských školách majú viacero noviniek. Jedna z nich je nová dietná kuchyňa v základnej škole s materskou školou okolí Čianska. Stravu z nej vozia do všetkých základných škôl v meste, pokračuje Mária Boltyžiarová.
17: Ministerstvo školstva vypracovalo normy pre 3 druhy stravovania. Je to bezlepková, bezlaktózová a šetriaca dieta. A u nás podľa prihlásených detí máme najviac na šetriacu dietu, potom je druhá bezlepková.
15: Základné školy na teraz navštevuje 2500 žiakov, v materských školách je 930 detí. Samospráva Prievidze pristúpila k rekonštrukcii kultúrnych domov v mestských častiach Veľká Lehvotka a Malá Lehvotka. Obnova objektov prinesie zlepšenie ich technického stavu a zníženie ich energetickej náročnosti. Mesto ju financuje aj s úverov od environmentálneho fondu. Do rekonštrukcie kultúrneho stánku vo Veľkej Lehvotke investuje vyše 60 000 eur, v Malej Lehvotke je výška investície viac ako 100 000. V sedle Pukanec na okraji Slovenského raja sa dnes opäť rozhorelo. Na sociálnej sieti o tom informovali Lesy mesta Spišská Nová Ves s tým, že oheň sa rozšíril okolo 5. hodiny ráno, predovšetkým presilný vietor. Požiar pritom lokalitu medzi obcami Mlinky a Novoveská Huta zasiahol aj pred týždňom. Lesníci uviedli, že horí približne 1,5 hektára mladého smrekového lesa. Podľa nich má súvis s požiarom, ktorý uhasili minulý týždeň. Na mieste zasahujú profesionálni hasiči, dobrovoľníci aj lesníci a lesní pracovníci. Požiar opäť pomáha hasiť aj vrtuľník. Slovnaftka P futbalisti Žiliny postúpili do 4. kola. Obhajcovia trofeje vyhrali na trávniku 6-ligovej Vavrečky 5-0. Zajtra bude oblačno až zamračené s dažďom, popoludní od západu čiastočné ustávanie zrážok, chladno. Teplota v noci 14 až 9 stupňov, cez deň 12 až 17, na juhu ojedinele chladnejšie. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
14: Zelená vlna.
15: Na začiatku diaľnice R2 za Lučencom smerom na Zvolen je prevrátené auto v priekope. V kolóne 10 minút stratíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou zdržanie 5 až 10 minút v oboch smeroch. V Banskej Bystrici je jarmok, v centre mesta počítajte s viacerými uzáverami a obmedzeniami.
14: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
15: 13 hodín 5 minút.
14: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
3: Aj vo štvrtok popoludní vás pozdravujeme z Reginy Stred. Aj dnes nás čaká rubrika Z hlasu do rozhlasu a posvietime si v nej na rozhlasovú cestu moderátorky, napríklad relácie Zahrajte mi túto Zuzany Drugovej.
18: Ono sa to vyvíjalo ešte keď som bola etnologička v Stredoslovenskom múzeu a nebolo veľa ľudí v tom čase, ktorí vedeli rovno na mikrofón porozprávať veľa o zvykosloví.
3: V dnešnom popoludní privítame v štúdiu aj tvorcov nového filmu Generál Golian a pri tejto príležitosti nás čaká aj súťaž. Priblížime vám ju po pol druhej, tak nás určite počúvajte. Príjemný čas v spoločnosti Reginy Stred prajú Richard Švarba a Daniela Fulová.
14: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: Zamestnanci spoločnosti Glovis Slovakia si vybojovali lepšie pracovné podmienky. Tesne pred ostrým štrajkom zamestnávateľ súhlasil s ich požiadavkami. Ďakujú odborom za neúnavnú snahu. Viac povie redaktorka Silvia Slobodníková.
1: Iba niekoľko hodín pred ostrým štrajkom si vedenie spoločnosti Glovis Slovakia a zástupcovia odborov opäť sadli za stôl. Svojim zamestnancom nakoniec na 12. rokovaní ustúpili.
2: Pracujem 20 rokov v tejto firme a skutočne, keby nebolo odborov, určite k nejakému cieľu alebo k nejakému zvýšeniu platu by sa nikdy predtým nedosiahlo. Ďakujem nášemu vedúcemu odboru, že sa na to dal a že robí všetko preto, aby sme sa mali lepšie. Lebo chodiť do roboty a cítiť sa využitý, zneužitý a výplatná páska a suma, ktorá príde na účet, je na zaplakanie.
3: Ja mám dve detičky a mám obrat aj s manželom, chodím o nejaké, on robí v Kyjeve a v Glovise, obracujeme peniaze. Ako sa dá a je to hrozné akože v tejto dobe teraz.
4: Určite lepšie podmienky, lepšie mzdy pre nás, aby sme sa niekam posunuli, lebo tie mzdy stagnujú, takže sme sa zjednotili spolu.
5: To, čo sme požadovali, tak to aj máme, takže sme spokojní. Môžeme pracovať ďalej.
1: Zvýšenie mzdy v budúcom roku môžu očakávať zamestnanci výroby. Pokračuje Dušan Babinský, predseda výboru základnej organizácie odborového zväzu Kovo Glovis.
6: V budúcom roku nám navýšia 100 eur, plus jednorazová platba bude 1350 eur a v roku 2028 bude 110 eur a 1200 jednorazová platba. Samozrejme, ešte to musíme zobrať, že sa navýšil výrobný bonus. Toto zahŕňa väčšinou výrobu, to znamená pikerov, fiderov a operátorov vysokozdvižných vozíkov. To je vlastne gro našich zamestnancov, ktorí zabezpečujú linky automobilky Kia.
1: Ďalšie rokovania už nebudú. Zmluva sa má podpísať budúci týždeň.
6: Čakáme na textovú verziu, ktorú nám predloží zamestnávateľ. Posúdime jej komplexnosť a legislatívnu správnosť cez naše právne oddelenie OZKovo a potom príde vlastne k danému podpisu.
1: Hoci zamestnanci ďakujú odborom za neúnavnú snahu, Dušan Babinský tvrdí, že boj za lepšie pracovné podmienky je výsledkom spoločného úsilia.
6: Ich podpora bola neuveriteľná. Musím povedať, že väčšia časť zamestnancov, väčšina stála za nami a to je ich výsledok, nie náš. Pretože odbory nie som ja, odbory sme my všetci. A keď vlastne všetci ťaháme za jeden povraz, tak toto je výsledok.
1: O stanovisko sme požiadali aj zamestnávateľa, spoločnosť Glovis Slovakia. Tá sa však téme doteraz nevyjadrila. Situáciu budeme naďalej sledovať.

0: Regina Stret z Hlasu do rozhlasu.
1: Sobotné rána či obľúbená relácia Zahrajte mi túto. V oboch prípadoch znie v našom vysielaní hlas Zuzany Drugovej. Najskôr ste ju však v našom éteri pravidelne počuli ako etnologičku. O svojej rozhlasovej ceste od respondentky až k moderátorskej stoličke porozprávala Petrovi Magurskému. Najskôr však poďme k jej prvému kontaktu s rozhlasom.
2: Môj ocko bol lučničiar a pravidelná hodinka s ľudovou hudbou v nedeľu na obed, tak to je čosi, čo si pamätám naozaj od útleho detstva, pretože bola to výnimočná príležitosť zatancovať si s mojim ockom.
3: No prešiel nejaký čas a zrazu sme vás pravidelne z nášho éteru Rádia Regina Stret počuli, či už to boli rôzne etnologické témy, takže ako sa vyvíjala táto cesta?
2: Ono sa to vyvíjalo ešte, keď som bola etnologička v Stredoslovenskom múzeu, a nebolo veľa ľudí v tom čase, ktorí vedeli rovno na mikrofón porozprávať veľa o zvykosloví. Mňa moja profesia vždy bavila. Som etnologičkou a práve zvykoslovie bolo to, čo ma vždy bavilo. A tým pádom, keď za mnou prišiel akýkoľvek respondent a dostala som otázku, tak s radosťou a s chuťou som odpovedala. Vnímanie týchto etnologických tém a sprostredkúvanie pre poslucháčov bolo čosi, čo ma stále udržiavalo v kontakte s tou mojou obľúbenou profesiou. Takže s chuťou sa vraciam k tomu nášmu základu.
3: A v tom čase ste asi ešte ani netušili, že z tej pozície respondenta, človeka, ktorého sa moderátori pýtali, si práve vysadnete za ten moderátorský mikrofón.
2: To som vôbec nečakala, ale bolo to práve pri jednom rozhovore v Kováčovie dome, to je také múzejko, čo sme si vybudovali v Malachove, a Marcela Čížová tam za mnou vtedy prišla, dávala som jej rozhovor, odpovedala na jej otázky a po ukončení tohto rozhovoru prišla otázka, či by som nechcela sa zapojiť aj aktívne do práce v Regine. Bolo to pre mňa prekvapenie, pretože ja sama som nikdy nemala ten pocit, že by toto mala byť moja profesia, ale ako som povedala, je to presne to, čo ma v tom období veľmi po odchode z múzea veľmi pekne prepájalo s mojou obľúbenou etnológiou a mohla som sa tomu naďalej pravidelne venovať.
3: Bolo to pre vás určite zrazu niečo úplne nové. Aký ste si k tomu vybudovali vzťah?
2: Je to taká zaujímavá skúsenosť, pretože to, čo moderátor zažíva, keď vidí tú červenú, tak to je neprenositeľné, povedala by som. Je to čosi, čo musí človek iba zažiť. Na začiatku samozrejme chvíľu trvalo, kým som si na to zvykla, ale teraz už je to naozaj taká tá príjemná, intimná chvíľka ja a poslucháči. A veľmi príjemne sa mi zažívajú tieto chvíle už či v relácii Zahrajte mi túto, alebo aj v sobotných ránach.
3: Aké boli ohlasy vašich známych, najbližších, keď vás zrazu počuli v tejto pozícii? Veď hlas na to máte veľmi príjemný, takže hovorili vám, že veď to si mala robiť celý život.
2: Takéto som nezažila, ale veľmi ma prekvapilo, milo prekvapilo, ako ja teraz pracujem na univerzite a z univerzitného prostredia obrovské množstvo pánov profesorov, pánov docentov reaguje, čo ma veľmi milo prekvapilo, že počúvajú Reginu. Pokladám to za veľmi dôležitý ukazovateľ toho, že naozaj je to kvalitná práca, ktorú Regina robí. O to viac mi veľmi príjemne padne, keď počujem aj ich reflexie na moje príspevky.
0: Rádio Regina Stret z Hlasu do rozhlasu. Povedz mi,

0: Rádio Regina ponúka.
1: Je to tu.
2: Nový školský rok.
1: A s ním sa opäť rozbieha každodenný ranný kolotoč.
2: Vstávať, zobudiť deti, obliecť, nachystať desiatu.
1: Skontrolovať školskú tašku, nasadnúť do auta a stihnúť všetko potrebné.
2: V Rádiu Budíku vás každé pracovné ráno naštartujeme do nového dňa hudbou, užitočnými informáciami.
1: Ale aj kreatívnymi rannými témami a otázkami, do ktorých sa zapájate vy, naši poslucháči. Raz vás ráno sprevádza Gabriela Tomajková.
2: Inokedy Peter Magurský.
1: Od 5. do 9. Rádiu Regina Stred.
3: V ďalšej časti cyklu Bola raz jedna povesť na Regine si vypočujete až dva príbehy.
4: Si múdry kôň, asi veľmi vzácny. Preto určite vieš, že na túto bitku vyrážam bez teba.
5: Všimol som si, že ma koniari neobriadili a nepripravili na cestu. Máš pre mňa inú úlohu?
4: Môj múdry koník. Vedel som, že už všetko vieš.
3: Počúvajte pozorne, aby ste nám mohli poslať správne odpovede na otázky. Pátračov odmeníme. Regina deťom v piatok o 19.
0: Zelená vlna.
6: Krátko pred pol druhou pozdravujeme aj za volanty. V kolóne si počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce asi 10 minút a 5 až 10 minút hlásite v oboch smeroch aj medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou. Pozor, v Banskej Bystrici je jarmok, v centre mesta počítajte preto s viacerými uzáverami a obmedzeniami. No a napokon radar je na ceste pri Turanoch smerom na Martin. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
7: Som len človek, veľakrát stratený, na rôznych miestach nájdený, so životom zmierený, som jeleň medzi jeleňmi, mám svoje chyby, no vďaka ním som iný, keby zapriem svoje srdce, necítil by som sa živý. Chce to čas, chce to všetku silu v nás, aby človek našiel v sebe do...

nájdem očami, no aj tak si prejdem horami, lúkami, odpredu dozadu, vlastnými nohami, vnímam ten prítomný okamih a píšem tie texty extrémne pomaly, ale keď začnem, tak nemôžem spomaliť, skôr ako to zabalím, chcem sa vám predstaviť, na konci piesne v najlepšom zastaviť.

0: O necelý mesiac, 8. októbra, príde oficiálne do kín nový slovenský film inšpirovaný skutočným príbehom veliteľa slovenského národného povstania Jána Goliana, generál Golian. My dnes popoludní privítame v štúdiu Reginy Stredaj vzácnych hostí. Príde režisér filmu Juraj Štepka a herec, ktorý si v snímke zahral, Adam Jančina. V Banskej Bystrici sa totiž tento film bude premietať exkluzívne už dnes pod holým nebom na amfiteátri. No a my vám v tejto súvislosti s touto novinkou dávame do pozornosti aj súťaž. Odpovedzte nám správne na otázku. Ako znela veta, ktorú vyslovil v tom čase podplukovník Ján Golian a je považovaná za heslo, ktoré odštartovalo slovenské národné povstanie? Vyhrať môžete dva lístky do kina na tento film. Vaše odpovede očakávame na našom WhatsAppe. Výhercu vyhlásime na konci popoludnejšieho vysielania pred 16.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Redaktorka Janka Grajciarová dnes ráno vycestovala do Banskej Štiavnice, aby vyzistila viac o programe Salamandrových dní a my takto o 13. hodine a 42. minúte sa k tomu vrátime.
1: Pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina Stred. Podrobnosti o programe tohto ročných Salamandrových dní mi prezradia organizátori Rastislav Marko, vedúci oddelenia kultúry v Banskej Štiavnici a Zuzana Patkošová z toho istého oddelenia, takže programová kultúrna referentka. Ja som práve na dvore technických služieb Banskej Štiavnici, pretože tu je obrovská šatňa, kde si prichádzajú účastníci Salamandrového sprievodu pre kostýmy. Pred malou chvíľou tu bol napríklad Sultán, ale počula som, že už minimálne tých 500 kostýmov je rozdaných, 100 ešte čaká na ďalších účastníkov Salamandrového sprievodu. Novinkou tohto ročníka je Biela noc, ale oslavy sa začínajú dnes, to je štvrtok 10. septembra, ceremoniálom prijímania do banického stavu. A to je už otázka pre Rastislava Marka, že ako je to? Je baníctvo ešte stále živé, alebo je to skôr história? Je ešte koho prijímať do banického stavu? Dobré ráno.
2: Dobré ráno všetkým poslucháčom Rádia Regina Stred. No tak je pravda taká, že tých baníkov nám postupne ubúda, žiaľ, lebo tie banické mestá postupne na Slovensku zanikajú. Sledujeme to vlastne pravidelne aj v správach a že dochádza k transformácii, ale napriek tomu banické tradície stále žijú a stále sa nachádzajú noví a noví ľudia, ktorí si chtia a sú sa k ním hlásiť a pridávať sa do banického stavu.
1: A šachták je nadväzujú na tradície akademickej obce z druhej polovice 19. storočia, no a dodnes sa riadia vlastnými prísnymi pravidlami vrátane pivného zákona. O čo ide? Baníci nemohli piť pivo?
2: Práve, že baníci pili pivo veľmi radi a veľmi veľa. Pivný zákon je súbor pravidel, ktorými sa riadi ten šachták. To znamená, je to ten samotný šachták, prijímanie do banického stavu je istý ceremoniál, je to veľmi akoby slávnostná chvíľa a ten súpis pravidel, prostredníctvom ktorých sa tam postupuje, akým spôsobom, čo sa spieva, kedy sa spieva, kedy sa pripíja, čo sa hovorí, je vlastne nazvaný pivný zákon, ktorým ako keby riadi sa celý ten proces toho prijímania.
1: Slovenské banské múzeum dnes predstaví aj svoje publikácie nové, potom piatok bude Salamandrový sprievod. Sobotný denný program bude patriť najmä deťom, rozprávkovým predstaveniam, kuzelníckej show, balónovej zoologickej záhrade. Vystúpia banické koncertné, festivalové, dychové kapely. Skauti si pripravili zaujímavú hru pre návštevníkov, to všetko ste mi prezradili, ale takou veľkou novinkou tohto ročníka Salamandrových dní v Banskej Štiavnici alebo oslav Dňa baníkov je Biela noc. O čo ide, tak to mi už prezradí Zuzana Patkošová.
3: Biela noc je podujatie, ktorým sme chceli predložiť vlastne tie Salamandrové dni a ponúknuť návštevníkom Banskej Štiavnice, ale aj domácim podujatie, ktoré zvýrazní možno tie historické miesta v meste. Budú rôzne inštalácie na 7 miestach, na ktorých vystúpia umelci, rôzni hudobní. Ľudia môžu navštíviť to podujatie od 7 do 24 hodiny priebežne a všetky informácie sú na stránke bielanoc.sk.

0: Štvrtková zdravotnícka rubrika bude o ochorení, ktoré sa týka pánov. Vo veku nad 50 rokov postihuje každého druhého muža.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Časté močenie, pocit neúplného vyprázdnenia močového mechúra a nočné cikanie viac ako dvakrát. Toto sú najčastejšie príznaky zväčšenej prostaty u mužov. Podrobnejšie vysvetlí doktorka Paulína Jagerčíková z urologickej kliniky Banskobystrickej Rooseveltovej nemocnice.
3: Gro prevencie urologickej u mužov je kvôli rakovine prostaty. Tá je asymptomatická, čiže tu musíme iba vyhľadávať aktívne. Každý muž po 50-ke by mal absolvovať urologickú prevenciu v rámci rakoviny prostaty. Ak má ťažkosti, tak samozrejme skôr, a ak je to pán, ktorý má v rodinej anamnéze, to znamená, že jeho pokrvný príbuzný mužského pokolenia mali rakovinu prostaty, tak by sa mal ukázať po 40-ke.
2: Ako často bývajú tieto preventívne prehliadky?
3: Ak sú výsledky v norme a nemáme pozitívnu rodinu a anamnézu, tak raz za 3 roky.
2: Nie každá zväčšená prostata však musí automaticky znamenať rakovinu.
3: Veľkosť prostaty nekoreluje so zdravím prostaty. Môžeme mať malú prostatu, ktorá má rakovinu, a môžeme mať obrovskú prostatu, ktorá je zdravá.
2: V seniorskom veku je zväčšená prostata bežnou záležitosťou u pánov?
3: Veľmi bežnou. Takmer každý muž po 70-ke sa lieči s týmito mykštými ťažkosťami, majú obštrukciu. Tá prostata, cez ktorú prechádza močová rúra, rastie. A ako rastie, tak sa zužuje priemer močovej rúry, čiže ťažšie sa močí, pomalší prúd moču musia dotláčať, majú prerušovaný prúd moču, dlho im trvá, kým vymočia ten objem močového mechúra.
2: Je tam nejaké riziko, ak neriešia tieto urologické záležitosti seniory?
3: Seniory sú dosť zodpovedná skupina. Čiže oni prídu s tým, lebo ich to trápi, lebo v noci musia vstávať, lebo dlho sú na tom záchode, lebo im uniká moč. Ak neprídu zo svojej vole, tak manželka im povie, že treba už ísť na vyšetrenie, lebo ich budí v noci. Rizika sú v akomkoľvek veku. Po tej 40-ky, po ten samozrejme vyšší vek, a dlho neliečená hyperplázia prostaty, to znamená väčšenie prostaty, ktoré nie je rakovinové, môže spôsobiť také zvraštenie močového mechúra, také zvráskavenie, s tým, že vám mož potom bude retrográdne sa vrácať do obličiek, čiže poškodzujú sa obličky, tvoria sa kamene a hrozí retencia. To znamená, že sa neviete vymočiť vôbec a my vám musíme zaviesť katéter.
2: A liekmi, medikamentozne sa dá upraviť tento stav?
3: Zväčšená prostata sa dá najľakšie liečiť medikamentami. Existujú alfa blokátory, to sú lieky, ktoré sú veľmi dobre znášané, majú za účinok to, aby sa otvorila hladká solovina v močovej rúre, tým pádom sa vedia vymočiť na jeden krát. A potom už máme iba operačnú liečbu a tam tiež máme veľký arzenál, čo vieme robiť.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
1: Príjemný dobrý večer.
0: Jeden svet, dvaja moderátori.
1: Nechcem sa vám do toho starať. Výborný nápad.
0: A množstvo ciest, ktorými vás prevedú.
1: Vyhrala si.
2: Dáme C.
0: Tento raz aj s Martinou Zábranskou, Luciou Hurajovou, Tiborom Ferenčíkom a Ivom Gogálom. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére, piatok večer na Jednotke.
3: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
4: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
5: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
6: Na investície do závlah pôjde v štyroch výzvach takmer 35 miliónov eur. Žiari nad Hronom chcú zvýšiť počet mestských policajtov. Zajtra bude oblačno až zamračené s dažďom, najviac 17 stupňov. Pri správach vás vítá Martina Maľová. Na investície do rozširovania a budovania závlah pôjde v štyroch projektových výzvach takmer 35 miliónov eur. Oznámil to dnes minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
7: Investície do rozširovania a budovania nových závlah na farmách, viac ako 8,2 milióna eur. Produktívne investície do rozširovania a budovania novej infraštruktúry závlah mimo fariem, 5 miliónov eur. Tretia výzva, investície do rekonštrukcie a modernizácie existujúcej infraštruktúry závlah, viac ako 15,5 milióna eur. A investície do vodozadržných opatrení mimo fariem, 6 miliónov eur.
6: Poľnohospodári sa o výzvy budú uchádzať cez pôdohospodársku platobnú agentúru. Banskobystrická samospráva nepríjma žiadne opatrenia či obmedzenia v súvislosti s 15. septembrom, ktorý je síce sviatkom, ale nie dňom pracovného pokoja. Mestský úrad v Banskej Bystrici bude preto otvorený a zamestnanci budú pracovať v štandardnom pracovnom režime. Platí to aj pre materské a základné školy v zriadovateľskej pôsobnosti mesta. V rámci konsolidácie sa 15. september v tomto roku zrušil ako deň pracovného pokoja, no sviatkom zostal. Zamestnanci by tak mali počas neho pracovať, no zároveň majú mať nárok na príplatok. V Žiari nad Hronom plánujú zvýšiť počet príslušníkov mestskej polície. Na septembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva sa budú poslanci zaoberať návrhom zvýšiť súčasný počet o 3 policajtov, teda na 25 mestských policajtov. Odhad celkových nákladov je viac ako 100 000 eur. Náčelník mestskej polície Robert Čiška v dôvodovej správe konštatuje, že sa zvýši bezpečnosť v meste, zlepšia sa aj podmienky súčasných mestských policajtov. Vďaka novým príslušníkom by totiž každý deň mohli v meste nasadiť aj sekundárnu hliadku. Dôvodom na zvýšenie počtu mestských policajtov je podľa Roberta Šišku zhoršenie bezpečnostnej situácie na území mesta v poslednom období. Problémom je nárast neprispôsobivých občanov. V Nových Zámkoch na základnej škole na Nábrežnej ulici otvorili exteriérovú triedu. Žiaci v nej prepájajú učivo s pohybom a okolitým prostredím. Školská psychologička Ester Nemčoková hovorí, že vonkajšie prostredie ponúka žiakom iné podnety ako bežná trieda.
8: Tým, že tie decka sú vonku, to prostredie nie je úplne že ideálne, že zafúka vietor, teplejšie je, podporuje to ich odolnosť, lepšiu majú frustračnú toleranciu, adaptabilitu, takže veľmi užitočné momenty sa môžu vyskytnúť.
6: Banickým šachtágom sa dnes začínajú v Banskej Štiavnici tradičné salamandrové dni. Šachtágy nadväzujú na tradície akademickej obce z druhej polovice 19. storočia a dodnes sa riadia vlastnými prísnymi pravidlami vrátane pivného zákona. Schádzajú sa na nich baníci z Čiech, zo Slovenska, z Nemecka, Maďarska, Poľska a Rakúska. Šachtág je podľa radnice určený pozvaným hosťom. Verejnosť je v ten istý deň vítaná v Kamerhofe, kde Slovenské banské múzeum predstaví svoje nové publikácie. Celoslovenské oslavy Dňa baníkov, hutníkov, geológov a naftárov tento rok prvýkrát vyvrcholia festivalom súčasného umenia Biela noc. Trojdňové podujatie, ktoré potrvá do soboty 12. septembra, si vyžiada aj dopravné obmedzenia v meste. Popradskí hokejisti sa na nový ročník Tipsport ligy naladili víťazstvom 3-1 nad Žilinou. Kamzici počas leta neprehrali v žiadnom stretnutí a zaznamenali 7 výhier, pričom na domácom ľade ovládli Tatranský pohár. Vlci mali v príprave bilanciu 3 prehry a 4 víťazstva. Zajtra bude oblačno až zamračené s dažďom, popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok, chladno. Teplota v noci 14 až 9, cez deň 12 až 17 stupňov, na juhu o jedinele teplejšie. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
5: Zelená vlna.
6: Kolónu hlásite pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, tam si počkáte 20 minút, smerom zo Žiliny sa zdržíte 10 minút, na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 15 minút. Radar meria na ceste 1/18 pri Turanoch smerom na Martin.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
6: 14 hodín 5 minút.
5: Rádio Regina Stred. Dobrej spoločnosti.
2: Tešíme sa, že štvrtkové popoludne trávite s Reginou Stred. V našom vysielaní si povieme viac aj o význame zdravotného dotazníka, ktorý býva súčasťou pri uzatváraní životného poistenia.
9: Aj zdanlivo nepodstatná informácia vynechaná v zdravotnom dotazníku môže rozhodnúť o tom, či poisťovňa vyplatí poistné plnenie zo životného poistenia. Poisťovne totiž pri poistných udalostiach môžu spätne preverovať zdravotný stav klientov.
2: A stále súťažíme aj o dva lístky do kina na film Generál Golian. Nerušené počúvanie želajú Richard Švarba a Daniela Fulová.
5: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: O 14. hodine a 12. minúte doznela pesnička od Toma Jonesa. No a my si v tejto chvíli povieme viac o zdravotnom dotazníku, ktorý býva súčasťou pri uzatváraní životného poistenia.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Prečo je dôležité správne vyplnenie zdravotného dotazníka pri uzatváraní životného poistenia? Odpovedá odborníčka na poistenie Ivana Kniežová.
3: Aj zdanlivo nepodstatná informácia vynechaná v zdravotnom dotazníku môže rozhodnúť o tom, či poisťovňa vyplatí poistné plnenie zo životného poistenia. Poisťovne totiž pri poistných udalostiach môžu spätne preverovať zdravotný stav klientov. Podľa ich skúseností neuvedené diagnózy odhaľujú približne pri každej tretej poistnej udalosti.
2: Správne vyplnenie zdravotného dotazníka nie je práve našou silnou stránkou.
3: Mnohí Slováci zdravotný dotazník podceňujú. Náš prieskum ukázal, že až 93% ľudí je presvedčených, že by ho vyplnili správne. Zároveň však pätina priznáva, že si nepamätá všetky svoje diagnózy, úrazy alebo pravidelne užívané lieky. Práve tie potom môžu v dotazníku chýbať.
2: Pri vyplnení zdravotného dotazníka si môžeme pomôcť.
3: Pomôcť môže výpis zo zdravotnej dokumentácie, ktorý si môžete bezplatne stiahnuť cez elektronický účet svojej zdravotnej poisťovne. Obsahuje všetky dôležité zdravotné záznamy a pripomenie aj staršie diagnózy, operácie, rehabilitácie či dlhodobo užívané lieky. Na jednoduchšiu orientáciu vo výpise využívajú makléri špeciálnu čítačku, ktorá pomáha odhaliť údaje, na ktoré klienti pri vyplňaní zdravotného dotazníka často zabúdajú.
2: Čo urobiť, ak si nie sme istí pri niektorých diagnózach?
3: Ak si nie ste istí, či ste pri uzatváraní poistenia uviedli všetky dôležité zdravotné údaje, oplatí sa zdravotný dotazník prejsť spolu s finančným sprostredkovateľom. Môže vám to ušetriť nepríjemné prekvapenie vo chvíli, keď budete po vážnom ochorení, úraze alebo pri invalidite poistné plnenie zo životného poistenia skutočne potrebovať.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda. Príjemný štvrtok s rádiom Regina Stred.

0: Dnes popoludní súťažíme o dva lístky do kina na film Generál Goliana v režii Juraja Štepku, ktorý nás spolu s hercom Adamom Jančinom navštívia v našom štúdiu v poslednej hodinke dnešného popoludnejšieho vysielania. Ak viete správnu odpoveď na otázku, ktorú vetu vyslovil Jan Golian a stala sa heslom, ktoré spustilo Slovenské národné povstanie, napíšte nám ju na náš WhatsApp alebo nám pošlite hlasovku. Zapájate sa zatiaľ v hojnom počte a aj naďalej nám môžete napísať správne odpovede aj vy ďalší. A možno sa šťastie usmeje práve na vás. Výhercu alebo výherkyňu zverejníme pred 16.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

Je 14 hodín 22 minút a už o chvíľu vám povieme viac o dopravnej situácii na stredoslovenských cestách. Tak ak sa vám tieto informácie zídu, nezabudnite nás pozorne počúvať. A ak máte aj nejaké ďalšie informácie o stredoslovenských cestách a situácii na nich, dajte nám vedieť na číslo zelenej vlny 0800 900 800.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
1: Pekný môže byť pondelok,
2: utorok,
1: streda,
2: štvrtok,
1: aj piatok, keď si predpoludním naladíte vysielanie s Katarínou Košíkovou
2: alebo Ladislavom Eliašom. Sme tu pre vás, či už ste v práci, doma alebo na cestách.
1: Od 9. do 12. prinášame reportáže i živé vstupy z vašich regiónov.
2: Užitočné rady do života a k tomu pesničky, ktoré vám vyčaria úsmev na tvári.
1: Aj preto nás počúvajú nielen stredoslováci.
3: Popoludnie patrí pohode, dobrej nálade a správam z nášho regiónu.
4: Sme tu pre vás s témami, ktoré žijú medzi nami. Čo sa deje v našom okolí, čo je nové, kam sa oplatí vyraziť a čo by vám rozhodne nemalo uniknúť.
3: Počúvajte nás pri popoludňajšej káve, cestou z práce, pri varení, oddychu, športe alebo na vašom obľúbenom mieste.
4: Vašu dobrú spoločnosť si užívame každý pracovný deň od 13. do 16.
3: Vaše moderátorky
4: Daniela Fulová
3: a Zuzana Ševčíková.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti. Zelená vlna.
4: Máme presne 14.30 a poďme sa pozrieť na stredoslovenské cesty. V kolóne si postojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, tam si počkáte 20 minút, smerom zo Žiliny sa zdržíte 15 minút. A 15-minútové zdržanie hlásite aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Pozor, v Banskej Bystrici je jarmok, v centre mesta teda počítajte s viacerými uzáverami a obmedzeniami. Želáme šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

nám páčil, keby opice nás zobrali, uviazali reťazami a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, no už aj svet človeku začínam od seba.

0: tipy na voľný čas.
1: Banská Štiavnica už dnes začína ožívať salamandrovými dňami. Hlavný program tradičných mestských slávností spojených s banickými tradíciami je síce naplánovaný na zajtra a sobotu, prvé podujatia však prichádzajú už dnes. O 16. hodine v Kamerhofe predstaví Slovenské banské múzeum tri nové publikácie venované histórii, baníctvu či samotnému múzeu. Večer o 6. potom nasleduje tradičný banický šachták. Ten je ale určený pre pozvaných hostí. A zajtra v sobotu, teda 11. a 12. septembra, už Banskú Štiavnicu naplno ovládnu salamandrové dni s hudbou, kultúrou, jarmokom a predovšetkým tradičným salamandrovým sprievodom historickým centrom mesta, ktorý je vrcholom celého podujatia. Tento rok toto podujatie ešte navyše vyvrcholí aj akciou Biela noc. Ako sme už aj spomínali, Banskobystrický amfiteáter dnes večer ponúkne exkluzívne premietanie nového filmu Generál Golian, a to dokonca za účasti hercov aj tvorcov. Premietanie sa začína o 20. hodine. Brezno sa od dnešného dňa mení na jedno veľké centrum automobilového sveta. Začína sa Slovak Car Festival, ktorý potrvá až do nedele 13. septembra. Minulý ročník prilákal podľa organizátorov viac ako 30 000 návštevníkov a takmer 1 000 automobilov. Program bude rozdelený medzi 4 hlavné miesta: Breznianske námestie, Arénu Brezno, Double Red Cars Museum a letisko. Návštevníci uvidia superšporty, veterány, tuningové a pretekárske autá, motorky či offroady. Na letisku nebudú chýbať drifty, kaskadérske vystúpenia ani šprinty auta motoriek. Na námestí zase statická výstava a štart benefičnej rally. Medzi jednotlivými stanoviskami budú návštevníkov bezplatne prevážať mestské vláčiky. A to je všetko. V Námestove sa dnes začína 7. ročník multižánrového divadelného festivalu Slanický ostrov divadla a potrvá až do nedele 13. septembra. Tento raz má možno trochu netradičnú ústrednú tému – ticho. Organizátori ním reagujú na dobu plnú digitálneho šumu, zrýchľovania a množstva podnetov. Ticho však nevnímajú ako prázdnotu, ale ako priestor na zastavenie sa, počúvanie druhých aj samých seba a možno aj príležitosť pozrieť sa na svet s väčšou citlivosťou. Festival počas 4 dní spojí divadlo s ďalšími umeleckými žánrami a hlbšími spoločenskými témami. Slanický ostrov divadla sa začína v Námestove dnes o 18. hodine. Ako vlastne spoznáme mimoriadne inteligentného človeka? A je vysoká inteligencia vždy iba výhodou? Aj na tieto otázky sa dnes večer v Žiline pozrie prednáška s názvom Tajomstvá vysokej inteligencie a nadania. Svoje skúsenosti a poznatky predstavia špeciálna pedagogička Tamara Krčík-Babiaková a psychológ Dušan Fábik z organizácie Intelektovo. Reč bude o tom, ako inteligencia vznikala a vyvíjala sa, ako rozpoznať výnimočné nadanie, ale aj o jeho menej viditeľnej stránke, výzvach a úskaliach, ktoré môžu vysoký intelekt sprevádzať. A chýbať nebude ani téma, čo vlastne stojí za ľudskou výnimočnosťou. Prednáška Tajomstvá vysokej inteligencie a nadania sa začína dnes o 18. hodine v kaviarni Nová synagóga v Žiline. Ak by ste si dnešný večer chceli spríjemniť v divadle, máme pre vás dva tipy. Mestské divadlo Žilina uvedie o 19. hodine Annu Kareninu, javiskové spracovanie jedného z najslávnejších príbehov svetovej literatúry o láske, vášni, spoločenských očakávaniach, ale aj cene, ktorú človek zaplatí za vlastné rozhodnutia. Na Vozvolenskom divadle Jozefa Gregora Tajovského sa už o 18.30 začína predstavenie Nahá. Inscenácia približuje fascinujúci život Hedy Lamarr, hollywoodskej filmovej hviezdy, ktorá bola zároveň mimoriadne nadanou vynálezkyňou.
0: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: Minulý týždeň sme sa naživo spájali do Kirgizska, tento týždeň už do Francúzska, no a v tejto chvíli verím, že Reginu Stret počuť aj k našim západným susedom. Matúš Kucbel, ktorý je okrem iného organistom a organizátorom Medzinárodného organového festivalu VivaDvox Organy v Banskej Bystrici, nás v tejto chvíli pozdraví z Rakúska, kde chce miestnym priblížiť Španiu dolinu. Pozdravujeme veľmi pekne a povedzte nám o vašej ceste viac.
1: Príjemné pozdravy vám do rádia a taktiež aj vašim poslucháčom. My sa práve teraz nachádzame v západnej časti Rakúska, v Leogangu. Je to územie, ktoré sa nazýva aj Tyrolskom. No a práve na tomto území sa nachádza, dá sa povedať, naozaj malinké mestečko, Leogang, v ktorom okrem iného je možné objaviť aj gotické banícke múzeum, ktoré tu bolo obnovené v minulom storočí, ale dozvedeli sme sa, že banícka história tohto miesta siaha až 3000 rokov dozadu. No a to, čo sa tu ťažilo, je veľmi podobné tomu, čo sa ťaží aj na území Slovenska. Dozvedeli sme sa, že tu boli veľmi vzácne a bohaté ložiská magnezitu, okrem toho tiež ortute a striebra. No a dnes tunajší miestni obyvatelia, ktorí založili toto múzeum na asi približne v polovici minulého storočia, vytvárame spolu s nami v Španej doline vzácne partnerstvo, ale taktiež aj priateľstvo, pretože Špania dolina na našom území, na území Slovenska, je samozrejme vychýrenou baníckou a historickou obcou. Tá sa samozrejme vyznačovala predovšetkým ťažbou medi. No a Špania dolina svojou krásou a zároveň aj svojím pôvabom a samozrejme aj turistickou a historickou atraktivitou vábi taktiež aj našich západných partnerov. No a my veľmi radi využívame príležitosť a možnosť ich záujmu o našu malú obec, Španiu dolinu, a vítame ich iniciatívu na vytváranie partnerstva a spojenia, ktoré napríklad vytvoríme aj dnešný večer tým, že tu v miestnom kostole, ktorý je naozaj nádherným, čisto gotickým a barokovým priestorom, v ktorom sa nachádza aj nádherný barokový orgán, budeme interpretovať hudbu, ktorá znela na území dnešného Slovenska, vtedy však Horného Úhorska, a bude to hudba predovšetkým 17. a 18. storočia z našich, dá sa povedať, slovenských archívnych zbierok. Takže budeme prezentovať hudbu, ktorá síce znela na území Slovenska, ale bola inšpirovaná predovšetkým nemeckou kultúrou, nemeckými kultúrnymi vplyvmi, a samozrejme mnohé z týchto skladiek, ktoré sa nachádzajú v našich archívoch, dokonca nielenže znejú a poznávajú v nich aj tunajší obyvatelia nemecké melódie a hymny, ale taktiež zároveň nesú až do dnešného dňa v týchto archívoch nemecké názvy. Takže týmto spojením chceme vytvoriť partnerstvo, že teda aj to, tá naša kultúra a naše územie bolo formované práve vyspelou západnou civilizáciou, s ktorou dnes vytvárame partnerstva a spojenectva na to, aby sme spoločne mohli prezentovať našu spoločnú banícku históriu, ale taktiež aj organovú kultúru, ktorá je nepochybným dôkazom našej príslušnosti k západnej vyspelej európskej civilizácii. Takže všetky tieto spojenia dnes večer tu v Leogangu uzavrú naše cesty po západnej časti Európy a my sa potom spoločne vrátime späť do Banskej Bystrice a do Španej doliny, kde budeme opäť organizovať podujatia a budeme opäť pracovať a vrátime sa späť akoby do bežného takého domovského normálu. Takže dnešný večer naše putovanie uzavrieme práve už spomínaným koncertom a následne aj prezentáciou a fotoprezentáciou krás a pamiatok Španej doliny miestnym leogangským obyvateľom.
0: Tak veríme, že koncert dopadne podľa očakávaní. Prajeme vám i poslucháčom krásny zážitok. Ďakujeme veľmi pekne. To bol Matúš Kucbel.
2: Príjemný deň s rádiom Regina Stret.

0: Rodinná show je späť.
1: Čo robia ženy, keď žiarlia?
0: Skvelé otázky.
2: Plaču.
0: A ešte lepšie odpovede.
2: Ja som mala trávu.
3: Trávu?
1: Nie, je to na tebe vidno inak.
0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
4: Haló, či tak kde ste?
5: No, ja upratujem, ako vidíš.
6: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
7: Som slovenská dochodkina.
8: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
9: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
10: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
11: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Komunálne voľby sa v októbri nebudú konať v Michalkovej v okrese Zvolen. Na post starostu sa nikto neprihlásil. Finančná správa upozorňuje na nové podvodné SMS. Zajtra bude oblačno až zamračené s dažďom, najviac 17 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD tvrdí, že jeho rezort splnil všetky míľniky plánu obnovy vo svojom kompetentne sociálno-zdravotnej starostlivosti. Kľúčovou investíciou bola výstavba a rekonštrukcia 151 budov zariadení sociálnych služieb po celom Slovensku v celkovom objeme 277 miliónov eur.
2: V týchto 151 budovách sa vytvorí 3125 miest pre odkázaných ľudí, pre zdravotne znevýhodnených ľudí. Momentálne 68 zariadení už poskytuje svoje služby a 36 týchto zariadení začne poskytovať služby do konca tohto roka, ostatné zariadenia v budúcom roku.
1: V obci Michalková v okrese Zvolen a v Girovciach v okrese Vranov nad Topľou sa nik neprihlásil na post starostu a nikto nekandiduje ani do obecného zastupiteľstva. V týchto obciach preto v októbri nebudú voľby do orgánov samosprávy obcí. Neskôr tam vyhlásia tzv. Doplňujúce voľby, ktoré by mohli byť na jar budúceho roka. Podľa ministerstva vnútra voľby šéfa samosprávneho kraja a poslancov kraja v týchto obciach budú. Kandidátne listiny pre voľby starostu obce nikto nepodal ani v obciach Ondraš, Lipovec, Lažany a Detrík. V 18 obciach kandiduje menej uchádzačov na poslancov obecného zastupiteľstva, ako má byť zvolených. Na chýbajúce mandáty v týchto obciach sa budú konať doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí. Finančná správa upozorňuje na podvodné SMS-ky, v ktorých útočníci zneužívajú jej meno. Adresátom oznamujú údajný nárok na vrátenie peňazí a vyzývajú ich, aby na získanie sumy klikli na priložený internetový odkaz. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč upozorňuje.
3: Treba jednoznačne povedať, že finančná správa takýmto spôsobom s daňovými subjektmi nekomunikuje. Ak dostanete takúto správu alebo SMS-ku, tak v žiadnom prípade na ňu neklikajte, rovno ju vymažte a nereagujte na ňu.
1: Kúpalisko v Hriňovej v Detvianskom okrese ukončilo tohtoročnú letnú sezónu. Prevádzkovateľ správa športových zariadení mesta ju hodnotí pozitívne a považuje ju za vydarenú, keďže aj počas tohto roka zaznamenali veľký záujem návštevníkov. Počas letnej sezóny mali celkovo vyše 23 tisíc vstupov. Predstavuje to druhú najvyššiu návštevnosť za posledných 6 rokov. Aj v tomto roku sa snažili ponuku rozšíriť o sprievodné aktivity. Zorganizovali napríklad 2 turnusy plaveckých kurzov. Počas Liptovského Švábka Festu k najbližšiu sobotu sa pokúsia návštevníci o slovenský rekord v jedení liptovských šialencov, ktoré v marci získali európsku pečať kvality. Pokým pred 5 rokmi sa stala krstnou mamou liptovských drobov Petra Vlhová, tento rok sa k ním pridajú liptovské šialence, ktorých krstným otcom bude strieborný olympijský medailista Jakub Grigar. Po ich slávnostnom pokrstení sa návštevníci pustia do ich jedenia. Cieľom je vytvoriť slovenský rekord v počte ľudí, ktorí si túto liptovskú pochuťku vychutnajú v rovnakom čase. Švábka Fest je oslavou zemiakov a liptovskej kuchyne, ktorá je súčasťou života regiónu. Hokejisti Spartaku Dubnica a slovenskej 18-ky dnes otvorili novú sezónu druhej najvyššej slovenskej súťaže typu slovenskej hokejovej ligy. Domáci vyhrali jednoznačne 7-0, najproduktívnejším hráčom bol Martin Révaj s gólom a dvomi asistenciami. Naša najvyššia hokejová súťaž štartuje budúci útorok 15. septembra. Zajtra bude oblačno až zamračené s dažďom, popoludní od západu čiastočné ustávanie zrážok, chladno. Teplota v noci 14 až 9, cez deň 12 až 17 stupňov, na juhu ojedinele teplejšie. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: V kolóne sa 40 minút zdržíte na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového mesta. V opačnom smere pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si počkáte 15 minút. Štvrť hodinu stratíte aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej. V Banskej Bystrici je jarmok, v centre mesta počítajte s viacerými uzáverami a obmedzeniami.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stret. dobrej spoločnosti.
4: Krásne štvrtkové popoludnie. Dnešné popoludnejšie vysielanie prechádza do svojej poslednej tretiny a v nej vám v záhradkárskej rubrike poradíme, aké druhy zeleniny môžete vysievať v septembri.
5: Napríklad aj polníček alebo zbylinie koriander sú veľmi vhodné na to, aby sa vysadzali na jeseň. Už v jeseni môžeme vlastne z nich mať tú úrodu, tie listy.
4: A už o chvíľu si po pesničkách s meteorológom povieme, aké počasie očakávať v najbližších dňoch. Príjemné počúvanie želajú Richard Švarba a Daniela Fulová.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: predpoveď počasia.
1: V Banskej Bystrici je teraz zamračené, trošku sa to už začína meniť. Viac o teplotách aktuálnych na strednom Slovensku povie meteorologička Paulína Valová. Pekný deň.
2: Krásne popoludne želám. Máte pravdu, je veľa oblačností nielen na strednom Slovensku, ale na väčšine územia Slovenska. Na strednom Slovensku ojedinele sa vyskytujú aj slabé zrážky, bude to na juhu v oblasti Gemera alebo na severe v Žilinského kraja, ale sú to skutočne zrážky s minimálnymi úhrnami, ani nedosahujúcimi 1 mm. Keď sa pozrieme na aktuálnu teplotu, tak v Prievidzi je momentálne 22 stupňov, 19 stupňov hlásia Turčianske Teplice a Žilina, Čadca má 18, Oravské Veselé 16, Liesek 17, Liptovský Mikuláš 19, Popradské letisko 16 stupňov, na Štrbskom plese je 12, Telgard má 13, Chopok 7, Brezno 22 stupňov, Banská Bystrica 21, Sliač 23, Žiar nad Hronom 22, Banská Štiavnica 19 stupňov, v Dudinciach je takmer 24 stupňov, Bzovik má 23, Bolkovce Prilučenci 24, Rimavská Sobota 23, Revúca 21 a Lom nad Rimavicou 17 stupňov. Pofukuje väčšinou slabý vietor.
1: Čo nás čaká v noci?
2: Noc prinesie zvlnený studený front, ten nastupí v neskorších nočných hodinách, respektíve až nad ránom. Na západe obidvoch krajov by mohlo byť dážď, s tým, že ten dážď sa bude postupne rozširovať aj na celé územie obidvoch krajov počas dňa. Ale v noci teda viac toho bude nad ránom. A nočná teplota bude klesať na 16 až 11 stupňov, v údoliach ojedinele okolo 9. Fúkať bude len slabý vietor.
1: Povedzme si, aký bude piatok?
2: Piatok bude zamračený s dažďom. Popoludní začne na juhu, respektíve neskôr podvečer začne na juhu ustávať zrážky a tam sa môže aj čiastočne zmenšiť oblačnosť. Hovorím o Banskobystrickom kraji, inde bude zrážok ešte dosť, aj keď aj v Žilinskom kraji budú čiastočne ustávať. Bude to chladný deň s dennou teplotou na úrovni 12 až 17 stupňov. Teplejšie bude na juhu tak do 19 stupňov a na horách vo výške 1500 metrov očakávame 8 stupňov. Fúkať bude slabý vietor.
1: Ďakujeme, to bola meteorologička Paulína Valová. Všetko dobré a krásny zvyšok dňa.
2: Ďakujem pekne, prajem krásny deň.
0: Príjemný štvrtok z Rádiom Regina Stres.

0: Krátko po 82. výročí Slovenského národného povstania príde do kín film Generál Golian. Oficiálne to teda bude až 8. októbra, ale už dnes ho môžu diváci v Banskej Bystrici vidieť pod holým nebom na amfiteátri. A nás teší, že nám o filme do Reginy Stred prišli viac povedať priamo predstaviteľ Jana Goliana, herec Ondrej Hraška, vítajte.
1: Dobrý deň.
0: A pobočník Jana Goliana, herec Adam Jančina, vítajte.
2: Dobrý deň, prajem, pozdravujem.
0: Ja som teda spomínala, pani, že do kín film oficiálne príde až v októbri, dnes bude teda v Banskej Bystrici, ale diváci ho mohli zliadnuť už aj na festivale Cinematic v Piešťanoch. Aké sú zatiaľ ohlasy?
1: Zistili sme, že ľudia po tom filme sú radi ticho, aj dlhšie ticho, takže nie je to teda zatiaľ, čo sme mali skúsenosť toho filmového festivalu, tak nie sú to reakcie také, že by boli obrovské potlesky pri záverečných titulkách, ale je to vlastne naozaj, že ľudia si naozaj to potrebujú chvíľu spracovať a byť chvíľu sami so sebou s tou témou, pretože tá téma nie je ľahká. To v Bystrici obyvatelia veľmi dobre vedia. Takže zatiaľ tak, takže môžeme sa o tom, od nich nedozvedeli o tom filme.
3: No, zatiaľ sa ešte nedalo, ale zase táto reakcia je podľa mňa veľmi pozitívna, lebo ten film si zaslúži, myslím si, že také spracovanie a také uvedomenie si. Čiže podľa mňa zatiaľ je vlastne dobrá tá reakcia.
0: Takže zatiaľ tak to vnímate, že teda ste spokojní. Ako ste sa cítili vy, pán Hraška, v role generála Goliana?
1: No tak tie pocity sa samozrejme menili. Iný pocit bol úplne na začiatku počas castingov, iný pocit bol, keď už prebiehala tá príprava, iný pocit bol na placi a teraz je zas úplne iný pocit, keď už to ide konečne do sveta a ľudia vidia tú našu prácu. Ale asi ten primárny pocit je obrovská zodpovednosť, pretože od povstaleckej histórie sa o Golianovi vlastne nič nenatočilo. Až teraz to začína, dokumenty od STVR a tak podobne. Takže bola to obrovská zodpovednosť a samozrejme nechcem ľudí sklamať.
0: Pán Jančina, vy ako si spätne spomínate na natáčanie, čo boli možno také najsilnejšie chvíle v role pobočníka Jana Goliana?
2: Mne sa vlastne veľmi páčil zvrat, ktorý uvidíte, nechcem ho prezrádzať v rámci tej mojej postavy, takže to si myslím, že to bolo také pre mňa najsilnejšie počas toho točenia, pretože ten film, myslím si, že nesie takú, dalo by sa ako keby celý film opísať jedným slovom, že je to vlastne o rozhodnutí ten film a rozhodnutia vlastne ovplyvňujú celý náš život, nikdy nevieme ako dopadnú, niekedy dopadnú dobre, niekedy dopadnú zle, niekedy sa dobré rozhodnutia zmenia aj na niečo katastrofálne, niekedy sa zlé rozhodnutia vyvinú celkom fajn. No a vlastne táto moja postava si prejde tiež takým zaujímavým rozhodnutím. Rozhodne nie takým ťažkým ako túto kolega Ondro, ktorý stvárnil Jana Goliana, ale rozhodne to bol zážitok, lebo však ponoriť sa do kusu histórie, ktorý je veľmi dôležitý a vyskúšať si vlastne zažiť aj to prostredie. Naozaj sme mali k dispozícii všetko autentické a bol to jeden veľký zážitok. Točiť.
0: Tak budem rada, ak sa po pesničke porozprávame o filme Generál Golian ešte viac.

0: Aj po pesničke sa v našom štúdiu rozprávame s hercami Ondrejom Hraškom a Adamom Jančinom o filme Generál Golian. Pán Hraška, na vás otázka. Jan Golian mal teda náročnú úlohu vo svojom profesijnom živote, ale aj v tom osobnom. Už sme sa rozprávali teda o tom rozhodnutí. Tri týždne pred vypuknutím povstania sa manželom Golianovcom po rokoch narodilo vytúžené dieťa. Ako tieto jeho stránky zobrazuje film? Ako veľmi sa venuje aj tejto jeho teda osobnému životu?
1: Tak to je takzvané to srdce filmu. Jeho vzťah s manželkou Jarmilou Golianovou, ktorá bola Češka, a obaja boli hrdí Čechoslovakisti, takže trpeli aj na to, že ten nacizmus donútil v úvodzovkách nášho vtedy prezidenta Tisa, aby sme mali vlastný slovenský štát, z toho, z čoho doteraz niektorí ľudia akoby to velebia a hovoria, že to bolo veľmi pekné obdobie, čo mu nerozumiem. Ale to je na nich. Dúfam, že aj tento film im trochu otvorí oči, ako to skutočne bolo. Ale späť teda k tomu srdcu filmu. Mal som vynikajúcu hereckú partnerku. Anna Prášilová Fialová sa volá. Myslím si, že naozaj je to unikátna, mimoriadna herečka. Aj ten jej herecký výkon, ktorý podala, tak ja som sa pri nej iba zviezol.
2: No, myslím si, že ona dostane nejakú cenu, lebo je fakt neskutočná.
1: Dúfam v to.
2: Treba iba chváliť. A ten ich príbeh bol naozaj veľmi pekný. Ja som sa dojel, ja som plakal. Takže áno, urobili to pekne.
0: Prvá klapka vlastne padla už vlani v auguste. Aké bolo pre vás, pani Jančina, to natáčanie a kde všade sa natáčal film?
2: Fú, to je, nebol som úplne pri všetkom, hej, takže neviem vám úplne povedať, že kde všade som bol, ale teda kde všade sa točilo, ale rozhodne pre mňa bolo strašne krásne vidieť, ako dokázali tú modernú dobu tými kulisami a tými...
1: Vymazať,
2: áno, a presne tými prostredím a tými vlastne budovami, ktoré našli. A vlastne všetkým, že naozaj to bolo všetko tak perfektne pripravené, že ja som sa naozaj ocitol pocitovo v tom 44. A vlastne mal som stres normálne za tie postavy, vieš, že vlastne, lebo ono je hrozne zaujímavé uvedomiť si, že však oni boli, Golian mal 38, mal myslím, nie? To je vlastne naša veková kategória, trošku je starší od nás a ja si neviem predstaviť, že by som musel riešiť také vážne veci, ako riešil on, vieš, že to
1: pretože
2: je
1: neskutočné. Ako vrátim sa k tým rozhodnutiam, že nám sa to teraz, no, ak to tak môžem nazvať, ľahko hodnotí, ale tí chlapi vtedy, tie postavy, čo sme hrali, veď oni nevedeli, ako to dopadne.
0: Ano. No, toto.
1: A boli 100% času boli sledovaní, pretože už boli podozriví, že sú v nejakej konšpiračnej sieti, ktorá akoby tajne chystala to povstanie a to povstanie neboli len oni, ale veď to by si zaslúžili samozrejme osobité filmy guvernéra Národnej banky. Teraz točí režisérka Mariana Čenger-Solčanská o Bagárovi frontový autobus. Takže to nebolo, že iba vojaci, a to chcem, aby to odznelo, Slovenské národné povstanie nebolo, že pár partizánov si zobralo pušky a povedali si, že vyženieme tých Nemcov. Nie, to bolo armádne povstanie proti nacizmu, bolo do toho zapojených cez 70 000 vojakov. Takže toto treba uvedomiť. A tí chlapi mali doma rodiny, partnerky, väzby a nevedeli, ako to dopadne. No a preto Goliana to dopadlo samozrejme katastrofálne.
0: Na záver možno skúste tak povedať, čo vidíte ako posolstvo, ktoré by si diváci z tohto filmu mohli zobrať do takého bežného svojho života.
2: Pre mňa je to ľudskosť, asi by som to tak pomenoval, pretože vlastne Golian, on bol vychovávaný, on mal vlastne vysokú školu vojenskú a on bol vlastne naozaj dôstojníkom tej slovenskej armády a aj ťahal vlastne s Nemcami na východ predtým a vlastne vtedy naživo videl, že čo sa vlastne všetko deje a on bol vlastne dobrý vojak, on poslušný vojak aj bol v tom vychovávaný, ale vlastne to svedomie mu nedalo a vlastne musel sa obrátiť voči všetkému, čo si dovtedy myslel, že je správne, lebo vlastne zrazu začal vidieť, že to správne nie je. Čiže a myslím si, že tá ľudskosť bola práve to, čo ho dokázalo ako keby odstrihnúť od toho, že len plniť rozkazy a poslúchať, ale naozaj, že skúsiť urobiť takúto veľkú, dôležitú a riskantnú vec.
1: Máte doma milujúcu ženu, máte doma vytúžené dieťa. A po ničom inom ste nikdy v živote netúžili, teda ak môžem hovoriť za toho Janka, ktorý snáď aj dnes večer o 8:00 s nami v Bystrici v amfiteatri bude. A vezmite si, že to bol obyčajný chlapec, ktorí naozaj túžili iba po tej rodine. A tento chlapec sa aj napriek tomu rozhodol viesť to povstanie aj za cenu, že to jediné, po čom túži v živote, možno v živote neuvidí a môžu dopadnúť, môžu ostať žiť bez neho, až som teraz trošku dojal z toho, ale takže je to, keď veríte nejakému ideálu a viete, že sa musíte postaviť zlu, tak treba to urobiť za akúkoľvek cenu.
0: Tak ja mám teraz chuť zostať ticho, ako si vy spomínali, že nastalo aj ticho po filme. Ale tak snáď už len vám na záver poďakujem, že ste prijali pozvanie do štúdia Rádia Regina Stred. Sme radi, že tu s nami vo štvrtok popoludní boli herci Ondrej Hraška a Adam Jančina, ktorí si zahrali vo filme Generál Golian.
1: Ďakujeme. A dúfam, že sa vidíme večer.
2: Áno.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Je to tu.
2: Nový školský rok.
1: A s ním sa opäť rozbieha každodenný ranný kolotoč.
2: Vstávať, zobudiť deti, obliec, nachystať desiatu.
1: Skontrolovať školskú tašku, nasadnúť do auta a stihnúť všetko potrebné.
2: V Rádiu Budíku vás každé pracovné ráno naštartujeme do nového dňa hudbou, užitočnými informáciami.
1: Ale aj kreatívnymi rannými témami a otázkami, do ktorých sa zapájate vy, naši poslucháči. Raz vás ráno sprevádza Gabriela Tomajková.
2: Inokedy Peter Magurský.
1: Od 5. do 9. Rádiu Regina Stred.
3: Je to kraj, kde žijú tvory ako z rozprávky.
4: Napríklad perovník pštrosy, pimprlík pruškaty.
3: Rastú tam hikórie a je tam najteplejšie jazero na Slovensku. Zoberieme vás na jeho brehy a predstavíme aj okolie. Čo na vás čaká?
5: Príroda, ale aj koburgovské dedičstvo, keďže tam mali zvernice, ale aj kaštiel. Naozaj pestrosť v tejto lokalite je.
3: Naživo z brehov nádrže Teplý vrch sa vám so svojimi hostiami prihovoria Janka Grajciarová a Silvia Hofmanová. V sobotu od 9. do 12.
0: Zvony nad krajinou.
3: Na východ slovenskej nížine leží aj obec Čečehov. Prvýkrát sa spomína v roku 1418, ale úrodná zem a blízkosť rieky svedčia o dávnejšej histórii. Ako žije obec dnes?
6: Mne sa najviac páči, keď koncom augusta zapadá slnko za našim humnom. Vtedy má krásne zlatisté farby a cez drevenú pleveň hádže neskutočné tiene. Je to naozaj magické a vtedy si človek uvedomuje, že tu je jeho domov.
3: Do Čečehova vás zavedie Jana Pataráková. V nedeľu o 11.
0: Zelená vlna.
7: O 15.39 poďme na stredoslovenské cesty. V kolóne si počkáte na výjazde zo Žiliny na Rajec 15 minút. Na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového mesta stratíte 50 minút. V opačnom smere pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si počkáte 15 minút. 10 minút stratíte na trase z Martina do Koštian nad Turcom, takisto v Banskej Bystrici na Tejovského smerom do centra. A na výjazde z Banskej Bystrice na Brezno si počkáte 15 minút. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Chceli by ste si počas jesene pochutnávať na čerstvej zelenine zo svojej záhrady? Dnes vám poradíme, ktoré druhy zeleniny a byliniek môžete vysievať v septembri.
1: Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
2: Jeseň sa nám spája hlavne so zberom úrody a prípravou záhrady na zimný oddych. Poznáme však druhy zeleniny alebo byliniek, ktoré je vhodné sadiť práve v tomto období. Poradí nám Petra Bodnárová Slováková zo záhradného centra v Slatinských Lázoch.
3: Všetky tieto rastlinky, ktoré sa vysádzajú na jeseň, majú schopnosť vlastne pokrytia tej pôdy a chránia ju pred prvými mrazmi. Ono veľa z nich, ako napríklad aj polníček alebo z byliniek koriander, sú veľmi vhodné na to, aby sa vysádzali na jeseň. Už v jeseni môžeme vlastne z nich mať tú úrodu, tie listy.
2: Väčšina záhradkárov pestuje cibuľu z toho jarného výsevu, ale aj september napríklad je vhodným časom na výsadbu ozimnej cibule.
3: Tam nie je veľký rozdiel ani medzi druhmi, hej, ozimnej a jarnej cibule. Každá odroda sa dá vo obidvoch obdobiach sadiť, skôr ide o to, akým štýlom sa sadí. Väčšinou tá ozimná sa sadí hlbšie a ďalej od seba jednotlivá sadzačka. Ja mám dobrú skúsenosť s tým, že sa to na to zimné obdobie zamulčuje. A tým vlastne chránime aj tie cibulky pred hlbšími mrazmi. Zároveň potom na jar vlastne sa pôda rýchlejšie zohrieva a oni už začínajú na jar klíčiť. Ozimná cibula a neskôr v oktobri sa dá aj cesnak. Skôr počas budúcej jary a začínajúceho leta budeme mať vlastne úrodu už z cibulky alebo cesnaku.
2: V tom jesennom období si môžeme napríklad pochutnať aj na čerstvej raďkovke.
3: Keď ju dlhšie vysádzame po jari a už sú dlhé predletné dni, tak ona má tendenciu i skôr do kvetu a do semena. Ale na jeseň, keď sa opäť začínajú tie dni skracovať, tak zase vlastne viac výživy ide do koreňa a môžeme si dopestovať takto reďkovku, ktorá je úplne úžasná zelenina v tom, že ona poprvé klíči oveľa skôr ako burina. Keď ju vysejete, tak do 3-4 dní už máte prvé lístky vonku a zakrýva tú pôdu. Môžete postupne ešte do prvých mrazov vlastne si vysiať niekoľko reďkoviek za sebou, hej, a niekoľko generácií. Ona má to dozrievanie veľmi rýchle.
1: Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma.

0: Ráno povieme, aké je dôležité, aby rodičia dbali na svoju pohodu, ktorá ovplyvňuje aj pohodu ich detí.
1: Keď ja som v pohode, aj to dieťa je v pohode. Keď ja nie som v pohode, tak môže to byť tak, že to nepriamo na to dieťa prenášam, pretože to dieťa vlastne je v situácii, kedy tak nerozumie, čo sa deje. Že cíti, že niečo není v poriadku, ale mama sa usmieva, hej, čiže môžu mať tie deti z toho zmetok.
0: Radi by ste vysadili ovocné stromy? Ak máte menší priestor, odborníci odporúčajú vybrať si stromčeky na typových podpníkoch. Ak vlastníte väčšiu záhradu alebo sad, je vhodné vysadiť stromy na semenných podpníkoch.
2: Tie stromy na tých typových podpníkoch rodia veľmi skoro. Na rozdiel od týchto dlhovekých stromov na tých semenných podpníkoch začínajú rodiť v priebehu 5. roku, 6. záleží, že aké majú podmienky.
0: Viac v Rádio Budíku Gabriely Tomajkovej.

0: krátko pred 16. hodinou vítam v štúdiu aj Petra Sedmáka, ktorý moderuje dnešnú reláciu Zahrajte mi túto. Ahoj, vítaj.
1: Ahoj, pozdravujem na stredné Slovensko.
0: Tak nám povedz, o čom to dnes bude.
1: Tak dnešok bude možno trošku taký náročnejší, pretože reč bude o sirotách a sirotincoch a ich neľahkom osude v časoch dávno minulých, ale pozrieme sa aj na také úsmevnejšie chvíle, ktoré mohli tieto siroty prežívať. V jednom z vytvorených sirotincov, môžeme povedať aj takom, že prvý na našom tedajšom území Slovenska vytvorený sirotinec. Takže o tom bude dnes reč.
0: Tak téma to určite nebude jednoduchá, ale nepochybne zaujme. Ja na záver ešte vám dlžím meno výhercu, respektíve výherkyne.

Bol som na mesiac a teraz keď mám už 55, končí sa let, vraciam sa z mesiaca na tento svet.

otec do dlane a voňal po mame. A teraz keď mám už 55, zrazu ich niet, čo nám čas požičia, berie si späť.

50 5. Veľa ho nie, každý deň ďakujem, že nie som dead. Aha, že nie som dead.

0: Beriesi späť.
1: Predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
2: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
1: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
3: S Julom Viršikom nikdy nebola nuda.
4: Mal takú schopnosť osloviť masy.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
5: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
6: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
7: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalice otáčku.
11: 400 střídají.
12: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
14: To bolo ako v románe.
15: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
5: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas?

0: Český rozhlas. Storočie s vami.
1: Športoví fanúšikovia, pozor, máte poslednú šancu zakúpiť si vo vašich novinových stánkoch nový magazín Denníka Šport. Exkluzívny rozhovor s trénerom Slovana Jajom Turem, kvíz o knihy a k tomu extra tričko. Nie len to nájdete na 60 stranách nového magazínu Denníka Šport.
2: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Samosprávne kraje chcú novelu zákona, ktorá by pomohla lepšie chrániť cesty v ich správe. Banskobystrické strieborné námestie už patrí mestu, čaká ho komplexná rekonštrukcia. Zajtra bude oblačno až zamračené s dažďom, najviac 17 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Združenie Samosprávne kraje Slovenska iniciovalo rokovanie s ministerstvom dopravy o úpravách kompetencií krajov v cestnom zákone. Cieľom je, aby kraje mohli zasahovať v prípade poškodzovania cestnej infraštruktúry v správe samosprávnych krajov. Predseda združenia a šéf Trnavského samosprávneho kraja Jozef Vyskupič uviedol, že iniciačným momentom bola snaha o zjednodušenie váženia nákladných vozidiel a lepšia spolupráca jednotlivých správnych i represívnych zložiek.
4: Zároveň je to relatívne široká kompetencia aj po príklade toho, čo je známe medzi obcami a mestami v rámci stavebných úradov, aby stále o našich rekonštrukciách nerozhodovali stavebné úrady na štátnej alebo regionálnej štátnej úrovni, ale aby sme mohli robiť efektívnejšie a rýchlejšie a jednotlivé stavby si mohli, podobne ako to robia obce a mesta, povoľovať a vydávať stavebné konania kraje navzájom.
3: Dôležité je podľa neho novelizovať právne predpisy zo začiatku 60. rokov. Strieborné námestie v Banskej Bystrici, ktoré je dôležitým dopravným uzlom a denne ním prejdú stovky cestujúcich, motoristov, chodcov či cyklistov, čaká komplexná rekonštrukcia. Doteraz jej bránili nevysporiadané pozemky. Tie už mesto získalo a priestor chce výrazne zmeniť. Práve zeleň má ponovom nahradiť veľkú časť asfaltu. Projekt počíta aj so zadržiavaním dažďovej vody priamo v území. Hovorí Marian Lakanda, vedúci odboru rozvojových aktivít mesta Banská Bystrica.
5: Či už prostredníctvom výsadby stromov v koreňových bunkách, budú tu osadené dve dažďové záhrady, maximálne plochy zatravnené a vodopriepustné.
3: Na Striebornom námestí sa zmení aj samotná doprava. Autobusy dostanú nové zálivy mimo vozovky. Cestu rozdelia ostrovčeky so stromami, ktoré zároveň skrátia priechody prechodcov. Pribudnú aj chodníky a cyklotrasa. Priestor im uvoľnia dve súčasné parkoviská. Po rekonštrukcii sa už na námestí parkovať nebude. Architekt mesta Martin Pavelek.
6: Našim cieľom je vlastne postupne vytesnávať osobnú dopravu, aby tu vlastne chodila v konečnom dôsledku len hromadná doprava a aby sa ľudia sa vedeli dostať hromadnou dopravou čo najbližšie k centru mesta.
3: Projekt za približne 2 milióny eur chce mesto financovať z eurofondov. S rekonštrukciou by mali začať na jar budúceho roka. Zrekonštruovaná synagóga v Lučenci neskončí v majetku Slovenskej republiky. Štát nevyužil zákonné predkupné právo na nadobudnutie národnej kultúrnej pamiatky, ktorá bola postavená pred vyše 100 rokmi. Rezort kultúry mohol predkupné právo využiť do 7. septembra. Ešte skôr do konca júla mohli záujem prejaviť ostatné organizácie štátnej správy, k čomu rovnako nedošlo. Synagógu mesto Lučenec získalo v roku 2013 od spoločnosti Kobra za 1 euro a následne ju rekonštruovalo s využitím eurofondov. Pôvodná zmluva umožňovala spoločnosti po 10 rokoch spätné odkúpenie za symbolické euro. Predaj späť súkromnému vlastníkovi schválili mestskí poslanci ešte v apríli. Mesto plánuje s novým vlastníkom rokovať o ďalšom využití pamiatky na kultúrne a spoločenské účely. Žilinská krajská polícia skontrolovala koncom minulého týždňa počas nočnej preventívno-bezpečnostnej akcie 100 prevádzok a spolu 370 ľudí. Cieľom akcie bolo zistiť prítomnosť alkoholu či omamných látok u osôb mladších ako 18 rokov. U 20 ľudí bola dýchová skúška na alkohol pozitívna. Počas zásahu bola súčinná aj mestská polícia. Martin Pekný, zástupca náčelníka mestskej polície Žilina.
7: Takto akcia bola zameraná predovšetkým na centrum mesta a na
0: podniky, ktoré sú v centre, nakoľko na toto centrum je najpravidelnejšie miesto, kde sa mladí zvyknú zdržiavať a takisto, kde zisťujeme pozitívne dýchové skúšky.
3: Ďalším často navštevovaným miestom podľa mestskej polície sú okolité parky, ktoré poskytujú dostatočnú anonymitu. A na záver upozornenie, zajtra napoludne opäť preskúšajú varovnú sieť sirén. Na celom území Slovenska bude vykonaná hlasitá skúška sirén dvojminútovým stálym tónom. Zajtra bude oblačno až zamračené s dažďom, popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok. Teplota v noci 14 až 9, cez deň 12 až 17 stupňov, na juhu ojedinele teplejšie. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
2: Zelená vlna.
3: Kolónu hlásite na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového mesta zdržanie 50 minút, v opačnom smere pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si počkáte 15 minút. 10 minút stratíte na trase z Martina do Koštian nad Turcom a v Banskej Bystrici na Tajovského smerom do centra. 15 minút sa zdržíte na výjazde zo Žiliny na Rajec, na výjazde z Banskej Bystrice na Brezno a na výjazde do Ružomberka z Hubovej.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
3: 16 hodín 5,5 minúty.
2: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
7: Zahrajte mi túto.

Pekné popoludne, milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní štvrtkového vydania relácie Zahrajte mi túto. Dnes sa v našom rozprávaní vydáme za témou, ktorá patrí k tým smutnejším, no zároveň neodmysliteľne súvisí so životom našich predkov. Budeme hovoriť o sirotách a sirotincoch. O deťoch, ktoré prišli o svojich rodičov, o tom, ako sa o ne v minulosti starali rodiny, obce či cirkev, ale aj o tom, aké miesto mali siroty v tradičnej spoločnosti. Ničím nerušené počúvanie vám z réžie praje Marek Rimóci a od mikrofónu moderátor Peter Sedmák.

siroty, v minulosti nazývané aj pastorky, boli tak ako aj dnes deti po smrti oboch rodičov. Ak zomrel iba jeden z rodičov, hovorili sme o polosirote. V tradičnom dedinskom prostredí sa o takéto deti najčastejšie starali krstní rodičia, starí rodičia alebo iní príbuzní. Nie vždy však malo dieťa takéto zázemie a takéto šťastie. A vtedy bol jeho osud často veľmi ťažký. Siroty sa neraz dostávali do cudzích rodín, kde sa za strechu nad hlavou a stravu a oblečenie muselo ťažko pracovať. Neboli teda vždy vnímané ako plnohodnotní členovia domácnosti, ale skôr ako pracovná sila. Ich postavenie sa odráža aj v ľudovej kultúre a folklóre, v piesniach, rozprávaniach či zvykoslovných prejavoch, ktoré zachovali spomienku na ich neľahký život. Zložité bolo aj ich postavenie pri dedení. Tam, kde sirota vyrastala a pracovala, spravidla nemohla dediť. A tam, kde mala na dedičstvo nárok, často nebola považovaná za skutočného člena rodiny. Jej podiel po otcovi mohol byť navyše menší než podiel po ostatných dedičoch, pretože nepracovala na otcovizni. Starostlivosť o siroty sa tak postupne menila. Už v období feudalizmu sa o ne starali kláštory a feudálne panstvá, pričom dohľad nad sirotami vykonával tzv. Sirotský otec. Neskôr začali vznikať sirotince, no a o nich viac po piesniach.

Keď hovoríme o starostlivosti o siroty v minulosti, za pozornosť stojí aj príbeh, ktorý sa spája s cisárovnou Máriou Teréziou. V prvej tretine 18. storočia si dal dvorský kancelár gróf František Esterházy v Tomášikove postaviť kaštieľ. A práve tento kaštieľ sa krátko po svojom dokončení v roku 1763 stal miestom, kde vznikol prvý štátny sirotinec v Rakúsko-Uhorsku. Jeho poslaním bolo postarať sa o deti, predovšetkým potomkov šľachticov, ktorí padli v službách Márie Terézie a panovníčka dokonca sirotinec osobne prišla otvoriť. Podľa tradície pri tejto príležitosti zasadila v areáli kaštieľa dúb, ktorý tam rastie dodnes. Pobyt sirotinca v Tomášikove však netrval dlho. Už v roku 1765 sa presťahoval do Senca, kde sa stal súčasťou novovznikajúceho Collegium Economicum. Aj za jeho vznikom stál gróf František Esterházy. Mária Terézia založila v Senci školu, ktorá bola vo svojej dobe v Uhorsku úplnou novinkou. Collegium Economicum bolo ekonomickou školou vysokoškolského typu a pripravovalo odborníkov pre štátny aparát, ale aj zememeračov a ekonómov. Panovníčka vzdelávanie šľachtickej mládeže zverila piaristom a seneckú školu dokonca viackrát osobne navštívila. Jej história však rovnako netrvala dlho. V júni roku 1776 školu zničil veľký požiar a po ňom sa Collegium Economicum presťahovalo do maďarskej Taty. A tak sa v príbehu jedného sirotinca na chvíľu stretli dva dôležité svety. Starostlivosť o deti, ktoré stratili rodičov, a vzdelávanie mladých ľudí pre potreby štátu.

Keď sme si už priblížili, ako sa starostlivosť o siroty postupne dostávala do rúk rôznych inštitúcií, poďme teraz nazrieť do jedného konkrétneho miesta. Do modranského sirotinca, ktorý sa stal domovom pre stovky detí. Jeho príbeh sa spája s dvoma významnými mužmi slovenského národa, a to architektom Dušanom Jurkovičom a evanjelickým farárom Samuelom Zochom. Tento sirotinec začal svoju históriu písať v roku 1913 a počas takmer 4 desaťročí až do roku 1951 poskytol útočisko stovkám detí. No neboli to pritom iba siroty. Domov tu nachádzali aj polosiroty a deti z rodín, ktoré sa o ne pre svoju chudobu nedokázali postarať. A tiež v pohnutých vojnových rokoch sa stal útočiskom aj pre židovské deti, ktorým hrozilo prenasledovanie. O deti sa starali opatrovníčky, pri chlapcoch boli dve, pri dievčatách jedna. Deti ich nenazývali úradným menom ani titulom. Hovorili im mamušky. Výchova prebiehala v kresťanskom duchu. Deti sa zúčastňovali na bohoslužbách, ale aj na prednáškach a besiedkach, ktoré pre ne pripravoval Spolok evanjelických žien a Združenie evanjelickej mládeže. A ak vás, milí poslucháči, zaujíma podrobnejšie život za múrmi takéhoto sirotinca, zostaňte nám verní aj po piesni v podaní ľudovej hudby Jána Hrončeka a Jozefa Kocmana a po nich informáciách z folklórneho diania na strednom Slovensku.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Mesto Turzovka pozýva na zajtrajšie podujatie Jeseň na dedine. Na námestí Juraja Turzu budú od 14. hodiny účinkovať heligonkári z Turzovky Majka a Radko Záhumenský, Adam Gajdičiar, heligonkári z Klokočová, Bukovinka, Nevedza, Makovanka a ďalší. Súčasťou podujatia budú aj tvorivé dielne, aj farmárske trhy. Krajské kultúrne stredisko v Žiline pozýva zajtra o 16:30 do Makovického domu v Žiline na vernisáž výstavy fotografií Fenomény Karpát. Výstava, sprístupnená do 25. septembra, približuje prírodu, kultúru, tradície i každodenný život ľudí spätých s karpatským regiónom. Dopĺňajú ju remeselné výrobky Jána Vnuka. Folklórny súbor Podpoľanec uvedie zajtra a v sobotu dernieru folklórneho tanečného divadla Pastier ľudu detvianskýho, inšpirovaného životom a dielom kňaza, autora národopisnej monografie Detva z roku 1905 Karola Antona Medveckého. Program bude uvedený v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene zajtra o 19. hodine a v sobotu o 18. hodine 30. minúte. Folklórny program bude súčasťou aj Radvanského jarmoku v Banskej Bystrici. Zajtra o 16:30 na námestí Slovenského národného povstania sa začne koncert ľudovej hudby Jara Haslingera a ženskej speváckej skupiny Marína. Večer o 21:15 bude uvedené tanečno-divadelné predstavenie Miesto na zemi, obrazy z dolnej zeme v podaní Univerzitného folklórneho súboru Mladosť z Banskej Bystrice. V sobotu o 12:30 sa začne program detských folklórnych súborov. O 15:00 bude nasledovať koncert Simony Hulejovej a staré hudobné štýly slovenskej ľudovej hudby predstaví Noga Band. V nedeľu o 14:30 bude uvedený program festivalu detských súborov Na baňu klopajú s účinkujúcimi z Maďarska, Srbska a Veľkej Británie. Na pódiu pri Barbakane sa v nedeľu o 14:00 začne koncert Vladimíra Homolu a cymbalovej hudby Richtári. V Dolnom Kubíne sa v nedeľu stretnú účastníci súťažnej prehliadky folklórnych skupín Nositelia tradícií. Na podujatie pozýva manažérka pre divadlo, hudbu, literatúru a umelecký prednes Oravského kultúrneho strediska Radka Hadová.
1: Oravské kultúrne stredisko pozýva všetkých priaznivcov folklóru v nedeľu 13. septembra na súťažnú prehliadku Nositelia tradícií. Krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky folklórnych skupín sa bude konať v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne so začiatkom o 13. hodine, kedy začne súťažná časť. Predstavia sa folklórne skupiny z Východnej, Liptovských Sliačov, Brezovice, Zožaškova, Krpelian, Dubového, Zosvrčinovca a Horného Vadičova. O 16. je pre súťažiacich aj verejnosť pripravená výučba tancov Trci Polka zo Žaškova a Polka zo Zuberca s lektormi Simonou Ondráš Dikasovou a Jakubom Filipkom. Následne si môžete užiť voľnú zábavu za sprievodu klubu autentického folklóru Orava alebo tvorivú dielňu výroby papúč z vybraných oravských obcí s Petrom Gonšorom. Vyhlasovateľom a hlavným finančným partnerom podujatia je Národné osvetové centrum.
0: Odborná porota rozhodne, ktorá folklórna skupina zo Žilinského kraja postúpi na celoštátnu prehliadku Nositelia tradícií. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva v nedeľu 13. septembra na Deň dreva a remesiel. Podujatie od 10:00 do 15:30 ponúkne ukážky, pri ktorých zruční majstri predvedú tradičnú výrobu šindľa, pílenie dreva, kresanie drámov či kováčské remeslo. Pre rodiny s deťmi budú pripravené tvorivé dielne, v ktorých si budú môcť vyskúšať rôzne remeselné techniky. utorok 15. septembra vás pozývame počúvať druhú časť zo strihu z verejnej nahrávky koncertu cyklu Hrajte, že mi hrajte, uvedeného 24. apríla tohto roku a venovaného stému výročiu vysielania Slovenského rozhlasu a 25. výročiu obnovenia koncertov cyklu Hrajte, že mi hrajte. Zaznejú piesne v podaní Jána Ambróza a podjavorskej muziky Slávky Horvátovej Zápotočnej, Jaroslava Zápotočného a žaškovskej muziky Trnkári, ženskej speváckej skupiny Trnky, Roberta Puškára, Michala Budinského a Temperament Cymbal Orchestra. Zo strih koncertu Hrajte, že mi hrajte pre vás na rádiu Regina Stred pozývame počúvať v utorok 15. septembra od 16. hodiny. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred ponúkneme aj zajtra.
2: Ej, mal som ja jednu!

0: domova.
1: Je 16:38, to je aktuálny čas a my sa teraz pozrieme na život v sirotinci. Ten mal vo svojom základe pevný poriadok. Každý deň mal presne stanovený čas. Budíček, hygiena, modlitba, škola, učenie, pracovné povinnosti, voľný čas i večierka. Všetko malo svoje miesto a svoj pevne stanovený čas. Deti tak od útleho veku žili v režime, ktorý ich mal naučiť disciplíne, poriadku a zodpovednosti. A ako teda vyzeral taký bežný deň v sirotinci? O tom, že je čas vstávať, rozhodoval zvon. V zime deti vstávali o 6 hodine ráno, v lete dokonca ešte o 30 minút skôr. Výnimkou boli nedele a sviatky, keď si mohli pospať až do 7 hodiny. Po prebudení nasledovali každodenné povinnosti. Deti sa museli obliecť, umyť, uslať si posteľ a upratať spálňu. A spálne pritom nevyzerali rovnako. Chlapčenská spálňa bola zariadená veľmi jednoducho. Postele stáli jedna vedľa druhej, jednoducho a účelne, tak aby sa do ich priestoru zmestilo čo najviac. Dievčenská spálňa pôsobila naopak oveľa honosnejšie. Ružové steny a biele secesné postele vytvárali prostredie, ktoré malo pripomínať svet malých slečien. Pred raňajkami však ešte prišla na rad ranná pobožnosť. Deti sa spoločne modlili a spievali náboženské piesne a až potom sa zoradili podľa tried a v zástupe odchádzali do školy. Škola bola prirodzenou súčasťou ich každodenného života a po návrate však deň ešte zďaleka nekončil. V podvečerných hodinách približne medzi 5 a 7 bol vyhradený čas na prípravu a vyučovanie. Žiaci meštianky mohli tento čas na učenie využiť ešte dlhšie. Chodby stíchli, deti sa mali venovať svojim školským povinnostiam a hlasná vrava či hluk boli prísne zakázané. Po celodennom ruchu tak nastal čas sústredenia a učenia. Aj hygiena mala svoje pevné pravidlá. Každodenné umývanie bolo samozrejmosťou a raz do týždňa bol určený aj kúpeľ. Piatok patril dievčatám a v sobotu sa kúpali chlapci. Večer sa deň skončil rovnako, ako začal, spoločnou modlitbou. V lete sa išlo spať o 10:00 večer. V zime už o 9:00. Malé deti mali samozrejme režim prispôsobený svojmu veku. A práca bola dôležitou súčasťou ich života. Pracovali v záhrade, pomáhali v kuchyni, plátali a opravovali šatstvo alebo pomáhali vo vinohrade u miestnych cirkevníkov. A potom už mohli vybehnúť na dvor. A tam sa zrazu na všetok pevný režim trochu zabúdalo. Všade bolo veselo, na dvore hrali guľky, naháňali sa za loptou, hrali sa na schovávačku, no a v nepriaznivom počasí čítali a venovali sa ručným prácam. Časopis Stráž na Sione, ktorý slúžil potrebám modranského sirotinca v roku 1917, napísal: Naše deti trávia čas bez školy, ako sa len dá. I čítajú, i učia sa niečo, pravda aj z honu a neporiadku je dosť. Najnovšie sa celé dni hrajú na svadbu. A to nie hodzakú, ale na takú pánsku. Ženil sa modranský nemecký farár, nuž teraz malú Irenku poobliekajú, dajú jej zo starej čipkovej záclony aj závoj a jeden chlapec ešte aj vlečku nesie. A idú pekne podvaja k sobášu. Nuž, dieťa si vždy hračku nájde, ale najradšej sa hrá na dorastených. My starší by sme pravda nedbali, keby kedy tedy, mať takú bezstarostnú myseľ ako deti, keby sa to dalo. Nuž ale, nezávidme im, nechajme ich, nech sa hrajú, veď budú mať dosť príležitostí poznať ťažkosti života.

Povieme si teraz aj niekoľko pekných pranostík, ktoré súvisia s 2. septembrovým týždňom. Tak napríklad, najlepšie je siať na Mojžiša. Ďalšia múdrosť hovorí, že ak neprší na svätého Panfuce, býva suchý podzim. Nuža do tretice, na septembrovom daždi sedliakovi veľmi záleží. No a či zaprší aj zajtra, to nám už napovie predpoveď počasia. Obloha bude oblačná až zamračená a od juhu bude postupne na väčšine územia pribúdať dážď alebo prehánky. Na severe a západe môže byť miestami prechodne aj menej oblačnosti a počítajme však s tým, že sa ochladí. Nočná teplota klesne na 15 až 10 stupňov, v údoliach môže byť ojedinele okolo 8 stupňov Celzia. Cez deň vystúpi teplota na 17 až 22 stupňov, pričom na severe bude miestami dosahovať okolo 15 stupňov Celzia. A to je už na dnes všetko, milí poslucháči. Posledné piesne v podaní ľudovej hudby Paprčkovci a po nich aj cymbalovej hudby Šaňa Daška dajú bodku za dnešným vydaním relácie Zahrajte mi túto. Na to ďalšie sa už dnes tešia Marek Rimóci a Peter Sedmák. Prežite pohodový zvyšok 10. septembrového dňa. Do počutia, priatelia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Na potravinovú pomoc by malo byť v najbližších rokoch vyčlenených 35 miliónov eur. Rodinám v hmotnej núdzi alebo matkám samoživiteľkám pomáha s výbavou preškoláka Charita. Pri oprave cesty na jednom zo zvolenských sídlisk používajú aj zrecyklované cigaretové ohorky. Pri mikrofóne je Kristýna Plajdičková. Príjemný podvečer.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Na potravinovú pomoc, ktorú by mal po novom zastrešiť štát, plánujú pre obdobie 2028 až 2035 vyčleniť 35 miliónov eur. Aj to bol jeden z výstupov podujatia Dialóg pre Slovensko. Organizuje ho úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti. Pri pokračovaní projektu v Trenčíne sa zamerali na konkrétne zmeny, ktoré by systém potravinovej pomoci v regióne mohli zlepšiť.
2: Potravinovú pomoc v Trenčianskom kraji podľa úradu splnomocnenca využíva štatisticky najmenej obyvateľov v rámci Slovenska. Koordinátorka príslušného národného projektu Lucia Švecová aj na základe získaných podnetov poukazuje na slabú prepojenosť dotknutých organizácií.
3: Určite by pomohla nejaká platforma, ktorá by ich poprepájala, lebo existuje sociálny odbor na ústredí práce na kraji, na meste, ale každý si ako keby že ide svoju agendu.
2: No pomohlo by aj plošné zmapovanie organizácií a adresnejšie zapájanie ochotných ľudí. Gymnazista Andrej tvrdí, že mnoho by sa ich našlo i medzi študentmi.
4: My sme asi tá demografická skupina s najväčším množstvom voľného času. Naozaj nevidím dôvod, prečo by sa do toho mladí ľudia nezapojili. Áno, chcú pomáhať, len im o tom treba povedať.
2: Dôkazom sú podľa neho napríklad úspešné zbierky na ich škole. Eva Fidlerová z neziskovej platformy potravinovej pomoci pre zmenu spomenula inšpirácie zo zahraničia, ako je projekt darovanie konzerv v Brne.
5: Dokonca majú vytvorené automaty na to, milý nápad, ktorý môže strhnúť ľudí nejakým spôsobom pomôcť núdznym.
2: Podľa koordinátorky Švecovej to ale môže byť aj využitie nezozbieranej úrody, o ktorú sa postarajú dobrovoľníci. Časť ide majiteľovi pozemku a časť subjektom starajúcich sa o núdznych.
3: Je viacero iniciatív, ktoré by sa mohli realizovať a nestoja skoro nič, iba čas. Tých potravín je tu veľa, ktoré sa vedie posunúť ľuďom, len treba nájsť spôsob ako.
2: Splnomocnenkyňa vlády Simona Zacharová vysvetlila, že v rámci k tomu pripravovaného manuálu by už štát garantoval potrebnú legislatívu i financovanie.
6: My navrhujeme do obdobia 2028 až 35 aktivitu o hodnote 35 miliónov iba na potravinovú pomoc. Malo by to stačiť pre ľudí v sociálnej núdzi, ale aj počas krízových situácií.
2: Projekt je zatiaľ v polovici. Po jeho skončení vznikne odporúčací materiál, a to aj pre oblasti dobrovoľníctva, pracovného prostredia či pripravenosti na rôzne krízy. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: Na okraji Slovenského raja po týždni opäť horí. Požiar vypukol v ťažkodostupnom teréne v sedle Pukanec a zničil približne 1,5 hektára mladého smrekového lesa.
7: Les v sedle Pukanec pri Slovenskom raji sa po týždni opäť rozhorel ráno okolo 5. Doplňa odborný lesný hospodár z lesov mesta Spišská Nová Ves Ľubomír Kubičár, po ňom veliteľ zásahu Peter Goduľa.
8: Horí nám na ploche momentálne nejakých 1,30 hektára. Smrekový porast, mladina, celá snaha kolegov, ktorí sa snažili o tú plochu zalesniť a potom vypestovať ten mladý lesný porast, tak vyšla na zmar. Tie škody budú obrovské.
9: Je to ale aj dosť strmý terén, veľmi kamenistý, kde trčia aj korene.
7: S požiarom, ktorý sa šíri koreňmi, bojujú profesionálni hasiči zo Spišskej Novej Vsi a Rožňavy a ďalšie 4 dobrovoľné hasičské zbory. Nasadený je aj vrtuľník, pomáhali aj dobrovoľníci, hovorí jeden z nich, Maroš Kozák.
10: Sme pomáhali hasičom okraje, hlavne to, čo horelo, zahasiť, že by sa to ďalej nešírilo. Horí pod zemou a ťažko je sa tam dostať. Všade je dym a je to ťažšie na hasenie. Je tam teplo.
7: Pred týždňom za lesný požiar mohli pravdepodobne zberači plodov. Za opätovný požiar v sedle Pukanec môže pravdepodobne vietor. Viac Ľubomír Kubičár.
8: To tlelo, tak to vietor to rozduchal naspäť znovu.
7: Hasiči budú na mieste do večera, potom ich vystriedajú lesníci. Všetci veria, že v lokalite konečne zaprší. Marie Balážová Melníková, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Sucho či iné dôvody ovplyvnili úrodu slovenských poľnohospodárov. Po sumarizácii strát zakladajú budúcu zimnú úrodu a premýšľajú, ako nahradiť straty v krmovinách.
11: Poľnohospodárske družstvo Ludrová v okrese Ružomberok pestuje jačmeň, pšenicu a repku. Podľa predsedu družstva Miroslava Števčeka v týchto komoditách išli nad 6 tón, čo je celkom priaznivé a výsledky sú porovnateľné s vlanejším rokom. Problémom sú však krmoviny,
12: ktoré zasiahli každého chovateľa hospodárskych zvierat. Boríme sa s nedostatkom krmovín objemových.
11: Prvá kosba priniesla výnosy nižšie o 30-40% ako v lani, ale ďalšie kosby niekde už neboli. Problémom je aj zber jesenných plodín, pokračuje agronom družstva Miroslav Behárka.
13: Je prispôsobené tak, aby sme urobili to najlepšie, čo môžeme ovplyvniť. Čo nemáme ovplyvniť je počasie. Tie zavláhové systémy tu nie sú.
11: Podobné problémy má aj susedné poľnohospodárske družstvo Lisková Sliače. Ekonomka Martina Loptáková.
14: Museli sme sa teda dosť zamyslieť nad tým, či budeme schopní udržať tento stav zvierat. Výroba tej senáže je na nižšej úrovni, ako sme mali predchádzajúce roky.
11: Situáciu potvrdzuje aj agronom družstva Ivan Forgaš.
15: Čo týka obilnín, tam sme minimálne o tonu z hektára menej proti vlaňajšku. A čo sa týka repka, tak tam sme boli na trochu vyššej úrovni ako v lani, ale to z toho titulu, že v lani nám veľmi veľa úrody zazožrala lesná zver.
11: Poľnohospodárom by pomohli systémové opatrenia, napríklad zvýšenie garantovanej ceny mlieka zo súčasných 30 centov za liter aspoň na 50 centov či iné opatrenia. Na teraz by sa mohla zlepšiť aspoň situácia so závlahami. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD dnes oznámil, že do tejto oblasti pôjde v 4 projektových výzvach takmer 35 miliónov eur.
16: Investície do rozširovania a budovania nových závlah na farmách viac ako 8,2 milióna eur. Produktívne investície do rozširovania a budovania novej infraštruktúry závlah mimo fariem 5 miliónov eur. Tretia výzva, investície do rekonštrukcie a modernizácie existujúcej infraštruktúry závlah viac ako 15,5 milióna eur a investície do vodozadržných opatrení mimo fariem 6 miliónov eur.
11: Poľnohospodári zatiaľ hľadajú opatrenia, ako si zabezpečiť výpadok príjmov. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Lídri krajín Vyšehradskej štvorky súhlasia so zintenzívnením spoločných rokovaní, aby V4 mohla prinášať spoločné stanoviská pred Európsku radu v téme prípravy rozpočtu únie na najbližšie roky. Spája V4 okrem spoločnej poľnohospodárskej politiky, odstraňovania regionálnych rozdielov aj otázka vysokých nákladov na obranu štátov na východnom krídle Európskej únie. Premiéry Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Poľska sa na tom zhodli počas stretnutia na Bratislavskom hrade. Združenie Samosprávne kraje Slovenska iniciovalo rokovanie s ministerstvom dopravy o úpravách kompetencií krajov v cestnom zákone. Po dnešnom zasadnutí zhromaždenia SK8 v Modré to povedal predseda združenia a šéf Trnavského kraja Jozef Vyskupič.
17: Odborná sekcia SK8 pre cestnú infraštruktúru navrhuje upraviť kompetencie krajov a kľúčových subjektov v oblasti dopravnej infraštruktúry, čiže ciest druhej a tretej triedy tak, aby kraje neboli tým, ktorí sú na konci procesu, ale aby sme priamo pri úprave legislatívy nielen niesli zodpovednosť za údržbu, ale mali možnosť, keď chodia preťažené kamióny napríklad a podobne, aby sme jednoducho mohli priamo zasiahnuť.
1: Ďalšou témou bola otázka podpory zriaďovanej kultúry v regiónoch a riešenie podpory regionálnej kultúry. SK8 chce podať spoločný podnet so žiadosťou o kontrolu na pôde Fondu na podporu umenia. 10. september je Svetovým dňom prevencie samovrážd. Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje, že v dôsledku samovraždy zomiera vo svete viac ako 720 tisíc ľudí ročne. Na Slovensku za minulý rok zaznamenali 509 dokonaných samovrážd. Krízové centrum IPčko predstavilo novú metodiku odhaľovania a pomoci pri samovražednom správaní. Riaditeľ IPčka Marek Madro.
18: Tých systémov je 6, ktoré by mohli zafungovať v prípade toho, že nejaké dieťa napríklad je zachytené školským psychologom, centrom poradenstva a prevencie. Tento mladý človek dostane rovno k sebe case manažera, ktorý ho bude sprevádzať po psychiatrii, zabezpečí dostatočne skoro tú psychiatrickú starostlivosť.
1: Stredná odborná škola technická v Prešove má novú modernú učebňu. Pomôže žiakom odboru technik energetických zariadení budov. V učebni na obnoviteľné zdroje energie sú zariadenia, s ktorými by sa v praxi mohli stretnúť a budú tak lepšie pripravení. Vďaka učebni po 30 rokoch opäť otvorili odbor chladiar.
19: Anton Balog a Matúžanský sú v štvrtom ročníku odboru technik energetických zariadení budov.
20: Tento odbor som si vybral hlavne preto, že v poslednej dobe je to dosť veľký trend.
21: To vykurovanie a chladenie bude teraz potrebné čím ďalej tým viac.
19: Doplňa hlavný majster odbornej výchovy Jan Minár.
22: Na konci štúdia ocko s mamkou môžu kúpiť dodávku s nálepkou hodinový manžel a naozaj budú vedieť opraviť vodu, elektriku, kanalizáciu, plyn, plynový kotol a podobne. A vďaka našej novej učebni aj smart technológie ako tepelné čerpadlá, riadenie merania reguláciu a fotovoltické systémy.
19: Vybavenie učebne stálo vyše 1 000 000 eur. Opäť Jan Minár, po ňom riaditeľ štátneho inštitútu odborného vzdelávania Branislav Hadár a žiak Anton Balog.
22: Najväčšiu radosť mi spravil systém tepelných čerpadiel s rôznymi formami využitia energie.
23: Takýchto učební na obnoviteľné zdroje energie je 6 po celom Slovensku. Budú lepšie pripravení, pretože tu si to ošahajú po tej teoretickej a praktickej stránke už priamo na tejto učební.
20: Zavidím tým prvákom, že toto si budú môcť týmto prejsť a toto ich verím tomu posunie.
19: Novinkou je aj učebňa virtuálnej reality. Manažer spoločnosti, ktorá ju realizovala, Jakub Kochan.
24: Žiakom to prináša pridanú hodnotu v tom, že v rámci výučby sa vedia dostať do priestorov, do ktorých by sa inak nevedeli dostať. Ako prvá škola na Slovensku to má práve táto škola.
19: Učebňu bude využívať učiteľka odborných predmetov Dominika Poláčeková.
25: Je to pre mňa veľká výzva zároveň. Sa stretnú hlavne s novými technológiami, ktoré už v stavebníctve fungujú a sú.
19: Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: Začiatok školského roka pravidelne prevé trápenia ženky rodičov, pre rodiny v hmotnej núdzi alebo matky samoživiteľky. Ide o obdobie obrovského stresu, kedy rozhoduje každý cent. Pomocnú ruku podávajú charitatívne zbierky.
26: Kým pre väčšinu detí ide o radosný štart, pre rodičov vo finančnej núdzi je to obdobie, kedy rátajú každý cent. Vybaviť žiaka základnými pomôckami dnes veľmi ľahko presiahne sumu 100 eur. Pre mamičky v krízových centrách je situácia o to horšia.
27: Málo financie máme na to a dovoliť si to nemôžeme.
28: Keby mi trebalo teraz že na dve deti, to by aj by stalo 120 eur.
26: Výdavky sa pri viacerých súrodencoch rýchlo násobia, aj preto im už pravidelne pomáhajú v arcidiecéznej charite, vysvetľuje sociálna pracovníčka Martina Jasová.
29: 90% rodín nemá tie financie, čiže sú odkázaní na takúto podporu. Tým, že my im tú podporu máme, tak deti môžu vlastne začať kvalitnú výučbu so všetkými pomôckami, ktoré potrebujú.
26: Každý rok sa im podarí obdariť približne 300 detí z viac ako 200 rodín. Zbierka trvá oficiálne do polovice septembra. Jednotlivé charity naprieč Slovenskom však školské pomôcky radi príjmu počas celého roka. Pokračuje Silvia Hrabčáková, hovorkyňa Košickej arcidiecézy.
30: Máme vyše 20 zberných miest, kde ľudia môžu doniesť nové alebo už použité, ale stále zachované školské potreby. Zošity, pera, peračníky, tašky a rôzne výtvarné pomôcky a iné.
26: Jednotlivé mamičky poctivo vyberajú a zapájajú do prípravy na školu. Opäť vysvetľuje Martina Jasová.
29: Zapájame do tohoto rodičov, že buď si to spíšu z EduPage alebo komunikujú so školou, čiže nadväzujú vzťah aj s učiteľom dieťaťa, ktorý vlastne poskytne nejaký zoznam a podľa toho zoznamu to pripravíme. Častokrát zapájame aj dieťa do prípravy týchto pomôcok.
26: Nová aktovka známky síce nezaručí, dáva však dieťaťu rovnakú štartovaciu čiaru, ako majú iné deti. Viktória Demke, Slovenský rozhlas.
1: Cesta, ktorá spája zvolenské sídlisko Balkán s autobusovou a železničnou stanicou, sa dočkala obnovy. Výtlky a zlý stav vodičom dlhodobo komplikovali jazdu. Nový asfalt obsahuje aj zrecyklované cigaretové ohorky.
31: Takmer kilometrový úsek začali opravovať minulý týždeň. Pracovníci postupne odstraňovali starý povrch. Primátor Zvolena Vladimír Maňka.
32: Bude tam úplne nový podklad, budú tam bezpečnostné prvky. Bolo tam jediný prechod prechodcov, aj ten bol nebezpečný, čiže urobili z neho bezpečný prechod.
31: Na ceste pribudnú aj tri nové priechody prechodcov. Radnica rekonštrukciu obstarala za vyše 400 000 eur. Mestu v projekte pomohlo aj 260 000 eur z eurofondov. Na rekonštrukciu cesty sa použije vyše 1200 200 tón asfaltu. Zaujímavosťou viem, že zhotoviteľ doň pridáva aj zrecyklované cigaretové ohorky. Dopĺňa konateľ vysúťaženej spoločnosti Michal Šimko.
2: Pri výrobe asfaltovej zmesi pridávame v určitom pomere množstvo práve tohto recyklovaného materiálu. Samotné spracovanie na stavbe je rovnaké bežné ako pri iných asfaltových zmesiach.
31: Výhodou je, že takto obohatený asfalt zamedzuje vzniku tzv. Koľají na ceste. Opäť Michal Šimko.
2: Ďalšia výhoda je taká, že vlastne nám to nenavyšuje cenu asfaltových zmesí. Veľký plus je teda, že je to ešte aj ekologický materiál.
31: Dopravný analytik Tomáš Burger hovorí, že použitie recyklovaných ohorkov je stále pomerne netradičné.
3: A ak však táto technológia funguje a je trvacná, navyše ekologická a pomôže našej prírode, tak je vhodné ju používať.
31: Vo zvolenie ide o vôbec prvú cestu, pri ktorej sa do asfaltu pridáva materiál získaný recykláciou cigaretových ohorkov. Hotová má byť do 3 mesiacov. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
1: Zlepšovali podmienky chránených území. Miliónový projekt Európskej únie, ktorý trval 2,5 roka, spojil Slovákov a Maďarov na našej južnej hranici. Obec Výgľaš sa stala pomyselnou bránou do biosferickej rezervácie Poľana, zapísanej v UNESCO.
4: Obe strany, Maďarská aj Slovenská, sa zamerali na ochranu rastlín a živočíchov, ako aj samotného územia, doplňa riaditeľka chránenej krajinej oblasti Poľana Vladimíra Fabriciusová.
5: Tento projekt bol v biosferických rezerváciách dvoch, Maďarsku, Pilíš a Ferté, a u nás na Slovensku biosferické rezervácie Poľana. Zamerali sme sa na dve chránené územia, Struša a Hrončiačka.
4: Pri prieskume tejto vzácnej rastliny pomáhali aj deti z materskej školy. Martin Malatinec zo združenia Náš región Podpoľanie, po ňom opäť Vladimíra Fabriciusová.
6: Prejdú to územia celé a majú každé meter štvorcové rozdelené, na čo spočítajú tie rastlinky a potom to vyhodnotia, že koľko ich pribudlo proti vlaňajšiemu roku.
5: Môžeme tieto deti brať do prírody, do chránených území. A deti sa zamerávajú nielen na tie prírodné kultúrne hodnoty, ale aj na to, aby vedeli v tej prírode si oddychnúť.
4: Vďaka projektu vznikol v obci Výgľaž aj náučný chodník, na ktorom sa záujemcovia oboznámia s faunou a florou Poľany, ale aj s jej históriou. Pokračuje strážca chránenej krajinej oblasti Jan Bariak.
7: Zvieratá, ktoré sa pohybujú v prírode, nám zanechávajú rôzne odkazy a my sa snažíme zisťovať podľa týchto pobytových znakov, aké jedince, kde žijú, aký biotop využívajú, kade migrujú.
4: Treťakom a šiestakom z Výgľaša sa takáto aktivita páčila.
8: Veľa sme sa toho dozvedeli, napríklad aj o hmyze, alebo aj o prírode a možno aj o zvieratkách, keď napríklad aj o stopách ako tu.
4: Prečo je podľa teba príroda dôležitá?
8: Stromy tvoria kyslík, ktorý my potrebujeme k životu. A na oddych napríklad a pre všetky zvieratá.
4: Výsledky projektu a s ním spojeného výskumu bude Slovensko prezentovať aj na významnom podujatí Euromap v Kanade. Zuzana Chrenková-Srncová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na medzinárodnom samite v Paríži vyzvala Európu, aby využila príležitosti novej éry v prieskume vesmíru.
9: Vesmír je významnou oblasťou pre našu prosperitu, bezpečnosť a nezávislosť. A tak, ako sú dnešné kapacity, od ktorých sme závislí, výsledkom rozhodnutí prijatých pred 10 ročiami, aj rozhodnutia, ktoré robíme teraz, dnes, určia naše postavenie v tomto priestore na ďalšie 10 ročia.
1: Francúzsko sa na parížskom stretnutí, kde chýbajú americké firmy, snaží získať širšiu európsku podporu pre kľúčové strategické iniciatívy. Ide najmä o rozsiahlejšiu podporu zo strany Nemecka pre nosný systém Ariane 6 a pre plánovanú satelitnú konšteláciu Európskej únie. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár vo Valete absolvuje rokovanie so šéfom diplomacie Maltskej republiky Chrisom Fernom. Návšteva má posilniť bilaterálne vzťahy a zintenzívniť dialóg o európskych témach.
10: Máme veľa spoločného, čo chcem v rámci bilaterálnych rokovaní prebrať. Samozrejme, budú to témy úplne aktuálne. Zhodou okolností dnes je tu na návšteve aj predseda Európskej rady Antonio Costa, čiže budeme preberať tému viacročného finančného rámca, rovnako rozširovanie Európskej únie, bezpečnosť, ale budú to aj bilaterálne otázky z hľadiska možného posilnenia našich obchodných vzťahov, ale aj vzťahov kultúrnych.
1: Islandská vláda vo februári predloží návrh zákona o zákaze lovu veľrýb. Tento krok by znamenal, že Norsko a Japonsko by ostali poslednými krajinami na svete, v ktorých by bol možný komerčný lov týchto zvierat.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Skoré rozpoznanie príznakov, život ohrozujúcej situácii a správny zásah. To je každodennou úlohou záchranárov. V prieskumoch ich verejnosť označuje za najdôveryhodnejšiu zložku zdravotníctva u nás. V Komárne si záchranárske týmy zmerali sily na medzinárodnej súťaži.
11: Bežný deň v posilňovni narušil kolaps jedného z návštevníkov. Opuch aj sťažené dýchanie zapríčinila alergia na orechy. Skončiť môže aj smrťou. Záchranári teda nesmú pochybiť. Rozhodca v súťaži Dušan Sopoliga.
12: Možno najčastejšie je to, že uvažujú možno nad nejakou inou diagnózou, keďže sme vo fitness centre. Každý robí chyby a nikto nie je 100%. Má to aj za účel to, aby sa posadky poučili a možno neurobili tú chybu v praxi.
11: Anafylaxia, teda život ohrozujúca alergická reakcia, pritom patrí medzi diagnózy, pri ktorých sa len nedávno menili aj záchranárske postupy. Hlavný lekár záchrannej zdravotnej služby ZAMED Martin Michalov.
13: Táto úloha má práve preveriť ich pripravenosť na situáciu, ktorá by sa mohla stať v skutočnom živote.
11: Zručnosti si záchranári precvičili aj pri simulovanej nehode kolobežkára s autom, pri náleze člena rodiny bez známok života ráno v posteli, aj pri strate vedomia priamo na ulici. Novinkou tohto ročníka súťaže bolo aj to, že v nej nesúperili len profesionálni záchranári, ale aj laici. Prihlásilo sa ich 17. Kristýna prišla až z Topolčian, aby si otestovala svoje znalosti z kurzu prvej pomoci. Zasahovala v situácii, keď na ulici stratil vedomie okolo idúci človek.
14: Táto súťaž bola pre mňa výzvou vyskúšať si to, možno zdokonaliť sa. A hlavne tým, že všade sa stretávame s ľuďmi, hoci komu sa hoci kde môže niečo stať, tak byť tým človekom, ktorý dokáže pomôcť aspoň po tej laickej stránke.
11: Riaditeľ záchrannej zdravotnej služby Matej Polák.
15: Na tú snahu o záchranu života zo strany laika nadväzuje potom profesionálna posádka záchrannej zdravotnej služby a majú možnosť si takto vyskúšať aj záchranári, aj laici, aká by bola tá ich spolupráca naozaj naživo.
11: Všetky úlohy v súťaži vychádzajú z každodennej praxe, čerpajú aj z reálnych zásahov záchranárov.
15: Na konci dňa sa z toho poučia. Poučia sa na svojich chybách bez toho, aby niekto utrpel a následne pri skutočnom pacientovi ten výkon môže byť lepší.
11: Celoživotné vzdelávanie je pre záchranárov povinnosťou. Simulované súťaže patria k možnostiam, ako ju naplniť. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: Nemali kde jazdiť a skákať na motorkách a reál na motocross si preto postavili sami. Partia nadšencov z Hnúšte premenila Banské haldy, ktoré vyzerajú ako mesačná krajina, na športovisko.
16: Motocrossový areál je splneným snom partie združenej v motoklube 34 FMX Hnúšťa. Snívali o ňom roky, ale na výstavbu mali napokon len veľmi krátky čas, aby stihli ohlásené preteky. Pokračuje zakladateľ klubu Dominik Kališka.
17: Za 2 týždne sme búchali proste všetko, celý areál komplet. Motocrossovú trať, offroadovú trať, freestyleový skok. No určite bude slúžiť aj ako tréningová zložka pre mladých. Ľudia môžu si prísť zajazdiť, budú sa tu normálne trénovať, vyhradia sa nejaké dni.
16: Posledné dni pred prvými pretekmi trávili nadšenci výstavbou motokrosového areálu prakticky všetok voľný čas. Práce bolo veľa a času málo, ale napokon všetko stihli. Vysvetľuje majiteľ areálu Ivan Kránkuš.
18: Všetko je improvizácia, čisto dobrovoľnícka práca. Sa nás stretlo kopa mladých ľudí, čo sme sa predtým v živote nepoznali. Je nás okolo 30 ľudí organizačný tím, ktorý tu maká od rána do večera 2 týždne a teraz to tu ideme naplno užiť.
16: Lákadlom nového motokrosového parku je rampa umožňujúca skoky do vzdialenosti 14 a viac metrov. Také sú na Slovensku len 4. Areál však budú môcť využívať aj začiatočníci. Návštevníci motokrosového areálu novú možnosť uvítali.
20: Môj syn tam tiež jazdí, tak som veľmi rada.
21: Bolo to perfektné, veľmi sa mi to páčilo. Užila som si tento deň.
16: Motokrosový areál vznikol na haldách Hlúšiny z Banského závodu, ktorý ťaží magnezit. Pri jeho výstavbe teda nemuseli rúbať stromy ani iným spôsobom zasahovať do životného prostredia. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
0: Šport.
1: Slovenská paraplavkyňa Alžbeta Kubová získala na majstrovstvách Európy v Turecku bronzovú medailu v disciplíne 100 metrov motýlik v kategórii S8. Náš parastrelec Radko Malenovský získal titul majstra sveta v disciplíne vzduchová puška na 10 metrov stojí a zároveň vybojoval aj miestenku na paralympijské hry 2028 v Los Angeles.
22: Dopadlo to na výbornú.
2: Máme titul, máme miestenku, máme aj nový svetový rekord finálový. Lepšie som si to ja nemohol želať, je to absolútna fantázia. Dokonca je to hat-trick, je to môj tretí titul, úplne úžasné. Ja sa neviem viac tešiť, ako sa teším.
1: Veronika Vadovičová bola medzi ženami piata. Hokejisti Nitry zabojujú o prvé víťazstvo v tomto ročníku Ligy majstrov. Po dvoch domácich prehrách sa už o pár minút predstavia na ľade fínskeho tímu Koko Kouvola. Tréner Erik Čaládi.
3: Musíme sa nachystať na obidva scenáre. Či budú zatvárať serné pásmo, alebo budú hrať vysoký forček. Pripravíme obidve možnosti a uvidíme, čo to prinesie.
0: Predpoveď počasia.
1: Noc má byť oblačná, postupne na viacerých miestach dážď. Ochladí sa na 16 až 11 stupňov, v údoliach až na 9. Zajtra oblačno až zamračené s dažďom, popoludní čiastočné ustávanie zrážok. Bude chladno. 12 až 17 na juhu a na zemplíne väčšinou 17 až 22 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov Celzia. Slabý až mierny vietor.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Odvysielali vedúca vydania Martina Gabčová, od vysielacieho pultu Maroš Bačo a od mikrofónu Kristýna Plajdičková. Prajeme pokojný večer.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 25 minút.
0: Zelená vlna.
19: Tradičné kolóny aj radary pripravené sú dopravné správy. Na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového mesta stratíte hodinu. V opačnom smere pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte 15 minút. Na viazde do Ružomberka z Hubovej si postojíte 15 minút. 10 minút stratíte na D1 za Bernolákovom smerom na Senec a o niečo ďalej za Sencom smerom do Trnavy. Na viazde do Hlohovca z D1 a na trase z Martina do Košťa nad Turcom. Radary hlásite v Prakovciach smerom na Gelnicu a v Ruskove smerom na Svinicu. Na diaľnici D1 budú dnes od 19. hodiny do skorých ranných hodín pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Očiarsko v oboch smeroch. Obchádzka pojede po diaľnici D3 a cez Žilinu. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie úryvkov z knihy Virginie Woolfovej K majáku. Maják, 5. časť. Nad hlavou im plieskali plachty. Voda špliechala o boky člna, ktorý nehybne driemal na slnku. Občas plachty rozvlnil závan vetra, no vlnka nimi len prebehla dostratená. Čln sa vôbec nehýbal. Pán Remzi sedel uprostred. Čo skoro stratí trpezlivosť, pomyslel si James a Cam takisto, z pohľadu mu predtým na otca, ktorý sedel uprostred člna medzi nimi. James kormidloval, Cam sedela sama na prove, nohy krčovito skrčené. Neznášal zdržovanie. Ako inak, chvíľku sa mrvil a potom ostro napomenul McAllisterovho syna, ktorý sa chopil vesiel a začal veslovať. Obaja vedeli, že ich otec nebude spokojný, kým po vlnách priam nepoletia. Bude hľadať vietor, mrviť sa, šomrať si po podnos výčitky, ktoré McAllister a jeho syn iste začujú a budú sa cítiť veľmi nepríjemne. Presvedčili ich, aby išli. Donútili ich ísť. Vo svojej zlosti dúfali, že sa vietor nikdy neschytí, že okolnosti ich otcovi všemožne skrížia plány, keďže ich na výlet vytiahol proti ich vôli. Celou cestou na pláž sa bok po boku šuchtali za ním, hoci ich mlčky pobádal, ponáhľajte sa, ponáhľajte sa. Kráčali so sklonenou hlavou, čelili nemilosrdnému výchru. Nedokázali by mu povedať ani slovo. Museli ísť, museli ho nasledovať. Museli kráčať za ním s balíčkami v hnedom papieri v rukách. Cestou si však mlčky odprisahali, že budú stať vedľa seba a naplnia svoj vznešený záväzok vzdorovať tyranii až do smrti. Zaprisahali sa, že budú sedieť na opačných koncoch člna v úplnom tichu. Nepovedia ani slovo, len na ňoho občas pozrú, ako tam sedí so skrčenými nohami, mračí sa a mrví, frká, sypí, šomre si popod nos a netrpezlivo čaká na vietor. Dúfali, že povetrie zostane pokojné. Dúfali, že jeho plány výjdu na zmar. Dúfali, že celá výprava zlyhá a budú sa musieť vrátiť naspäť na pláž aj so svojimi balíčkami. No keď mladý McAllister zavesloval kus od pobrežia, plachty sa pomaly nafúkli, čln zrýchlil, pritisol sa k hladine a vystrelil vpred. Okamžite, ako keby z neho spadlo ohromné bremeno, pán Remzi vystrel nohy, vytiahol mešec s tabakom, s tichým zamrmlaním z neho ponúkol McAllisterovi a deti vedeli, že je napriek ich utrpeniu dokonale spokojný. Čakalo ich niekoľko hodín plavby a pán Remzi starému McAllisterovi položí otázku najskôr o tej veľkej búrke minulú zimu. Starý McAllister mu odpovie, budú si spoločne bavkať, McAllister chytí lano namazané dechtom a zaviaže či rozviaže úzol, jeho syn bude chytať ryby a nikomu nepovie ani slovo, James bude musieť celý čas dávať pozor na plachtu. Keby sa totiž pozabudol, plachta by sa zachvela a spľasla a čln by stratil rýchlosť. Pán Remzi by nahlas hýkol, dávaj pozor, dávaj pozor! A starý McAllister by sa pomaličky otočil na sedadle. Počuli, ako sa pán Remzi pýta, čo si o veľkej búrke minulé Vianoce. Prihnala sa spoza misu, vravel starý McAllister. Opisoval tú strašnú búrku, čo prišla minulý rok na Vianoce a 10 lodí pred ňou muselo hľadať útočisko v zálive. A on videl jednu tam, jednu tam, jednu tam. Pomaly ukazoval na jednotlivé miesta v zálive. Pán Remzi otáčal hlavu a sledoval ho. Videl 4 mužov, ktorí sa držali na stožiari. Potom sa loď potopila. Napokon sme ju dostali preč, pokračoval. Deti však vo svojej mlkvej zlosti zachytili len kde tú slovko. Sedeli na opačných koncoch člna a spájala ich dohoda vzdorovať tyranii až do smrti. Napokon ju dostali preč, spustili na vodu záchranný čln a loď odtiahli za mis. McAllister porozprával celý príbeh. A hoci len kde tu zachytili slovo, neustále si všímali otca.
Ako sa nakláňal dopredu, ako zladil tón s McAllisterom, ako bavkal z fajky a pozeral na miesta, ktoré mu McAllister ukazoval, vychutnával si pomyslenie na búrku, na temnú noc a boj rybárovo prežitie. Hrdo sa díval na miesta, ktoré mu ukazoval McAllister, a kem si pomyslela, bola na otca tajne pyšná, ani nevedela prečo. Že keby tam bol, iste by práve on spustil na vodu záchranný člon a doplával by k vraku. Je taký statočný, pravý dobrodruh, pomyslela si Kem. No v zápätí si spomenula. Uzavrela dohodu, že bude vzdorovať tyranii až do smrti. Gňavil ich pocit krivdy. Dostali rozkaz, boli donútení.

Otec ich opäť podrobil svojou melancholickou autoritou. Donútil ich, aby ho poslúchli, aby mu obetovali celý deň. Išli s ním, lebo si to želal. Doručili balíčky na maják, zúčastnili sa rituálov, ktoré praktizoval pre vlastné potešenie, na pamiatku dávno mŕtvych ľudí. Oni to neznášali a šuchtali sa za ním. Pôžitok z krásneho rána úplne pokazený. Áno, vietor bol osviežujúci. Čln sa nakláňal, pretínal vodu, odsúval ju z cesty v zelených kaskádach, v bublinách, v spenených vodopádoch. Kem hľadela do peny, do mora plného pokladov. Rýchlosť, ktorou pod nimi ubiehalo, ju zhypnotizovala a vlákno, ktoré ju spájalo s Jamesom, mierne ochablo. Stratilo napätie. Ako rýchlo ideme, žasla. Kam to vlastne ideme? Pohyb ju hypnotizoval, no James, zo zrakom mu predtým na plachtu a na obzor, sa pochmúrne mračil. Pri kormidlovaní mu však napadlo, že môže utiecť, môže sa všetkého zbaviť. Raz kde si pristanú a potom bude slobodný. Pozreli na seba, obaja nadšení predstavou úteku, ktorú im vnúkla rýchlosť a zmena. V pánovi Remzim však svižný vietor vzbudil rovnaké nadšenie. A keď sa starý McAllister obrátil, aby švihol udicu ponad bok člna, nahlas kríkol: "O samote!" a v zápätí: "Do záhuby!" Potom sa v krči, ktorý zvyčajne nasledoval, zahanbený či kajúcny, vystrel a mávol rukou k brehu. "Pozrite na ten malý domček," povedal a ukázal. Želal si, aby tam Kem pozrela. Neochotne sa vystrela a pozrela sa. "No ktorý domček?" Na svahu už nerozoznala, ktorý dom patrí im. Všetky pôsobili vzdialene, pokojne a podivne. Pobrežie jej pripadalo neskutočné, len kulisa v diaľke. Preplavili sa len kúsok, no vzdialenosť už pobrežie stihla zmeniť na iný, idylický svet, ktorý sa ich už netýkal. "Ktorý dom patrí im?" Nevedela ho rozoznať. "No ja som pod morom rozbúreným," zašomral pán Remzi. On našiel správny dom. A keď si ho prezeral, videl aj seba, ako prechádza po terase, o samote. Kráčal hore dolu medzi kvetináčmi, pripadal si starý a zhrbený. Aj na člne sa zhrbil, skrčil, okamžite sa vžil do svojej role, role nešťastníka, vdovca, opusteného a vyvolával zástupy ľudí, ktorí s ním súcitili. Priamo na člne pre seba zrežíroval komornú drámu, ktorá od neho vyžadovala úbohosť a skrúšenosť. Zdvihol ruky a obzrel si chudé a kostnaté, aby si potvrdil svoju predstavu. A v zápätí ho ženy zahrňali súcitom. Predstavoval si, ako ho utešujú a povzbudzujú. Aj vo svojom sne pocítil ozvenu skvostného potešenia, ktoré mu dával ženský súcit. Vzdýchol a zamrmlal potichu a žalostne. "No ja som pod morom rozbúreným," klesol do temnejších hlbín. Aby jeho žalostné slová zreteľne počula celá posádka. Kem sa na svojom mieste trochu mykla. Šokovalo ju to, podráždilo. Jej pohyb otca vytrhol z rozjímania, otriasol sa a zvolal: "Pozrite, pozrite!" Tak naliehavo, že dokonca aj James sa ponad plece obzrel k ostrovu. Všetci sa pozerali na ostrov. Kem však nevidela nič. Myslela na to, ako všetky cestičky aj trávnik, kde sa tak husto pretínali a preplietali životy, ktoré tam prežili, zmizli z povrchu zemského. Vytratili sa, vnorili sa do minulosti, už neboli skutočné. Skutočný bol len tento čln so zaplátanou plachtou, McAllister so svojimi náušnicami, hukot vln. Toto všetko bolo skutočné. Ponorená v tých úvahách si šomrala po podnos: "O samote do záhuby." Lebo otcové slová sa jej znovu a znovu dobíjali do mysle. Otec postrehol jej neprítomný pohľad a začal ju podpichovať. "Že by nepoznala svetové strany?" vypitoval sa. "Nerozozná sebe od juhu? Naozaj si myslí, že žili rovno tam?" Znovu ukázal na ich dom, tam pri tých stromoch. Želal si, aby sa lepšie zorientovala a nabádal ju: "Povedz mi, kde je východ? Kde je západ?"
Napoli posmešne, napoli karhavo. Nedokázal totiž pochopiť, ako by človek, ktorý má čo len trochu rozumu, mohol nepoznať svetové strany. Ona ich však nepoznala. Keď videli jej neprítomný, teraz už trochu vystrašený pohľad upretý na miesto, kde nestal žiaden dom, pán Remzi zabudol na svoju predstavu, ako sa prechádza medzi kvetináčmi na terase, ako k nemu ľudia naťahujú ruky. Ženy sú proste takéto, pomyslel si. Beznádejne nesústredené. Nedokázal to pochopiť, ale bolo to jednoducho tak. Rovnako na tom bola ona, jeho manželka. Ženy sa nevedia na nič sústrediť. No krivdil jej, keď sa na ňu hneval. A navyše, ženská roztržitosť mu predsa svojím spôsobom imponovala. Patrila k ich výnimočnému kúzlu.

Rozveselím ju, odhodlal sa. Vyzerá vystrašene, je taká mlkva. Preplietol si prsty a opanoval svoj hlas, svoju tvár aj chvatné výrečné gestá, ktorými celé roky nútil ľudí, aby ho ľutovali a vychvaľovali. Dosiahne, aby sa na ňo usmiala. Príde na niečo príjemné a jednoduché, čo by jej mohol povedať. Lenže čo? Večne ponorený v práci, pán Remzi aj zabudol, čo pri takejto príležitosti treba povedať. Aha, šteniatko, majú šteniatko. Kto sa dnes postará o šteniatko? Spýtal sa. Áno, pomyslel si James bezcitne. Sestrinu hlavu videl na pozadí plachty. Teraz sa vzdá a ja budem tyranovi vzdorovať sám. Zostane na ňom, aby dotiahol ich záväzok do konca. Kem nedokáže vzdorovať tyranii až do smrti, uvažoval pochmúrne. Sledoval, ako jej smutná, trucovitá tvár mekne. Jasper, odpovedal nevrlo. On sa o šteniatko postará. A aké mu dá meno? Naliehal otec. On ako malý chlapec mal psíka menom Frisk. Poddá sa, pomyslel si James. Sledoval, ako jej tvár nadobúda známy výraz. Žena pozerá dolu, uvažoval. Na pletenie alebo čosi také, potom zrazu zdvihne zrak. Spomínal na záblesk modrej a potom sa osoba, ktorá s ním sedela, zasmiala a poddala a jeho to veľmi nazlostilo. Iste to bola matka, pomyslel si. Sedela na nízkej stoličke a otec sa týčil nad ňou. V nekonečnom slede dojmov, ktoré čas večne zaznamenával v jeho mozgu, list na liste, záhyb na záhybe medzi vôňami, zvukmi, hlasmi, drsnými, bezvýraznými, milými, zábleskmi svetla a klepotom metiel, šumom a hukotom mora, hľadal okamih, keď muž, ktorý sa prechádzal hore dolu, zastal priamo nad nimi. Medzitým postrehol, ako Kem namočila prsty do vody, zízala na breh a mlčala. Nie, ona sa nepoddá. Ona je iná, pomyslel si. Nuž, ak mu Kem odmieta odpovedať, nebude ju obťažovať. Rozhodol sa pán Remzi a zašmátral vo vrecku po knihe. Ona mu však túžila odpovedať. Želala si odvaliť akýsi balvan z vlastného jazyka a povedať: ach áno, Frisk, nazvem ho Frisk. Dokonca sa chcela opýtať, či to bol ten istý pes, ktorý si sám našiel cestu cez slatiny. No nedokázala také slova sformulovať. Zubami nechtami sa pridržiavala dohody, hoci otcovi bez Jamesovho tušenia odovzdala tajný náznak lásky, ktorú k nemu cítila. Keď si totiž máčala prsty vo vode, mladý McAllister práve chytal makrelu, ryba sa metala na dne člna so zakrvavenými žiabrami a hľadela na Jamesa, ktorý chladnokrvne sledoval plachtu alebo občas mrkol na obzor, v duchu mu vravela: ty nemusíš vzdorovať takémuto nátlaku, rozpolteným citom, nesmiernemu pokušeniu. Otec šmátral po vreckách. O chvíľku vytiahne knihu. Nikto na svete ju väčšmi nefascinoval. Mal krásne ruky aj nohy. Hlas aj slovník. Ľúbila jeho uponáhľanosť, temperament, výstrednosť, vášeň. Jeho schopnosť len tak pred všetkými zarecitovať o samote do záhuby. A jeho neprístupnosť. Už otvoril knihu. Neznesiteľná však zostala, pomyslela si a vystrela sa na sedadle, prizerala sa, ako mladý McAllister vytrhol háčik zo žiabier ďalšej ryby. Jeho bezohľadná slepota a tyrania, ktoré jej otrávili detstvo a vyvolali trpké búrky. Ešte vždy sa občas v noci budila roztrasená od hnevu a spomínala na nejaký príkaz, nejakú drzú požiadavku. Urob toto, urob ono a jeho panovačnosť, poddaj sa mi. Nepovedala však nič. Odovzdania zachmúrene hľadela na pobrežie zahalené v plášti pokoja. Ako keby tam všetci ľudia zaspali, pomyslela si. Boli slobodní ako dym. Mohli sa pohybovať kade tade ako duchovia. Tam nikto netrpí, pomyslela si.

Pán Remzi už takmer dočítal. Ruku držal tesne nad stránkou, ako keby sa ju chystal obrátiť v okamihu, keď sa dostane na koniec. Sedel bez klobúka, vystavený na milosť a nemilosť prostrediu. Vietor sa mu pohrával s vlasmi. Pôsobil staro. Čítal veľmi rýchlo, ako keby sa chcel hneď dostať na koniec. Už boli veľmi blízko majáka. Týčil sa nad nimi rovný a strohý, s výraznými bielými a čiernymi pásmi. Už rozoznali, ako sa vlny lámu oskali v bielých čriepkoch sťa roztrieštené sklo. Už videli škáry a štrbiny v skalách. Okná sa jasne črtali. V jednom akási biela škvrnka na skale trs čohosi zeleného. Z majaka vyšiel muž, pozrel na nich cez ďalekohľad a znovu zašiel. Taký to teda je, pomyslel si James, maják, ktorý celé roky vydával z diaľky. Strohá veža na nehostinných skalách. Ten pohľad ho naplňal spokojnosťou. Potvrdzoval akúsi domnienku o jeho vlastnej povahe. Staré dámy v záhrade, myslel záhradu pri dome, si práve poťahujú stoličky po trávniku. Napríklad stará pani Bekvitová v kuse švitorila, ako je tam pekne, akí sú všetci milí, akí by mali byť šťastní, akí by mali byť na seba hrdí. No pravdu povediac, pomyslel si James pohľadom upretým na majak na skale, toto nás vystihuje lepšie. Pozrel na otca, ktorý horúčkovito čítal s nohami skrčenými tesne pri sebe. Obaja si uvedomovali to isté. Výchrom hnaný, istotne sa potopíme. Zašomral polohlasne presne rovnakým tónom, ako by to povedal otec. Zdalo sa, že nikto neprehovoril už celú večnosť. Kem sa už zunovalo hľadieť na more. Okolo preplávalo pár kúskov čierneho korku, ryby na dne člna medzičasom zdochli. Otec ešte vždy čítal. James na ňoho hľadel, aj ona na ňoho hľadela, prisahali si, že budú vzdorovať tyranii až do smrti. A otec si čítal. Vôbec netušil, na čo myslia. Tak to uniká, pomyslela si. Áno, so svojím vysokým čelom a zorlým nosom, s malou strakatou knižočkou v rukách. Tak to uniká. Mohli sa pokúsiť polapiť ho. No on rozprestrel krídla ako vtáčik a odletel ďaleko mimo dosahu. Usalašil sa na nejakom opustenom pahýli. Hľadela na more, ktoré sa rozprestieralo do nekonečna. Ostrovček sa tak zmenšil, že už sotva pripomínal list. Zostal z neho len skalnatý výbežok, ktorý by obzvlášť vysoká vlna zaliala. Na tej krehkej škrupinke však spočívali nespočetné veci. Všetky cestičky, všetky terasy i spálne. No podobne ako sa všetko zrazu zjednoduší v okamihu tesne predtým, než človek zaspí a z milióna detailov sa presadí len jediný, keď ospalo hľadela na ostrov, všetky cestičky, terasy a spálne bledli a mizli, zostala len svetlomodrá kadidelnica, ktorá sa jej v mysli hojdala ako kývadlo. Vysutá záhrada, údolie plné vtáčikov a kvietkov a antilóp zaspávala. Ide sa, zvolal zrazu pán Remzi a zaplesol knihu. Ide sa? Kam? V ústrety akému dobrodružstvu? Prúdko sa zobudila. Po dlhom mlčaní ich vždy vyplašilo, keď zrazu prehovoril. Absurdné. Som hladný, povedal. Ide sa obedovať. Navyše, pozrite, dodal. Tamto je maják. Už sme skoro na mieste. Výborne sa mu darí, poznamenal starý McAllister. Pevne udržiava smer. Otec ma nikdy nechváli, pomyslel si James pochmúrne. Pán Remzi otvoril balíček a podelil im sendviče. Jedol chlieb so sírom v spoločnosti rybárov a bol šťastný. Najradšej by žil v chyži, povaľoval sa v prístave a odplúval si kade-tade s ostatnými starcami, pomyslel si James. Sledoval otca, ako vreckovým nožíkom krája sír na tenké, žlté plátky. Toto je správne. Toto je ono. Opakovala si v duchu Kem, keď lúpala vajíčko uvarené natvrdo. Cítila sa presne ako vtedy, keď vošla do študovne, kde páni čítali noviny. Teraz môžem myslieť, na čo len chcem. Nespadnem z útesu,
Ani sa neutopím, lebo on je pri mne. Dáva na mňa pozor. Uisťovala sa.

práve sa plavili tak rýchlo popri skalách, až ich premkínalo vzrušenie. Zdalo sa, že robia dve veci naraz. Obedujú pod páliacim slnkom a zároveň v strašidelnej búrke unikajú od potápajúcej sa lode. Vystačí im voda? Vystačí im proviant? Pýtala sa seba samej. Rozprávala si príbeh a zároveň vnímala skutočnosť. My to budeme mať čoskoro za sebou, vravel pán Remzi starému McAllisterovi, ale naše deti uvidia podivné veci. McAllister povedal, že mal v marci 75, pán Remzi mal 71. McAllister tvrdil, že v živote nebol u lekára, neprišiel o jediný zub. Presne tak chcem, aby sa darilo mojim deťom. Kem nepochybovala, že presne to si otec myslí, keď jej zabránila, aby svoj sendvič hodila do mora. A povedal jej, ako by pritom myslel na rybárov a ich ťažký život, že ak chlieb nechce, nech ho vráti späť do balíčka. Nemala by jedlo mrhať. Povedal to s toľkou múdrosťou, ako keby rozumel všetkému, čo sa na svete deje. Okamžite ho poslúchla a chlieb odložila. Tu sa potopila. Ozval sa zrazu mladý McAllister. Traja muži sa utopili presne na tomto mieste, dodal starší. Na vlastné oči videl, ako sú prilepení na stožiari. Pán Remzi sa zahľadil na to miesto a Kem s Jamesom sa obávali, že vyhrkne. No ja som pod morom rozbúreným. A keby to urobil, nezvládli by to. Začali by nahlas vrieskať. Nestrpeli by ďalší výbuch vášne, ktorá v ňom vrela. No na ich veľké prekvapenie povedal len: aha, a svoje myšlienky

No vidíš, pomyslela si Kem. Mlčky oslovila Jamesa. Konečne si dostal pochvalu. Vedela totiž, že presne po tomto James túži. A teraz, keď to konečne dostal, bude sa opájať spokojnosťou a nepozrie na ňu, na otca ani na nikoho iného. Sedel vystretý s rukou na kormidle, trochu sa mračil a navonok pôsobil pochmúrne. Nesmierne sa tešil a odmietal sa s kýmkoľvek podeliť čo len o zrnko zo svojho potešenia. Otec ho pochválil. Všetci si iste myslia, že mu na tom ani zamak nezáleží. Konečne si dostal pochvalu, pomyslela si Kem. Upravili kurz a plavili sa rýchlo, bujaro po dlhých, rozhojdaných vlnách, ktoré si ich podávali pozdĺž útesu v čudesnom vzrušujúcom rytme. Už videli dvoch strážcov majáka, ktorí sledovali ich príchod a chystali sa ich privítať. Pán Ramsey si pozapínal kabát a vykasal nohavice. Vzal objemný balíček, leda bol zabalený v hnedom papieri, ktorý pripravila Nancy, a položil si ho na koleno. Dôsledne pripravený na pristátie sedel a hľadel späť na ostrov. Ďalekozrakými očami ho možno videl jasne ako drobučký lístok, postavený na špičke v tanieri roztaveného zlata. Čo tam vidí? Uvažovala Kem. Ona tam videla len machuľu. Na čo práve myslí? Zaujímalo ju. Čo hľadá? Tak uprene, sústredene, mlčky. Obaja ho sledovali, ako sedí bez klobúka s balíčkom na kolene a zíza na krehký modrastý útvar, pripomínajúci dym z vatry, ktorá zhorela dotla. Po čom túžiš? Chceli sa ho opýtať obaja naraz. Jednohlasne chceli povedať: zažiadaj si, čo len chceš a my ti to dáme. On od nich však nežiadal nič. Sedel, hľadel na ostrov, možno si v duchu vravel: každý o samote do záhuby, a možno si vravel: dosiahol som to, našiel som to. Ale nahlas nepovedal nič. Potom si na hlavu položil klobúk. Vezmite tie balíčky, povedal a kývol k veciam, ktoré Nancy nachystala, aby ich vzali na maják. Balíčky pre strážcov majáka, povedal. Zdvihol sa a zostal stáť na prove, vysoký a vzpriamený, ako keby chcel na celý svet vykričať, pomyslel si James. Boh neexistuje. Ako keby chcel vzlietnúť do vzduchu, pomyslel si Kem. Obaja vstali a nasledovali ho, keď sa s balíčkom v rukách odrazil svižne ako mladík a doskočil na skalu.

Počúvali ste čítanie úryvkov z knihy Virginie Woolfovej K majáku. Interpretovala Jana Pilcová. Hudobný redaktor Jan Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková, redakčne pripravila Ľubica Pliešovská, režírovala Mária Danadová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2023.

0: bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Rudyarda Kiplinga O mačke, ktorá chodila sama. Rozpráva Julius Satinský.

0: Dávajte pozor a počúvajte, lebo toto sa stalo, moje milé deti, keď domáce zvieratá boli ešte divé. Pes bol divý, kôň bol divý, krava aj prasa, ba aj ovca bola divá. Ale najdivejšia zo všetkých zvierat bola mačka. Aj človek bol vtedy divý, ale skrotila ho žena, ktorá nemala rada divý život. Nasťahovali sa do útulnej jaskyne. Dláška bola vysypaná suchým pieskom, vzadu horel krásny oheň zo suchého dreva a nad vchodom visela vysušená koža z divého koňa. Vo vlhkých a divých lesoch sa zišli divé zvieratá a čudovali sa, čo to znamená. Divý pes zacítil vôňu pečeného mesa z jaskyne a vyhlásil: "Buf, buf, pôjdem sa tam trošku poobzerať. Zdá sa mi, že je to dobré. Mačka, poď so mnou."
1: "Mňau, kdeže?" povedala mačka. "Ja som mačka, ktorá chodí sama a je jej ľahostajné kam. Mňau, nejdem."
0: Keď divý pes pribehol do jaskyne a vošiel dnu, mačka ho zobdalič sledovala, aby mohla všetko vypočuť. Žena v jaskyni privítala psa slovami:
1: "Divý tvor z divých lesov, čo chceš?"
0: A hodila mu kosť z pečeného mesa. Pes kosť zožral a povedal:
2: "Baf, baf, nepriateľka a manželka môjho nepriateľa, daj mi ešte."
0: Žena riekla:
1: "Divý tvor z divých lesov, ak budeš cez deň pomáhať loviť môjmu mužovi, dám ti toľko pečených kostí, koľko len chceš."
0: Pes položil hlavu žene do lona a povedal:
2: "Baf, priateľka a žena môjho priateľa, budem loviť aj strážiť tvoju jaskyňu."
1: "Ach," vzdychla si mačka, "tá žena je veľmi múdra, mňau, ale nie je múdrejšia ako ja."
0: Na druhý deň žena natrhala na mokrých lúkach zelenú trávu a sušila ju pri ohni. V divých lesoch sa divé zvieratá čudovali, čo sa stalo so psom. Divý kvoň zadupotal nohami a rozhodol sa:
3: "Pôjdem sa tam pozrieť a poviem vám, prečo sa divý pes nevrátil. Mačka, poď so mnou."
1: "Mňau, kdeže?" povedala mačka. "Ja som mačka, ktorá chodí sama a je jej ľahostajné, kam mňau, nejdem."
0: Ale napriek tomu išla tíško, tichučko za divým koňom. Keď žena začula koňa, usmiala sa:
1: "Prichádza druhý, divý tvor z divých lesov, čo chceš?"
0: A dala mu usušenú trávu. Koň sa najedol, tráva mu veľmi chutila.
1: "Ak budeš poľovať s mojim mužom a so psom, budeš takú dobrú trávu dostávať stále."
0: Kôň sa pred ňou sklonil a povedal:
3: "Pani a manželka môjho pána, budem tvojim služobníkom."
1: "Ach, je to veľmi hlúpy kôň," povedala si mačka. "Mňau, tá žena je múdra, ale nie je múdrejšia ako ja."
0: Ďalší deň prišla do jaskyne divá krava. Mačka ju sledovala a skryla sa, aby mohla všetko vypočuť. Krava sľúbila žene na výmenu za dobrú trávu svoje mlieko. Mačka sa vrátila sama do divých vlhkých lesov a nikomu nič nepovedala. Čakala, kto z divých tvorov ako ďalší pôjde k jaskyni, ale nik sa nepohol. Nuž sa vybrala mačka sama. Videla ženu, ako dojí kravu, videla svetlo ohňa a cítila vôňu teplého bieleho mlieka. Spýtala sa:
1: "Mňau, nepriateľka a manželka môjho nepriateľa, čo sa stalo s divou kravou?"
0: Žena sa usmiala a povedala:
1: "Divý tvor z divých lesov, vráť sa späť. Nepotrebujeme v jaskyni ďalších priateľov a služobníkov."
0: Mačka zapriadla:
1: "Ale ja chcem do vašej jaskyne."
0: "Prečo si neprišla s prvým priateľom hneď prvú noc? Ty si mačka, ktorá chodí sama a je jej ľahostajné kam." To mačku nahnevalo.
1: "Rozprával ti divý pes niečo o mne, mňau? To už nesmím prísť do jaskyne a posedieť si pri teplom ohni? Si múdra, krásna, nemala by si byť taká krutá ani k mačke nie, mňau."
0: Žena povedala: "Uzavrieme spolu dohodu. Ak ťa za niečo pochválim, smieš prísť do jaskyne. Ak ťa pochválim dvakrát, smieš sedieť pri ohni. Ak trikrát, smieš si vypiť dobrého teplého mliečka." Mačka zhrbila chrbát a vrátila sa do divokých vlhkých lesov. Ostala tam tak dlho, až na ňu žena zabudla. Iba malý netopier lietal každý večer k mačke a rozprával jej, čo je nové v jaskyni. Je tam celkom nové dieťa. Rúžové, tlstučké a malé. Žena ho má veľmi rada.
1: Áno, mňau, a čo má rado dieťa?
0: Spýtala sa mačka netopiera.
2: Dieťa má rado mäkké, jemné veci. Rado drží v rúčkach niečo teplé. Keď ide spať, je rado, keď sa s ním niekto hrá. To je asi všetko.
0: Mačka pozorne počúvala.
1: Mňau, teraz nadišiel môj čas.
0: Na druhý deň sa už od rána skrývala pri jaskyni a čakala, kedy muž, pes a kôň odídu na lov. Žena varila a dieťa ju plačom vyrušovalo. Nuž ho vyniesla pred jaskyňu a dala mu kamienky na hranie, ale dieťa neprestávalo plakať. Mačka sa obtrela o jeho kolienka a chvostom ho poštekrila pod bradičkou. Dieťa sa zasmialo a žena v jaskyni povedala:
1: chvála tvorovi, ktorý mi zabavil dieťa, nech už je to ktokoľvek. Dnes mám veľa práce a on mi dobre poslúžil.
0: V tom už mačka sedela v jaskyni.
1: Mňau, pochválila si ma a ja smiem byť v jaskyni.
0: Žene sa to nepáčilo, ale sľub je sľub. Dieťa sa zasa rozplakalo a žena ho nemohla utíšiť. Mačka vyhlásila:
1: teraz zaspievam dieťaťu pesničku, ktorá ho na hodinku uspí.
0: A začala nežne priasť a dieťa naozaj zaspalo. Žena sa usmiala a povedala:
2: to je obdivuhodné. Zdá sa, že si veľmi múdra mačka.
0: A v tej chvíli už mačka sedela pri ohni.
1: Mňau, nepriateľka moja, pochválila si ma druhý raz.
0: Ženu to veľmi mrzelo, ale nemohla si pomôcť. V jaskyni sa rozhostilo ticho. Také ticho, že z rohu jaskyne vybehla malá myška. Žena sa zľakla a vyskočila na lavicu. Mačka povedala:
1: nebude ti vadiť, ak tú myšku zjem, mňau?
0: Nie, nie, rýchlo ju zjedz, budem ti vďačná, volala žena. Mačka myš chytila a žena ju pochválila tretíkrát.
1: Nepriateľka moja, povedala mačka, teraz už môžem popíjať biele teplé mliečko, kedy sa mi zachce, mňau, ale zostanem mačkou, ktorá chodí sama a je jej ľahostajné kam.
0: Žena sa zasmiala. Mačka, si múdrá ako človek, môžeš zostať s nami. A odvtedy, milé deti, mačky žijú s ľuďmi. Chytajú myši, hrajú sa s deťmi, ktoré ich neťahajú za chvost a popíjajú svoje mlieko. Ale niekedy sa stanú mačkami, ktoré chodia sami a je im ľahostajné kam. Najčastejšie to býva vtedy, keď vychádza mesiac. Ale to asi viete. Však...

Rozprávku Rudyarda Kiplinga o mačke, ktorá chodila sama, rozprával Julius Satinský. Preklada úprava Hana Skovajsová. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Réžia Táňa Tadlánková. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1991.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

0: Rádio Patria.
1: Amare kujrňale trajale, mištes hoj avlian tešunel o romanulau, a da dive tu menge anaha o nevipena, andalo agentúri te dive se skerelila, sa ve prekal tu mende richtindia Erika Godlová, a anaha tu menge o interviole Zingorášiha, Miloš Bihári. A čen amenca, pašo mikrofono zhyni e Dominika Baďová.
2: Dešo tréne neve projekta šaj pomoži nen tela čarel obhuva telo romane osady Andro Gáva trinšel sarandát he duj familí a kanabešen na legálno. O projekta chudena jeketáne butersar štaršel ezera euro andalo programo Slovensko obhuva krola čaripen kerena Andro Gáva Breznica, Brekov, Ihľany Karná, Kendice, Petrová, Podhoroď Pohorelá, Rostoký, Šumiac, Telgard, Tche, Višná, Rybnica. Ola projekty, Kamentelač, Hrel, Tche, Ehygiena, Andro Romane Khera. Ozorár de Manuše Skrok Her vaše Romane Komunity. Pondradia z Jekto Septembro Starka da Bršeste e aktivita prekal sa vykamente kidelo pre o dáta. O projekto spes vyčinel leda tendarky o feder la čaripena. O monitoringos Andro Romane Komunity Džal Dureder Andre Dujto Fáza. O reshin te chudel o čačikane informácii. Vašo buter efektívno droma prekal sa VPS dela o štátno pomoži pen. Ukerená pen o inkluzívna politiky. Androforo z Košice, prosídlisko z Lunigeňa a čaven sarandáte ochtonéve nájomná kera. Ulade Andro Štár bloky. O čuček hera a kanahine vašo pomoži penle familienge. Andale na legálno osada Mašličkovo. Kada projekto sa voanel o tranzitno beši pen, Andro Puranek hera kamel te agorinel e na legálno osada. Kajaka na bešen kio štaršel Manuša. O ministerstvo z vašo školy. Jeketáne z legáveha Jarovnice, téka šakra arcidiece zaha, 3. septembro step 100. enevi škola Jarovnica té. Andro Gáv a vleo ministro z vašo školy Tomáš Drucker, téo kašakro arcibiskupos Bernard Bober. Andre nevi škola ena bišušov triedy vašo šovšel, eňavardeš té šov čavore. A v kao čavore šaj piren Andre škola normálno. Naproduj smeny Sardžia Kana. E škola hyní o elokovano kotor, Andale Kangera kri škola o ministerstvo z Cindias Oker le developero star. Nevľardia zla kompletno. Andre škola LATE e jedáleň o IT technológií TE e infraštruktúra. Savorovašo sikratelo eňa milióny euro.
1: O Miloš Bihári bašavel pre Zingora Ciknovárdu. Hino o skladatelis, tesi kavel pre škola. Hino andale Trnava, ale skedy familia hine bašavibna skere týž. Hino o lídros le projektoske Miloš Bihári Jazz Funk Brothers. Šunen o interviu le Milošiha Bihári.
3: Ja som sa narodil v Trnave, odtiaľ aj pochádzam z Trnavy a vlastne pochádzam z hudobnických rodín, takže takto sa ku mne dostala hudba už od mladých čias.
1: Od rodín. Čo to znamená rodín? Že máš veľkú rodinu?
3: Mám veľkú rodinu aj z maminej strany, aj z otcovej strany. Je nás veľa, samozrejme. A z otcovej strany vlastne otec hrával kedysi na klarinete v cymbalovej muzike. Môj strýko, jeho brat, bol vlastne primáš tej cymbalovej muzike. A vlastne z maminej strany sú tak skôr tak jazzovo naledení. A tam som mal také jazzové základy a vlastne mamin bratranec je tiež jazzový hudobník a vlastne mojej babky všetci súrodenci hrávali vlastne jazzovú hudbu a mamin strýko tiež hral na klavíri.
1: Takže ste to mali také veselé v rodine.
3: Áno.
1: A kedy si ty začal vlastne hrať, alebo...
3: To si ja nepamätám moc. Pamätá si to moja rodina, môj blízky a pamätajú si fotky staré, ktoré niekedy prehrabávame, ale ja osobne si to nepamätám, lebo že som mal nejakých 4 roky alebo také, keď som začal loziť strýkovi do klavíra, keď cvičil, takže asi také boli nejaké začiatky a potom vlastne ma učili strýko a môj otec ma učili vlastne základy a pripravovali ma na základnú umeleckú školu. Ja som chodil na základnú umeleckú školu v Trnave, Mikuláša Schneidera Trnavského a vlastne som tam chodil od, neviem ako sa chodil, od 6 rokov alebo od 7, tak nejak. Vlastne som tam absolvoval ju, tam som sa vlastne naučil také základy už trošku klasickej hudby a tak ďalej a vlastne potom som pokračoval na konzervatóriu Bratislava.
1: Bratislava a čo bolo v Bratislave, lebo hovorí sa, že tie roky na strednej škole sú tie najlepšie.
3: Sú.
1: Ako to bolo u teba?
3: Pre mňa jednoznačne najlepšie konzervatórium v Bratislave. Najlepšie časy, čo sa týka aj partie mojej.
1: Ako si mal partiu?
3: My sme mali veľmi dobrú partiu. My sme boli taká partia, že stále sme chodili hoci kde. Samozrejme, aj cvičili sme spolu, potom sme vlastne ďalej, keď sme už boli starší, tak sme si aj založili kapelu vlastne, pár rokov sme aj potom spolu hrávali a tak, takže super, sme boli kamaráti, všetko tam, tam vlastne každý deň to žilo, už len keď sme prišli do školy, takže na tieto spomienky, teda toto sú pre mňa veľmi cenné spomienky a myslím si, že z konzervatória mám najlepšie, akože, čo sa týka takéto hudobné spomienky, ale aj ľudské, samozrejme.
1: Pamätáš si na svoj prvý koncert na konzervatóriu?
3: Na konzervatóriu som mal prvý koncert, to si pamätám. My máme také, že interné koncerty. A vlastne, keď som bol prvák, tak som mal prvý interný koncert. Viem, čo som tam hral. Som tam hral Mendelsona, piesne bez slov, taký výber tých skladieb. A vlastne bolo to taká... Proste prvý koncert, bol som v strese, že nevedel som, že čo to obnáša a tak ďalej, aké sú tam iné samozrejme kritériá, prísnejšie a tak ďalej, takže potom som sa rýchlo aklimatizoval a už to potom išlo, išli súťaže medzikonzervatoriálne, potom medzinárodné, samozrejme.
1: Aké súťaže to boli? O čom?
3: Ja som súťažil už na Zuške, čo boli vlastne celoslovenské súťaže, ktoré sa mi podarilo získať väčšinou prvé miesto. A potom vlastne na konzervatóriu bola tzv. Medzikonzervatoriálna, kde štyri konzervatória štátne súťažili. Neskôr už sa pridali aj tie súkromné, že vlastne súťažili s nami. Takže súťaž konzervatórií na Slovensku, ktorá prebieha každé 2 roky, solová. Čiže keď tam niekto študuje plných 6 rokov, ako má, tak má šancu vlastne 3-krát sa zúčastniť tej súťaže. Ja som sa tiež teda zúčastnil. Mne to vyšlo tak, že v 2. ročníku, 4. ročníku a v slovenskom. Takže toto som vlastne povyhrával, takže ma to tak namotivovalo. Aj pán profesor, môj najlepší pán profesor Peter Čerman, vtedajší riaditeľ, tak ma tak namotivoval, že treba ísť už ďalej, že na ďalší level, a to sú medzinárodné súťaže. Tak sme skúsili pár medzinárodných súťaží. Môžem spomenúť napríklad Fórum per tasty, alebo v Brne medzinárodná súťaž. Potom bola vlastne medzinárodná súťaž Johana Nepomuka Humela, Slovenské filharmonie a tak ďalej. Takže toto boli moje vlastne ciele, sa tam vlastne zviditeľniť a čo najlepšie ocenenie získať, lebo vlastne to nám ako klasickým klaviristom otváralo vlastne dvere na recitály, koncerty a samozrejme koncerty s orchestrom, lebo v dnešnej dobe je to taký sviatok hrať s orchestrom, že nie je to povedzme v rámci úväzku alebo v rámci roboty, ale je to v rámci dramaturgie, že vlastne tí dramaturgovia si pozývajú solistov na základe niečoho a to niečo je vlastne ocenenia, renomované ocenenia, teda referencie vysoké. Takže tak.
1: A kedy si začal komponovať?
3: Mám pár takých skladieb, napríklad mám jazzový album Miloš Bihari Jazz Funk Brothers s mojou kapelou, ktorú sme dali dokopy už, ja neviem koľko hráme, asi aj 10 rokov spolu, možno aj viac. A vlastne sme vydali 2019 pod lavičkou Hudobný fond náš prvý album, to bol jazzový, to bolo, že Don't Worry Bihari sa to volalo a tam vlastne boli moje veci vlastné, ktoré som skomponoval vlastne pre trio, jazzové trio, plus sláčikovú sekciu a dýchovú sekciu. Takže to bol taký ansámbel trošku. A vlastne to bolo 6 skladieb, ktoré som skomponoval na tom CD-čku a vlastne dve boli zaranžované klasiky od Mozarta a od Chopina. A vlastne potom som ďalej, akože to nebolo, že išiel som komponovať, proste keď ma to napadlo, tak som si to buď zapísal, alebo som si to nahral na diktafón, aby som nezabudol a tak ďalej tie nápady. A vzniklo z toho potom aj Auschwitz vlastne, ktorý som dal dokopy s mojimi kolegami a vlastne sme to nahrali. Je to veľmi hlboká skladba a vlastne má to názov Auschwitz a je to vlastne solová klavierná skladba, ktorú ma doprevádza sláčikové kvarteto. A v strede ako refrénová časť vlastne príde zbor, ktorý spieva v rómskom jazyku vlastne nakomponovanú modlitbu, ktorá pripomína Otče náš, Zdravás Mária, tieto hlavné modlitby. V rómskom jazyku, samozrejme.
1: Wow.
3: Takže toto je, to si ľudia môžu vypočuť na sociálnych sieťach, takže toto ma už, keď môžem byť úprimný, že to som mal už dlho v sebe, že to musím niečo také spraviť. Uh-huh. A ja som to mal nahraté dlho. Ja neviem, asi od roku 2019 možno. Ale som sa k tomu nevracal. A raz asi tam zhora mi prišiel nejaký asi impuls, že mám to pozrieť, tak som si to prekopal ešte raz. Dokomponoval som veci, ktoré som ešte chcel tam a vlastne vzniklo toto a vlastne sme išli aj nahrať ten klip do Poľska, do Svenčima. Takže má to veľkú, veľkú hĺbku. Teda dúfam.
1: Aká hudba je pre teba tá najlepšia? Aký štýl hudobný?
3: Neriešim vôbec štýl, alebo že ten hra tak, ale že riešim, že aby bola tá hudba úprimná od srdca a hudba je vlastne len dobrá alebo zlá, lebo ja mám taký názor, že môžu vlastne prísť muzikanti alebo interpreti a hrať úplne dokonale. Že dokonale, že keď sa pozriem to ako profesionálny hudobník, poviem, tuto všetko sedí harmonicky, melodicky, všetko sedí, je to úplne dokonale, ale nič mi to nepovedalo. Takže na tých by som si nekúpil koncert v živote. A môžu byť tak dokonalí, že na CDčko. Ale potom prídu ľudia, ktorí sú akože tiež dobrí. Nie je to až také akademické napríklad, hovorím akože druhú možnosť. A chytí ťa to za srdce proste, že to z nej alebo z neho ide. A to vlastne podľa mňa pre publikum je cennejšie než niečo strašne dokonalé. Lebo publikum nevie, že čo je dokonalé, čo nie. My nevieme sami, čo je dokonalé, čo nie je dokonalé. Ale vieme, čo nás chytí a čo nechytí.
1: Bojoval si niekedy so svojou identitou?
3: Akože som Róm? Nie. Ja som s tým absolútne vyrovnaný a ja som hrdý na to a komu sa to nepáči, tak není môj kamarát.
1: Čo vysoká škola?
3: Vysoká škola, tak ja som študoval tu v Bratislave na Vysokej škole muzických umení u pána profesora Mariana Lapšanského, ktorý bol vtedy generálny riaditeľ Slovenskej filharmonie. Takže ja som vlastne zostal tu na Slovensku iba kvôli nemu. Lebo ja som mal ponuku aj v Grácii, aj v Brne, aj tuto akože nablízko tieto akadémie, čo boli. A tak som zvažoval, že či sa vzdať túto, už som mal trošku také, povedzme, už vybudovanejšie meno, že mal som aj príležitosti, koncerty, takže bolo to ťažké rozhodnutie to opustiť a ísť niekde do kvázi cudzieho sveta. A už som bol trošku akože už idem, samozrejme, že nalomený, samozrejme prestíž, ale potom prišla taká možnosť, že pán profesor ešte vlastne ma zobral ako posledného žiaka svojho, takže to bola úplne pre mňa česť s takým velikánom vlastne u neho byť a u neho vlastne si rady zobrať jeho cenné. Takže som nakoniec tu zostal, som aj rád za to rozhodnutie, že vlastne kvôli nemu som zostal na Vysokej škole muzických umení.
0: Čím bol výnimočný pre teba?
3: On je výnimočný už, ja neviem, x, y rokov. To je vlastne naša slovenská legenda, interpretačná klavírna. To je ako keď niekto povie v Amerike, ja neviem, Herbie Hancock alebo podobne, tak to je u nás Marian Lapšanský, že proste klobúk dole a je to značka, ktorá má veľké skúsenosti interpretačné, manažerské, všetko, takže absolútny vhodný kandidát na špičkového profesora.
0: A čo ťa naučil také iné

0: Ale samozrejme mal aj konexie, čo sa týka prestížnych koncertov. Takže to bolo jedna ku jednej. Hrám s huslistom a bicistom. Mm-hmm. Teraz máme taký nový projekt. To je Django Gypsy Jazz, kde hráme gypsy jazzové veci. A vlastne Adam, on vlastne študoval na konzervatóriu aj s Markom. A vlastne tak spolu sme sa tam stretli a sme dali dokopy toto trio, také Django Gypsy Jazz trio. A vlastne sme pred rokom vydali tiež album nový, CD-čkový, a kde vlastne sme zaranžovali všetky veci, ako je napríklad Brahms, Hungarian Dance, maďarské série sú tam, rumúnske a rôzne šliaké gypsy jazzové veci. Takže je veľmi tiež špeciálny tento album a teraz vlastne s tým chodíme po koncertoch. My boli aj vo Švédsku teraz, na festivale nás pozvali, teraz sme boli v Taliansku nedávno teraz, ako duo sme tam vystúpili a ešte nás čaká Francúzsko, ale to ešte v štádiu vývoja.
1: A čo ťa ešte čaká v rámci hudby?
0: Ja teraz vlastne v rámci hudby chcel by som, alebo teda pracujem na solovom albume čisto klavír. Nebudem viac hovoriť, lebo ešte je to len zárodko, čiže ja až poviem, keď už niečo je, nehovorím až tak dopredu, ja som poverčivý. A vlastne teraz obiehame koncerty s tým Django Gypsy Jazz. Teraz mám vlastne o týždeň klavírny recital solový tu v Bratislave, kde hrám vlastne čisto Chopinové veci. Čiže to bude trošku výzva po sebe hrať všetky Chopinky. Takže na to sa teším a to je asi zatiaľ takto všetko.
1: Čo by si chcel odkázať našim poslucháčom?
0: Poslucháčom by som chcel odkázať a popriať veľa šťastia, veľa zdravia a držím im palce, aby si uchovali taký zdravý hudobný vkus, aby sme sa tu stále ako my interpreti udržovali a v rámci toho, že budú chodiť na naše koncerty a my budeme veľmi radi, keď budú chodiť na naše koncerty a srdečne ich napríklad pozývam na Kuzlovia noc, filmovú hudbu, ktorú robím každý rok, vianočné hity. Tentokrát je to v štyroch mestách. Je to v Trenčíne, Žiline, Malackách a nakoniec v Bratislave. Všetko v decembri. Je to na sociálnych sieťach a lístky sa už predávajú už od včera na Maxi Ticket, takže srdečne ich pozývam. Nech prídu a zažijú tak vlastne kúzlo Vianoc, kde vlastne hrám filmové a vianočné hity prearanžované, prekomponované tiež s môjim orchestrom, ktorý sme si dali dokopy z našich kolegov a vlastne tento rok bude to špeciálne, že vlastne sme dali šancu Zuš Exnárova z Ružinova žiakom. Výber žiakov sme vybrali, ktorí s nami budú hrať v orchestri tam a budú aj v zbore spievať, takže bude to trošku špeciálne tento rok.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
2: A Mareku Žrajale Trajale o Romanu Lava Vľasko Ágor. Relácia Kerďa, redakcia vašu národnosť na programy Rádio Patria Štúdio Požoňate. Mangal tu mengemek šukaráti, Romale. Rádio Patria.

0: Pekný večer vám prejeme z Národnostnej redakcie z Košíc. Počúvate hudobnú reláciu Muzika etnika. Dnes to bude opäť rôznorodé, tak ako je rôznorodá aj naša domáca hudobná kultúra, ktorá vychádza z rôznych vplyvov a koreňov a mnohokrát si hľadá nové vyjadrenia a vlastné cestičky. Tie majú aj hudobníci z formácie The Vusla, ktorá nám v netradičnej úprave štyroch ústnych harmoník otvorí muziku etniku s tradičnou lemkovskou skladbou Išlo divča lučkami.
1: Išlo divča lučkami, lučkami, lučkami, lučkami, neslo fartu s rúškami.
0: Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach po troch rokoch otvorilo svoje novozrekonštruované priestory. My si dnes priblížime hudobný projekt Igor Kucer Emotion Group, ktorý spracováva piesne matky Andyho Warhola.
2: Oj, byť lísom zeleneňkým brala vdova, len drivneňky brala, brala.
0: O projekte, ktorý vznikol ešte v roku 2016, nám porozpráva rusínsky spevák Igor Kucer.
3: Pre nás to fakt bola veľká česť, že práve my sme mali urobiť tý šoska také a ukázať svitu, že demal fakt Andy Warhol koríňa, v jakej kultúri vyrastal.
0: Dnes budeme aj cestovať najprv do Maďarska za populárnym zoskupením Maďar Banda. Vypočujeme si aj starú nórsku pieseň od ženského vokálneho zoskupenia Spokanky. Nemecká world music kapela Bukahara s medzinárodným zložením nám zahrá a zaspieva skladbu s názvom Detský príbeh. A to nie je zďaleka všetko. Dnes to bude opäť silné v našej rôznorodosti a všeho chuti, ktorá nás spája kdesi hlboko silnými koreňmi. Taká je hudobná relácia Národnostnej redakcie z Košíc, Muzika etnika. Ešte doplním, že dnes od zvukového pultu vás pozdravuje Sergej Kováč a od mikrofónu Štefan Štec. Na úvod už avizovaná kapela The Vusla. Ide o ukrajinský orchester ústnych harmonik z Čerkás, ktorý v roku 2025 založil hudobník Dmitro Osivčuk, ktorý do projektu prizval aj svojich troch bratov Artemia, Antonia a Leontia. Každý z nich pritom hrá na inom type harmoniky, od diatonickej a chromatickej až po akordovú a basovú. Ich cieľom je dať ľudovým piesťam nový zvuk a zároveň ukázať, aké bohaté možnosti môže mať aj taký malý nástroj, akým je ústna harmonika. V skladbe, ktorú si teraz vypočujeme, sa k štvorici hudobníkov pridáva speváčka Irma Paškivská. V tomto prípade ide o lemkovskú, teda rusínsku ľudovú pieseň Išlo divča lučkami. Nech sa páči z muziky etniky The Vusla.

0: Etnika. V týchto dňoch sa pozornosť opäť obracia k Medzilaborciam. Po troch rokoch a rozsiahlej rekonštrukcii sa tu začiatkom septembra znovu otvorilo Múzeum moderného umenia Andyho Warhola. Miesto, ktoré pripomína nielen svetoznámeho kráľa Popartu, ale aj jeho rusínske korene a príbeh jeho rodiny. A práve s týmto príbehom súvisí aj hudba, ktorú si teraz vypočujeme.
1: Teraz zaspívam, tak dievčina mladá si pide za mene.

0: budeš tu chliba peči u mene, u mene.
1: Počuli ste hlas matky Andyho Varhola, Julie Zavadskej Varholovej, rodáčky z Mikovej, neďaleko Medzilaboriec, ktorá si aj po odchode do Ameriky uchovala silný vzťah k rodnému kraju. V 50. rokoch minulého storočia naspievala v Pittsburghu v USA na platňu rusínske ľudové piesne, ktoré poznala zo svojej domoviny.

0: O 10 ročia neskôr sa tieto autentické nahrávky stali inšpiráciou pre speváka Igora Kucera a jeho Emotion Group. Staré rusínske melódie dostali nový aranžmán a súčasný world music zvuk a v roku 2016 vyšli na albume Igor Kucer Emotion Group s názvom Present Songs by Andy Warhol's Mother Julia Warholova. Je to tak trochu hudobný návrat z Pittsburghu späť do Karpát, k miestu, odkiaľ pochádzala rodina jedného z najslavnejších umelcov 20. storočia. Nahrávky matky Andyho Warhola Julie Warholovej v roku 1987 objavil Michal Bicko v rodine Bezekovej. Poškodenú nahrávku potom preniesli na magnetofónový záznam a platňa bola istý čas vystavená v múzeu. Projekt Igora Kucera z týchto nahrávok vyšiel na CD v roku 2016. Hovorí Igor Kucer.
1: Tým vlastne vznikl na základe iniciatívy jednoho úžasného človeka, hlavného kurátora Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Liberci, pána doktora Miša Bicka, ktorý nás s bratom Volodom oslovil s takou ideou, o ktorej sme ani vôbec netušili, že vôbec taká nahrávka existuje. Pre nás to fakt bola veľká česť, že práve my sme mali urobiť šoska také a ukázať svitu, že demal fakt Andy Warhol koriňa, v jakej kultúri vyrastal a dati to dosť viac menej taký súčasnou podobu a vece približiť nielen našim ľuďom, ale v podstate aj celomu svitu, že kto sme a skadi Andrýko vlastne vyšol, akože šo sa týka toj kultúry, bo šo mi aj hovoril pán Mišo Bicko, že iši keď spolu zakladal múzeum s Johnom Warholom, bratom Andym, tak oni by si dovali len po rusínsky a aj samotný John hovoril, že všetky troje bratia, John, Paul a Andy, hovorili s rodičami len po rusínsky, keďže rodiče bars nehovorili anglicky, takže bytostní vyrastali v rusínskej kultúre, napriek tomu, že sa narodili v Pittsburghu, tam žili a potom aj keď mamka prišla s Andym do New Yorku, kde s ním žila, si dúmam, že výrazným spôsobom hlavne mamka Julia ovplyvnila Andyho. Nehovoria, že jak hovoria ľudia, ktorí ju mali možnosť poznať aj z tých celebrí, že bola silná, charizmatická žena, ktorá čiž nádherne maľovala, spívala. Ja si dúmam, že čiž mala obrovský talent, len ona iši ho nemohla realizovať v tým časi a všetko tú energiu aj peniazy, čo vtedy Warholov mali, tak dali na to, že Andy Mich študovali vtedy na Pittsburghu na univerzite a neskôršie potom Mich fakt realizovali svý výnimočný talent a čo ňa strašne teší, že práve Vin realizoval ten americký sen. Dala tňa

0: To bola skladba od Igor Kucer Emotion Group, ktorí ešte v roku 2016 vydali album, na ktorom spracovali pôvodné rusínske piesne Julie Varholovej, matky Andyho Varhola. Jej autentické záznamy, ktoré nahrala v Spojených štátoch amerických, sú zároveň cenné aj z etnografického hľadiska. Zachytávajú štýlový prejav a zaujímavý starodávny repertoár, ktorý si Julia Varholová priniesla z regiónu Horného Zemplína z obce Mikova z obdobia z prelomu 19. a 20. storočia. Tiež je zaujímavý rusínsky jazyk, zachovaný v jeho archaickej podobe. A práve jazyk bol jedným z najdôležitejších atribútov pri spracovávaní nahrávok, hovorí Igor Kucer.
1: Znáte, čo, no inakšie by to nešlo, bo celý projekt by zrazu stratil pointu, bo keby toto ste naspívali, to je jedno, či v angličtine, bo aj boli také, no, Dakotre Mudrlanti, že urob to tak, ale hovorí, to by bol asi najväčší nezmysel, bo to čaro práve aj v kontexte s tou muzikou je v tým jazyku, bo vin je osobistý a je taký, aký je, takže ja sa vám priznám, mene ani v živote nenapalo to zaspívať v inčom jazyku. Bo aj toto všetko, čo spívame, čo sa týka melódie a textu, my absolútne, by im povedal, môže na 100% vychádzame práve z Júli aj z jej prejavu. Bo toto spívanke, dakotre textovo, sú kúštik inakšie. Sme ich začali rozoberať, že jak to cíle bolo. Takže tam je aj tá osobistí, že aj melódii sú kúštik pomíňané, aj texte sú kúštik inakšie. Ale tam je tá práve super autenticita v tým, že len tak ona to naspívala. Takže my sme, pre nás to bol akože základ, ktorý sme na 100% akože dotrimovali. To znamená melódiu a text.

To bola skladba Ojpid lisom zeleneňkom od Igor Kucer Emotion Group. A my si v dnešnej relácii Muzika etnika zahráme ešte jednu skladbu z tohto unikátneho a zároveň pre komunitu Rusínov na Slovensku veľmi významného albumu. Práve on zachytáva silné prepojenie Julie Varholovej a jej rodiny na kraj, odkiaľ pochádzali, a identitu, ktorú si zachovávali aj ďaleko za oceánom. Je viac než isté, že práve takýmto jazykom a piesňou sa Julia Varholová prihovárala synovi Andymu Varholovi, alebo keď chcete Andríkovi Varholovi, kráľovi pop-artu a umelcovi, ktorý svojou prácou, umením zmenil a zároveň zanechal nezmazateľnú stopu v rámci dejín umenia na celom svete.

Tentoraz sa vydáme za netradičným ženským viaclasom. Spokanky je ženské vokálne zoskupenie, ktoré svoju tvorbu označuje aj ako etno-avangardu. Osem speváčok vo svojich vystúpeniach prepája precízny viaclas, prvky divadla a autentické perkusívne či zvukové nástroje. Vo svojom repertoári pritom zbierajú a spracovávajú hudbu rôznych národov a kultúr. Skladbu, ktorú si teraz vypočujeme, pochádza zo škandinávskej ľudovej tradície. Tiované je tradičná norská pieseň a jej názov môžeme preložiť ako Zlodeji. Rozpráva príbeh Stoleho a Steinfina, dvojice zlodejov, okolo ktorých sa odvíja celý text piesne. V originálnej vokálnej úprave teraz zasnejú Spokanky a skladba Tiované.

bola slovenská banda a skladba Frajere. A teraz poďme k susedom do Maďarska. Práve odtiaľ je zoskupenie Maďar banda, ktorá je nielen medzi folkloristami a milovníkmi ľudového umenia v Maďarsku mimoriadne obľúbená. Ja z ich repertoáru vyberám ich hit, ktorý nesie názov Čavargo. Práve táto pieseň nie je tradičná, ľudová, v tom pravom slova zmysle. Ide o autorskú tvorbu inšpirovanú ľudovou tradíciou. Pieseň vydali v septembri 2024. Pieseň Čavargo, čo v preklade znamená túlavý alebo tulák, spája tradičné folklórne prvky a nástroje s prvkami modernej, popovej a mestskej hudby. Texty k piesňam, ktoré sa rozhodli upraviť, pre nich píše hudobník, skladateľ a zároveň spevák tohto zoskupenia Serini Béla. Tento žáner, ktorý hrá Maďar banda a ktorý si čo chvíľa zahráme, sa v Maďarsku niekedy označuje aj ako urban folk alebo moderný nástupca hnutia Tanzhás, teda tanečný dom, kde sa tradícia neberie ako niečo skosnatele, ale ako niečo živé, čo sa stále vyvíja. A musím povedať, že tento prístup k tradičnej ľudovej kultúre sa mi mimoriadne páči, pretože jej pomáha prežiť a zároveň aj zachovať. Aby sme si skladbu Čavargo vychutnali čo najlepšie, preložím vám aspoň chytľavý refrén, v ktorom sa spieva. Och ty tulák, vždy sa hovorí len o tebe. Vždy sa o tebe hovorí. Krásny zvuk hudby otvorí všetky dvere. Otvárajú sa všetky dvere tejto noci. A my v Muzike Etnike otvárame dvere kapele Maďar banda a skladbe Čavargo.

Musica etnica. A teraz poďme do Nemecka, pretože práve tam vzniklo medzinárodné hudobné zoskupenie Bukahara, ktoré spája folk, world music, balkánske rytmy, swing aj severoafrické vplyvy a vytvára pritom svoj vlastný, ľahko rozpoznateľný zvuk. Kapelu tvoria štyria multiinstrumentalisti. Soufian Zoghalmi, spevák, gitarista, bubeník, Ahmed Eid, kontrabas a perkusie, huslista a mandolinista Daniel Avi Schneider a Max von Einem, ktorý hrá na trombón a bicie. Hudobníci sa spoznali počas štúdia jazzu v Kolíne nad Rýnom a Bukahara vznikla v roku 2009. Členovia majú rôzne korene, medzi nimi tunisko-nemecké, palestínsko-sýrske, židovsko-švajčiarske i nemecké. Nič iné z toho nemohlo vzniknúť ako skvelá nádielka kvalitnej medzinárodne cítiacej hudby. A teraz už Bukahara a skladba A Child's Tale, teda detský príbeh.

0: Musica etnica.
1: To bola Julia Kozáková, skladba Amari, ktorá nás priviedla na záver dnešného vydania hudobnej relácie Muzika etnika. Myslím si, že aj dnes sme boli svedkami toho, že nielen u nás doma, ale aj okolo nás je veľa rôznych, v našom prípade hudobných kultúr, že to všetko vytvára krásnu, navzájom sa doplňujúcu mozaiku, v ktorej sa každý z nás nájde a zároveň môže byť súčasťou tejto impozantnej hudobnej palety. Lebo taká má byť muzika etnika. Pre Slovenský rozhlas vyrobila národnostná redakcia Rádia Patria Štúdio Košice v roku 2026. Zvuk, zvukový majster Sergej Kováč. A od mikrofónu sa s vami lúči redaktor Štefan Štec. Do skorého počutia, priatelia.

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kraje chcú novelu cestného zákona a kontrolu vo fonde na podporu umenia. V Komárne už po 14. raz súťažili záchranárske týmy, zapojili sa aj nezdravotníci. Zajtra bude oblačno až zamračené s dažďom a 12 až 17 na juhu a zempline do 22 stupňov. Dobrý večer vám želá Otto Gerner. Pre krajiny Vyšehradskej štvorky je pri príprave rozpočtu Európskej únie na nasledujúce roky dôležité zachovať spoločnú poľnohospodársku politiku so zohľadnením špecifik jednotlivých krajín a nadalej sa snažiť o odstraňovanie regionálnych rozdielov. Po stretnutí predsedov vlád krajín V4 a Írska na Bratislavskom hrade to povedal premiér Robert Fico. Verí, že kľúčovou spoločnou témou krajín V4 bude snaha o znižovanie cien elektrickej energie.
2: Je tu jasný prísľub, pokiaľ ide o V4. Pre celú verejnosť, nielen v týchto krajinách, ale celú medzinárodnú verejnosť v rámci Európskej únie. Budeme mimoriadne aktívni a budeme predkladať aj mimo rámca zasadnutia Európskych rád konkrétne návrhy, čo môžeme urobiť, aby sa ceny elektrickej energie znižovali.
1: Združenie Samosprávne kraje Slovenska iniciovalo rokovanie s ministerstvom dopravy o úpravách kompetencií krajov v cestnom zákone. Viac povedal predseda združenia, šéf Trnavského samosprávneho kraja Jozef Vyskupič.
3: Odborná sekcia SK8 pre cestnú infraštruktúru navrhuje upraviť kompetencie krajov a kľúčových subjektov v oblasti dopravnej infraštruktúry, čiže ciest druhej a tretej triedy tak, aby

0: aby kraje neboli tým, ktorí sú na konci procesu, ale aby sme priamo pri úprave legislatívy nielen niesli zodpovednosť za údržbu, ale mali možnosť, keď chodia preťažené kamióny napríklad a podobne, aby sme jednoducho mohli priamo zasiahnuť.
1: Ďalšou témou rokovania SK8 v Modre bola otázka podpory zriadovanej kultúry v regiónoch. SK8 chce požiadať o kontrolu na pôde fondu na podporu umenia. Štart školského roka pravidelne prevetrá peňaženky všetkých rodičov. Pre rodiny hmotnej núdzi či matky samoživiteľky ide o obdobie obrovského stresu. Vybaviť žiaka základnými pomôckami dnes veľmi ľahko presiahne sumu 100 eur. Pre matky v krízových centrách je situácia o to horšia.
2: Málo financie máme na to a dovoliť si to nemôžeme.
3: Keby mi trebalo teraz, že na dve deti, to by aj by stalo 120 eur.
1: Aj preto im pravidelne pomáhajú v arcidiecéznej charite v Košiciach, hovorí sociálna pracovníčka Martina Jasová.
4: 90% rodín nemá tie financie, čiže sú odkázaní na takúto podporu. Tým, že my im tú podporu máme, tak deti môžu vlastne začať kvalitnú výučbu so všetkými pomôckami, ktoré potrebujú.
1: Každý rok sa im podarí obdarovať približne 300 detí z viac ako 200 rodín. V Komárne si po 14. raz merali sily záchranárske týmy na medzinárodnej súťaži Komárno Rescue. 22 týmov zo Slovenska, Česka, Maďarska a Rakúska súťažilo v 6 disciplínach. Preverili ich schopnosť reagovať v rôznych situáciách. Od potreby oživovania priamo na ulici cez dopravné nehody až po nález člena rodiny bez známok života. Po prvý raz sa do súťaže zapojilo aj 17 laikov, teda nezdravotníkov, pokračuje riaditeľ záchrannej zdravotnej služby Matej Polák.
5: Na tú snahu o záchranu života zo strany laika nadväzuje potom profesionálna posádka záchrannej zdravotnej služby a majú možnosť si takto vyskúšať aj záchranári, aj laici, aká by bola tá ich spolupráca naozaj naživo.
1: Zajtra bude oblačná, zamračená, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, na väčšine územia dážď, popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok. V noci 16 až 11 v údoliach ojedinele okolo 9 stupňov, cez deň 12 až 17, na juhu a zemplíne 17 až 22 stupňov. Slabý miestami severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 20 hodín 4,5 minúty. Zelená vlna. Na výjazde z Košic smerom na Košickú Belú havarovala motorka, zvyšte opatrnosť a 10 minút si počkáte v kolóne na diaľnici D1 za Sencom smerom do Trnavy. Toľko informácie z ciest.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ. Kapela Hraj. Výchová hudba v Rádiu Regina.
7: Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhumenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
8: Príjemný štvrtkový septembrový večer želáme všetkým priaznivcom dobrej dychovej hudby. Vitajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Kapela Hraj.
9: Dnes sme pri jej tvorbe načreli hlboko do archívu a hovoriť budeme predovšetkým o autorskej súťaži Takú mi hudba zahraj, ktorá sa na pôde rozhlasu svojho času konala. Vzýšli z nej skutočné skvosty a my veríme, že vás naše archívne pátranie príjemne pobaví a naladí.
8: Pohodu pri počúvaní vám želajú David Krajčí
9: a Mirka Záhumenská.

0: Predchodcom autorskej súťaže Novomestská nota, ktorá sa koná každý druhý rok v Novom meste nad Váhom, bola súťaž nových skladieb pre dychovej hudby, ktorú usporadúval Slovenský rozhlas v Bratislave pod názvom Takú mi hudba zahraj.
1: Vymysleli ju a dlhé roky aj organizačne a dramaturgicky pripravoval redaktor Slovenského rozhlasu a hudobný skladateľ Zdeněk Cón v spolupráci s Pavlom Zelenajom.
0: Celkovo sa uskutočnilo 20 ročníkov tejto súťaže od roku 1969 až do roku 1992. Súťaž sa konala po väčšine v kúpeľnej dvorane v Trenčianskych Tepliciach, neskôr aj v kúpeľoch Piešťany a posledné ročníky sa uskutočnili v PKO v Bratislave počas bratislavských slávností dychových hudieb.
1: Za 20 ročníkov tejto súťaže vzniklo pre ňu veľa kvalitných skladieb so spevom, ktoré boli vysielané aj u nás v Slovenskom rozhlase. Mnohé z nich sa dostali na gramofónové platne Opusu a viaceré z nich žijú dodnes.
0: Stačí spomenúť Slovenské tango autorov Igora Bázlika a Jána Štrasera, ktoré aranžoval Adam Hudec a aj premiérovo spieval s Helenou Uhríkovou na 13. ročníku spomínanej súťaže Takú mi hudba zahraj v roku 1981.
1: Ako píše Adam Hudec vo svojich spomienkach, okrem prvej ceny získali všetky ocenenia, ktoré sa v ten deň udeľovali. Na tejto súťaži uspeli i ďalšie skladby, napríklad Glóriková hodová polka alebo Solo pre nás dvoch, Trnečková Vážne je to vážne, Vykrúcačky Pavla Zelenaja, Lieskovského Tokajské vinobranie, či skladby spomínaného Adama Hudeca V devíne pri víne alebo Zuzanka Žmurkni.
0: Do vedna pre túto súťaž vzniklo viac ako 250 nových spievaných skladieb s dychovou hudbou, takže sme dnes skutočne mali z čoho vyberať. Vykrúcačky Pavla Zelenaja sú veľmi chutnou záležitosťou, určite aj vďaka textu Tomáša Janovica. V roku 1983 ich naspievali Gréta Švercelová a Zdeněk Sichra.

Ešte v roku 1973 sa na autorskej súťaži s názvom Takumi hudba zahraj predstavil aj spevák Miroslav Ličko, a to piesňou Veterný listár. Napísali ju Tomáš Seidman, Jan Strasser a Gejza Príbela. Na spomínanej súťaži si v tom istom roku zaspievala aj Eva Mária Uhríková pieseň s názvom Luna Park svieti. Jej autormi sú Vojtech Vík, Ladislav Šimon a Přemysl Laňka. Hrá dychová hudba bratislavskej posádky, diriguje Michal Galovec.

súvislosti s autorskou súťažou Takú mi hudba zahraj sa v tejto chvíli vrátime ešte k tvorbe Pavla Zelenaja. V roku 1992 na nej získala druhú cenu jeho polka Máš veľké šťastie. Opäť veľmi vtipný text k nej napísal Albin Škoviera a spolu s dýchovou hudbou Harmónia ju naspieval Zdeněk Sichra.

0: Nahrávky z autorskej rozhlasovej súťaže Takú mi hudba zahraj sú pre mňa veľmi zaujímavé, hlavne z pohľadu toho, kto do tejto súťaže v tom čase ako autor prispieval a kto nové piesne ako spevák interpretoval. O svojom vzťahu k dychovke a o tom, ako sa k nej ako spevák vôbec dostal, porozprával Zdeněk Sichra v rozhovore nášmu kolegovi Martinovi Jurčovi v cykle Na všetko sa pamätám ešte v roku 2019.
1: Je po zrušení Bratislavskej Tatrarevy, ty už si bol na novej scéne. Pribudlo v archíve pod tvojim menom v sklade v podaní rôznych dychových orchestrov.
2: A to bolo tá doba, keď nám zrušili Tatru a ja som nemal kde spievať, tak sa ma ujali vojaci. A ja na tých vojakov nikdy nedám dopustiť, tak toho kapelníka vtedy toho nezajímalo, že ja že nemôžem spievať Tatra, lebo neexistuje. Tak mi dávali príležitosti, už sme to spomínali tiež v niektorých tých mojich spomienkach, takže som s nimi hodne veci naspieval. Chodil som do Trenčanských Teplíc na tú súťaž Takú mi zahraj. Tam som odspieval pesničky autorov Lieskovského, Izidora Glorika, potom Palo Zelenaj, dokonca tam myslím oboslal nejakú pesničku. Keď sme pripomínali Palovi Zelenajovi tých 90 rokov, tak oni chceli, aby sme urobili také finále, že sa všetci prídeme o interpreti pokloníka. Palo hovoril, žiadne také. Tam sa zahrá dychovka. Tak sa tam zahrala jeho skladba, taký pochod a ten koncert celý toho Zelenaja dostal taký úplne iný charakter. Tak to vyznelo tak slávnostnejšie, aké by sme tam spievali všetci nejakú skladbu od Zelenaja.
1: A ako to bolo s tým tvojim príchodom na Bratislavskú novú scénu? Bolo to po niekoľkých rokoch alebo po krátkom nejakom období v tých posádkových hudbách rôznych?
2: To bolo vtedy, jak nám tú Tatru zrušili, zavreli. A ja som bol rok asi necelý rok bez zamestnania. Vtedy som robil s tou posádkovou hudbou. Na vojne tam bol trúbkár Jura Bartoš. Juraj Slezáček tam bol vtedy tiež ako vojak. A ja som s nimi spieval, takže som sa tam zoznámil s veľa takými ľuďmi, ku ktorým som si našiel potom vzťah a cestu.
1: No ono to nebola len dychová hudba bratislavskej posádky. Bola tam aj Zlatá krídlovka, vtedy si nahrávali so Zlatou krídlovkou, Radovánka, všetky možné dychovky, vtedy ich bolo skutočne veľmi veľa v tom období. Hovoríme o 70. rokoch.
2: Tá tanečná hudba vznikla z takýchto tí autori, ktorí skladali predýchové orchestre, tak potom už bol len krok k tomu, aby urobili pomalé skladby a urobili z Valčíku anglický Valčík. A raz som počul taký rozhovor kapelníkmi a Karel Vlach hovorí Hipšovi, ty máš tú dechovku, tak to nahrej. Nebo orchester Václava Hipša nemal saxofóny, len samé plechy. Takže to vlastne tiež bola dechovka.

0: Tak to bola veľmi vydarená polka s názvom Máme u nás hody z roku 1984 autorov Ľubomíra Stacha a Tibora Grinera. V roku 1978 na súťaži Takú mi hudba zahraj interpretoval Zdeněk Sichra napríklad aj skladbu Miroslava Broža Túlam sa hore hroním. Za mňa výborný tip na jesenný výlet.
1: No a v podaní tohto speváka si vypočujeme aj pieseň s názvom Už je darmo. Jej autorom je známy košický rozhlasák, hudobný skladateľ a klavirista Gejza Topercer. Hrá súťažný orchester, ktorý sa v tom čase volal Zlatá krídlovka.

0: Pred viac ako 50 rokmi na súťaži Takú mi hudba zahraj zaznela aj polka pre dcéru, ktorej autorom je Alois Bouda.
1: Ten sa narodil 14. decembra 1932 v Litoveli. Jeho otec bol učiteľom a matka bola v domácnosti. Keď bol ešte malý školák, jeho otec doniesol domov klavír. Potom odišli na nákup a kým sa vrátili domov, vedel už na ňom zabrnkať práve naučenú pieseň. Celý jeho život je spojený s hudbou v našom rozhlasovom prostredí, najmä s Big Bandom Slovenského rozhlasu, no účinkoval aj v orchestri Siloša Pohanku či Novom tradicionále.
0: Jeho polku pre dcéru nám zaspievajú Helena Uhríková a Pavol Kmeď. Text k tejto piesni napísala Eva Večerová, vtedy Boudová, manželka Alojza Boudu.

0: Skladby vytvorené pre autorskú súťaž Takú mi hudba zahraj mali neraz naozaj pozoruhodné názvy a aj obsah textu. To určite platí pre nasledujúcu pieseň, ktorá sa volá Môj útočník. Zaspieva nám ju skvelá a stále aktívna speváčka Gizela Stachová, ktorá bude našou hostkou už o týždeň v ďalšom vydaní relácie Kapela Hraj.
1: A vy môžete ten týždeň premýšľať, ktorá že to slávna speváčka sa volala za Slobodná Stachová.

0: od nášho archívneho rozhlasového spomínania na súťaž Takú mi hudba zahraj. Poďme k aktualitám. Minulý týždeň sa konalo slávnostné odovzdávanie cien Hudobného fondu. Jednou z nich je i cena Karola Pádivého. Tu si tento rok odniesol náš kamarát, veľmi aktívny pedagóg a najmä priaznivec aj nášho rozhlasového dychovkového vysielania Vratislav Skaličan. K mikrofónu si ho pozval Martin Jurčo.
1: Dom Trenčiansky kraj je dosť silný na dychovú hudbu a u nás v Radišti vlastne, to je Radište pri Partizánskom, na budúci rok oslavujeme 100 rokov založenia dychovej hudby, ale v regióne sú dychovky, ktoré majú 160 rokov, tak my sme tam dychovkovo postihnutí asi celý región.
2: Kopáčik je ikonou aj pedagogickou, okrem toho, že je synonymum dychovej hudby na Hornej Nitre. Isto teda aj vás ovplyvnil?
1: Určite áno, veď od decka sa mi venoval vlastne ako dirigent, ako pedagóg. Ovplyvnil vlastne celý môj profesný život, čo sa týka dychovky, čo sa týka muziky. Začal som v 79. chodiť do vtedajšej Eležu v Partizánskom. Pánovi učiteľovi Ešemu, ktorý dlhé roky viedol dychovú hudbu ZDA, ktorá fungovala v Partizánskom pri ZDA, pri veľkej fabrike. No potom vznikla dychová hudba u nás Radišti decka, popri dychovej hudbe dospelých a vlastne potom prišlo k tomu, že naši učitelia zostarli, mali dosť rokov a bolo treba, aby sa našli taký istý dychovkou postihnutý, ako boli oni. A teraz ešte aj s kolegom Karolom Bodoliakom to už robíme pomaly 30 rokov.
2: Treba to mať troška aj v génoch a tie gény v tomto regióne asi teda sú na tú dychovú hudbu. Možno aj ten vzťah jednotlivým nástrojom, ktoré sú v dychovej hudbe. Ešte mi povedzte, ktoré reprezentujete všetky tie tele sa ich názvy.
1: Momentálne detskú dychovú hudbu Hradišťanku. Tam som dirigent aj pedagóg, potom súkromnú základnú umeleckú školu, ktorá pripravuje deti do tejto detskej dychovky. My sme dedinka s 970 obyvateľmi a máme súkromnú zúšku, do ktorej chodí 107 detí, 50 dychárov, nejakých 10 klaviristov a máme vlastne popri tej dychovke aj mažoretkový súbor. Tak na to, že máme 970 obyvateľov, tak to asi taký malý zázrak. Do Spelackej Hradišti hrávam, chodím vypomáhať dosť často do dychovej hudby Lutilka, čo je pri Žiari nad Hronom a v regióne vlastne Nadličanka, to je taká moja druhá domovská kapela. No, kto zavolá, snažím sa pomôcť.
2: Vieme, že dnes napríklad aj na tých základných umeleckých školách je problém napríklad obsadiť hlavne dýchové nástroje. Je to aj u vás tak?
1: Viete čo, no už teraz to trošičku začíname pociťovať, ale zatiaľ ešte žijeme a dýchame, ako jak sa patrí dýchári. No, máme žiakov relatívne dosť, no a snažíme sa ich viesť tej dýchovej hudbe, pomáhajú nám teda aj to Združenie dýchových dieb Slovenska nám v tom pomáha. Pomáhajú nám tie tvorivé dielne, ktoré organizujeme, kde chodia významné osobnosti ako Jurko Bartoš a chodia tam aj z iného žánru, nielen z dýchovej hudby, ale dychári, ktorí potom tie decka trošku aj motivujú aj do toho jazzu a tak a nám nejako spoločne to musíme dokrútiť.
2: Potvrdzujú, aj vy potvrdzujete, že teda hudba je len jedna bez ohľadu na žáner. Ešte si povedzme vlastne o tých vašich aktivitách, ktoré pozná široká verejnosť. Účinkovanie na verejných podujatiach, vydávanie nosičov.
1: Nosiče teraz už sa trošku pomene vydávajú, ale boli časy, keď sme sa nezastavili. Ale teraz napríklad máme s našou detskou dychovou hudbou sme za posledných 25 rokov boli asi 37 krát na zahraničných zájazdoch. Či to je Francúzsko, Španielsko, Belgicko, Nemecko, Maďarsko, Bulharsko. No prešli sme s deťmi celú Európu. Nejako dirigent aj s kolegom. CDčka momentálne teraz s detskou dychovou hudbou by sme chceli v budúcom roku pri tom 100 výročí niečo nahrať, len už aj ten žáner, tá dychovka nie je len tá klasika, už je tam kopu filmovej muziky a musíme ísť aj touto cestou, ale potom ich pritiahnuť k tej klasickej dychovečke, ale plánujeme určite nahrať. A CDčka, ktoré sme nahrali, boli viac menej ako malá dychovka 12, čiže so spevom. Ľudové piesne boli to, alebo komponované piesne takým ľudovým motivom, hlavne tým autorom našim bol pán Iko Kopačik.
2: Dá sa ešte stále niečo vyťažiť, ako sa hovorí z toho regiónu, pokiaľ ide o povedzme nejaké úpravy ľudových piesní?
1: Ale myslím si, že áno, ešte sa nájdu nejaké tie také zabudnutejšie piesne, ktoré by sa dali upraviť pre dychovú hudbu. Aj pán učiteľ Kopaček ešte už síce má už dosť rokov, ale sem tam ešte niečo vytvorí. V základe repertoár sú teda ľudové piesne také, čo ľudia poznajú. Ísť na trh s kožou, že ísť len s komponovanými piesňami, urobiť koncert, to by ľudí moc neoslovilo. Oni si radi vypočujú aj tú klasiku. Popri tom im môžeme pustiť alebo teda zahrať nejakú novú skladbu, ktorá sa akurát v tej danej dobe skomponovala.

0: Milí priatelia, a záver dnešnej relácie Kapela Hraj bude už tradične patriť dobrým dychovkovým tipom na nasledujúci víkend. Pôvodne sme sa trošičku trápili, no po dôkladnom hľadaní sme nakoniec objavili naozaj slušnú hrstku akcií.
1: V sobotu 12. septembra si v rámci vinobrania v Rači budete môcť vypočuť detskú dychovú hudbu Šípkári, ale aj obľúbených Žadoviákov, a v nedeľu si na tom istom podujatí zahrajú aj viac ako 150-ročný Hrnčarovaní.
0: Rovnako v nedeľu 13.9. sa môžete tešiť aj na rôzne hodové koncerty. V Považskej Teplej na hodových slávnostiach o 15. zahrá Kolárovičanka, v Hornom Lieskove Lieskovanka a v Malých Ledniciach o 14. Mošteňanka.
1: Ak ste fanúšikmi speváckej dvojice manželov Osičkovcov, Záhorienky a Dubovanky, tak si nenechajte újsť koncert v Dubovanoch už túto nedeľu 13. septembra o 16.
0: No a pri našom hľadaní, ako som spomínal, sme zabrúsili aj do Rakúska. Konkrétne do neďalekej Viedne, tam sa budú konať celomestské dožinky.
1: Alebo ak chcete Erntedank Festival, konať sa bude na námestí Hrdinov, teda na Heldenplatze. Ponuka tohto podujatia, čo sa dychovky týka, bude naozaj zaujímavá a pestrá.
0: V sobotu od 10. zahrajú Musikverein Prellenkirchen, originál Woodstock Musikanten, Vudaramusi a Desperate Brass Wives, čo je čisto ženský dychový ansámbel.
1: V nedeľu 13. septembra na tomto podujatí zahrajú Alpenlander Musikanten, Kaiser Musikanten a Brasaranka.
0: Začínajú od 10.30 a ak si chcete aspoň trošičku navodiť atmosféru veľkého festivalu Woodstock der Blasmusik, určite neváhajte zavítať do Viedne.

0: Milí priatelia, to je z nášho dnešného vydania relácie Kapela Hraj už takmer všetko. Pripomíname, že 28. septembra sa tu vo veľkom koncertnom štúdiu bude konať verejná nahrávka koncertu dychových hudieb. Zahrajú si tu Dunajská kapela a Lieskovanka. Vstup na koncert je voľný a vy všetci ste srdečne vítaní.
1: Toto vydanie relácie Kapela Hraj, ako aj všetky predchádzajúce, nájdete vo webovom archíve alebo ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách. Opäť o týždeň sa na vás pri dobrej dychovej hudbe tešia Mirka Záhumenská
0: a David Krajčí.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Takmer 35 miliónov eur pôjde na investície do závlah. Rezort pôdohospodárstva spúšťa 4 výzvy. Strieborné námestie v Banskej Bystrici už patrí mestu. Čaká ho komplexná rekonštrukcia. Zajtra bude oblačné až zamračené s dažďom a 12 až 17 na juhu a zemplíne do 22 stupňov. Dobrý večer, pri mikrofóne je Otto Gerner. Samosprávne kraje žiadajú od štátu viac peňazí na financovanie sociálnych služieb. Pôvodne rátali s 50 miliónmi eur na dofinancovanie zariadení sociálnych služieb. Pokračuje predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová.
2: Z toho prišla ponuka z ministerstva, že budeme mať vrátené z podielových daní 0,7%. Ale ukázalo sa, že tá výška financovania zo strany samosprávnych krajov bude navýšená. Dokopy budeme potrebovať dofinancovať sociálne služby pre neverejných zriadovateľov vo výške 70 miliónov eur.
1: Kraje od júla financujú aj neverejných poskytovateľov, najmä zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby. Nová kompetencia im pribudla v rámci reformy financovania sociálnych služieb. Ministerstvo pôdohospodárstva vyčlenilo takmer 35 miliónov eur na investície do závlah. Poľnohospodári, ale ďalšie subjekty o ne budú môcť požiadať cez pôdohospodárskú platobnú agentúru. Šéf agrorezortu Richard Takáč spresnil, že ide o 4 výzvy.
3: Produktívne investície do rozširovania a budovania nových závlah na farmách, viac ako 8,2 milióna eur. Produktívne investície do rozširovania a budovania novej infraštruktúry závlah mimo fariem, 5 miliónov eur. Produktívne investície do rekonštrukcie a modernizácie existujúcej infraštruktúry, viac ako 15,5 milióna eur. A investície do vodozadržných opatrení mimo fariem 6 miliónov eur.
1: Strieborné námestie v Banskej Bystrici, ktoré je dôležitým dopravným úzlom a dennením prejdú stovky cestujúcich motoristov, chodcov či cyklistov, čaká komplexná rekonštrukcia. Doteraz jej bránili nevysporiadané pozemky, tie už mesto získalo a priestor chce výrazne zmeniť. Práve zeleň má ponovom nahradiť veľkú časť asfaltu. Projekt počíta aj so zadržiavaním dažďovej vody priamo v území, hovorí Martin Lakanda, vedúci odboru rozvojových

0: aktivít mesta Banská Bystrica.
1: Či už prostredníctvom výsadby stromov v koreňových bunkách, budú tu osadené dve dažďové záhrady, maximálne plochy zatravnené a vodopriepustné.
0: Projekt za približne 2 milióny eur chce mesto financovať z eurofondov. S rekonštrukciou Strieborného námestia by mohli začať na jar budúceho roka. Trnavský samosprávny kraj pripravuje v areáli Župného centra sociálnych služieb v Seredi výstavbu nového pavilónu s kapacitou 40 lôžok. Nový objekt bude určený pre klientov s Alzheimerovou a či Parkinsonovou chorobou, pokračuje Peter Kováčik z komunikačného odboru.
2: Reagujeme na vysoký dopyt po špecializovaných službách a vybudujeme moderný pavilón, ktorý prinesie dôstojné prostredie pre klientov aj personál. Nadväzujeme na investície v okrese Galanta, kde sme minulý rok otvorili špecializované zariadenie, a to pre deti s autizmom aj podporované bývanie.
0: Celková investícia presiahne 3,5 milióna eur. V súčasnosti sa pripravuje projektová dokumentácia a inžinierská činnosť. Hokejisti Nitry získali prvé 3 body v novom ročníku Ligy majstrov na ľade fínskeho Koko Kouvola, otočili duel z 0-1 a uspeli 4-1. Dvoma gólmi sa pod triumf Corgoňov podpísal útočník Michal Krištof. Slovenský klub tak v Lige majstrov zvíťazil prvýkrát po 7 rokoch. Zajtra bude oblačná, zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, na väčšine územia dážď, popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok. V noci 16 až 11, v údoliach ojedinele okolo 9 stupňov, cez deň 12 až 17, na juhu Zemplín a na Zemplíne 12 až 22 stupňov. Slabý, miestami severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 21 hodín 4,5 minúty.
3: Zelená vlna.
0: V Bratislave na Štefánikovej smerom k hlavnej stanici havaroval autobus, blokuje pravý a čiastočne aj ľavý pruh. Prejdete striedavo. Toľko informácie z ciest.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. Dnešná Viera v živote bude taká výročná. Práve 10. septembra je 13. výročie úmrtia Silvestra Krčméryho, tak si o ňom niečo povieme.
2: Dokonca vo väzení, keď som pozeral jeho väzenský spis, a keď sa mal sám charakterizovať, tak napísal: "Mám rád ľudí." Do zatvorky napísal všetkých.
1: V týchto dňoch oslavujú aj 30. výročie založenia Salesianina Mamatejke v Bratislavskej Petržalke.
3: Mamatejka nie je len takým nejakým priestorom, kde Salesiani robte svoju robotu, ale naozaj môžu popri Salesianoch a sestrach Salesiankách rásť aj mladí ľudia.
1: A 350 rokov od príchodu prvých sestier na Slovensko si zas pripomínajú Uršulinky.
4: Bol to určitý obdiv voči tým ženám, ktoré sa rozhodli, že chcú zasvetiť celý svoj život Bohu a všetko mu darovať.
1: Príjemné počúvanie vám praje Pavol Nátor.

0: Viera v živote. Príbeh.
1: Práve dnes, 10. septembra, si pripomíname 13. výročie úmrtia doktora Silvestra Krčméryho, jedného z hlavných pilierov podzemnej cirkvi v bývalom Československu. Pre svoje náboženské presvedčenie znášal utrpenie v neľudských podmienkach komunistických väzníc. Neskôr sa spolu s matematikom Vladimírom Juklom neunavne venoval duchovnej formácii a evangelizácii prevažne mladých ľudí. Bol spoluzakladateľom sekulárneho inštitútu Fatima, kde sa okrem iného podieľal na vydávaní samizdatovej literatúry. V tomto čase sa pripravuje na pôde Ústavu pamäti národa zborník o Silvestrovi Krčmérym, ktorý zostavuje spolu s kolegami historik ústavu František Neupauer. Pavol Kál sa s ním porozprával o tejto výnimočnej osobnosti našich novodobých dejín.
2: Doktor Silvester Krčméry je považovaný za generála tajnej cirkvi v bývalom Československu spolu s Vladimírom Juklom. Prečo si vyslúžil takýto prívlastok? To už sa pýtam historika Františka Neupauera.
3: No, nie to možno taký ešte nepresný prívlastok, ak tak môžem povedať, lebo generál je len jeden. Ale na druhej strane z takého pohľadu môžeme hovoriť o takých troch pilierov podzemnej cirkvi a je to vlastne biskup Korec a rovnako lekár Silvester Krčméry a matematik Vladimír Jukl. Ja si myslím, že skôr, aby som ho tak zavnímal, ako ho osloval Dominik Tatárka, apoštol Silvo, apoštol Silvester Krčméry.
2: Vieme o ňom, že on veľmi bazíroval na kresťanskej výchove mládeže, venoval sa mladým, a to v čase totality, čo vôbec nebolo jednoduché. Pretrpel naozaj množstvo príkoria zo strany komunistického režimu. Čím oslovoval tú mládež?
3: Bol mužom, ktorý stretol človeka, ktorý ho v živote ovplyvnil. Tým človekom bol profesor Kolakovič, tak ho poznáme na Slovensku. A on tu bol na Slovensku len krátko, v roku 1943 do roku 1946. A on ako mladý medik zrazu sa započúval do jeho prednášok a do jeho slov. Aj keď predtým premýšľal nad duchovným povolaním, že bude jezuita, zrazu Kolakovič mu hovorí, však ty nemusíš byť kňazom, aby si bol svätý. Ty poriadne rob tú svoju robotu, čo máš, buď lekárom, a on zrazu Krčméry mal ambíciu poraziť malomocenstvo. To vnímal, preto študoval kožnárne lekárstvo. A neskôr aj v Paríži, v Maroku bol a končil medicínu v 48. v Prahe. Čiže toto možno niečo, čo ho oslovilo nejak tak veľmi silno. A vo vzťahu k mladým bolo to, že Kolakovič im hovoril, že v každom skúste vidieť Krista. Ku každému sa tak správajte, ako by ste stretli Ježiša Krista. A oni to žili, tak ako ich to svojím spôsobom učil Kolakovič.
2: Vieme, že Silvester Krčméry bol viacero rokov väznený a dokonca je mučený a týraný. Ale zaujímavé je, že on pristupoval k tým svojim väzniteľom a mučiteľom s postojom odpustenia, a takto to robili aj mnohí iní väzni. A dokonca je to aj súčasťou hry Nepolepšiteľný svetec. Je toto taký aspekt, ktorý možno viac tak zavážil aj u tých mladých, že vedeli, že Silvester Krčméry dosť veľa pretrpel?
3: Možno áno, ale na druhej strane ja sám som Silvestra Krčméryho nepoznal, ale cez tých, ktorých zase on ovplyvnil, tak som sa k nemu dostal cez kňaza Jozefa Vatehu, ktorý mi povedal, že všetko by dal človeku, ktorý ho zoznámil so Silvestrom Krčmérym. A ja som sa so Silvom zoznámil pred vyše 20 rokmi na pohrebe tohto kňaza, ktorý zomrel v 40. roku života. Tak to sú možno takéto paradoxy. Pre mňa je veľmi silné, že nezatrpchol napriek týmto zlým veciam, ktoré sa diali. A dokonca vo väzení, keď som pozeral jeho väzenský spis, a keď sa mal sám charakterizovať, tak napísal: mám rád ľudí. Do zatvorky napísal všetkých. Prácu a veselosť. A to je podľa mňa niečo neskutočné, keď to človek napíše vo väzení, muž, ktorému búchajú hlavu o stenu, kým nepadne do bezvedomia, ktorému zlámu rebra, nechajú neošetrené. Keď som videl tie záznamy, ako často ho brali na tú vyšetrovačku, to bolo proste kolotoč vyšetrovaní, vypočúvaní ráno, na obed, večer, o polnoci, hocikedy. A on vlastne ostáva stáť svojím spôsobom pevný vo svojom presvedčení a vo svojom vnímaní. Tak je to pre mňa niečo, čo sa muselo dotýkať týchto ľudí, keď on toto napísal vo väzení a ešte praktickejšie to žil po svojom osobnom živote.
2: Vy ste ho teda spoznali už na sklonku života. Čo ste čítali v jeho očiach, v jeho slovách?
3: Pre mňa bolo silné, že som rozmýšľal, aký dar mu pripraviť. Som si tak uvedomil, že počas väzenia nemohol vnímať to slavenie Eucharistie ako niečo silné. A vtedy bol už na lôžku na Košickej 30, tak som oslovil jedného kňaza, jezuitu, či by mohol tam v nedeľu odslúžiť svetú omšu. Nakoniec prišiel iný jezuita, ktorý už je tiež na večnosti, a on povedal, že on tam bude chodiť celý pôst. A zrazu vlastne z pôstu sa stalo ďalšie a ďalšie, čiže posledný, myslím, že rok a pol sa v nedeľu, skoro každú nedeľu, medzi tým bol aj v nemocnici, u neho na Košickej 30 slúžili sväté omše. A čo bolo najsilnejšie, že stále na konci omše sa spievala pieseň Ježišu kráľu neba i zeme, a sme to spievali so Silvestrom Krčmérim. Respektíve, my sme sa len tak pridávali, on spieval, ako to človek vidí na tých prenosoch NHL, keď vlastne tam spievajú hymnu s oduševnením, značením, a to bolo nádherné.
2: V súčasnosti ste aj vy spoluautorom pripravovaného zborníku, ktorý sa bude venovať aj osobnosti Silvestra Krčmériho. Povedzme trošku viac našim poslucháčom o tomto počine.
3: Samotná publikácia zborník vychádza na pôde Ústavu pamäti národa, kde ja som zostavovateľom ako historik, pretože sme pripravili konferenciu, keď bolo 100 rokov narodenia Silvestra Krčmériho, teda v danom roku. A teraz už vlastne prakticky sme to trošku aj obohatili o množstvo ďalších vecí. Ale čo bude zaujímavé pre čitateľov, tak nenájdu tam len príspevky z konferencie, ale aj spomienky napríklad zdravotných sestier, ktoré ho zažili ako lekár rentgenológa, rovnako aj spomienky mladých z tých svätých omší a rôzne dokumenty. Napríklad aj ja s kolegyňou sme našli dokument v Ríme, ktorý napísal ešte ako mladý medik z Paríži.
2: Tie spomienky a svedectvá na Silvestra Krčmériho ste ich vlastne videli ako jeden z mála, keďže ste zostavovali ten zborník, ktorý sa pripravuje. Ktoré z nich možno tak silno zasiahli vás?
3: Pre mňa je silné zavnímať aj pohľad z cudziny. Z Talianska, z Nemecka, z Francúzska. A jedna tá spomienka z Francúzska je silná v tom, že Silvo tam hovorí, no my sme boli ako taká sanitka. Tak ako sanitka ide, kde je to potrebné, niekde v horskom teréne je to náročnejšie a inde, kde sa dá tak normálne, tak nemáte nás prečo obdivovať podzemnú cirkev. My sme len mali ťažší horský terén, ale sme rovnako ako sanitka prinášali tú záchranu. A tento človek, ktorý to napísal, Denis Didier, tak hovoril, že niečo v tom duchu a že dúfa, že už sa dávno začal proces blahorečenia Silvestra Krčmériho, pretože, parafrázujem, jeho svedectvo, ktoré som zaznamenal, keď som zaznamenával svedectva z celej východnej Európy, bolo pre mňa najsilnejšie a najpôsobivejšie.
2: No teda, ako vyzerá ten proces blahorečenia? Máte nejaké indície, ktoré by smerovali k nejakým začiatočným aktivitám?
3: Ja som pravdu povedať historik, čiže riešim zborník a historické témy, ale ak by som mohol hovoriť o indíciách, tak viem o tom, že niečo, a dúfam, že v blízkej dobe sa odohrá v tomto smere, a aspoň podľa aj mojich informácií, ktoré ako historik som poskytol spoločenstvu Fatima o jeho životnom príbehu, tak by sa to malo niekde posunúť ďalej.
2: A čo by povedal dnes Silvester Krčmér, ak by sa prešiel našou krajinou?
3: To tiež neviem skonštatovať, alebo sa na to nejak tak zahľadieť, ale to, čo Slavomír Zrebný, alebo aj do hry Nepolepšený svetec dal zase Ľubomír Feldek, že zaznel hlas Silvestra Krčmériho, živý hlas nahraný v Ústave pamäti národa, a tam Silvo hovorí, že čo je také najdôležitejšie, aby sme mali starostlivosť o tých najbiednejších. A to sa mi zdá také silné. Niekedy ten najbiednejší je možno človek, ktorý je bohatý a niečo mu chýba, a niekedy sú to naozaj ľudia, siroty, vdovy, o ktorých by sme mali prejaviť väčší záujem.

0: Viera v živote na návšteve.
1: Bratislavskí Saleziáni na Mamatejke oslavujú výnimočné jubileum, presne 30 rokov od svojho založenia a pôsobenia v Petržalke. Pri tejto príležitosti si na nadchádzajúci víkend pripravili bohatý a pestrý program pre všetky generácie. O tom, čo pre miestnu komunitu 30 ročia prítomnosti Salesiánov znamenajú, ako budú vyzerať oslavy a ako sa na ne pripravovali, som sa rozprával s koordinátorom programu Jurajom Bajčanom.
2: Nápad prišiel začiatkom tohto roka 2026 ešte s našim vtedajším direktorom Peťom Lukáčikom a s takými blízkymi spolupracovníkmi aj v rámci rodinného piliera, takého ideového tímu, ktorý rozmýšľa nad ponukami, aktivitami pre rodiny a mladých. Tak sme sa bavili, že teda v tomto roku budeme slaviť 30 rokov, tak že čo s tým? No tak sme dali hlavy dokopy a vymysleli sme takýto víkend vďačnosti pri príležitosti oslav 30 rokov.
1: Ten víkend teda začína zajtra, od zajtra máte trojdňové oslavy. V skratke bude aký program a kto môže prísť?
2: Prísť určite môže každý, srdečne pozývame všetkých, nielen mamatejkárov, ale aj tých, ktorí na mamatejku chodia možno len na sväté omše, ale aj určite z blízkeho okolia, aj ďalekého. A program bude v podstate celovíkendový od piatku do nedele, s tým, že piatok je zameraný viac možno na taký duchovnejší program. Budeme mať svätú omšu oradkovskú o 17:30, po svätej omši také špeciálne oradko, väčšinou teda do oradka chodievajú mladí a deti, takže zameraný ten program bude skôr na nich. Potom bude adorácia, ktorá bude už vo vnútorných priestoroch, a v sobotu bude slávnostná svätá omša opäť o 17:30 s otcom biskupom Halkom. A po tejto svätej omši bude taký hodinu a štvrť moderovaný večer vďačnosti s pozvanými hostiami, ktorí kedysi na Omatejke pôsobili. A potom bude priestor na také stretnutie a malé pohostenie. V nedeľu už bude taká tá najväčšia slávnosť, aj čo sa týka programu. O 11:00 do obeda bude svätá omša, ktorú bude celebrovať náš provinciál Peťo Jacko. A o 15:00 začne veľký program v našich vonkajších priestoroch naozaj pre všetkých ľudí. Bude veľmi bohatý program, stanoviská pre deti, veľká gastrozóna a mnohé atrakcie.
1: Ešte ten večer vďačnosti, budete vlastne tak rekapitulovať celých tých 30 rokov. Aj ste vytvorili také minifilmy, ktoré to mapujú. A je to zaujímavé ďaká tomu, že máte tie archívne zábery z toho, ako to pred tými 30 rokmi bolo, keď sa to stávalo, keď to všetko začínalo.
2: Áno, máme naozaj bohaté podklady, dokumenty, dáta, videá, fotografie, čo je naozaj také jedno z bohatstiev Mamatejky, že aj naši predchádzajúci bratia, počnúc otcom Mirkom, ktorí tvorili tieto kroniky, kde sa zachovalo veľa tohto materiálu. Dneska môžeme teda použiť tento materiál, môžeme si zaspomínať, môžeme odtiaľ povyťahovať mnohé udalosti, na ktoré možno už dneska mnohí mladí vlastne nemajú ich odkiaľ vedieť, alebo a viacerí možno aj zabudli. Takže tešíme sa, že aj takýmto spôsobom môžeme pripomenúť tie začiatky Mamatejky.
1: Prídu teda ľudia alebo hostia, ktorí tu pred tými 30 rokmi pôsobili, keď si ich oslovovali, že poďte porozprávať, tak ako reagovali? Boli radi, že sa môžu vrátiť naspäť tam, kde kedysi boli?
2: Určite boli radi. Samozrejme sme riešili aj ich časový nejaký harmonogram a kalendáre. Mnohí sú teda dneska už úplne v iných domoch, aj teda ďalej od Bratislavy, aj v Bardejove, Michalovciach a podobne. Takže je to pre nich náročnejšie, ale o to sme vďačnejší a radšej, že teda prišli a našli si na nás čas a chcú s nami oslaviť tento deň.
1: Ty si začal na Mamatejku chodiť, keď si mal 10 rokov, keď sa to celé vlastne stávalo, začalo, a odtedy tam stále sa nachádzaš, chodíš už aj s rodinou. Tak ako ty vnímaš tých 30 rokov takéto farnosti?
2: Tých 30 rokov vnímam ako obdobie takého veľkého požehnania. A pre mňa osobne je Mama Tejka druhým domovom. Vyrástol som tam, formoval som sa, našiel som si v našom stredisku manželku. Dnes máme 4 krásne deti, o chvíľku 15. výročie manželstva. Formoval som sa ako animátor, dnes som exalievom. Mama Tejke sa snažím alebo chcem vrátiť to, čo som dostal. Možno aj práve tým, že som tak možno bližšie pri niektorých aktivitách a vnímam to naozaj ako celé to obdobie a dúfam, že aj ďalších minimálne ďalších 30, 60, 90 rokov bude obdobím veľkého požehnania pre všetkých, ktorí naozaj prišli od detí cez mladých po rodiny až starších.
1: Jedným z tých hlavných poslaní Salesiánov je vlastne starať sa o mládež a o deti, o mladých. Tá Mama Tejka to naplňa dostatočne?
2: Áno, poslanie Salesianov starať sa o mládež a nielen Salesianov, aj sestier Salesianok, prípadne Salesianov spolupracovníkov, Mama Tejka naplňa určite. Možno aj za pomoci mnohých animátorov, nie možno, ale určite aj za pomoci mnohých animátorov a laikov, ktorí sa do života Mama Tejky zapájajú, čo je veľmi fajn a veľmi sa z toho tešíme, že Mama Tejka nie je len takým nejakým priestorom, kde Salesiani robte svoju robotu, ale naozaj môžu popri Salesianoch a sestrách Salesiankách rásť aj mladí ľudia, ktorí môžu získavať skúsenosti či už pri výchove, organizácii a takzvaných tých soft skills, kedy tento priestor dostávajú a spoločne naozaj so všetkými zložkami tej salesianskej rodiny, ktoré na Mama Tejke dneska už sú, tak sa snažíme teda naplňať aj to poslanie, ktoré sme dostali.
1: Ty si tam bol teda ako dieťa, ako mládežník, teraz už ako dospelý, ako spolupracovník. Ktoré z tých období je také najradosnejšie?
2: Každé obdobie má niečo do seba. Jednoznačne tým, že som tam vyrastol naozaj od malého chlapca, ja si veľmi rád spomínam na tie začiatky. Jednak to boli také roky tak objavovania. Nikdy predtým sme petržalskí chlapci nemali takýto priestor, kde sme sa mohli stretávať, hrať a byť jednoducho na jednom mieste, kedy sme sa cítili prijatí a mohli sme vytvárať aj nové kamarátstva. To bolo určite jedno z tých prvých radostných nové skúsenosti, ktoré sme mohli naberať. Určite nové priateľstva a zážitky. Postupne samozrejme, ako sme rástli, tak ďalšie radosti sme zažívali pri vytváraných spoločenstvách, tzv. Stretkách, kedy sme sa možno postupne začali zapájať aj do života. Takže to malo tiež niečo do seba, rôzne katarínske zábavy a iné aktivity, ktoré sme mohli organizovať. Tie nám prinášali radosť. No a ako som už hovoril, dnes už som manžel, otec, tak aj to je okrem starostí veľká radosť. Takže toto je ďalšia skúsenosť, ktorú môžeme zažívať, z ktorej sa môžeme tešiť aj ten rodinný život, ktorý na Mama Tejke naplno je.
1: Za tých 30 rokov sa to stredisko vyvíja, aj sa modernizuje, aj sa zväčšuje. Je z tvojho pohľadu ešte nejaký priestor alebo niečo, kam sa to ešte môže posunúť? Čo by sa ešte mohlo zlepšiť?
2: Určite je vždy priestor sa posúvať. Aj v tej modernizácii Mama Tejka určite potrebuje veľkú modernizáciu a najbližšie možno okná, ktoré už majú 30 rokov. A čo sa týka možno takého systému výchovného, tak ten je jasne daný, zakotvený preventívny systém, z ktorého sa snažíme tak čerpať a ísť podľa neho. Ale keďže sa aj snažíme nejakým spôsobom vnímať dobu, v ktorej žijeme, tak aj spôsob komunikácie, aj spôsob a štýl výchovy mladých, nechcem úplne povedať, že sa mení, ale snažíme sa prispôsobovať ich potrebám, ich vnímaniu dnešného sveta. A toto je ten priestor, ktorý vidíme na to, aby sme lepšie dokázali chápať dnešného mladého človeka, poskytnúť mu to najlepšie, čo potrebuje, s dôrazom na to, že nie len jeho, plniť jeho túžby, ale naozaj sa zamerať na to, aby sme ho vychovávali v tej dobrej ceste a k tomu, čo je pre neho prospešné.

0: premiéra v živote na návšteve.
1: Uršulinky si tento rok pripomínajú významné jubileum. 350 rokov od príchodu prvých sestier na Slovensko. Jubilejný rok si pripomínajú na viacerých miestach a slávnosť sa konala aj v Košiciach, kde ich pôsobenie siaha hlboko do histórie mesta. Uršulinky v meste dodnes pôsobia a nechali tu hlbokú stopu. Ako sa teda Uršulinky dostali do Košíc, čomu sa tu venovali a čo všetko ich pôsobenie v meste zanechalo. O histórii košickej komunity sa rozprával s predstavenou košických Uršulinok, sestrou školastikou, kolega Martin Ďurčo.
2: Sestry z Francúzska založili aj komunitu v Bratislave v roku 1676 a tieto sestry tiež posielajú z bratislavskej komunity, prichádzajú sestry založiť komunitu sestier do Košic. V roku 1698 jagerský biskup Juraj Fenesy žiadal od rakúsko-horského cisára kráľa Leopolda Veľkého povolenie o založenie kláštora Uršulínov v Košiciach. On tejto žiadosti vyhovel a sestry z Bratislavy prichádzajú založiť tú kláštor do Košic. Čo je takou zaujímavosťou, ako vyberali sestry pre komunitu do Košic? Vyberali ich losovaním. Vylosovali 7 sestier. K týmto sestrám sa pridali 3 kandidátky, ktoré potom odišli do kláštora. Ešte v Bratislave si sestry zvolili svoju predstavenú, stala sa ňou Mater Antónia. A naše kroniky zachytávajú aj to, že sestry z kláštora Bratislavy dostali ako dar knihy, látky na habity, plátno, potrebné veci k stolovaniu. Doslova sa tam píše, že dostali príbory, cínové misočky, kuchynský riad a iné potrebné veci, ktoré boli potrebné pre začiatok fungovania sestier v kláštore.
3: Takýto spôsob výberu sestier do nového kláštora, to bolo o tom, že nikto sem nechcel ísť, tak ich nejak vyžrebovali, aby nikto sa nemohol sťažovať, alebo takto volíte aj akože bežne, že necháte to naozaj na takú náhodu, na Boha napríklad.
2: Myslím si, že to nebolo bežné, že sestry losovali do nového kláštora, ale bratislavský kláštor dal zakladateľky pre mnohé iné kláštory a že to rozhodli losovaním, tak asi to brali ako také plnenie Božej vôle. Spomína sa v kronikách taká, máme zachytenú aj modlitbu tejto sestry predstavené prvým Mater Agnesi, kde čítame: Netreba sa bať budúcnosti, lebo kde je tabernákulum, tam je nebo na zemi, čo aj anjeli obdivujú. Drahé matres, čo nás vôbec do kláštora pritiahlo? Či nie je ona tá úplná moc, ktorá nám vynikala z tabernákula, čiže z bohostánku do srdca? Keď sme kľačiac pred bohostánkom rozmýšľali o našom povolaní, alebo sme ho prijali pri svetom prijímaní a cítili sme pulz jeho božského srdca v našom srdci? Áno, vtedy sa v nás rodila túžba, aby sme sa oddali úplne jemu. Tak aj teraz, kvôli tomu sme sa dali na túto misijnú prácu. Je pravda, že naše predstavené rozhodli o našej budúcnosti losovaním, ale kto nás obdaril to veľkou milosťou, že ochotne poslúchajúc zanechali sme istotu pre neistotu. Sviatostný Ježiš bude aj naďalej našou silou viery, prameňou našej nádeje a lásky. V blízkosti najsvätejšieho srdca, bohostánku žijúceho bohočloveka, premení sa aj naša duša na cibórium, na obetný kalich, čo nosí v sebe Ježiša a bude ho dávať mestu Košice.
3: Aktuálne je provinciálnou predstavenou Uršulínok na Slovensku sestra Mária Rita Žiaková. Opýtal som sa jej, ako sestry vnímajú Košický kláštor.
4: Košický kláštor, čo je trošku iné ako všetky naše ostatné, že ak sa pozriete geograficky na mapu Slovenska, tak skoro všetko máme lokalizované na západnom Slovensku, aj Bratislava, aj Trnava, aj keď sme mali ešte kláštor v Modre, Sucha nad Parnou, všetko je to na západe. Kláštor v Košiciach je teda na východnom Slovensku a je ako keby trošku ďalej od nás, že není takom priamom dianí, ako keby žil tak samostatne. Čo bolo teda v tej histórii, tak každý vlastne jeden kláštor a bol ako keby samostatným domov. Tam, keď ste sa rozhodli a vstúpili ste do Košického kláštora, tak ste v tom Košickom kláštore zomreli, iba ak ste išli zakladať nejaký nový kláštor. V dnešnej dobe, keď už je Rímska unia Radu svätej Uršule, sme jedna provincia a už máme presun sestier v rámci tej provincie. Teda naozaj, keď robím nejaké presuny, tak môžem v rámci provincii. Čo z histórie pozerám, tak bolo jasné, že sestry tu robili obrovský apoštolát a boli veľmi činné. Vidíte to aj treba z veľkosti toho kláštorného objektu, z veľkosti kostola, to, že naozaj Angelinum patril k nám, že to bol krásny veľký kláštor, kde sestry naozaj mali svoje školy, mali školy v slovenskom jazyku aj v maďarskom jazyku. Teda bol to určite veľký rozkvitajúci kláštor, to je vidieť a je to jasné. Teda sestry v Košiciach boli určite silnou súčasťou tohto mesta. V dnešnej dobe už po totalite sme tu neotvorili školy, lebo sme vedeli, že nás je o mnoho menej a potrebovali sme sa zosústrediť na tie, kde sa to obnovilo, teda v Bratislave a v Trnave, ale stále tak, ako bolo spomenuté v našich, keďže ten kláštor bol vybudovaný v minulosti ako škola, tak sme to dali k dispozícii škole, ktorá je tu momentálne stredná zdravotná škola, ktorá patrí arcibiskupskému úradu.
5: Čiže vlastne viac menej sestry pokračujú, dá sa povedať, v tej istej misii, možno v menšom počte, ale áno. Viac menej rovnaká vec.
4: Áno, áno, dá sa to tak povedať a samozrejme sestry tu majú internát aj stredoškolský a potom teda ponúkajú aj priestor pre ubytovanie vysokoškolskej mládeže alebo už mladých žien, takže naozaj stále sú v kontakte s tými mladými ženami.
5: Poviem tak, že vŕtanie sa v histórii, ono je to také celkom pekné, lebo vlastne vyťahujú sa tie pekné veci. Čo cítite vy, keď sa vám to tak pripomína znova? Vy ste asi vo formácii mali tú históriu, každá sestra si musí poznať, že kam patrí, kam vstupuje, ale teraz je to asi také výnimočné pre vás.
4: Určite. Ja cítim veľkú vďačnosť a obdiv. Naozaj toho, čo tie ženy žili a ako žili, to je hlboká vďačnosť, obdiv, aj to, že napríklad som vďačná, že ma Boh povolal práve do tejto rehole, že mi dal tie charizmy, ktoré vlastne dal do tejto spoločnosti.
5: Vy ste tu povedali taký pekný obraz, že obdivujem tie ženy, ktoré na voze sa naložili a išli stovky kilometrov do ďalekých Košíc, blízko tých Turkov, pred tými 350 rokmi do protestantského mesta fakticky. Keby ste mali tú možnosť, mohli by ste sa opýtať tých žien na tom voze jednu vec, jednu otázku, čo by vás tak zaujímalo. Čo by to bolo?
4: Ako to dokážete? Že viem, že odpoveď je, že Ježiš Kristus, ale aj tak je to také, že to obdivujem. A možno aj preto, keď som sa ako mladá rozhodovala, tak bol to určite obdiv voči tým ženám, ktoré sa rozhodli, že chcú zasvetiť celý svoj život Bohu a všetko mu darovať. A takisto aj tieto sestry, keď odchádzali do tých Košíc alebo kamkoľvek inde, kde zakladali nový kláštor, robili to pre neho a pre dobro duši.

0: Viera v živote. Príbeh.
1: Pre Sabinovčanku Janu Gašparíkovú bola od malička dôležitá miestna evanjelická komunita. Aj neskôr, keď odišla študovať do Nitry, nadviazala kontakt s tamojšími evanjelickými spoločenstvami. Teraz sa jej domovským stal Trnavský cirkevný zbor. Michala Hercega zaujímali najprv jej korene.
2: Sabinovský evanjelický zbor augsburského vyznania bol vždy pomerne aktívny zbor a v mojich očiach bol veľmi vzácny aj tým, že boli tam veľmi aktívni ľudia, ktorí sa venovali deťom, mládeži, ale aj dospelým, dokonca aj spevokol tam funguje doteraz, bez prestávky už vlastne 10 ročia. Sú to dve budovy, pričom v jednej aktívne prebiehajú služby Božie a druhá budova je to starý nemecký kostol, ktorý je pamiatkou, ktorá sa teraz konštruuje, ale tam neprebiehajú služby Božie. To je len ako v záhrade, ako taká kultúrna pamiatka, ktorá je takým mementom histórie.
3: Tam sa ešte len začnú po rekonštrukcii diať veci, čiže zrejme koncerty, nejaké kultúrne podujatia.
2: Áno, ale už teraz je to v Sabinove, súčasťou takého pekného kultúrneho centra, takého parku s takým amfiteátrom medzi tými kostolmi a bude to určite také kultúrne miesto, kde budú koncerty a rôzne výstavy, takže všetci sa na to tešia.
3: Veľa je diskusí o tom, kedy priviesť prvýkrát dieťa na služby Božie, či tam vydrží, či nevyrušuje ostatných, tak vaši rodičia si túto dilemu nemali. Pomerne skoro ste sa ocitli v kostole.
2: Áno, odkiaľ mi pamäť funguje, tak vlastne chodila som do kostola, dokonca sme chodili každú nedeľu bez akékoľvek podmienky. Celá rodina, starí rodičia, sestry, bratranci, my sme sa tam stretli absolútne všetci a bolo to vždy veľmi pekné. My sme mali tlačenicu, tam sa nedalo zaparkovať. Kostol bol taký plný, že ľudia stali až vonku, čo je dnes netradičné pri evanjelických kostoloch, povedzme si.
3: Čo všetko bolo k dispozícii v čase vášho detstva, ak bol človek aktívny, chcel sa zapojiť do evanjelického diania?
2: Na základnej škole sme mali náboženstvo, kde chodil buď katechet, alebo pán farár, neskôr pani farárka. A samozrejme, keď som bola siedmačka, začala som chodiť na konfirmačnú prípravu, ktorá trvala 2 roky. 2 roky, každú sobotu celé do obede som strávila vlastne štúdiom Biblie. Začínali sme ráno o 8, čiže pre mňa to bolo v sobotu ráno skoro vstať, odísť do Sabinova a tam stráviť celé dobedie, prísť naspäť a teda poviem to, bolo to naozaj taká biblická škola, pán farár mal na nás krátky bič, tak úsmevne povedané, ale naozaj doteraz si pamätám celé citáty kompletné z Biblie, celé verše, celé žalmy.
3: Potom to samozrejme pokračuje ďalej v doraste, nejaké celoslovenské alebo seniorátne stretnutia mládeže, to všetko sa vás týkalo?
2: To všetko sa ma priamo týkalo, pretože ako som ukončila konfirmáciu v 8. ročníku, my sme už boli zapojení do dorastu, neskôr do mládeže. Sobotu bolo stretnutie mládeže, v piatky bolo stretnutie dorastu, čiže ja som mala plné večerie. V podstate mojim koničkom bolo čas strávený kompletne s týmto spoločenstvom, čiže aj organizácia táborov, rôznych seniorátnych stretnutí celoslovenských, potom keď sme si kúpili vlastne ako autobus, ako spoločenstvo, mali sme dosť veľkú aparatúru, kapelu, tak sme chodili už aj po veľkých stretnutiach, organizovali sme ich, takže to bola pre mňa veľká škola a zároveň to bolo aj tým, že nás bolo asi 80 alebo 90, pomaličky vznikali rodiny, potom tam boli deti nejaké, ja som bola stále v tom veku stredoškolskom.
3: Dnes je moderné hovoriť o rôznych bublinách. Vy ste si žili do 18 v takej svojej evanjelickej bubline, no ale potom ste prišli do Nitry. Ako to bolo? Ten týždeň nejako pretrpieť a potom rýchlo domov?
2: Najprv to bolo veľmi ťažké pre mňa, pretože byť otrhnutý od takej komunity, kde som mala naozaj všetkých najlepších priateľov, tak ja som sa vo štvrtok zbalila a odišla som naspäť tých 400 km do Sabinova. Nebolo to jednoduché. Ja som si precestovala asi celú zemeguľu 3-krát dokola, vďaka tomuto na tú dĺžku. A potom som vlastne pochopila, že aj v Nitre sú nejaké spoločenstva. Bola som pozvaná do evanjelického zboru v Nitre a v tom čase tam bol miestnym farárom Ivan Eľko, ktorý je biskupom evanjelickej cirkvi na Slovensku v súčasnej dobe. A s jeho pani manželkou tiež tam viedli takúto skupinku, ktorá bola určená hlavne pre vysokoškolákov. A potom som zistila, že ešte aj na internáte sú skupinky, takže som začlenená bola aj do vysokoškolského biblického hnutia, kde som neskôr bola vlastne aktívna aj na celoslovenskej úrovni. Vysokoškolské biblické hnutie je to vlastne naddenominačná organizácia evanjelikálna, čiže spája všetky takéto denominácie naprieč Európou a tak to aj bolo. Vlastne na vysokých školách, väčšinou na internátoch, sa takéto skupinky stretávajú po celom Slovensku. Je to tradícia už 25 rokov. Raz do roka sa stretávajú v nejakej krajine v Európe a na tých som sa tiež stretávala. V Linci, boli sme v Prahe, v Budapešti, tuším, to boli obrovské stretnutia. V takých športových halách, kde proste sme mali naozaj také veľmi dobré spoločenstvo na, neviem, to bolo 6 dní, tuším, až dokopy niekedy. A vďaka tomu mám veľmi veľa kamarátov, dá sa povedať, po celej Európe.
3: Ono sa to tak hovorí, že evanjelik evanjelika veľmi rýchlo nájde, identifikuje, že sa vedia tak spájať.
2: Ja si to vlastne ani neuvedomujem, ale je to presne tak, veľmi ľahko sa identifikujeme a rýchlo nájdeme tie body, kde sa spájame. A hlavne, keď má tie morálne hodnoty, tak človek jasne zaradené, tak si rýchlo rozumieme. A vďaka tomu mám priateľov po celom Slovensku, ktorí sú v súčasnosti naozaj na rôznych zaujímavých miestach a ja sa vždy veľmi teším, keď ich môžem kontaktovať.
3: Dnes to už naozaj nie je tak, že človek ostáva v tej svojej tradičnej komunite. Život ho môže zaviať všelikam, napríklad aj do obce, kde by sme evanjelikov možno spočítali na prstoch koľkých rúk.
2: No, to teda neviem. Dúfam, že aspoň 20 nás bude v cíferi. A mne tu nerobí žiadny problém sa dať do reči o týchto kresťanských hodnotách aj s katolíkmi. Ja som v tomto pomerne naddenominačný človek, takže ja sa vždy veľmi teším, keď stretnem ľudí, ktorí majú tie hodnoty ako ja. Pre mňa je dôležité, aby boli kresťania, veriaci.
3: Predsa len, keď už sa poznáte a je vás tak maličko, je možné rozvíjať nejaký nezborový život, lebo patríte do Trnavy, ale nejaký komunitný evanjelický.
2: Postupne zistujem, že napríklad synov spolužiak zo škôlky pochádza z evanjelickej rodiny a tak som už navrhla jeho mamičke, že môžeme ísť spolu do kostola a môžeme proste uvažovať nad tým, že chlapci môžu chodiť spolu na konfirmáciu potom, hej, a takýmto spôsobom to pomaličky akože rozvíjam, lebo ja ich pripravujem na to moje deti, že budú chodiť na konfirmáciu a budú to študovať.
3: No momentálne je pre vás aktuálny prvý ročník, do ktorého syn nastúpil. No a otázka výučby evanjelického náboženstva. Ako ste o tom uvažovali?
2: V základnej škole v Cíferi takáto ponuka zatiaľ nie je. Asi oslovím farára v Trnave a uvidíme, ako sa to vyvinie, lebo myslím si, že je tam viac evanjelikov na základnej škole.
3: Do Trnavy chodíte na služby Božie, sú aj nejaké ďalšie zborové aktivity, do ktorých sa zapájate?
2: Sú tam rôzne aktivity, naposledy tam bol denný tábor, ale je tam krásny spevácky zbor Lastovičky, do ktorého by som možno rada dala syna neskôr, ale chodievame tam a majú to tam radi.
1: Milí poslucháči, to je z dnešnej relácie všetko. Príjemný zvyšok večera vám praje Pavol Náter.
4: Čaro obyčajných vecí posypalo túto zem. Po kúskoch si všetko zbieram len tak do šatky. Zaslúži si obdiv viac jak slávnych ľudí sieň. Úsmev krásnej tety s trhou so slivkami zlá.

0: najbližší svet. Ekuména vo svete.
1: Ekuména už dávno nie je len o teologických diskusiách za zatvorenými dverami. V praxi ide o racionálne spájanie síl. Kresťanské cirkvi a organizácie naprieč tradíciami spájajú zdroje, logistiku a ľudí tam, kde je to potrebné. Či už ide o humanitárne krízy, vojnové konflikty, prírodné katastrofy alebo systémovú chudobu, ekumenická spolupráca umožňuje doručiť konkrétnu pomoc rýchlejšie a efektívnejšie. Aj o tom bude reč v dnešnej relácii Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Európske cirkvi hľadajú cesty k spravodlivému mieru na Ukrajine. Spoločná pracovná skupina prehlbuje spoluprácu Svetovej rady cirkví a Katolíckej cirkvi. Cirkvi vyzývajú kresťanov, aby ochranu stvorenstva vnímali ako prirodzenú súčasť svojej viery. Svetová rada cirkví sa zúčastnila modlitieb za mier a stabilitu v Nigérii. Vo Venezuele a Kolumbii spájajú cirkevné organizácie sily pre lepšiu pomoc trpiacim. Svetový luteránsky zväz podporuje výzvu na vyšetrenie povolebného násilia v Tanzánii. Herec a autor Samuel Koch získal prestížnu cenu Ericha Kestnera.
1: Konferencia európskych cirkví zdôrazňuje význam spravodlivého mieru na Ukrajine. O práci na ukončení vojny a o úlohe cirkví v čase spoločenskej polarizácie hovorila teologička Natália Vasilevičová na konzultácii Európskej spoločnosti pre ekumenický výskum v holandskom Utrechte. Vasilevičová je členkou pracovnej skupiny iniciatívy konferencie s názvom Cesty k mieru, ktorá sa zameriava na podporu mieru a solidarity s Ukrajinou. Pripomenula, že konferencia európskych cirkví reagovala na ruskú inváziu už deň po jej začiatku vo februári 2022. Podľa nej odvtedy zostáva Ukrajina jednou z priorít jej činností. Dôležitou súčasťou ekumenického úsilia je podľa Vasilevičovej aj väčšie zastúpenie ukrajinských kresťanov v európskom ekumenickom hnutí. Cirkev zároveň hľadá priestor na dialóg aj s ruskými kresťanmi, ktorí vojnu odmietajú. Vasilevičová upozornila tiež na potrebu teologicky čeliť pseudokresťanským argumentom, ktorými sa ospravedlňuje vojna a imperializmus. Konferencia európskych cirkví chce v dialógu a budovaní mieru pokračovať, pričom osobitnú pozornosť venuje Ukrajine.
2: Na záver plenárneho zasadnutia spoločnej pracovnej skupiny medzi Svetovou radou cirkví a Rímskokatolíckou cirkvou bolo zverejnené komuniké, ktoré približuje úlohy pracovnej skupiny, pripomína 80. výročie Ekumenického inštitútu v Bosej a vyjadruje vďačnosť za doterajšiu spoluprácu. Tretie plenárne zasadnutie 11. mandátu spoločnej pracovnej skupiny sa uskutočnilo v Ekumenickom inštitúte v Bosej. Každý deň sa začínal a končil modlitbou, reflexiou a spoločným časom. Väčšina programu bola venovaná práci troch pracovných skupín. Prvá skúma rôzne chápanie spásy a jeho možný vzťah k náboženskej ľahostajnosti. Druhá skupina sa venuje procesom zmierenia v rôznych častiach sveta a vytváraniu praktických nástrojov pre Svetovú radu cirkví a Katolícku cirkev. Tretia skupina sa zameriava na posilnenie úsilia proti násiliu a diskriminácii na základe náboženskej príslušnosti, a to aj v súvislosti s prenasledovaním kresťanov a príslušníkov iných náboženstiev vo svete. Plenárne zasadnutie zároveň pripomenulo 80. výročie Ekumenického inštitútu v Bosej. Účastníci vyjadrili vďačnosť za možnosť ďalej budovať vzťahy priateľstva, dôvery a spolupráce medzi Svetovou radou cirkví a Katolíckou cirkvou.
1: Svetová rada cirkví vyzýva kresťanov, aby ochranu stvorenstva vnímali ako prirodzenú súčasť svojej viery. Téma klimatickej spravodlivosti a tzv. Času stvorenia bola hlavnou témou septembrového stretnutia ekumenických pracovníkov členských cirkví. Čas stvorenia, ktoré každoročne trvá od 1. septembra do 4. októbra, pozýva kresťanov k modlitbe, sláveniu, ale aj ku konkrétnym krokom na ochranu životného prostredia. Podľa Svetovej rady cirkví ekologická kríza zároveň ukazuje potrebu väčšej spolupráce medzi kresťanskými tradíciami. Účastníci stretnutia predstavili iniciatívy svojich cirkví a hovorili aj o problémoch, ktorým čelia. zdôraznili potrebu prepájať klimatickú otázku so sociálnou a ekonomickou spravodlivosťou. Podľa Ann Rixovej zo spoločnosti priateľov však cirkvi potrebujú nové spôsoby uvažovania, pretože staré prístupy už nedokážu reagovať na prepojené environmentálne, sociálne a ekonomické výzvy.
2: Koncom augusta sa vedúci predstavitelia nigerijských cirkví zúčastnili na ekumenickej bohoslúžbe v hlavnom meste Abuja s cieľom podporiť mier a stabilitu v svojej krajine. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví profesor Jerry Pillay tam predniesol prejav o spravodlivosti, miery, jednote a dôležitosti kresťanského svedectva v Nigérii. Vo svojom prejave taktiež zdôraznil nevyhnutnosť spravodlivosti a inklúzie mladých ľudí i žien do politického rozhodovania. Podľa neho nie je možné vybudovať z Nigérie spravodlivú krajinu, ak polovica obyvateľstva nie je dostatočne zastúpená. Pred parlamentnými voľbami, ktoré sú v Nigérii naplánované na rok 2027, varoval Pillay všetkých politických lídrov, aby nevyhrávali voľby zničením krajiny, ktorej chcú vládnuť. Celkovým posolstvom ekumenickej bohoslúžby bola výzva, aby cirkvi pôsobili ako stavitelia mostov a ochrancovia demokratických hodnôt. Modlitby zdôrazňovali mier, bezpečnosť a spravodlivosť. Prítomní sa tiež modlili za všetky rodiny a jednotlivcov, ktorí trpia, sú v núdzi alebo znášajú ťažkosti.
1: Ničivé zemetrasenia vo Venezuele a v Kolumbii ovplyvnili životy tisícok ľudí. Aby sa pomoc dostala všade tam, kde je potrebná, spojili dve organizácie svoje sily a skúsenosti. Svetový luteránsky zväz a charitatívna organizácia Evangelickej reformovanej cirkvi vo Švajčiarsku spolu pomáhajú obetiam po zemetrasení. Distribuujú základné hygienické potreby a tiež materiálnu pomoc prestavbu provizórnych prístrežkov. Vďaka dlhoročnému partnerstvu dokážu týmy reagovať rýchlejšie a koordinovanejšie, čím predchádzajú duplicite úsilia a zvyšujú efektivitu humanitárnej pomoci. Spoločný postup zahŕňa nielen priamu distribúciu zásob, ale aj jednotné verejné výzvy na financovanie obnovy zasiahnutých regiónov. Ich spolupráca zdôrazňuje dôležitosť cirkevnej solidarity v časoch krízy, kedy spájanie síl prináša lepší výsledok pre trpiacich obyvateľov.
2: Náboženskí predstavitelia v Tanzánii vyzvali vládu na nezávislé a nestranné vyšetrenie násilia, ktoré nasledovalo po voľbách v októbri minulého roka. Medzináboženská delegácia túto požiadavku predniesla počas návštevy

0: proti násiliu voči ženám a deťom, detským manželstvám či ženskej obriezke. Zástupcovia cirkvi zdôraznili aj potrebu väčšieho zapojenia žien a mladých ľudí do verejného života.
1: Koncom augusta bola v Drážďanoch udelená prestížna cena Ericha Kästnera hercovi a autorovi Samuelovi Kochovi. Ocenenie v hodnote 10 000 eur získal za významný prínos k inklúzii a neunávnu podporu ľudí so zdravotným postihnutím. Koch, ktorý ochrnul po tragickej nehode v roku 2010, je vyzdvihovaný ako symbol odvahy a nádeje v náročných životných situáciách. Laudáciu predniesla biskupka Kirsten Fersová, predsednička Rady Evanjelickej cirkvi v Nemecku. Povedala, že Koch prináša do tohto sveta sebavedomie, ktoré ostatní, najmä mladí ľudia, teraz potrebujú, aby zostali verní svojim srdciam uprostred všetkého tohto globálneho politického šialenstva. Cena Ericha Kästnera sa udeluje od roku 1994 jednotlivcom, ktorí významne prispeli k tolerancii, ľudskosti a medzinárodnému porozumeniu. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Na záver ešte jedna pozvánka. Rada pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy, Ekumenický výbor ECAU a Edukačno-misijné centrum ECAU srdečne pozývajú záujemcov zo všetkých kresťanských cirkví na duchovnú obnovu v Badine. Témou je život z krstu a z toho vyplývajúce pozvanie načerpať zo studnice spoznávania. Bližšie informácie nájdete na ecau.sk. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Do počutia opäť o týždeň.

Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie Vojtech Zamarovský, Vzkriesenie Olympie, 19. časť.

Olivový venec pre víťazov zaviedol vraj zakladateľ hier Iphitos. Prvý, koho ním ovenčil, bol podľa Flegóna Strahl, Mesenčan Dajkles. Víťaz na 7 hrách roku 752 pred našim letopočtom. Pôvodne sa udeľoval pravdepodobne i hneď po pretekoch. Stužky a palmové ratolesti máme doložené až od konca 6. storočia pred našim letopočtom na vázových maľbách. Mená víťazov sa od najstarších čias zaznamenávali na mramorovú dosku, ktorú mal v opatere olympijský veľkňaz. Menom víťaza v behu na jedno štádium, čo bola do 14. hier roku 724 pred našim letopočtom jediná súťažná disciplína, sa označovala, ako vieme, celá olympiáda. Prvým takýmto víťazom bol Koroibos z Elisu. Posledným, ktorého meno sa zachovalo, Dionýzios z Alexandrie na 262. hrách roku 269 nášho letopočtu. Časom udelili Elidania víťazom ešte jedno privilégium. Mohli si dať postaviť Valtise sochu. Ovenčením víťazov a príslušnými ďakovnými obeťami sa olympijské hry formálne skončili. Elická vláda usporiadala na to v Pritaneju slávnostný obed na počesť víťazov. Zúčastnili sa na ňom jej členovia, Helanodikovia, Pritanovia, vedúci oficiálnych delegácií, no a samozrejme olympionici. Pričom každý z nich mal právo prizvať si otca a trénera. Večer bola rozlúčková slávnosť a, ako hovorí Pindaros v 10. zo svojich olympijských ód, pôvabná tvár luny žiarila do noci príjemným svetlom. Kraj sa ozýval piesňami jasotom, výkrikmi radosti hodujúcich. Ráno hodili tí, čo sa sem chceli vrátiť, do vôd Alfeja venčeky z konárov zelených stromov a zbalili si stany. Keď zmizol za zákrutou v údolí posledný voz, vtiahli do Olympie 4 roky ticha. Víťazní pretekári si odnášali domov vence a slávu. Tieto vence zo starej olivy, aké si mohol upliesť hoci kto hoci kde, boli jedinou odmenou, ktorú mohli v Olympii

získať. Okrem nich a práva dať si postaviť sochu, nedostali ináč za víťazstvo nič. To znamená najmä nič v materiálnom zmysle. Nejakú vzácnu amforu, nejakú bronzovú trojnožku, nejakú truhlicu s mešcami zlata. Tak sa to píše, hoci inými slovami v knihách antických autorov. A je to nad všetky pochyby pravda. No nie je to pravda celá. Olympijské víťazstvo a s ním spojená sláva zabezpečovali totiž výhody a odmeny, ktoré sa dali celkom dobre prerátať na drachmy, míny, stratéry a iné peňažné jednotky. K ním sa pripájali verejné pocty. Už návrat olympionika do domovského mesta sa rovnal podľa Cicerona rímskemu triumfu, to jest slávnostnému návratu víťazného vojvodcu z významnej vojny do Ríma. Veniec z Olympie bol v mnohých prípadoch poukážkou na zaopatrenie zo štátnych prostriedkov na celý život. Aj o tom si ešte porozprávame a opäť bez idealizovania. Po kapitole o olympijských a neolympijských disciplínach. Podľa vzoru olympijských hier vznikli na začiatku 6. storočia pred našim letopočtom troje ďalšie celogrécke hry. V Delfách, Istmí a Nemeji. Prvé z nich sa konali každé 2 roky. A hoci v Grécku neexistovala v tých časoch nejaká ústredná autorita, čoskoro sa dospelo k takému ich usporiadaniu, že na každý rok pripadali aspoň jedny a časovo sa neprekrývali. Spolu s hrami v Olympii tvorili teda cyklus, po grécky zvaný periodos, kolobeh, ktorý poskytoval príležitosť na každoročné pravidelné stretnutie Grékov na športových podujatiach. Napriek hojnej návštevnosti zo strany pretekárov i divákov nevyrovnali sa však olympijským hrám, aj keď mohli ponúknuť účastníkom pestrejší program. Najvýznamnejšie z týchto hier boli pítijské hry v Delfách, ktoré sa konali na počesť boha Apolóna, syna najvyššieho boha Dia, boha slnečného jasu, ochrancu života a poriadku, vodcu múz. Pítijské sa volali povedľa starého mena Delf, odvodeného od draka Pitóna, ktorého tam Apolón zabil z pomsty za to, že prenasledoval jeho matku Létu a zabraňoval jej, aby ho aj so sestrou Artemidou porodila. Založil ich vraj sám Apolón, a to na pamiatku tohto činu. Podľa mýtov boli teda staršie ako olympijské, ale ako celogrécke hry sa datujú až od roku 582 pred našim letopočtom, keď ich zreorganizoval sikónsky vládca Kleisthenes. Na rozdiel od Ifita, niet pri Kleisthenovi pochýb, že bol historickou osobnosťou. Vládol vyše 30 rokov. Do dejín svojho mesta sa zapísal ústavnými reformami a úspešnými vojnami. Zvíťazil na 52. olympijských hrách v pretekoch so štvorzáprahom. Pred reorganizáciou sa slávili pítijské hry údajne v 8-ročných odstupoch a iba s jednou súťažnou disciplínou, ale nie športovou, ale hudobnou. Kleisthenes zaviedol 4-ročnú periodicitu a ich dátum určil na koniec leta každej tretej olympiády. Náplňou, ktorú im dal, vytvoril z nich programovo najbohatšie hry v Grécku. Pítijské hry charakterizovalo úzke spojenie umenia a športu. Umelecké súťaže však mali na nich prevahu. Úlohu olympijských helanodikov zastávali pri nich delfskí kňazi, hieromnemoni, vykonávatelia posvetných úkonov. Hlavný dozor nad nimi mala delfská Amfiktyónia, čiže konfederácia štátov na ochranu tamojšej Apolónovej svätyne. Umelecké súťaže pozostávali z hry na píšťale a líre, respektíve citare. Zo spevu so sprívodom píšťaly, zo zborového spevu, z prednesu básní a dramatických predstavení. Športové zo všetkých atletických disciplín zavedených na olympijských hrách a navyše z dvojitého a dlhého behu dorastencov. Podľa tradície určil tento program už Kleisthenes, ale prinajmenej pri dramatických predstaveniach treba o tom pochybovať. Neskôr došlo k zrušeniu niektorých súťaží a do programu zaradili preteky na voze so štvorzáprahom. Odmenou víťaza bol vavrínový veniec z posvetného Apolónovho stromu. Pre umelca predstavoval najvyššiu poctu, akú mohol na celogréckom kolbišti dosiahnuť.
Prostredie, v ktorom sa odohrávali pítijské hry, bolo a je vonkoncom odlišné od olympijského. Pri príchode z Atén, cez Téby je to asi 200 kilometrov, vyzerajú Delfy ako horské sídlo drakov premenené na svetostánok bohov. A potom zlostne rozbúrané, pôsobia tak divo, že by sme sa nečudovali, ani keby sa tam zjavil pitón. A zároveň tak čarovne, že by sa nám na chvíľu zachcelo uveriť mýtu, podľa ktorého vstýčil stĺpy svojho chrámu sám Apolón. Tento chrám tvoril stred svätyne. Stál na terase, nad ktorou sa vypínajú ružovosivé skalnaté výbežky Parnasu a pod ktorou sa tiahne hlboké údolie s morom olív a zrkadlom Korinského zálivu. Postavili ho asi v polovici 7. storočia pred našim letopočtom, a to na mieste známom už z mykénskych čias. O 100 rokov neskôr padol za obeť požiaru a o ďalších 200 zemetraseniu. Ale v rokoch 370 až 340 pred našim letopočtom ho obnovili v pôvodnej veľkosti 60x24 metrov. Dnes z neho vidieť len podsadu, z ktorej sa dá vyčítať jeho pôdorys, a 6 poškodených dorských stĺpov z 38, čo ho kedysi lemovali. Okolo sú roztrúsené pozostatky pokladníc vyše 20 miest. Zrekonštruovaná je z nich len aténska. Medzi nimi sa kľukatí svätá cesta s chodníčkami k uzbyškom kaplniek, pomníkov, oltárov, tu a tam aj k bezhlavým a bezrukým sochám. Na juhovýchode za kastalským prameňom s dnes už neposvetnou vodou vystupuje z údolia mramorová terasa. Niekdajší okrsok bohyne Atény Pronaje. Nad ňou sa týčia tri dorské stĺpy so zvyškom architrávu z pôvabnej okrúhlej stavby z polovice 4. storočia pred našim letopočtom. O jej účele vieme menej ako o pôvode vánku, čo tu sídli s cikádami v korunách mandľovníkov. Delfy boli možno ešte väčšou a cenejšou galériou sôch pod šírym nebom ako Olympia. Podľa Plínia ich tam stálo 3000. Pravda, to bolo ešte pred návštevou umenia milovného Neróna, ktorý okradol Apolóna o 500 kovových svoch bohov a rovnaký počet svoch ľudí, ako píše Pausánias. Pritom nevieme, či Plínius zarátal aj výtvory iného druhu, napríklad trojnožky venované do Delf syrakúským vládcom Gelónom po víťazstve nad Kartágincami pri Himére roku 480 pred našim letopočtom, ktoré boli z čistého zlata a vážili 50 talentov. To je asi 1855 kilogramov. Nepatrné zvyšky týchto umeleckých pokladov sú dnes v Delfskom múzeu a povyšujú ho tak na jedno z najvýznamnejších v Grécku. Patria medzi ne kolosálne archaické sochy Kleobia a Bitóna od Polymeda Zargu. Zobrazujú synov Hérinej kňažky Kidipy, ktorých nechali bohovia zomrieť v rozkvete mladosti, aby tak splnili jej prosbu o najkrajší dar. Ďalej skvelé reliefy z pokladnice Sikionu, Sifna, Atén a tak ďalej. Torza prvých známych kariatíd, Sfinx Naxíčanov, z mladších najmä znamenité sochy atléta Agia od Lysipa a neznámeho filozofa od neznámeho umelca. Sú tu vynikajúce bronzy z archaických až rímskych čias, sarkofágy s bohatou výzdobou, vázy s geometrickou i figurálnou výzdobou a okrem iného najstaršie notové záznamy melódií, hymnou na Apolóna z 2. storočia nášho letopočtu. Prvenstvo si však udržuje zvyšok bronzového pomníka z čias okolo roku 475 pred našim letopočtom, ktorý dal postaviť na pamiatku víťazstva svojho štvorzáprahu v Delfách vládca sicílskej Gely Polyzalos. Je to slávny vozatej delfský, socha v prísnom klasickom slohu, ktorá majstrovsky zachytáva dohasínajúce vnútorné napätie po pretekoch a disciplinovane potláčanú radosť z víťazstva. Dnes hodnotíme toto dielo neznámeho sochára ako veľdielo. V starovekých Delfách však zrejme tak zanikalo, že väčšina návštevníkov si ho ani nevšimla. Medzi nimi ani Pausánias. Pítijské hry v Delfách mali tri javiská. Hudobné a dramatické súťaže sa konali v divadle, ktoré stálo a stojí na severozápad od Apolónovho chrámu. Postavili ho v 4. storočí pred našim letopočtom a obnovili za rímskych čias.
Jeho sedadlá pre 5000 divákov sú dobre zachované a z ich najvyššieho radu, 35. je jedna z najlepších vyhliadok na celú svätyňu. Na atletické preteky slúžil štadión, vybudovaný na umelej terase v úbočí skalnej steny vysoko nad svätyňou. Atléti však museli trénovať až v pomerne vzdialenom gymnáziu na mramorovej terase. Štadión pochádza z 5. storočia pred našim letopočtom a pôvodne bol bez sedadiel. Dal ich postaviť z bieleho parnaského vápenca až koncom prvej polovice 2. storočia nášho letopočtu Herodes Atický. Sedadlá majú 12 radov a najmä na severnej strane, krytej ohradným múrom, sú celkom bezchybné. Na juhovýchodnej strane stoja pozostatky niekdajšej vstupnej brány. Chýrny kameň s nápisom, zakazujúcim nosiť si na štadión víno, ktorý bol pri nej, dnes leží o kúsok ďalej v spevňovacom múre, lebo pri rekonštrukčných prácach ho pre zvetranosť nespoznali. Pretekárska trať, červenkastá ako tenisový kurt a miestami zarastená trávou, je široká 25 až 28 metrov. Vzdialenosť od štartu po cieľ, to jest Pítijské štádium, merala 177,6 metra. Pred postavením tohto štadióna sa konali atletické preteky na prímorskej pláni pri Kryse, na juhozápad od svätyne, kde bol aj hypodróm pre preteky na vozoch. Delfský štadión je najlepšie zachovaný zo všetkých antických štadiónov. V tomto ohľade sa mu ako tak rovná len štadión v maloázijskom Afrodiziase, v dnešnom juhozápadnom Turecku. Na rozdiel od olympijského ho nemuseli od základu obnovovať. Stačilo ho len odkopať a vyčistiť, o čo sa zaslúžili, tak ako o odkrytie ostatných delfských stavieb a pamiatok, francúzski archeológovia v rokoch 1860 až 1939 pod vedením Foucarta a neskôr najmä Teofila Homola, ktorý tu zohral podobnú úlohu ako Curtius v Olympii. Je naozaj nádherný a predstavuje skutočný vzor športovej architektúry. Aj jeho okolie je priam rozprávkové. Nemá však tú príťažlivosť ako olympijský. Ani si na ňom tak neposedíme. Cez deň sú jeho sedadlá rozpálené a zo škár medzi nimi vyliezajú občas malé hady. Jedovaté poznáme podľa zelenej farby, čo nenadchýna ani nadšených serpentológov. Nikdy ani neznamenal toľko ako olympijský. Vošlo sa naň iba 7000 divákov. Sláva Delf sa nezakladala na ich hrách, ale na ich veštierni. Dejiská istmijských a nemejských hier sme už navštívili na ceste z Atén do Olympie. Stačí teda povedať, že istmijské hry sa konali na počesť boha Poseidóna a že podľa Atenčanov ich založil Tézeus a podľa Korinťanov Sisyfos. Z miestnych hier sa vyvinuli na celogrécke v rokoch 582 až 570 pred našim letopočtom, keď ich reorganizovali potomkovia korinského vládcu Kypsela. Korinťania ich usporadúvali každý druhý a štvrtý rok olympiády, a to koncom apríla a začiatkom mája. V čase, keď ich mesto ležalo po zničení Rimanmi v troskách, prevzali túto úlohu vládcovia z nedalekého Sikiónu. Mali rovnakú športovú náplň ako olympijské hry. Navyše sa v nich súťažilo v hudbe, recitácii a ako na jediných gréckych hrách aj v maliarstve, vystavenými obrazmi. Odmenou víťaza bol pôvodne veniec z celerových listov za rímskych čias s konárov Pínie, ktorej večná zeleň symbolizovala večne sa vlniace zelenkasté vody morskej ríše boha Poseidóna. Nemejské hry založil vraj Herakles na pamiatku svojho víťazstva nad tamojším strašným levom. Podľa inej verzie ich prvý raz usporiadal argejský kráľ Adrastos, vodca výpravy siedmých proti Tébam, aby tak uctil pamiatku nešťastne zahynutého Ofelta, syna nemejského kráľa Likurga. Ako celogrécke hry sa konali na počesť najvyššieho boha Dia, a to poprvý raz roku 573 pred našim letopočtom. Od tých čias potom každý nepárny rok olympijského štvoročia vždy začiatkom leta. Kto bol ich historický zakladateľ alebo reorganizátor z hier miestneho charakteru, nevieme. Riadil ich zbor hodnostárov, ktorí sa volali podľa olympijských Helanodikovia. Hry sa pôvodne obmedzovali na atletické a jazdecké disciplíny, ktorých rozsah bol o niečo menší ako v Olympii.
V helenistickej dobe sa ich program rozšíril o hudobné a dramatické súťaže. Víťaz dostával v starších časoch celerový veniec, v neskorších dubový z ratolestí Dievho stromu. Oboje tieto hry stáli čo do významu za olympijskými, podobne ako pítijské. To však neznamená, že ich nenavštevovali poprední pretekári a tisícové zástupy divákov, alebo že by ich víťazov neospevovali slávni básnici. Na čas ich trvania sa vyhlasoval tiež posvetný mier, podobný olympijskej ekecheirii, ktorý sa vzťahoval na ich okolie i na cestu účastníkov tam a naspäť. Pravda, že okrem nich existovali aj hry miestneho či krajového významu. A to zďaleka nie iba aténske Panaténaje či spartské Karneje. Zo správ vieme o vyše 300 takýchto hier. Pritom v helenistickej dobe bola väčšina z nich otvorená všetkým pretekárom a asi 20 takýchto hier malo celogrécky charakter. Dnes sme na také množstvo športových podujatí zvyknutí, ale ešte v minulom storočí sa to zdalo neuveriteľné. Tento fakt svedčí o obrovskom rozšírení a obľube športu v celom gréckom svete. A o to väčšmi vyniká sláva a prestíž, ktorú si vydobili a v tejto súťaži udržali olympijské hry. Prvenstvo olympijských hier bolo a ostalo nesporné. Možno ho doložiť aj tak povediac štatisticky. Poznáme z nich vyše 800 víťazov, kým zo všetkých ostatných hier dovedná len asi 300, ak to neboli zároveň víťazi v Olympii. Alebo aj ináč. Za rímskych čias si daktoré mesta vymohli cisárske privilégium, že ich hry sa môžu nazývať akoby olympijské, či rovné olympijským. Najlepšie je však dať slovo básnikovi. Tak je, čítame hneď v prvej Pindarovej olympijskej óde. Voda je najprednejšia. Zlato žiarisťa oheň planúci za noci ponad všetky pozemské statky. Ak chceš však srdce spievať o hrách, tak namiesto slnka nehľadaj hviezdu, čo by viac žiarila éterom a hriala cez deň. Osláv olympijské boje, výkvet všetkých hier. 6. kapitola, súťažné disciplíny, pravidlá a prax. Je nemožné, aby ti niekto slovami opísal potešenie, ktoré tam pociťujeme. Povedal podľa Lukiana Solón Anacharzisovi o hrách v Olympii. A aké by si mal, keby si sám sedel medzi divákmi a na vlastné oči sa kochal pohľadom na toto skvelé divadlo, na odvahu a vytrvalosť atlétov, na krásne tvary ich tiel, na silu ich údov, na ich obratnosť a umenie, na ich húževnatosť, trpezlivosť a neuhaziteľnú túžbu po víťazstve. Neprestal by si ich chváliť, nadšene na nich volať a tlieskať im. Tieto Solónove slová sú síce len fiktívne, ale dobre vystihujú, čo všetko sa od pretekára vyžadovalo. Pritom tu nejde o anachronizmus, o prenášanie Lukianových predstav a požiadaviek do čias o vyše 500 starších. Na začiatku 6. storočia pred našim letopočtom, keď došlo k údajnej Anacharzisovej návšteve Atén, bola už atletika v Grécku na takej úrovni, že do bojov o olympijský veniec mohli zasiahnuť iba vyspelí pretekári, ktorí prešli dlhým a tvrdým tréningom. Samozrejme, aj vtedy, tak ako dnes, existovali bežeckí, zápasnícky a iní fenoméni, ak máme použiť výraz športovej žurnalistiky, ktorí mali také telesné predpoklady, že im stačila len neveľká odborná pomoc. Pestier od pluhu, Glaukos Skarista, víťaz na 65. olympijských hrách, bol v Grécku takouto výnimkou ako napríklad v Ríme Cincinnatus, ktorého povolali do funkcie diktátora takisto od pluhu. Z atletiky pestovanej v masovom meradle na gymnáziách aj z menej masových pretekoch na koňoch a vozoch sa postupne vyčlenilo to, čo dnes voláme vrcholový šport. Tento šport predpokladal systematický tréning a odborného trénera. Nie už len poradcu či skupinového cvičiteľa, ale kvalifikovaného špecialistu, ktorý vedel rozvinúť fyzické, psychické vlastnosti zvereného pretekára tak, že ho naplnil ako amforu drahocenným olejom majstrovstva.
V literatúre sa stretávame s tvrdeniami, že v najstarších časoch tréning a tréneri neexistovali. Pretekári sa spoliehali na svoje vrodené schopnosti a na rady starších. Ako príklad sa uvádzajú verše z 23. spevu Iliady, kde sa opisuje príprava na preteky na vozoch pri pohrebných hrách na Patroklovu počesť. Starý kráľ Nestor radí svojmu synovi. Antilochos, si doposiaľ mladý, no predsa ťa ľúbi Zeus i Poseidón a od nich si dostal umenie jazdiť, preto ťa netreba poučať v ničom. Avšak, milý syn môj, maj pokope všetok svoj rozum, ak nechceš, aby ti ušla najlepšia cena. Nie je to sila, lež rozum, čo robí rubača lepším. Takisto kormidelník na šírom iskrivom mori rozumom rýchlu loď riadi, keď hádžujú vetri. Vozataj taktiež len rozumom druhého prevýšiť môže. Sú to bez pochyby skvelé a múdre verše. Nepochybne tiež vyjadrujú pravdu. Staršie i neveľmi mladšie pamiatky nás však ohľadne poučania poučujú o inom. Spomeňme si na nástené malby z Kréty a Téry a na mykenské vázy z Egejských ostrovov. Nevyžadovali azda premety nad býčími chrbtami dlhý a trpezlivý tréning? Nie je obraz boxujúcich chlapcov dokladom, že výcvik na box sa začínal už v mladšom veku? Nezobrazujú niektoré výjavy na vázach priam postupné fázy tréningu? Alebo príklad z inej kultúrnej oblasti. Vary sa medzi chetickými pamiatkami nezachovala doslova príručka na tréning koní? Na tréning, ktorý sa končil kvalifikačnými limitmi? Ak interpretujeme pamiatky z krécko-mykenskej doby správne, musíme dospieť k zisteniu, že súčasne s exibičným a súťažným športom existoval aj tréning. A ak existoval tréning, nevyhnutne existovali aj tréneri. Aj keď možno nie hneď ako špecialisti, pre ktorých bola táto činnosť povolaním.

To bolo čítanie na pokračovanie z knihy Vojtecha Zamarovského Vzkriesenie Olympie, ktorá vyšla v edícii súborného diela autora vo vydavateľstve Perfekt Bratislava 2001. 19. časť. Účinkoval Peter Sklár, hudobný redaktor Miroslav Nemec, zvuk Andrej Klimič, redaktorka Táňa Kusá, réžia Karol Horvát. Vyrobil Slovenský rozhlas 2008.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme pri 597. vydaní relácie Bez slov, ktorej počúvame inštrumentálne skladby z nášho rozhlasového a televízneho archívu. V prvej časti našej relácie si pripomenieme 70 rokov od narodenia Mariky Gombitovej, a to inštrumentálnymi verziami rôznych skladieb, ktoré pôvodne interpretovala, napríklad z hudobného filmu Smoliari alebo zo svojho vlastného repertoáru. Vypočujeme si aj skladby, o ktoré ste si písali v minulých reláciách, napríklad nahrávky Laca Déčiho z roku 1971. Tak nech sa vám príjemne počúva našich 90 minút. Začíname skladbou Keby sa len trocha o mňa bál, jednou z pesničiek, ktoré odzneli aj vo filme Smoliari Dušana Chodaja a ktorý sa nakrúcal v Trenčíne. Tento príbeh o študentoch a študentkách basketbalistoch bol nakrútený podľa novely Jozefa Repka a pesničky len ilustrovali atmosféru samotného filmu. Marika Gombitová i Miroslav Žbirka v ňom neúčinkovali. Pesničky sa neskôr objavili aj na platni s názvom Smoliari. My si teraz vypočujeme spomínanú skladbu Keby sa len trocha o mňa bál. V roku 1981 ju nahral Peter Šibileu so svojím orchestrom. Pripomeňme, že autorom skladieb je Ali Brezovský. Na krídlovke nám bude hrať Juraj Lehocký. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Keby sa len trocha o mňa bál, skladbu Aliho Brezovského z hudobného filmu Smoliari hral na krídlovke Juraj Lehocký. Vypočujme si teraz komornú verziu tejto skladby, a to v podaní symfonického orchestra Melódia, ktorý diriguje Peter Breiner. Nahrávka je z roku 1987.

Ďalšou skladbou, ktorú spievala Marika Gombitová v hudobnom filme Smoliari, je skladba Správne dievča. My sme ju našli v archíve v podaní orchestra Gustava Broma a nájdeme ju na jednej z platní filmových melódií.

V podobnom filme Smoliari z roku 1978 nájdeme aj skladbu Sme tie známe postavy. Rozhlasový tanečný orchester pod vedením Vieroslava Matušíka túto skladbu nahrali ako Smoliari.

Počúvame skladby z hudobného filmu Smoliari, v ktorom spievala aj Marika Gombitová. Samozrejme len v nahrávkach. Jedna z kľúčových pesničiek, ktoré zazneli a ktoré uspievala ako duet s Miroslavom Žbírkom, bola skladba Tajná šťastná hviezda. My si vypočujeme túto skladbu z pera Aliho Brezovského a Kamila Peteraja hneď trikrát s gitarou Aladára Kováča, potom v podaní Matúša Jakabčica a skupiny Stop Time z roku 1992 a nakoniec v podaní štúdiovej skupiny Pavla Zajačka s flautou Viliama Peška.

Počúvali sme skladbu, pôvodne duet Mariky Gombitovej a Miroslava Šbírku Tajná šťastná hviezda z hudobného filmu Smoliari. Tento raz s gitarou Aladára Kováča v podaní skupiny Stop Time a Matúša Jakabčica a s flautou Viliama Peška a štúdiovou skupinou Pavla Zajačka. Pri príležitosti 70-ky Mariky Gombitovej počúvame skladby, ktoré mala v repertoári a presúvame sa do obdobia, keď nahrala skladbu Prstenky strávy s VV systémom Vlada Valoviča. Bolo to v roku 1978 a krátko na to nahral aj orchester Jozefa Vobrubu v aranžmáne Vladimíra Popelku aj inštrumentálnu verziu tejto skladby.

Územie zázrakov. To bola pôvodne pesnička Mariky Gombitovej a počúvali sme jej instrumentálnu úpravu v podaní Tomáša Rédeja. Na jednom z albumov Opus Klub je aj skladba Deň letí. Je z druhého albumu Mariky Gombitovej s názvom Môj malý príbeh. V roku 1982 nahral skladbu v aranžmáne Ondřeja Soukupa aj orchester Jozefa Vobrubu.

roku 1983 vznikol v réžii Juraja Kubiska aj film podľa novely Petra Jaroša s názvom Tisícročná včela. Hudbu k nej napísal Petr Habka a v seriálovej verzii nahrala aj jednu z piesní Marika Gombitová. Orchester Gustava Broma nahral jednu z jej inštrumentálnych verzií.

Počúvame skladby Mariky Gombitovej v instrumentálnych verziách. A teraz Uličník Bosk. Tento duet Mariky Gombitovej a Vaša Patejdla nájdeme na albume Voľné miesto v srdci. V roku 1985 vznikla aj instrumentálna verzia tejto skladby v podaní skupiny Fermata s podtitulom z filmu Obyčajný deň.

rovnakého albumu Voľné miesto v srdci je aj ďalšia skladba Mariky Gombitovej Adresa ja, adresa ty. František Hergot bude hrať na harmonike a nahrávka vznikla v produkcii Tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vlada Valoviča v roku 1988.

Už sme spomínali projekt Tomáša Rédeja, ktorý si prevzal do svojho repertoáru skladbu Mariky Gombitovej Územie zázrakov. Rovnako aj huslista Peter Uličný nahral niekoľko skladieb Mariky Gombitovej, ako napríklad skladbu Zostaň.

Niektoré skladby Mariky Gombitovej si vypočujeme opäť o týždeň. Napríklad niekoľko verzií jej slávnej pesničky Vyznanie z pera Janka Lehockého. Pokračujeme skladbou Dušana Pálku s názvom Čítam román. No a túto skladbu v roku 1977 v aranžmáne Jaromíra Hniličku nahral orchester Gustava Broma. Pôvodnou interpretkou tejto pesničky je Eva Kostoláňová.

e-mailoch ste nás žiadali aj o niektoré ukážky z albumu Sentimentálna trúbka Laca Dečiho. Tento album má naozaj neopakovateľnú atmosféru. Vznikol v roku 1971 ako jeden z prvých titulov vydavateľstva Opus. Laca Dečiho sprevádzal veľký sláčikový orchester Československého rozhlasu v Brne pod vedením Jiřího Hanouska. Zazneú skladby Čierny a biely, Elegia a September.

Minulý týždeň sme počúvali ukážky z albumu Strieborná trúbka Juraja Lehockého. Teraz máme pripravenú skladbu z tohto albumu s názvom Tajná láska. Aranžoval Alois Bouda, na trúbke hrá Juraj Lehocký, tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval Vieroslav Matušík.

Dnes sme už počúvali skladbu Dušana Pálku, ešte jedna s názvom Keď ťa večer vítam. Aranžoval ju Mojmír Bártek z Brna a v roku 1981 nahral rozhlasový tanečný orchester pod vedením Vieroslava Matušíka.

Pravidelne nás žiadate aj o skladby staršieho dátumu, napríklad z konca rokov 50. Tak vyhovujeme tej časti našich poslucháčov. Vojtech Vik, Jan Ondruš, Bývam v rozpakoch. Hrá rytmická skupina Jana Ondruša z roku 1955. Potom to bude vyznanie instrumentálnej skupiny Pavla Polanského. Ženský účes rytmickej skupiny Václava Hrajeckého, skladba od Zdeňka Cóna a napokon Bláznivý mlynár. Bude hrať tanečný orchester Jaroslava Lajfera.

Rozlúčime sa dvomi skladbami z albumu Spomienky, ktorý bol veľmi úspešný a vyšiel vo viacerých reedíciách vďaka známym melódiám. Dve z nich teraz zaznejú. Ešte raz ku tebe prídem a Nečakaj ma už nikdy. Dušana Pálku a Zdeňka Cóna. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Výroslav Matušík.

Dúfam, že sa vám skladby dnešného stretnutia páčili a že sa stretneme takto opäť o týždeň. Vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Nájdete nás aj na sociálnej sieti Facebook v skupine Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Slovenský rozhlas uvádza rodinný seriál Život s vôňou vanilky.
1: Dominika mi vravela, že už budete určite pobalená, pani Žofia.
2: Poznáma. Nikdy nenechávam nič na poslednú chvíľu.
1: Čo to máte v tej taške? Ideme do Rožňavy len na víkend.
2: Nepatrí sa prísť na návštevu s prázdnymi rukami.
1: Ale ja nič pre vášho synovca nemám.
2: Veziete mu ten najväčší darček Ivanka. Keď Šaňko počul, že Dominika dostala virózu, zľakol sa, že sa náš výlet ruší. Je vám veľmi vďačný za pomoc. Chystá sa zase odísť, kam si na tie svoje múračky. Kto vie, kedy by som sa do Rožňavy dostala. Som zvedavá, ako opravil náš rodičovský dom. Keď som tam bola naposledy, vyzeral, že každú chvíľu spadne. Veľmi vám ďakujem, že tam so mnou idete.
1: Už mi toľko neďakujte, pani Žofia. To ja som vašim dlžníkom.
2: Ale choďte. Myslela som, že ste na tú nepríjemnosť s unikajúcim plynom už dávno zabudli.
1: Naopak. Odteraz si veľmi dobre dávam pozor, aby som nezačala variť, kým nie som celkom fit.
2: To mi pripomína, aby som pred odchodom ešte raz skontrolovala, či som ja nezabudla niečo vypnúť.
1: Sporák je vypnutý. To som si všimla hneď, ako som prišla.
2: Fajn. Tak ešte skontrolujem, či sa nesvietí v kúpeľni a na záchode.
1: A čo bude s klifkom?
2: O toho sa postará Emilko. Má ho prísť pozrieť dvakrát za deň.
1: Mačka nie je pes, pani Žofia. Netreba ju tak často venčiť. Však, klifko?
2: Myslíte, že Emilka zbytočne preháňam?
1: Tak trochu.
2: Robím to pre jeho zdravie, Ivanka. V poslednom čase zlenivel. Sedí doma a priberá. Trochu pohybu mu urobí len dobre.
3: Hotovo, Bibka, môžeš si vypláchnuť.
4: Myslíš, že sa ti ho podarí zachrániť, Tomáško? Nechcem chodiť štrbavá.
3: Je to

0: čaká dole. Aj keby išla von, nikto si to nevšimne. Keby niečo, dostaneš implantát.
1: No ale ja chcem mať čo najdlhšie vlastné zuby.
0: Dal som tam liečivú vložku.
1: A to je všetko?
0: Malo by ťa to prestať bolieť.
1: Ďakujem, Tomáško.
0: Idem ťa na kúsok odprevadiť. Som zvedavý, čo máš nové. Renátka, prosím ťa, zatiaľ to tu priprav pre ďalšieho pacienta. Tak spusti.
1: Kedy sme sa videli naposledy?
0: Pred začiatkom leta, keď sa Tamara vrátila z liečebne a začala sa zase sama starať o deti. Vravila si, že sa chystáš maľovať byt.
1: Veď bolo na čase. Kým som bola v Prahe, susedia ma dvakrát vytopili.
0: A už ho máš v poriadku?
1: No, ako tak. Stále ešte triedím veci. Neveril by si, koľko sa mi za tie roky nakopilo zbytočný harabúr.
0: Na to mám chvála Bohu Alicu. Tá vyhodí aj to, čo nemusí.
1: Chúďatko moje, už sa z tej Cyrilovej smrti spamätala?
0: Ťažko povedať. Ale našťastie ju zamestnáva Ajko. Začala s ním chodiť dvakrát do týždňa na plávanie a raz do týždňa cvičí s kolegami v posilňovni. Bola to ich iniciatíva. Som im vďačný, že ju motivujú.
1: Všetko chce často mi. Verím, že sa Alica dá zasa dokopy. Pozdravujú odo mne.
0: Pozdravím. A máš nejaké správy o Tamare? Alica sa ma na to bude určite pýtať.
1: Volali sme spolu, keď sa vrátili s Viktorom z dovolenky. Boli aj s deťmi v Turecku. Mala dobrú náladu. Vraj tam bolo fantasticky. Začiatkom školského roka sa chystala zasa do práce. Takže určite už zarezáva. Nemusí si robiť o ňu starosti.
2: Pani Zsófia, tu som.
3: Moderné záchody, ale ruky si nemáš do čoho utrieť. Zásobník na utierky bol prázdny. Ešte, že mám papierové vreckovky.
2: Idem im to k pokladni nahlásiť.
3: Už som tá bola.
2: A?
3: Vraj ich od rana už dvakrát doplňali. Ale určite tam niekoho pošlu.
2: Je to frekventovaná benzínka. Zastavuje tu dosť aut. Mali by to častejšie kontrolovať.
3: Ale kávu majú dobrú.
2: Aj pekný chutík pre deti. Sárinke by sa páčil.
3: Je vám za ňou smutno však.
2: Už aby boli Vianoce a zase sa o ňu staral brat.
3: Úprimne, Ivanka. Mne sa tá striedavá starostlivosť nepáči. Dieťa má traumu z rozvodu rodičov, ma ešte si musí zvykať na nové prostredie. Brazília je pre nás exotická krajina. Čudujem sa vášmu bratovi, že súhlasil, aby si ju tam jeho bývalá žena na tak dlho zobrala.
2: Nechcel sa s ňou zase vláčiť po súdoch.
3: Tak tomu rozumiem. Aj Štaňko je rád, že už to má za sebou.
2: A ako mu vlastne ten rozvod dopadol?
3: Rozviedli ich.
2: Blahoželám.
3: Ružena sa ale môže proti rozsudku odvolať.
2: Myslíte, že to urobí?
3: Ak bude chcieť Šaňovi ďalej strpčovať život. Zamestnala sa v Rožňave na pošte triedi balíky. Už na ňu v meste narazila, ale obišlo sa to bez slovnej potičky.
2: Aj tak to musí byť pre neho stresujúca situácia.
3: Fakty sú ale jasné. Ruženu dobehla jej minulosť. A Emilko tvrdí, že keby sa odvolala, ďalší súd na rozsudku nič nezmení.
0: Ahoj, Bibka.
4: Tomáško, si ešte v ambulancii?
0: Som na ceste do Bratislavy. Máme stretnutie s kolegami z fakulty.
4: Aha.
0: Bolí ťa ten zub?
4: Mhm.
0: Veľmi?
4: No, dosť.
0: Skús to ešte vydržať. Vezmi si tabletku proti bolesti a trochu si pospí.
4: Už som si vzala, ale nezaberá.
0: A kedy si si ju vzala?
4: Asi pred pol hodinou.
0: Môžeš si dať ešte jednu.
4: A keď to nepomôže?
0: Tak ti ho bude musieť vytrhnúť.
4: Ó, to by som nebola rada.
0: Preto ti vravím, aby si bola trpezlivá. Zo skúseností viem, že niekedy zvykne zub bolieť celé hodiny po ošetrení, ale nakoniec sa bolesť utíši.
4: No dobre, pokúsim sa to nejak ustať.
0: Ale ak ťa bude bolieť ešte aj večer, rozhodne mi zavolaj.
5: poďte ďalej. Teta, nevyzúvaj sa.
3: Naozaj? Máš to tu všetko také čistučké. No čo poviete, Ivanka? Ani ja nemám doma taký poriadok.
2: Dýcha to tu novotou. Aj nábytok ste si robili sám?
5: Pomáhal mi kamarát stolár, ale návrhy som mu nakreslil ja. Mm-hmm.
3: Pekne si zreparoval náš rodičovský dom, Šaňko. Klobúk dole.
5: Som rád, že si spokojná, teta.
2: Nech sa vám tu teda dobre býva, pán Karas. Nech sa páči.
5: Čo je to?
2: Kde si som počula, že do nového domu sa má priniesť hrniec, aby mala rodina vždy dosť jedla, keď si sadne k spoločnému stolu. Hrniec som kúpiť nestihla, ale zastavili sme sa s vašou tetou na pumpe a tam mi padol do oka.
3: Aký pekný hrnček na kávu. A máš tam aj svoje meno? Alexander.
5: Ďakujem, to je od vás milé, ale nemali ste si robiť starosti. Úplne stačí, že ste mi priviezli tetu.
3: Šaňko, dobre vidím?
5: Určite. Tie nové okuliare ti ohromne pristanú.
3: Prestaň sa predvádzať, vôbec nie si vtipný.
2: Podľa mňa to vtipné bolo.
3: Ďakujem. Pozerám sa na tú starú slivku tam vzadu pri plote.
5: Aha.
3: Vieš, koľko tá má rokov?
5: Určite veľa. Pamätám si ju od detstva.
3: Rovných 60. Zasadil ju môj otec, keď som mala 15 rokov a prijali ma na strednú školu.
2: Takže to nie je hociaký strom.
3: Veru, je pamätný. Možno preto má stále toľko slíviek.
5: A aká je z nich slivovica?
3: A čo tam po slivovici, ale lekvár z nich je úžasný. Kedy sa ich chystáš oberať, Šaňko?
5: Chcel som ich oberať na budúci týždeň. Sused mi prepustil termín v pálenici, jeho slivku napadla dáka pliaga.
3: To chceš všetky tieto skvelé slivky premeniť na alkohol?
5: Podľa tónu tvojho hlasu súdím, že s tým nesúhlasíš.
3: Presne tak. Zajtra pekne vylezieš na rebrík a nazbieraš zo pár košíkov. Uvarím taký lekvár, že si oblížeš všetkých 5 prstov.
5: Zajtra som chcel grilovať. Meso už mám v páci.
3: Neboj sa, my s Ivankou stihneme aj uvariť lekvár, aj zjesť tvoje dobroty. Súhlasíte, Ivanka?
2: S vami vždy, pani Žofia.
5: Vidím, že ste zohrané duo. Má to ale jeden háčik.
3: Čo, nemáš rebrík alebo košík?
5: Zaváracie poháre a ani ostatné suroviny na prípravu lekváru.
3: Hneď ti napíšem zoznam, čo máš kúpiť. Obchody, hádam, v Rožňave máte.
5: No keď myslíš, že to zvládnem?
3: Máš pravdu, v týchto veciach sa na chlapov nedá spolehnúť. Ivanka, prosím vás, môžete ísť s ním?
2: Som si istá, že pán Karas moju pomoc nepotrebuje.
5: Prosím, budem rád, ak mi pomôžete.
2: Ak si to želáte, rada s vami pôjdem.
3: Fajn, ja si zatiaľ vybalím.
6: Dávajte pozor, nevidíte, že tu vykladám tovar?
2: Prepáčte, nevšimla som si vás. Pozerám sa na police, hľadám poháre na zaváranie.
5: Ivanka, už som ich našiel. Rúžena?
6: Ale, aké milé stretnutie. Rada ťa zasa vidím, Šaňko.
5: Čo tu robíš?
6: Vidíš, pracujem.
5: Minule si vravela, že pracuješ na pošte.
6: Minule si sa tváril, že si so ženami skončil. Ale teraz už chápem, prečo si sa chcel rozviesť.
5: Prestaň, Ružená.
6: Ale rozsudok ešte nie je právoplatný, Šaňko. Stále si ženatý muž.
5: Takže si sa odvolala.
6: Nevadí vám to, slečna? Vlastne, ako sa tak na vás pozerám, na tínedžerku už nevyzeráte.
5: Nenechajte sa od nej vyprovokovať, Ivanka.
6: Inak čo? Neručíš za seba?
5: Vravím ti, prestaň.
6: Dosvedčíte, že sa mi vyhrážal však, Ivanka.
5: No, poďme preč.
2: Počkajte chvíľu, pán Karas.
6: Pán Karas? Nehrajte divadielko, určite s ním spávate.
2: Vravíte, že ste tu zamestnaná, pani Karasová?
6: A čo má byť?
2: To ste museli podpísať pracovnú zmluvu.
6: A?
2: Určite sa v nej píše, že nesmiete obťažovať zákazníkov. Je to hrubé porušenie pravidiel a môžu vás za to okamžite vyhodiť.
6: O čom to tu táraš, ty chudera? Myslíš si, že sa ťa zľaknem?
2: Bezpečnostná služba!
6: Nevykrikuj tu!
2: Služba!
6: Sklapni!
2: Mám zavolať rovno políciu?
6: Nemyslíš si, že si vyhrala. Ešte sa uvidíme.
2: Už sa neviem dočkať.
5: Teda, vy sa nezdáte?
2: Chce to len prax. Keď máte na starosť deti, musíte ich vedieť občas prekričať. V ktorom oddelení ste videli tie poháre na zaváranie?

0: Sadnite si, Tamarka. Ale prečo si nezavolali, že prídete? Nemám vás ani poriadne čím pohostiť.
1: S tým si nerobte starosti, Bibka. Vlastne som...
0: No neuveríte, ale práve dnes sme vás s Tomášom spomínali.
1: Naozaj?
0: Hovorila som mu o našom poslednom telefonáte. Bol veľmi rád, že ste zase v poriadku. A keby vás teraz videl, no vyzeráte fantasticky. A detičky sa majú ako? A Viktor? Prečo sa to ale pýtam? Určite sa majú dobre, keď ste v takej skvelej forme.
1: Oni s Alicou sa majú ako?
0: No, Alicka sa ešte stále celkom nespamätala z bratovej smrti.
1: Cyril zomrel?
0: No, už to budú 4 mesiace.
1: To mi je ľúto. Stretli sme sa na psychiatrii u Broni. Po tom, čo ho previezli do Pezinka, som o ňom nepočula. Myslela som, že je už stabilizovaný.
0: Bola to nehoda.
1: Chuderka Alica. Ešte, že má Tomáša.
0: Snaží sa jej pomáhať, ako môže.
1: Taký bol vždy.
0: A ako sa vám darí v práci? Čo kolegovia? Určite sa vás už nevedeli dočkať.
1: No, naozaj boli veľmi milí.
0: A máte veľa práce?
1: Že či... Aj teraz som tu služobne.
0: Ale čo?
1: V Bratislave je medzinárodný workshop o najnovších trendoch v oblasti chirurgie, tak ma prednosta delegoval, aby som zastupovala naše oddelenie.
0: Takže to ste si odskočili do Nitry len kvôli mne?
1: Akože len. Práve kvôli vám.
0: Ale nemusíte sa ešte dnes vrátiť?
1: Bohužiaľ musím. Večer je v hoteli, kde sme ubytovaní. Spoločenský večer. Kolegovia ma čakajú.
0: To je škoda. Myslela som, že tu prespíte. Navarila by som nám niečo dobré.
1: Mrzí ma to, Bibka, ale už mám kúpený spiatočný lístok na autobus.
0: Ale kávu si so mnou ešte dáte.
1: Rada.
2: Hotovo. Toto bola posledná fľaša. Môžeš ju odniesť do komory, Šaňko. Nech si tam pekne chladne s ostatnými. A keď budeme v nedeľu odchádzať, Ivanka, už si môžete lekvár zobrať domov.
3: Hlavne si odnesiem kúsok z tej vašej energie, pani Žofia. Po tej ceste ste sa ešte pustili do varenia lekváru. To ja by som nedala.
2: Preceňujete ma, moja milá. Meliem z posledného. Idem sa osprchovať a šup do postele.
4: Máš ju už pripravenú, ale nie je ešte skoro ísť spať. Myslel som si, že si trochu posedíme. A od obeda si nič nejedla.
2: Po tom všetkom lekvári, čo som ochutnala, vôbec nie som hladná.
4: V chladničke chladím tvoje obľúbené prosečko.
2: Dobrý pokus, Šaňko, ale ak hneď nezaleziem do perín, zaspím vám tu postojačky. Dajte si ho s Ivankou aj za mňa.
4: Prinesiem teda to proseko?
3: Rada si dám.
4: Ale najskôr nám pripravím niečo rýchle pod zub. Nebudeme piť na prázdny žalúdok. Hm? Máte rada špagety?
3: Veľmi.
4: Mám šťastie. Nič iné tak rýchlo uvariť neviem.
1: Nakoniec mi prednosta dal za pravdu, keby som netrvala na tom, že ten slepák treba ihneď operovať. Asi by to nedopadlo dobre.
0: Vlastne ste tej žene zachránili život, Tamarka. Ani sa nečudujem, že ste v jednom kole. Keby som raz potrebovala operáciu, chcem, aby ste ma operovali jedine vy.
1: Sú aj iní dobrí doktori. Ale je pravda, že málo kto má také skúsenosti z terénu ako ja.
0: Veď preto si vás vážia. To je Tomáš. Poviem mu, že ste tu, nech príde.
1: Radšej nie, Bibka.
0: Ale potešil by sa.
1: Budem už musieť ísť. Zbytočne by sa sem hnal. Ja mu potom zavolám.
0: Ako myslíte, ale bude ho to mrzieť. Tomáško?
5: Som na ceste zo Stredka.
0: Áno, vidíš, úplne som zabudla, že si teraz v Bratislave.
5: Len chcem vedieť, či sa mám zastaviť rovno v ambulancii. Ako si na tom s tým zubom, Bibka?
0: Už je to trošku lepšie, hej.
5: To je dobré. Prepáč, mám na druhej linke Alicu, musím končiť. Keby niečo, ozvi sa.
0: Pozdrav ju. No, tiež je v jednom kole. Práve sa vracia z Bratislavy.
1: Pochopila som. Aspoň vás nemusí trápiť, že sme sa nestretli.
0: Naozaj už musíte ísť, Tamarka.
1: Potrebujem sa ešte pripraviť na ten večerný raut. Veľmi rada som vás videla, Bibka.
0: A ja vás. Pozdravte Viktora a deťom dajte za mňa veľkú pusu.
1: Vybavím.
0: A určite zavolajte Tomášovi.
1: Spoľahnite sa.
4: Môžem vám ešte doliať, Ivanka?
3: To už je tretí pohár. Tuším, ak chcete opiť, pán Karas.
4: Je to len prosecco. Tak môžem?
3: Len ak si pripijeme na tykanie.
4: Práve som vám to chcel navrhnúť. Vždy, keď ste ma oslovili pán Karas, až ma myklo. Pán Karas bol vždy môj otec. A taký starý ešte nie som.
3: A ja neznášam, keď mi hovoria slečna.
4: Hneď to teda napravíme. Tak, tu je tvoj pohár.
3: Ďakujem.
4: Šaňo.
3: Ivana.
4: Bude aj pusa?
3: A bez nej to presa nejde. Je výborné.
4: Ja mám radšej slivovicu, ale dá sa. Ešte som sa ti nestihol ani poďakovať.
3: Za čo?
4: Že si tete nepovedala o tom dnešnom stretnutí s Rúženou. Zbytočne by ju to rozrušilo.
3: A ty?
4: Čo?
3: Ako si sa cítil?
4: Bolo mi to nepríjemné kvôli tebe.
3: A je pravda, že ma zaskočilo, keď mi vtedy vynadala do telefónu, ale už som bola na ňu pripravená.
4: No. A zvládla si to perfektne. Nevedel som, že vieš byť taká drsná.
3: Myslel si si, že som krehká kvetinka?
4: Vlastne o tebe nič neviem. Čo nie je fér, lebo ty o mne vieš všetko.
3: Všetko?
4: No teda to podstatné.
3: A to je podľa teba čo?
4: No čo robím, s kým som žil. Teraz si dokonca v mojom dome.
3: A čo by si chcel o mne vedieť?
4: A čo si ochotná mi povedať?
3: Nejde o to čo, ale či je vôbec o čom.
4: Tajomná Ivana.
3: Vážne je to núda. Vyštudovala som pedagogickú, učím v družine, mám neter Sárku a brata Dušana. Bývam väčšinou času v jeho dome, lebo je to pre oboch výhodné.
4: A čo vzťahy?
3: Dobré.
4: To bola asi hlúpa otázka.
3: Normálna, len som chcela byť vtipná. Na to, aký si vymakaný, si dosť plachý.
4: Myslíš?
3: No, možno sa mýlim. V mužoch sa veľmi nevyznám.
4: Veď ani ja v ženách.
3: To som si všimla. Ako si si mohol zobrať takú
4: potvoru?
3: Chcela som povedať niečo horšie, ale zostaňme pri potvore.
4: Ružena bola veľmi pekná.
3: To vysvetľuje veľa, ale nie všetko.
4: A milá?
3: Tomu neverím.
4: Bol som do nej zbláznený.
3: V tom to asi bude.
4: A zase sa bavíme len o mne.
3: Mám rada vážnu hudbu.
4: Pokračuj.
3: Vôňu lipových kvetov.
4: A ešte?
3: Hrubé knihy. Tenké rezance v slepačej polievke.
4: A?
3: Toto proseko mi fakt chutí.
4: V chladničke mám ešte jednu fľašu.
3: Veď ty nemáš rád proseko.
4: No asi som tušil, že ty áno.
0: Tomáško, už si doma?
5: Už. A počujem ti nahlase, že ťa zase rozbolel zub. Nič sa nedá robiť, Bibka. Budeme ho musieť vytrhnúť. Ideme do ambulancie. Si doma?
0: Nie. Ja nevolám ti kvôli zubu.
5: Nie?
0: Zastavila sa tu Tamara.
5: Kedy?
0: Dnes. Vraj si odskočila z Bratislavy, je tam na lekárskom workshope.
5: Prečo si mi to nepovedala, keď sme spolu volali?
0: Ale vyslovene mi to zakázala.
5: Vážne? Prečo?
0: Keď si volal, už sa ponáhľala na autobus. Vraj sa ti ozve neskôr.
5: Ale nevolala mi.
0: Tak to som tušila. Začínam mať o ňu strach, Tomáško.
5: A dôvod?
0: Zabudla si u mňa v nabíjačke mobil.
5: Ten si občas všetci niekde zabudneme. Kvôli tomu sa o ňu nemusíš hneď báť. Nechaj jej odkaz v hoteli, kde je ubytovaná.
0: Už sa stalo. Nikto s menom Tamara Balgová v tom hoteli nebýva.
5: Si si istá? Dobre si si zapamätala názov hotela?
0: Obvolala som všetky veľké hotely a nikde ju nenašli. A ešte som zistila, že v žiadnom z nich sa lekársky workshop nekoná. Tamara mi klamala.
5: Vravela si, že je v poriadku.
0: No, podľa mňa aj bola. Ale ty sa v tom vyznáš lepšie. Preto ti volám.
5: Kedy od teba odišla na autobus?
0: No a to je ďalší dôvod, prečo sa o ňu bojím. V tom čase žiadny autobus do Bratislavy nešiel.
5: A do Prahy?
0: Ten má ísť až o hodinu.
5: Idem na stanicu. Dúfajme, že tam bude.
0: A ak nie?
5: Dám ti vedieť.

0: Prečo dávaš riad do umývačky teraz, Šaňko? Zbytočne narobí hluk. Mal si to nechať až na ráno.
1: Prepáč, teta. Nechcel som ťa zobudiť.
0: Nezobudil. Len som tak driemala. Bolí ma hlava.
1: Dala si si tabletku na tlak?
0: Zabudla som, veď preto som vstala. Podaj mi prosím pohár vody, nech ju môžem zapiť.
1: Páči sa. Studená, ako ju máš rada.
0: Ďakujem. Dobrú vodu tu máte.
1: Ešte si prosíš?
0: Jeden pohár mi zatiaľ stačí. A Ivanka už išla spať?
1: Pred chvíľou.
0: Nejako skoro.
1: Tiež ju rozbolela hlava.
0: Nehovor mi, že také mladé žienia má problém s tlakom.
1: Vypili sme to tvoje prosecco.
0: Aha.
1: A veď ti vravím, išla spať?
0: Myslela som, že sa ti páči.
1: Cítim sa s ňou príjemne, je milá. Ale po tom, čo som prežil s Ruženou, si na nový vzťah ešte netrúfam.
0: A kedy si budeš trúfať?
1: Ja neviem, teta. Ale chvíľu to ešte potrvá.
0: Len aby potom nebolo neskoro, Šaňko. Život je príliš krátky, aby si ho premrhal čakaním na niečo, čo máš možno na dosah ruky.
2: Tamara. Tamara. Hej, zobuď sa.
3: Pustite ma.
2: Tami, to som ja.
3: Tommy? Čo tu robíš? Ako si ma našiel?
2: Volala mi Biba.
3: Ale nie. Vyslovene som ju prosila, aby ti o mne nehovorila.
2: Zabudla si si u nej v nabíjačke mobil. Volala do hotela a tam jej povedali, že o tebe nič nevedia. Prečo si klamala Tamara?
3: Nejako to vyplynulo zo situácie.
2: Z akej situácie? Ty si ušla z domu?
3: Nie.
2: Takže Viktor vie, že si tu?
3: Myslí si, že som na tom workshope.
2: Vy ste sa pohádali?
3: Nie.
2: No tak mi to prosím ťa vysvetli. Prečo si prišla za Bibou?
3: Je moja spriaznená duša. Potrebovala som sa s niekým porozprávať. Chcela som jej povedať, že sa po návrate z liečebne cítim byť v Prahe veľmi osamelá, ale ona ma stále len chválila, ako dobre vyzerám, koľko mám zase energie, akú má z toho veľkú radosť. Nechcela som jej ukaziť, preto som si začala vymýšľať, aká som úspešná. Pravda je, že stále nikde nepracujem. Všade sa ma kvôli mojej diagnóze boja zamestnať.
2: A Viktor o tom všetkom nevie.
3: Od začiatku septembra sa tvárim, že zarezávam v nemocnici.
2: Je ti jasné, že teraz mu to už budeš musieť povedať?
3: Môj problém s prácou sa tým ale nevyrieši, Tomáš. V Prahe určite miesto nezoženiem.
2: Tak ho zoženieš inde. Si skvelá chirurgička a nikto nemá právo ťa diskriminovať.
3: Tebe sa to ľahko hovorí. Ale celý náš rodinný život je viazaný na Prahu. Neviem si s touto situáciou poradiť, Tomáš.
2: Všetko bude dobré. Neboj sa. Zajtra ťa odveziem do Prahy a preberieme to s Viktorom. Ale teraz ideš k nám. Potrebuješ sa na to poriadne vyspať.

skončila sa 536. časť rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Tomáš Horvát, Biba, Jana Hubinská, Žofia, Hana Letková, Tamara, Zuzana Kapráliková, Šaňo, Roman Ferienčík, Ivana, Eva Gribová, Ružena, Gabriela Dzúriková. Produkcia Jan Tomandl, majster zvuku Rudolf Fritzmann, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, autorka Dana Garguláková, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Laco Kerata. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie.
1: Nie je veľa interpretov, ktorí s radosťou a oddanosťou k hudbe kráčajú od začiatku kariéry cez prvé úspechy a rokmi sa dostanú k statusu legendy. A ja tu dnes môžem privítať zástupcu jednej z nich, pretože vítam Laciho Matinka zo skupiny Maduar. Laci, ahoj.
2: Veľmi pekne ďakujem za privítanie, pozdravujem všetkých vašich poslucháčov, ahojte.
1: Pamätám si pred pár dňami, keď sme si dohadovali tento rozhovor, že si to tak pekne v maili napísal, že budeme tak nostalgicky spomínať, no napadlo by ti pred 40 rokmi, keď sme sa spoznali, že takto 40 rokov budeme debatovať ty v úlohe legendy. A ja v úlohe už staršieho, pokročilejšieho moderátora.
2: Tak nie, tak to sú dve legendy, lebo však aj ty si začínal v legendárnom rádiu Rock FM a ono to nebolo celkom 40 rokov, ja to len upresním. 1.8.1986 vznikol Maduar ako taký.
1: A no nám tak trvalo 40 rokov vás, tak, no, tak som myslel.
2: A nám trvalo 8 rokov, kým sme sa prepracovali k tomu, aby sme sa s legendou tvojho typu mohli stretnúť nejakom Rock FM rádiu v tom čase. No a keď sme vznikali, tak Juraj mal 11 rokov, ja som mal 15 rokov. Vravím, 8 rokov trvalo, kým sme sa presne k tomuto dopracovali a ak odpoveď na tvoju otázku, nebolo by nás to napadlo.
1: Nebolo, nebolo. Ale predsa len, zaspomínaš si na také prvé miesta, vieš, rokovým kapelám, o kapelám všeobecne sa hovorí, že to sú garážové skupiny, niekde v garáži začínali. Ty si pamätáš na tú prvú miestnosť alebo prvé...
2: Tak Maduar prekvapivo je väčšia možno garážová kapela ako mnohé dnešné kapely, pretože my sme najprv začínali dokonca doma u nás vo obývačke u Matinkovcov, pretože sme nemali ešte nástroje. To znamená, ja som spomínal, Juraj mal 11 rokov, ja 15, chodil som do ľudovej školy umenia, takže moje akordeón boli akože klávesové nástroje. Juraj chodil na ľudovú školu umenia na zobcovú flautu, takže španielka bola basová gitara a tretí zakladajúci člen bol Laco Dulovič, tak on nemal bicie, tak boli to krabice a také ceruzky obalené takou gumou a činel vystrihnutý z nejakého hliníka, tak sme my začínali. Až potom sme sa prepracovali k nástrojom a na to, aby sme sa k ním dostali, tak ja som vlastne predal, nie že predal, vytiahol som si moju životnú poisku, čo rodičia za socializmu ešte šporili 18 rokov či koľko, tak ja som si to všetko vytiahol. Vedeli samozrejme, chytali sa síce za hlavu, ale ja som si z toho kúpil syntetizátor. Čiže my sme museli aj investovať potom do nástrojov v tých prvých krokoch a nakoniec potom náš otec vybavil v kultúrnom dome v Rimavskej Sobote takú cvičebňu a tam sme začali cvičiť a hrávať naživo prvých 8 rokov.
1: Ale to mnohé dnešné kapely by toto mali počuť, také tie začiatočnícke, ktoré robia prvé kroky, že presne aj tá takéto premyslenie si veci, do čoho investujem, aj taká tá oddanosť, aj tá skromnosť, že naozaj dnes, hoci kto si kde na internete objedná akýkoľvek synťák, alebo proste nejakú elektroniku, môže rovno robiť profesionálne veci.
2: No tak to, vtedy to bolo
1: vtedy to bolo samozrejme v tom čase.
2: No teraz dneska naozaj kúpim si počítač a doma si nahrám to, čo potrebujem. Áno. Mám dokonca už dneska umelú inteligenciu, že už naozaj nič nemusím robiť, ale v našich časoch my sme si museli kúpiť nástroje, to bola jedna vec, potom sme si museli vybaviť miestnosť a nebolo také ľahké ani zohnať spolupracovníkov. Napríklad Erik Aresta, náš bývalý člen, bola až náš tretí gitarista v poradí, ktorého sme museli hľadať v okolí Rimavskej Soboty, ešte neboli internety tak a sociálne médiá už vôbec nie mobily v tom čase, keď my sme začínali.
1: Telefónne zoznamy
2: tak, my sme hrávali, áno, my sme nahrávali len s tými ľuďmi, ktorých sme poznali alebo sme ich vedeli stiahnuť k sebe do kapely, ktorí mali taký istý rovnaký záujem, aspoň teda minimálne na chvíľu. No a potom takisto mnohí nevedia, že my sme hrávali slovensky spievanú rockovo-popovú hudbu, kde autorský prioritne môj brat robil hudobné texty do toho a potom sme to teda skladal texty a my sme to potom zhudobňovali. No a následne, keď sme sa rozhodli, že uvedomili sme si, že no počkať, ale tých rokovo-popových kapiel na Slovensku v Čechách v tom čase to bolo spústa a že tam, keď chceme uspieť, to bude ťažké.
1: No ale ako manažersky ste vy rozmýšľali, normálne marketingovo?
2: Nie len marketingovo, manažersky, ale tým, že Juraj, keďže vymyslel, že vznikne kapela, tak sa stal vedúcim kapely a ja som bol najstarší, tak som sa stal manažérom. A my sme si tak v určitom momente uvedomili manažersky a tak videli sme dieru na trhu, lebo začala sem prúdiť k nám tanečná hudba.
1: MTV už fungovalo vtedy?
2: MTV už fungovalo, maďarské mali tieto televízne relácie presah k nám. No a tak sme rozmýšľali, my sme neboli žánrovo obmedzení, to treba povedať, takže nám bolo jedno, ako hudbu hráme a povedali sme si, že by sme mohli byť prví v Čechách a na Slovensku, kto priniesie anglicky spievanú tanečnú hudbu. K tomu bolo treba samozrejme zohnať speváčku, to tiež nebolo také jednoduché.
1: No ako prišla Barbara k vám?
2: No, takže...
1: Hneď, že ti skočím do reči.
2: Dobre, ideš na to, lebo však áno. Mali sme speváčky z Rimavskej Soboty, napríklad Lidu Balcarovú alebo Mirku Petrincovú, ktorí spievali v rôznych ľudových súboroch a postupne sme potrebovali niečo, nazvime to nie, že kvalitnejšie, ale s lepším prejavom ako speváckým, aj s angličtinou. No a naša história je spätá so Slovenským rozhlasom, pretože prvé nahrávky naše vznikali v Slovenskom rozhlase v Košiciach a v Banskej Bystrici. A vďaka pani Sabadošovej, ktorá už bohužiaľ tiež nie je medzi nami, tak sme... Ja som ju poprosil, ako vtedy, ako manažer kapely, že či by sme nemohli, či by nám nevedela odporučiť nejaké speváčky. Predsa len Košice, väčšie mesto ako Rimavská Sobota, ona povedala, že pozná dve. A na nahrávanie do štúdia prišla jedna, a to bola Barbara Haščáková. Takže už sme ju mali možnosť poznať v štúdiu, ale bolo treba ešte presvedčiť, lebo ona mala v tom čase 14 rokov. Veľmi talentované dievča to bolo. A bolo treba presvedčiť jej rodičov, že teda ona ako 14-ročná dievča medzi nami štyrmi dospelými chlapcami bude v poriadku a že my raz budeme slávna kapela. To sa podarilo a v marci 94 sa stala členkou skupiny Maduar.
1: A to je neuveriteľné aj tento príbeh, ale aj to, že v podstate aj vy skoro ešte násťroční alebo tak na hranici, že ste si už tedy takto vedeli povedať, a to beriem teraz a hovorím to ako s veľkými sympatiami, že ste si povedali, ďakujem, že my raz budeme slávni. Ako čo tie klipy z MTV, alebo ktoré preberali maďarská televízia, alebo možno rakúska, že ste ich videli okrem MTV, že toto bol také, že áno, takto to chceme robiť, toto chceme byť my, alebo takto, tam a tam to chceme dosiahnuť.
2: No my sme videli, že na Slovensku a v Čechách neexistuje taká skupina, ktorá by robila tanečnú hudbu a anglicky spievanú. Tomu sme rozumeli a chápali sme, že keby sme to tým, že ako som spomínal, sme neboli žánrov obmedzení, že keby sa nám to podarilo dať dohromady, tak by sme mohli byť prví a to sa podarilo vďaka niekoľkým skutočnostiam. Poprvé museli sme mať profesionálnu nahrávku, to bolo ten Košický rozhlas. Museli sme mať aj autorov hudby a textu, to bol môj brat Juraj Matinko a Erik Aresta. Museli sme to vedieť producentsky zastrešiť a potom sme to všetko museli ešte dostať k ľuďom a tam nám pomohol Rudo Tuček v tom čase, ktorý ako prvý z historicky z tých ľudí, ktorých sme oslovovali, zahral našu pesničku v rádiu a spôsobil vlastne to, že sme sa stali známi ako my, ako kapela, tak aj naša pesnička sa stala hitom.
1: No ktorá to bola? Povedz pri tom.
2: To bola prvá skladba, bola aj Feel Good, ktorú sme zverejnili pri ľuďom. A potom prišlo Do It.
1: Do It až potom. Mm-hmm. Dobre, sme na pôde STVR v pyramíde rozhlasu a táto spoločnosť mala, môžem pokojne menovať tie relácie, ktoré dnes mnohé už neexistujú, aj samozrejme tú rozhlasovú stanicu, o ktorej si už hovoril, čiže Rock FM Rádio, na ktoré máme obidva spomienky. Ale spomenú treba Triangel, televízny s Danom Junasom, Studio Kontakt, samozrejme Rock FM Rádio a to, tam to je tiež miesto, kde ste boli dostatočne prezentovaní s výsledkom tým, že už nie len I Feel Good a Do It, ale že proste Maduar už naozaj sa stala prvá liga tanečnej.
2: Dokonca ešte aj skôr, pretože ja keď som sem vkročil do tohto Slovenského rozhlasu dneska v roku 2026, tak som sa preniesol do roku 94, keď som práve s našimi nahrávkami som ešte chodil do Rock FM rádia a tu sme stretali ľudí práve ako si ty, Ľubo Černák, Gajo Kurúc, Rasteo Čenáš, Julo Viršík, potom ešte tu bol Ďuro Čurný.
1: Jasné.
2: A vlastne prvé naše rozhovory dokonca v éter boli ani nie s Rudom Tučekom v 94., keď už sme mali aj Barbaru ako členku.
1: A ale, 90, naživo, žiadne nahrávanie.
2: Ale v roku 92-93 už sme prišli do Rock FM rádia a prehrávali sme ešte z tých pásov na datky, aby sme to mohli u vás vysielať. Čiže veľmi hlboké prepojenie máme tu práve so Slovenským rozhlasom a konkrétne s touto budovou pyramídy. Až také zimomriavky sa mi objavili, keď som sem vkročil. Takže my ďakujeme v podstate aj Rock FM rádiu alebo aj Slovenskému rozhlasu, že jednak mohli naše pesničky vzniknúť, jednak že sme ich mali kde odprezentovať. No a potom následne, že sme mohli s tom pokračovať.
1: Nám už to bolo vtedy ľahké nasadzovať do vysielania, keď sme vedeli, že to je sáska na tutovku.
2: A dokonca z Rock FM máme aj to, že my sme vyhrali Rock FM Fest.
1: Rock FM Fest.
2: V roku 94 s pesničkou Ragadansa my sme v októbri vlastne boli víťazi vášho Rock FM Festu v 94. roku.
1: Pamätáme si, to boli krásne časy. Už si spomenul, že boli sme piati, začalo nás 5. A ono niekedy si treba povedať nie len takéto príjemné veci, že tá sláva išla pekne po schodíkoch hore, ale boli tam niekedy aj také zemetrasenia, aj čo sa personálnych vecí týka, tak spomeňme takéto,
2: viem, kam
1: také základné zemetrasenie, že zrazu bum a Erika s Barbarou nebolo.
2: Áno, tak my sme začínali traja. Zostava zakladajúca bola Ladislav Dulovič, môj brat Juraj Matinko a ja Ladislav Matinko. Potom sme pribrali Erika na 2 roky ako gitaristu. Potom on odišiel, mali sme ďalších členov, ktorých v podstate sme vystriedali. Potom prišla Barbara v 94. Erik sa vrátil, prijali sme ho teda naspäť do kapely a v tejto petici nás ľudia mali možnosť poznať v roku 1994 v Čechách a na Slovensku. No a celé toto turbulentné obdobie vzniklo len preto, lebo my sme jedného dňa zistili z listu z fanklubu, že naša speváčka už nie je naša speváčka. náš vydavateľ už nie je náš vydavateľ a náš bývalý člen chodí vystupovať s Barbarou ako Maduár, bez toho, aby my sme vedeli, napriek tomu, že ja som bol manažer. Čiže a v prvých dvoch videoklipoch, keď si ich ľudia pozrú, tak v prvom videoklipe bol Maduár prezentovaný ako štvorica a v druhom videoklipe už len ako dvojica. Čiže bolo vopred dohodnuté dávno, využila sa moja neprítomnosť ako manažer, alebo ja som bol v Amerike jedno celé leto v 94. a upiekol sa takýto koláč, o ktorom my sme sa dozvedeli a neskôr. A navyše už bola pripravená pesnička I'm Free pre dvojicu spomínanú. No a tým pádom to je pre nás, by som povedal, ťažké obdobie to bolo, lebo my sme zrazu zistili, že no tak z tej popularity úvodnej máme trošku ukrojené vďaka tým videoklipom, ktoré neboli prezentované tak, ako mali, teda neprezentovali kapelu tak, ako by ju mali prezentovať. A ďalšie single už, ktoré boli pripravené, sa nezrealizovali. Takže my sme svojím spôsobom vďační nášmu bývalému, lebo to nás postavilo pred hotovú vec a my sme zistili veľmi rýchlo, že počkať, musíme si dávať pozor aj na takéto veci, musíme si dávať pozor aj na to, aké je v showbiznise, ako to všetko beží a museli sme nájsť novú speváčku, nového vydavateľa, začať ako keby odznova. Čiže svoj spôsobom sme vďační za to, že sme sa naučili čeliť ťažkým situáciám.
1: A ako sa usúzdrov v Čechách, hovorí, stali sa silnejšími v Kramfordoch.
2: A potom prišla speváčka Anna Katarína Šacel zo Švédska, ktorá bola veľmi šikovná, ovládala 6 jazykov, mala taký trošku iný, jemnejší hlas a my sme zažili s ňou takú ďalšiu éru, takže prvá éra bola naša začiatočná, potom bola éra s Barbarou a potom prišla éra s Aničkou, kde sme dokonca prekonali aj spomínaný single Do It, lebo sme mali single Mystic Party, ktorý bol náš prvý platinový single.
1: A vidíš, keď sme spomenuli aj speváčky, či už Barbarou, alebo túto Anu, tak mnohí sa teraz za mňa spýtajú a ja sa spýtam za nich, že čo je s ňou?
2: Anička je vo Švédsku, ona po roku odišla.
1: No tak sa pýtam, čo asi, čo tam robí.
2: My sme mali napríklad éru s Barbarou krátku, len jednoročnú, ale intenzívnu. A takisto éru s Aničkou, ona študovala na konzervatóriu v Bratislave. My keď sme ju oslovili na spoluprácu so skupinou Maduár, tak ona tam vlastne študovala. Keď doštudovala, išla do Švédska, takže my sme potom zostali v roku 96 v zakladajúcej trojici, už kokcem, Laco Dulovič, Juraj Matinko, Ladislav Matinko.
1: A spieva doteraz niekde? Alebo...
2: Spievala ona tak, tak akože sama, nie že sama pre seba, skôr tak kostole alebo aha, také gospelové veci gospelky, ona rieši, takže ona sa venuje spevu, ale nie už na takej tej komerčnej báze, ako to bolo v Maduare.
1: Dobre. Našim hostom je stále Laci Matinko zo skupiny Maduár. Laci, pred chvíľočkou si prvýkrát spomenul Ameriku, že si tam bol, ale Amerika asi dosť vážne, či do tvojho, alebo do života vašej familie, alebo aj teba, aj tvojho brata zasiahla. Skús tiež tak stručne, bo ešte k mnohým témam sa chceme dostať. Ako prišlo k tomu, že si v Amerike pôsobil dlhšie? A tiež taká tá základná otázka, čo ti dala hudobne, manažersky, organizačne, ľudsky? A možno aj zhodnotiť môžeš majamskú scénu, pretože na Miami si tuším bol, že?
2: Áno, na Miami Beach celkom presne, takže na dobrom mieste, ako sa hovorí, v top destinácii. Nás, pamätníkov, Amerika vždy lákala. Ja som prvýkrát bol v Amerike, ako som už spomínal, v 94. to je to, čo som spomínal, keď sa veci upiekli okolo nás a mne sa tam páčilo. Potom sme sa tam dostali až prostredníctvom hudby ako takej, pretože my na rozdiel od iných kapiel, keď sme mali taký sen, že uspieť v Čechách a na Slovensku, potom sme ten sen posunuli aj do Maďarska, lebo jeden album sme vydávali v Maďarsku a potom sme chceli ísť ďalej do sveta a to sme vedeli, že musíme ísť do zahraničia, dohodnúť si stretnutia s vydavateľstvami vo svete a tak sme išli od Moskvy až po New York, po vydavateľstvách, takže opäť sme sa dostali do Ameriky. Tak sme získali kontrakt, to sa nám podarilo potom v 2006. a Hafananu sme vydali v 94 krajinách sveta. No a tento súkromný pobyt, aj keď nie celkom, tak prišiel až neskôr, to bol rok 2011, keď sme išli robiť turné po českých a slovenských komunitách a išli sme na Floridu, tam sme zostali aj s Jurajom na 2 roky. Juraj sa potom vracal aj s rodinou naspäť a ja som zostal v Amerike a otvorili sme tam cestovnú agentúru a venovali sme sa českým a slovenským cestovkám. Zabezpečovali sme pre nich služby na Floride. To si treba predstaviť tak, že Florida je turistický raj. Tam sú výletné plavby, chodia po Karibiku. Je tam Kennedy Space Center, sú tam zábavné parky. A my sme zabezpečovali také, že vyzdvihnúť na letisku, odviezť do prístavu, z prístavu do obchodného centra, ísť na výlet do Key West.
1: Manažersko-logistické skúsenosti. Manažersko-logistické
2: skúsenosti sme využili, pretože to bolo treba všetko dať dohromady a viac menej. Ja som letel na Slovensko kvôli maduárskym vystúpeniam. Juraj zastrešoval tu doma divíziu Entertainment a ja som zastrešoval v Amerike divíziu Travel. Takže to sme riešili až do roku 2020 a teraz sa opäť venujeme hudobným aktivitám.
1: Jasné. Spomenul si Hafananu. My starší vieme, kto je za Hafananou, africký spevák mozambického pôvodu Afrik Simon, ktorý aj Hafananu, aj Ramaju a tieto najväčšie hity prezentoval. Stretli ste sa vy s ním niekedy?
2: Nie, osobne sme sa nestretli len prostredníctvom faxu, keď nám dávali povolenie na to, aby sme mohli vlastne tú cover verziu urobiť s tým, že to bolo také, v tých časoch ešte neboli teda akože ani poriadne skenery, takže faxom nám posielali toto potvrdenie, ale zaujímavosťou je to, že môj brat keďže račkuje a on bol prvý, ktorý ten fax čítal a pozeral a zistil, že aký je tam text a videl, že tam nie je žiadne R-ko, tak
1: toto.
2: To bola prvá skladba, ktorú on solovo spieval a bum, náš najväčší megahit.
1: Predstav si, vidíš, aj takéto zákruty prináša show business. Dobre, čo sa týka súčasnosti, už si tiež naznačil, že organizačne aj nejaké vystúpenia nie len svoje, tak poďme už postupne k týmto aktivitám. Blíži sa, alebo je vlastne teraz veľké výročie, 44, 10 ročie na scéne, sakriš, tak to je teda poriadny čas. Tak. Ale za ten čas organizuješ, alebo organizujete nielen svoje vystúpenia, ale aj presne v štýle 90-tok, pretože to si stále myslím, hoci mnohí vedia, že ja som rocker, ale treba povedať, že tanečná hudba roku 90-tých mala čosi do seba a je fajn, že to stále žije, ale my starší vďaka tomu spomíname na tie časy.
2: No a keby si taký rocker, keby si prišiel na náš koncert, bol by si prekvapený, pretože my tam vlastne máme aj tú éru z tých začiatkov a to sú také skladby, že to keby si počul, ešte by sa ti to páčilo. Možno viac ako Do It alebo Hafana na celá. Ale späť k tomu, áno, oslavujeme 40 rokov, nie na scéne, svojím spôsobom na našej scéne, lebo my to považujeme, odkedy robíme, že robíme, ale uspeli sme až 8 rokov neskôr, takže nie na scéne, ale od vzniku skupiny Maduár. No a máme niekoľko oslavných aktivít. My sme to poňali, takže budeme robiť nie jeden veľký megakoncert, ale urobíme taký oslavný rok. Najprv sme pripravili také video pre našich fanúšikov na YouTube, ktoré má názov Príbeh legendy. Veľmi pekne spracované, aj také neznámejšie momenty sú tam uvedené, to si ľudia môžu pozrieť. Potom sme 26.6. urobili Maduár 90s Party. My máme vlastný festival, na ktorý si pozývame zahraničné 90-kové hviezdy Captain Jack, Rednex 24/7 a ten festival je výnimočný tým, že my máme spolu s nimi spoločnú pesničku, takisto je toho súčasťou aj Robert Burian.
1: A nechcem ti masiť brucho, ale mám pocit, že vy ste ako keby s týmto boli prví, lebo teraz normálne sa vrece s tým roztrhalo, 90-ky tam, 90-ky tam, ale si pamätám, že to už niekoľko rokov dozadu je, že vy ste takéto čo
2: tak
1: si urobili.
2: My sme začali 2022, ale samozrejme neboli sme úplne prví, ale žiadna iná 90-ková kapela nemá svoj vlastný festival, teda okrem nás. A my ten festival sme poňali tak, že zároveň je to prezentácia našej spoločnej pesničky so zahraničnými hviezdami. V tom sme výnimoční proti iným a takisto máme veľmi peknú poctu Barbare Haščákovej, ktorá už bohužiaľ nie je medzi nami. Máme to v rámci tohto Maduár 90s Party, tohto 5-hodinového festivalu v rámci nášho bloku takú spomienku na Barbaru, takže to je výnimočné a zároveň je ešte trochu iné pri tomto festivale aj to, že my tam máme vlastne za sebou živú sprievodnú kapelu v rámci nášho bloku.
1: Aha.
2: Takže to bolo 26.6. sme robili Maduár 90s Party
1: v Odrči
2: Hamre, áno, 15.8. sme robili v Kolárove toto isto, kde si to už kúpili ako celok pre svoj jarmok, ktorý mali jeden deň bol vyčlenený pre Maduár 90s Party, konkrétne sobota. Náš narodeninový víkend, keďže 1.8. oslavujeme narodeniny, tak 31.7. sme zabsolvovali na Big Summer Feste, tam sme prezentovali nový Megamix a takisto aj novú pesničku v koncertnej verzii. No a deň na to všali sme prezentovali pre zmenu nový koncertný program, kde na opener koncerte v rámci Šalianského amfiteátra, pred plným amfiteátrom sme prezentovali teda tento nový koncertný program. No a čakajú nás ďalšie aktivity, keďže oslavujeme ďalej a to je nová pesnička, ktorá má názov Navždy.
1: Navždy, áno.
2: To príde v septembri a takisto dva kala koncerty v Prahe v Lucerne a v Bratislave v Pyramíde tu historicky. To bude v novembri, takže áno. Na to sa veľmi tešíme.
1: Čiže my máme taký cel. Za týmto rozhovorom dáme presne dátum aj hodinu pozvánku.
2: Presne toto. Tak. Čiže máme taký oslavný rok, ani nie tak oslavný deň,
1: aj
2: ale
1: fajn,
2: oslavný
1: že
2: rok.
1: Aj fajn, že s novou pesničkou, to sa mi páči.
2: Áno, tá je súčasťou aj Megamixu. Megamix robíme s Marekom Vozárom, alebo pod umeleckým menom Mark Vos sa volá.
1: To sa priznám, to som mi vrtalo v hlave. Čo to je za meno Mark Vos?
2: Áno, my s ním spolupracujeme už od roku 2007. Prvý remix nám robil v tom čase, ale medzi tým sa vypracoval, teraz robil už remixy pre Helenu Vondráčkovú a takisto pre Daru Rollins, takže a ten Megamix sme dali vonku 28. a má veľmi veľký úspech.
1: A je dosť dlhý, čo mnohí si povedia, wow, 20 minút, tuším, alebo koľko to tam má, že?
2: Áno, lebo obsahuje všetky najväčšie hity.
1: A to som chcel presne dopovedať, že ale v podstate nič sa tam nedá škrtnúť, lebo všetko tam patrí.
2: Sú tam všetky najväčšie hity a dali sme tam aj novšie skladby, práve sme tam dali aj spomínanú Show a Meduar, Captain Jack's Rednex 24/7 a takisto aj novú pesničku Navždy.
1: Mm-hmm. Popíš tú pesničku.
2: Veľmi pekná. Veľmi pekná, slovensky spievaná, tanečná, moderná. Robili sme to zase na tak... Máme takú skúsenosť s tým, že boli sme na tom Big Summer Feste a robili sme tam tú koncertnú verziu a tam techniku zastršoval Rudo Tuček. Takže sme sa po rokoch stretli aj s ním nostalgicky. A on povedal, že táto skladba má veľký hitový potenciál. Naposledy, keď to povedal pri Do It, tak vieme, ako to skončilo. Aha. Takže bodaj by mal pravdu, pretože táto skladba je veľmi zaujímavá v tom, že je moderne stavaná a jednak ešte plánujeme do nej osloviť mnohých slovenských a českých umelcov, čiže to bude taká ako festivalovka. A celý ten text je o tom, že v podstate, keď sa cítime dobre, kdekoľvek, kde sme, tak by sme chceli, aby to bolo navždy. Keby som to tak skrátil.
1: A čo sa týka personálneho zloženia a dávania nejakého zreteľu na vokály, myslíte si, že dá sa nájsť niekoho podobného, ako bola Barbara, že nejaký taký ženský vokál? To bolo zlatíčko hrdlo.
2: Tak bolo zlatíčko, ale zase potom prišli, my sme mali to šťastie a sme hrdí na to, že sme mohli Barbaru spoznať v tom čase ako veľmi talentovanú, veľmi vyspelú na svoj vek dievčinu. A potom prišli tie talentové súťaže, ktoré ukázali, že tých spevákov je dostatočne veľa v Čechách a na Slovensku. Takže dajú sa nájsť, len človek má dneska o mnoho väčšie možnosti, ako my sme mali svojho času. Ale ja spomínam napríklad koncertnú kooperáciu, keďže my už od roku 99 sme len v bratskej dvojici Juraj a Ladislav Matinkovci, tak sme na koncertné kooperácie využívali rôzne speváčky, s ktorými sme robili, či už to bola Mirka Kulichová napríklad, Katy Dvořáková z Košíc, takisto potom bola Ivana Poláčková, tá spieva teraz s našim bývalým, áno, s našim bývalým kolegom, tiež sa stretli na našej akcii a druhú speváčku sme mu doručili. No a potom taká tá zaujímavá spolupráca bola s Ivanou Bagovou, čo je prvá víťazka Hlasu Československa, a tam sme videli, že teda áno, dá sa. Je to zase iný hlas, ale Ivanka bola famózna, s ňou máme dokonca niekoľko skladieb aj nahratých, máme jej svoj hlas prepožičala aj do troch spoločných skladieb a koncertne si ju pozývame práve na Maduar Nighties Party vždy ako hostia, kde tie skladby, ktoré naspievala s nami, spieva aj v rámci koncertu live.
1: Sme v 21. storočí, hovoril si o tých krásnych začiatkoch plných romantiky, kde, ako si to povedal, že papierové krabice a podobne a niečo takéto rekvizity. Dnes už žijeme v dobe umelej inteligencie. Sú nejaké veci, ktoré skúšate ako nové v rámci prípravy skladieb, nahrávania, nejaké nahrávacie postupy, možno nejaké technológie? Je na to čas v tejto urýchlenej a uponáhlenej dobe, alebo si poviete, nájdeme si ten čas a skúsime dať tomu nejaký nový
2: šmrc. My sme stará škola. My sme ešte stará škola a my sme takí, tým, že sme aj hrávali naživo, napriek tomu, že sme potom síce robili tanečnú hudbu, ale aj na tých koncertoch my máme živú kapelu za sebou. Samozrejme, Megamix musí byť tanečný a tak ďalej. Čiže, ako to povedal náš prvý vydavateľ, Maduár je jedna z najrozmanitejších kapiel žánrovo v Čechách a na Slovensku. Všetky naše albumy sú toho dôkazom, čiže okrem silných tanečných vecí máme aj také popovo až rokovo ladené pesničky pre staršie publikum, nazvime to tak. A nám tieto procesy s umelou inteligenciou a tak ďalej, to nám nejako nesedí, my sa tomu skôr vyhýbame a skôr sa venujeme tomu takej tej poctivej klasike.
1: Tak, radšej to necháš duši a hudobnému srdcu.
2: Necháme to duši a hudobnému srdcu a pracujeme s tým, lebo my si to možno neuvedomujeme, ale aby sme potom neprišli o prácu jedného dňa kvôli tomuto všetci.
1: No dobre, poďme k tým galakoncertom, lebo už to znie veľmi dobré. To sa už 10 ročie hovorí, že kto dobije alebo kto vypredá Lucernu, to je čávo. Kto sa dostane do pyramídy rozhlasu, to tiež nie je ľahká cesta, čo si budeme hovoriť. Je toto vážna a vážená inštitúcia.
2: Je to takže, vážená inštitúcia.
1: Takže asi, podľa mňa to sú dva také zárezy, ľudovo povedané, ktoré teda niečo znamenajú. A budú, dúfam, znamenať, keď sa to uskutoční.
2: Jednak niečo znamenajú, ale jednak sú to ikonické priestory. To tak znamená, ako pyramída je ikonický priestor v Bratislave pre nás, veľmi nostalgicky silno prepojená práve cez tie naše prvé kroky a Rock FM, ako sme to spomínali, rádio tu u vás, v tejto istej budove. A takisto Lucerna Pražská. Takže ani nejde o to, že by sme nemohli ísť inde. My sme si haly vyskúšali v rámci Maduar Nighties Party, boli sme v športových halách a vieme obhospodáriť aj to, ale ikonické momenty, ikonické priestory treba mať vo svojom rezume a keď sa bavíme o gala koncerte, tak sa patrí ísť do takých priestorov, kde aj akustika je dobrá, čo napríklad v tomto v pyramíde je jedna z najlepších. Pardon. Náš koncert je poňatý ako galakoncert kvôli tomu, že my prechádzame všetky naše éry. Máme to postavené na princípe laternej magiky. V praxi to znamená, že za nami na lectenie idú archívne materiály, nostalgické, exkluzívne, ktoré ľudia nemali možnosť kde vidieť z našich VHS-iek. Potom tam idú nostalgické videoklipy, čiže tí ľudia sa prenesú automaticky do 90. rokov tak, ako ich zažili. To všetko je zosynchronizované so živou kapelou, so živým hraním na pódiu a my do toho máme ešte sprievodné hovorené slovo. Súčasťou tohto sú všetky naše obdobia, všetci naši členovia, teda alebo ex-členovia teraz už, keď to hovoríme z dnešného pohľadu, takisto zaznie originál hlasy Barbary Haščákovej, Anny Kataríny Šacel, súčasťou gala koncertu a gala večera je samozrejme aj podsta Barbary Haščákovej a celé to trvá hodinu a 45 minút a je to veľmi pekný program, ktorý ľudí jedno oko nenechá suché a ľudí prenesie do 90. rokov presne tak, ako ich zažili.
1: No ja si myslím, že toto chceli ľudia počuť, že to nebude len o muzike hodina 45 minút, len Maduár, ale bude to takéto multižánrové, by som
2: povedal. Bude to multižánrové, pretože my tam budeme prezentovať aj rôzne obdobia, aj skladby, ktoré ľudia nepoznajú, pretože je to koncert. A budú tam ale všetky samozrejme najväčšie hity, takisto nová skladba Navždy a aj pesnička z Captain Jack Redneck 24/7, ktorý práve, keďže máme technológie, nám umožnia cez LED stenu byť súčasťou tohto nášho gala večera. Takže my sa tešíme na to, aj do Pyramídy, aj do Lucerny. Všetkých pozývame. V Prahe budeme 16.11.2026 a v Bratislave v Pyramíde 18.11.2026.
1: Aj vieme čas?
2: Časy sú štandardne nastavené na 7 hodinu plus minus, dobre. Ale to vlastne akurát to dávame teraz v čase tohto rozhovoru do predaja.
1: Takže tým, čím sme začali, že budeme nostalgicky spomínať, tak tým vlastne aj končíme týmto lákadlom na tieto gala koncerty, že bude to nie len pre nás, pre teba, pre mňa, pretože pre chvíľu si mi teda priznala farbu, že ja som viac rocker, ale som veľmi hrdý a som rád, že som trošičku bol aj súčasťou vašej kariéry, pretože som raz bol aj moderátor, aj krstný otec vášho albumu.
2: Áno, ty nie že moderátor, ty si bol krstný otec tak. Jedného z našich albumov, takže pán krstný otec budeš pozvaný, pretože tento gala koncerty majú ešte jednu výnimočnosť. My tým chceme dať hold týmito koncertami nielen našim fanúšikom, ale prioritne ľuďom, s ktorými sme mali možnosť počas tých 40 rokov spolupracovať. Čiže pozveme ľudí z médií, s ktorými sme mali tú česť sa stretnúť, pozveme ľudí z vydavateľstiev, pozveme ľudí, s ktorými sme partnersky kooperovali. Kto bude mať chuť a čas, bude vítaný ako v Bratislave, tak aj v Prahe, takže vlastne ty budeš jeden z nich.
1: Veľká vďaka, veľmi si to vážim, veľmi si to cením a teším sa na stretnutie s vami aj na s kolegami, s ktorými som sa možno dávnejšie nestretol.
2: A tvoja roková duša poukrejta, ako sme hovorili, pri tých skladbách, ktoré ani netuší, že tam budú, budeme sa na to tešiť.
1: A ja sa budem tešiť na ďalšiu éru budúcnosti skupiny Maduár, ktorá je, ako sme už povedali, 40 rokov súčasťou ešte na začiatku československej, dnes slovenskej hudobnej scény. A dúfame, že minimálne ďalší 40 rokov tomu tak bude.
2: Ďakujeme pekne.
1: Zdravíčko, ktoré nám slúži.
2: A nebuď skromný československej, pretože aj Čechy stále chodíme vystupovať. Jasné. A pamätajú si na to, takže sa tešíme, že sme súčasťou československej hudobnej scény. Veľmi pekne ďakujeme za rozhovor a pozdravujeme všetkých vašich poslucháčov. Bolo nám ste učalte.
1: Ďakujem veľmi pekne, to bol Laci Matinko zo skupiny Maduár. Tešíme sa na nové skladby, na tú najčerstvejšiu a potom, ktoré prídu hneď za tým. Veľká vďaka a buďme zdraví.
2: Nápodobne.

najbližší svet. Nočné tóno.